0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: For anden dag i træk angriber USA Iran, og det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis sådanne sker igen, så vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA efter angreb natten til onsdag nu udfører yderligere angreb mod mål i Iran. En militær rådgiver for Irans øverste leder har efterfølgende lovet gengæld og skriver på X, at USA og dets allierede vil blive straffet hårdt. I golfstaten Bahrain, der huserer flere amerikanske militærbaser, lyder sirener nu ifølge landets indenrigsministerium. Det samme skal være tilfældet i Kuwait. Når USA's præsident gentager sit ønske om kontrol over Grønland, så er det noget, der fylder hos befolkningen. Blandt andet for gymnasieeleverne Pamuna Olsen og Milik Dollerup Scheibel, der ellers synes, at det har været rart, at der i hvert fald udadtil i længere tid har været noget mere stille i det spor.
2: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder.
1: Ja, der skal jeg beklage, at der kom et lydklip fra en historie, som vi skulle bringe efterfølgende. Lad mig lige se, om jeg kan rykke rundt, så vi kan få det rigtige klip at høre.
3: For det første har det været rart, at han ikke har nævnt Grønland.
1: Sådan er.
3: Noget tid. Og så nu kommer han med det igen, og så er det bare sådan, igen.
4: Vi vil have håbet på, at han ikke bliver ved med at gøre det, men han bliver ved, og det giver stadig et sus, men det er blevet lidt af en hverdag nu, som vi ikke sådan kan løbe fra. Vi er sådan desværre blevet hverdag, at vi hele tiden får trusler fra ham, og han prøver et eller andet. Og det er bare, vi mentalt er vi bare meget udmattet over det.
1: Som følge af Donald Trumps udtalelser tirsdag blev statsminister Mette Frederiksen i går på NATO-topmødet i Tyrkiet spurgt, om Danmark er parat til at forsvare Grønland militært. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, lød svaret blandt andet. Og det synes Milik Dollerup Scheibel og Pauna Olsen var rart at høre.
4: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
3: Jeg synes i hvert fald, det er rart, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA.
1: Ja, så skulle vi have haft en historie om ulve, det bliver i næste udsendelse. Når solen står op, så bliver det til en torsdag, der starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers ventes en tør og solrig dag til alle, med temperaturer op mellem 19 og 26 grader og svag til jævn vind mest fra nordvest.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke kun i Odense, de kæmper mod e-processionsspinderen, kendt som larven fra helvede. De seneste dage er den blevet set i Nyborg, på Mors og på Amager. Og Kerteminde Kommune holder i eftermiddag borgermøde for at informere om indsatsen mod larven, som også her breder sig. Og det er blandt andet overvågne borgere, der spotter de giftige redder i egetræer. Elisabeth Hammersholt opdagede en i et træ ved en skole og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er galt med et egetræ herovre, og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Og siden er den rede, hun opdagede, blevet tilindegjort af specialister. Kerteminde Kommune har 2 mænd, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larver og deres reder for at få dem tilindegjort. Den ene er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: I golfstaterne Bahrain og Kuwait, der begge huserer amerikanske militærbaser, lyder der her i nat luftalarmer. Det sker som følge af indkommende trusler, lyder det i opslag på det sociale medie X. Og meldingerne kommer efter Iran tidligere på natten lovede gengæld mod USA og landets allierede, efter amerikansk militær for anden dag i streg iværksatte angreb mod landet. Ifølge USA's centralkommando og præsident Trump skete det som modsvar på iranske angreb mod civil skibsfart i Hormuz. Det er en situation, vi her hos DR følger. Du kan både følge med i vores liveblog på DR.dk eller blive opdateret her i din radioavis. Den har opsøgt mennesker i Oksbøl by, brudt ind bag ulvesikret hegn og spist får og ponyer. Men for nogle landmænd ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. Med den på færre er der nemlig færre og kronvildt, der hapser kartofler og majs fra deres marker. Det oplever blandt andre Viggo Konradsen, der er kartoffelavler i Agerbæk ved Varde. Ifølge ham ødelagde kronvildt tidligere hans afgrøder for over 100.000 kroner om året.
4: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder.
1: Og hos familielandbruget Sydvest har formanden Henrik Bertelsen også hørt lignende fra andre landmænd.
5: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
1: I dag starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers venter en tør og solrig dag til alle. Temperaturer op mod 26 grader.
0: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: For anden dag i træk har USA rettet angreb mod Iran. Det er sket som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis ikke de stopper, så vil det blive meget værre. Sådan lød truslen fra præsident Donald Trump på Truth Social. Og i USA ses det som et forsøg på at få iranerne til at overholde rammeaftalen omkring det vigtige stræde, lyder det fra korrespondent Kim Bilsø Lassen. For det er ikke i Trumps interesse, at krigen blusser op igen.
2: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
1: Efter USA's angreb blev der fra Irans side lovet gengæld, og i golfstaterne Bahrain og Kuwait, der begge huser amerikanske militærbaser, har der i nat lydt luftalarmer. Og spørgsmålet er ifølge Kim Bilsø Lassen, hvad der nu sker herfra.
2: Og får det lov til at eskalere, så man kommer ud i en situation, hvor ingen i virkeligheden kan gøre det, som jeg tror de mest har lyst til begge parter, nemlig at trække følehornene, aggressionerne lidt til sig, og se om man kan komme videre med bestræbelserne mod at få en egentlig fredsaftale.
1: Det er ikke kun i Odense, at larven fra helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager, og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af egeprocessionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb mod tiden for Claus Konradsen, der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger alt deres tid på at opspore larverne og deres redder, for at få dem til intet gjort.
3: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle redder, der er tilbage.
1: Og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Der var tale om falsk alarm, da Nordjyllands politi i aftes meldte ud, at der var fundet en mulig mine på stranden ved Lykken. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands politi, Morten Lakselsen, her til morgen til DR. Politiet oplyste i aftes til Ritzau, at man havde afspærret et område på stranden, efter en tysk turist havde observeret toppen af en mistænkelig genstand i sandet. Der var dog ikke tale om en mine, men bunden af en grill, og derfor er aktionen også afsluttet, og der er ikke længere nogen opfordring til, at offentligheden holder sig væk. I dag starter lidt skyde i de sydlige og vestlige egne, men ellers ventes en tør og solrig dag til alle med mellem 19 og 26.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Igen i nat har USA sendt raketter ind over Iran. Ifølge militæret så er der ramt omkring 90 iranske mål, blandt andet luftforsvarssystemer. Angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor Donald Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA begge har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og sin ambition om at vise iranerne, hvem der bestemmer.
2: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
1: De nye amerikanske angreb er ifølge USA gengældelse for, at iranerne er gået efter fragtskibe i Hormuzstrædet. Det har fået Iran til at sende bomber ind over golfstaterne Bahrain og Kuwait, hvor amerikanerne har militærbaser. Så nu er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har en interesse i at holde liv i, siger Kim Bildsøe.
2: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
1: Så herhjemme, hvor det ikke kun er i Odense, de kæmper mod larven fra helvede. De seneste dage så er egeprocessionsspinderen, som den jo hedder, blevet set i Nyborg, på Mors og i København. Og Kerteminde Kommune holder i eftermiddag borgermøde for at informere indsatsen mod larven, som også spreder sig der. Det er blandt andet overvågende borgere, der spotter de her giftige ræder i egetræerne. Elisabeth Hammershøft opdagede en i et træ ved en skole, og så kontaktede hun straks skolens pedel.
3: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herover, og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Ja, bagefter så blev han redden tilintetgjort af specialister. Kerteminde Kommune har 2 mand, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder. Den ene er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
4: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Og vi fortsætter med et andet dyr, som også er en uønsket nabo for mange. For ulven har skabt nervøsitet, når den har opsøgt mennesker i Oksbøl by og sov hos dem, der har fået et deres får eller ponyer bag ulvesikrede hegn. Men for nogle landmænd, ja, så ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra landmændenes marker. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
5: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
1: Kartoffelavler Viggo Konradsen fra Agerbæk ved Varde har fået ødelagt afgrøder for 100.000 kroner om året af kronevildtet. Så selvom han egentlig helst ville have, at der slet ikke var ulve, ja, så erkender han, at de kan være en hjælp.
6: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder. Det behøver man jo ikke ulven til jo.
1: Ifølge tidligere opgørelser fra landbrugsrådgivningsvirksomheden Sagro, så forårsager kroner dovvildt markskader for millioner af kroner. Der var tale om en falsk alarm, da Nordjyllands politi i aftes meldte ud, at der var fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Det oplyser vagtchef i Nordjyllands politi, Morten Axelsen, her til morgen til os i DR. Politiet oplyste i aftes til Ritzau, at man havde afspærret området på stranden, efter en tysk turist havde observeret toppen af en mistænkelig genstand i sandet. Der var dog ikke tale om en mine, men bunden af en Weber-grill. Og derfor er auktionen nu afsluttet, og der er ikke længere en opfordring til offentligheden om, at man skal holde sig væk fra stranden. Vi har udsigt til en rigtig flot sommerdag med masser af sol i hele landet det meste af dagen, hvor termometret kommer op på 26 grader. Her til morgen og formiddag kan det dog være noget med at skyde i den sydlige og vestlige del af landet.
0: Du lytter
7: til P4 med dig hele vejen.

0: Scarlet Pleasure her, Under the Palm Trees.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og meget passende, så kan du finde et palmetræ og smide dig under, Amanda. Sommeren er i den grad tilbage. Vi holdt lige lidt efterårsferie sådan en tid.
0: Det føltes sådan med regn og rusk.
2: Sendte vi under åben himmel i går, så var det som om, så vendte tingene. Og nu har vi 23 grader i vente i dag, og en 24-25 grader i de næste mange dage. Måske en uge plus, eller sådan noget. Det begynder skis med at dufte af sommerferie.
0: Det er simpelthen så lækkert, når vi står der og ved bare, den der følelse af, at man står op om morgenen og tænker, jeg tager bare den her kjole over hovedet, så er vi klar. Altså det der med, at man ikke sådan skal stå og komme her til at fryse i dag og sådan ting, ja. Det er bare ud og nyde solen.
2: Garderoben er noget nemmere, når det bare er kort, eller hvad man nu skal kalde det. Yes.
0: Det er ikke, fordi du går rundt i kjole derhjemme.
2: Nej, kort.
0: det er helt i orden. Nå, jamen, vi er flyvende i gang på den her torsdag, som til altså, som sagt, tegner til at blive en skøn sommerdag. Mads og Amanda er med dig indtil kl. 10.
2: Stort godmorgen. Her godmorgen. Klokken er 9:09. Lad os høre Darlin med det hele værd.

0: Jamen, er det 21 dage, man plejer at sige, at det tager for at skabe sig en ny vane?
1: Det var sådan en overskrift, selvhjælps-mantra en overgang.
0: Ja, jeg tror, jeg har fået skabt mig en ny vane. VM har været i gang, altså VM i fodbold, vel at mærke, har været i gang siden den... Nu var jeg lige at tjekke op på det, fordi det føles som meget længe siden. 11. juni.
1: Ja.
0: Og det vil sige, siden 11. juni, der har jeg hver morgen som det første taget min telefon og scrollet ned igennem nattens resultater for lige at finde ud af, hvordan er det så gået, mens jeg sov.
1: Ja.
0: Og i dag, da jeg står op og gør det, scroller, det er bare tomt.
1: Så du sidder der som sådan en slags fodbold-narkoman, der ikke kan få sit fix her fra morgenen?
0: Jeg troede kun hviledag, det var noget, man havde i turen.
1: Oh.
0: Og så er der simpelthen hviledag ved VM, og kvartfinalerne spilles først fra i aften.
1: Ja.
0: Helt underligt med alle de her kampe, og det største VM nogensinde, og flest kampe nogensinde, og flest mål nogensinde, og alt muligt nogensinde.
1: Men det er jo også et VM, som er blevet meget omtalt på grund af de der ekstra pauser, der er blevet holdt. Så måske er det derfor, at der lige også er lagt en hviledag ind.
0: Ja, det er en ekstra lang hydration break i den varme sommer.
1: Man kan nå at køre en masse reklamer af.
0: Bolden ruller da så igen fra i aften, hvor det er Frankrig mod Marokko, og så spilles der så, ja, i gåsøjne, kun én kamp om dagen, og vi har bare været vant til 2, 3, 4 kampe dagligt.
1: Ja, men til gengæld så er det jo, altså det er jo de store kampe, de store lande. Det er rigtig spændende.
0: Og så er der nok også dem, der vil sige godt, at det ikke fylder så meget, som det har
1: gjort. Helt sikkert. Også nogen, der siger, at det er fint nok, at det lige så stille toner ud nu. Ej, det skal nok blive blæst helt op, når vi når frem mod finalerne.
0: Det kan du være helt sikker på. Men ja, der fik jeg da lige syn for sagen. Jeg har fået mig en ny morgenvane.
1: Ja.
0: Og den føles lidt tom.
1: Men der er ikke så meget at gøre ved det, så er det heldigt, der er noget Tour de France, du kan holde lidt øje med.
0: Det er så godt. Og der er stor bjergetappe i dag. Ja. Det bliver skisbør også godt. Jonas Vingegaard kommer i spil, det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Tourmalet og alle mulige legendariske stigninger på tapeten.

0: 18 minutter over 6. Her var det No Doubt It's My Life. Vi skal simpelthen lige omkring den her meget, meget omtalte larven fra ægeprocessionsspinderen. Også omkaldt, omtalt som larven fra helvede.
1: Ægeprocessionsspinderen?
0: Ja.
1: Ja, det er en helvedes lille satan af en larve, der sidder i et egetræ. Det, sådan kan man også sige det på jysk.
0: Ja, det kan man nemlig lige præcis. Og indtil videre har den jo mest været på Fyn. Det er der, de har kæmpet med den i Odense blandt andet. Og det, der så er ved det, det var, at i går kom det jo frem, at den faktisk også var blevet set på Mors.
1: Ja, og jeg var sådan, what? Fordi nu har der været snakket så meget om Fyn og Odense og københavnerne også på den anden ende over, at nu er den også set steder derovre. Og jeg har slet ikke lige fanget, at den var på Mors.
0: Nej, men det er simpelthen også fordi, at den bor jo på egetræer, og så vidt jeg har forstået på det, så havde Morsø Kommune købt et egetræ, et lille egetræ på Fyn.
1: Ja,
0: og plantede det på Mors. Og så i forbindelse med, at de sidste uge skulle ud og vande det her lille nye træ, så har de opdaget, der er de her dumme larver.
1: Ja.
0: Så de skyndte sig at få fjernet træet, få det brændt og få det væk. Men det ændrer jo ikke
1: ved. Man er simpelthen brændt træet.
0: Ja, man er simpelthen brændt af.
1: Okay, så er man da også sikker på, at der ikke er flere larver tilbage, tænker jeg.
0: Det må man jo håbe, og det håber de i hvert fald også, dem vi har snakket med på gågaden i Nykøbing, fordi det er jo en lidt krads børst i fætter, hvis man kommer i nær kontakt med den her larve. Skal vi lige høre, hvad folk på Mors siger?
2: Det ser rigtig træls ud for dem, der nu bliver angrebet og bor der, hvor at der har været alle de her larver. Og det ønsker jeg da selvfølgelig ikke kommer til at være her i nærheden, hvor jeg bor.
3: Nej, her i formiddag har jeg da hørt, jeg tror snart halvanden time om, hvor galt det er i Odense. Og turisterne, de kommer ikke og den slags, for det ville vi gerne undgå her på øen i hvert fald.
4: Og det ser forfærdeligt ud, når vi ser billederne af folk, der er blevet påvirket med udslæt og ting og sager, og især børn og sager, det er jo ikke særlig rart. Så hvis ikke man får det bremset nu, så kan det jo gå grueligt galt, ikke også?
3: Den er meget ubehagelig at blive ramt af, har jeg hørt i hvert fald, og det vil jeg da gerne være fri for.
2: Og det jeg tænker, det er vel, at der forhåbentlig er nogen, der får styr på det. Så at jeg ikke behøver at bekymre mig mere om det.
4: Så vidt jeg har forstået, er det kun en enkelt egetræ, de har fundet det i. Og det skulle være brændt. Så vi håber jo, at de har bremset. Og at de så ikke kløver flere træer fra Fyn.
0: Det vil nok være en god idé at lige holde sig fra at købe egetræer fra Fyn.
1: Det lyder som om, man har fået bremset, kan vi kalde det smittekæden. Jeg ved ikke, hvad kalder man sådan noget. Det husker vi fra coronadagen, ikke? Men altså, når det er et træ, og nu er det brændt og væk fra jordens overflade, så lyder det ligesom om, at så stopper den der. Men vi må se, fordi det virker jo lidt som om, at det spreder sig med lynets hast. Det
0: ja,
1: der.
0: Men hvor hurtigt kan de også kravle sådan nogle larver? Altså, måske er det også bare...
1: Det er jo det der med at blive transporteret lidt rundt, måske.
0: Det er jo det. Lad være med at flytte egetræer rundt i landet, tror jeg bare.
1: Vi lad, dem sådan,
0: lad dem stå der, hvor de er, og så ser vi, hvad der sker.
1: Det er rådet herfra.
0: Lige præcis. Klokken er 21 minutter over 6. Det her, det er Alex Warren.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Overfiskeri og klimaforandringer har længe fået skylden for, at den danske torskebestand er under pres. Men nu kaster et spritnyt studie fra DTU Aqua lys over, at der kan være en anden synder også. Gennem 2 år har forskerne mærket godt 5.000 unge torsk og skrubber med små elektroniske mikrochips. Og en stor del af dem, op mod 88% af de her undersøgte torsk og op mod 84% af skrubberne, er nemlig endt i den udskældte fugl skarvens mave, siger Niels Thorvald Jeppesen, der er professor emeritus hos DTU Aqua.
2: Det er meget, meget voldsomt, at skarverne på så kort tid, vi taler om en periode på 2 til 7 måneder, kun vi kigger på, og der lykkes det faktisk at spise op til de der 80-90% af alle de små torsk og fladfisk.
3: I Danmarks Sportsfiskerforbund giver de ikke skarven hele skylden for, at torsken er under pres. Også overfiskeri har haft en betydning. Men det nye studie understreger et behov for et samarbejde på tværs af landegrænser, når det kommer til at regulere skarven og skabe bedre rammer for torsken. Det siger Kåre Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.
4: Den danske torskebestand bevæger sig jo både i polsk og tysk og svensk og finsk farvande, og der kigger man på det på en anden måde, så man bliver selvfølgelig nødt til, ligesom når man forvalter torsken, så bliver man nødt til at forvalte skarven på samme måde, altså på tværs af landegrænserne.
1: Dansk-tyrkeren Aral Semsiya skifter til tyrkiske Trabzonspor, oplyser FC Midtjylland på sin hjemmeside. Semsiya nåede at være 10 år i FC Midtjylland, hvor det blandt andet bliver til 145 kampe, 26 mål og 40 oplæg til scoringer. I juni fik han desuden debut på det tyrkiske landshold. Det er en tid, jeg er evigt taknemmelig for, og som jeg aldrig kommer til at glemme. Der er gået næsten 10 år nu, og det er tid til at sige farvel. Jeg er utrolig glad for, at jeg tog det valg, jeg gjorde dengang, jeg tog til FC Midtjylland. Det er overvældende at skulle sige farvel, siger Semsiya.
3: Ungebyrådet i Viborg er kommet skidt fra start, for mange af de unge dukker slet ikke op til møderne, skriver Viborg Stifts Folkeblad. Viborg Ungebyråd blev ellers etableret ved årsskiftet med en sympatisk idé om at give de unge i kommunen mere og skulle have sagt i forhold til den politiske retning. Blandt de i alt 16 medlemmer, der blandt andet repræsenterer kommunens lokale ungdomsuddannelser, har der ved et møde i april været 7 afbud, og det seneste i maj kastede 9 afbud af sig.
1: Forpersonen Maja Madsen, der går på Viborg Gymnasium og HF, anerkender, at der er udfordringer med fremmødet, hvilket også påvirker hendes eget humør. Hun siger, jeg synes, det har været irriterende, også fordi jeg selv går utrolig meget op i det. Når vi ikke er så mange, der dukker op, bliver møderne jo mindre mangfoldige, siger hun.
3: Lad os så kaste et blik på vejret i dag, som begynder måske med lidt skyer på himlen, men i løbet af dagen så kommer sommervarmen tilbage mellem 19 og 26 grader, alt efter om du er ude ved kysten eller længere inde i landet. Ellers så bliver det altså tørt og rimelig solrigt i dag.

0: Sugar. Harry Styles her med Watermelon Sugar.
1: Cecilie, der var ikke mange biler, jeg mødte på det der ukristeligt tidlige tidspunkt, jeg kørte på arbejde. Det er det heller ikke normalt, men der er altså færre end sædvanligvis. Er det også dit indtryk, når du sådan kaster et blik ud over morgentrafikken her midt i sommerferien?
2: Det må man sige godt og roligt ja til. Altså, der, vi er som sagt startet stille og roligt ud her til morgen. Der har heller ikke været nogen trafikale problemer i løbet af natten. Så der er altså god plads på vejene, og jeg sidder her og kigger på mine kort. Der er grønne streger. Det plejer der også at være på det her tidspunkt, men forskellen er bare, de fortsætter de grønne streger, der er på mit kort. Altså, der kommer ikke den der klassiske myldretidstrafik. Nu skal vi selvfølgelig aldrig sige aldrig, vel? Men lige nu i øjeblikket, der kører det i hvert fald, som det skal. Og hvis det skulle ændre sig, så kan man altid ringe ind til mig, og det gør man jo på 70 100 110.
1: Og der kan man jo ringe ind, hvis der er noget at læse af der. Men jeg tør godt at lægge hovedet på blokken og sige myldretid. Det får vi ikke noget af.
0: Nej, det er nok ikke lige det. Det kommer til at bære super meget præg i dag. Nej.
1: Tak for det, Cecilie.
2: Jamen selv tak.
1: Lad os fortsætte her rent musikalsk med Taylor Swift i P4 Morgen. I knew it. I knew it.

0: Nu hvor du har brændt mig af, fik du her med Thomas Helmig.
1: Det her er P4 Morgen.
2: På en eller anden måde var det en på sin egen underlig måde et ret godt overlæg til det, vi lige skal snakke om nu.
0: Det der med at brænde ting af.
2: Ja.
0: Fordi de har jo været i gang med at brænde et egetræ på Mors. Et nyindkøbt egetræ fra Fyn, fordi
2: Helveslaven var kommet til øen. Ja. Noget af det, der fylder i snakken. Lad os tage et kig på, hvad der sådan generelt set tegner den her torsdag. Det er jo blandt andet snakken om Helveslaven, eller egeprocessionsspinderen, som det også retligt hedder. Den har jo lige været et kig forbi Mors, efter man har købt det her egetræ på Fyn. Nu er det brændt. Nu er det borte. Ja. Man har forsøgt at sætte en stopper for udbredelsen af den her meget, meget omdiskuterede, meget, meget omtalte, meget, meget tilsyneladende hæslige larve.
0: Den har været et stort problem i Odense. Nu er de også i gang med at snakke om, hvad de skal gøre ved den i Kerteminde, stadig på Fyn. Så
2: det
0: er
2: altså,
0: og i København, det er noget, der breder sig.
2: Så stod jeg op til en morgen, Amanda, hvor jeg scrollfingeren på telefonen, den havde det lidt underligt.
0: Mm, der, fordi, var ikke noget.
2: Der var ikke noget. Hvor er de der VM-resultater, jeg har tjekket hver eneste morgen i en måned nu? Helt underligt, at der ikke har været spillet et eller andet VM-kamp i nat, og Messi har levet et hattrick, og så har Ronaldo spillet, og så har Mbappé scoret. Men nogle der har været en anden form for VM-hviledag.
0: Jeg skulle lige til at sige, nogle gange det er jo faktisk meget sundt lige at få en lille pause og lade op, fordi så er det jo fra i aften, at det sådan rigtig går løs med...
2: Så kan jeg og mange andre også gå og være topspændte på VM-kvartfinale i aften, den første af fire. Det er jo Frankrig og Marokko, og så går det ellers bare derudad med i morgen aften, er det Spanien-Belgien, sen lørdag aften er det Norge, som jeg går og hæpper mig rigtig meget på, mod England. Natten til søndag er det så Argentina-Schweiz, og så efter den her runde, så ved vi jo så simpelthen, hvem der er i semifinalen.
0: Lige præcis.
2: Der er ikke mange kampe tilbage, så lige pludselig var.
0: En anden ting, der er sjov at følge med i, synes jeg i hvert fald, det er jo Tour de France. Og i dag, altså vi er rigtig hurtigt i gang med de super fede etapper, fordi det er en kæmpe bjergetappe.
2: Ja, og det er kun 6. etappe. Med.
0: Det er kun 6. Og vi skal simpelthen over det legendariske bjerg, Tourmalet.
2: Ja. Hold da op, mand.
0: Altså, eller vi skal ikke. Jeg er virkelig glad for, at jeg ikke skal over det bjerg, fordi jeg

0: Mads, hver gang vi spiller den her med Benjamin Hav, så står du og danser og bliver sådan helt sommerkåd i ansigtet.
1: Jeg ved ikke, hvor mange, om der er sådan loft for, hvor mange gange man må sige på papir, at det er sådan mit favorit sommerhit lige for tiden. Men det er det.
0: Jeg kan bare godt lide at se, at du står sådan helt smiler lige for en lille...
1: Det er bare så godt.
0: God sommerstemning på den her sang. Og sommerstemningen, den må man sige, der fortsætter også ud i den virkelige verden. Ikke også?
1: Cecilie, hvad har du til os?
2: Jamen det er altså lige præcis sommerstemning, synes jeg, er så fint ligesom indrammet. Der kan altså godt være sådan lidt skyer, der hænger og spærrer lidt for den her sommerstemning sådan først på dagen. Men de går altså lidt i opløsning hen af formiddagen. Det er kun sådan længst ude langs vestkysten, at der sådan kan hænge en lille smule ved i løbet af dagen. Men jeg kan godt love, at alle kommer til at se lidt til solen. Så når vi altså også ganske fint deroppe af temperaturmæssigt. Det bliver sådan lunest centralt i regionen. Der kan vi godt nå over de sådan 20 grader allerede ved frokosttid ude i vestkysten. Der må vi altså lige vente en lille smule længere, men vi når sådan generelt op på en 20-25 grader i dag. Og så en let til jævn vind fra sådan en vest-nordvestlig retning, så det begynder at smage rigtig meget sommer derude.
0: Ej, det er lækkert. Det er så lækkert. Hjem og danse i haven.
1: Ja, hvor længe fortsætter det? Fordi nu synes jeg, at jeg kan stå og kigge på, at det er sådan en uge frem, måske endda lidt mere. Altså, er sommeren bare kommet for at blive nu, eller hvad?
2: Altså, i hvert fald sådan, for den nærmeste fremtid ser det sådan ud. Altså, temperaturerne de holder nemlig det her niveau et godt stykke frem, også i næste uge ser det ud til. Altså, og så er det jo altid, at det prognoserne bliver en lille smule usikre, men der er altså i hvert fald sommer et lille stykke tid nu.
1: Og det er jo i virkeligheden det, vi kan lide at høre med alle dem, der enten lige er gået på ferie eller snart går på ferie. Tak skal du have, Cecilie.
2: Selv tak.
1: Nu er det Gabrielle, der får den her på P4. Klokken er næsten 8 minutter i 7. Out of Reach hedder den.

0: hold da op, bare.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogen af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: To Know a Girl her med Lucas Graham.
1: Vi er på vej mod en radioavis. Den får du lige om lidt, når klokken bliver 7 med seneste nyt, Sigrid og Mirror frem til nyhederne.

0: er ikke længere kun odenseanerne, der har fået et kløende bekendtskab med larven fra helvede den her sommer. Egeprocessionsspinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og flere fynske kommuner. Larvens mikroskopiske hår kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og det er blandt andet opmærksomme borgere, der har fået øje på larvereder i egetræer. Elisabeth Hammersholt opdagede for eksempel en i et træ ved en skole i Kerteminde og kontaktede straks skolens pedel.
1: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er galt med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
0: Ja, og indberetninger som den har lagt et markant pres på Kerteminde Kommune, der i eftermiddag holder et informationsmøde. Det fortæller kommunens borgmester Michael Nielsen.
2: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
0: Kerteminde Kommune har 2 mand, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder for at få dem tilintetgjort. Den ene af dem er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
0: Og fra larver til ulve. For mens ulven giver nogle landmænd dybe panderynker, fordi den hapser deres får, ja, så er der knap så meget bekymring hos andre landmænd. De oplever nemlig, at der er færre kroner dådyr, der går på rov i deres marker med afgrøder som kartofler og majs. Og det er altså, fordi ulven er på færre, mener de. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for familielandbruget Sydvest i Varde, der har hørt det fra flere landmænd. Og det er et stort problem med kroner dådyr, der ødelægger marken.
4: De her dyr, de kan faktisk rigtig godt lide de afgrøder, vi har ude på marken. Og så søger de ud på markerne, især om natten, og kan lave temmelig store markskader, fordi de nu synes, at det er der, de gerne vil gå og æde vores gode afgrøder.
0: Det har kartoffelavler Viggo Konradsen i Agerbæk ved Varde mærket. Ifølge ham så ødelagde kronvildt hans afgrøder for over 100.000 kroner om året.
5: Vi oplevede jo en meget stor stigning i krondyrbestanden fra cirka 10 år tilbage, hvor vi var flokke op, altså op at have flokke på en sted mellem 1,5 og 250, til at vi er nede på at have flokke nu på omkring 40-50 stykker, og også mindre. Og det vil sige, at den stigning af afgrødsskader, vi havde, er blevet mindre.
0: Men han vil altså hellere være fri for ulven, selvom skaderne på hans marker er blevet mindre. For det er ikke de konsekvenser værd, som ulven har for hans kolleger, mener han.
5: Det føles jo altid godt at se de ting, man arbejder med, at de ser fornuftigt ud, men det ændrer ikke på, at jeg synes jo, at det her med, at jeg skal være glad og godt tilpas på baggrund af, at min nabo, jo, som har husdyr, skal være utryg og have en dårlig forretning, det skaber for mig ikke lighed.
0: Så til Mellemøsten, hvor USA og Iran igen i nat har sendt raketter og droner mod hinanden. USA's militære oplyser, de har ramt omkring 90 iranske mål og siger, at bombardementerne nu er afsluttet. Irans revolutionsgarde har her til morgen sagt, at den har angrebet 2 amerikanske militærbaser i Kuwait og 2 militærbaser i Bahrain. Angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor USA's præsident Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og så sin ambition om at ville vise iranerne, hvem der bestemmer.
6: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en storkrig igen, at det bliver fuldkommen ligeså voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
0: Og med de nye angreb, så er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har en interesse i at holde liv i, siger Kim Bilsø Lassen.
6: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
0: Herhjemme der har vi udsigt til en ganske fin sommerdag med masser af sol i hele landet det meste af dagen. Og termometret det kommer op på omkring de 26 grader. Her til morgen og formiddag måske lidt skyde mod syd og vest. Svag til jævn vind.
7: P4. Du lytter til P4.

0: The Rascal her fra Flake.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Det er sæson for en beskæftigelse, som jeg elskede, da jeg var barn. At gå ud og finde et eller andet med blomster, og så plukke det hele, og så gå hjem og give det til min mormor eller mor eller et eller andet.
2: Ja, og helt aktuelt står jeg jo så i den anden ende og siger, nej, de er næsten ikke knækket, alle dem, du står med der til
0: mig. Kan jeg finde et lille snapseglas, hvor jeg stille den lige kan underhøjde?
2: Der er en lille smørblomst derinde i midten, der har overlevet. Nej, det er så hyggeligt, og der er masser af blomster. Vi har da også smidt lidt frø over i skovbrynet i vores have, og så videre, så videre. Det bliver jo nok til nogle blomster på et tidspunkt.
0: Ja, det
2: skal
0: nok. Og
2: så var der også nogle blomster, som vi lige skulle have flyttet, og som jeg prøvede at redde dem. Men de var godt nok spinkle, og jeg håber, at de klarer den.
0: Vi må se.
2: Nogle af dem knækker, altså. Ja, det kan være lidt svært, det der havearbejde.
0: Men det er super, super dejligt. Også bare sådan at gå en tur, eller når man kører en tur langs med grøftekanterne, der sådan er ting, der gror og blomstrer, og bier, der summer. Og de der blomster der, kunne måske godt få lidt mere plads indimellem der, hvor vi også skal have plads til at dyrke de planter, vi selv skal spise eller fodre til vores dyr.
2: Ja, det er landmændene, vi skal have i spil her, og det er de helt store haver, om man vil, nemlig markerne. Vi stempler lige ind i den snak i løbet af den her halve time i P4 Morgen, hvor vi, ja, apropos, har sendt en reporter i marken. Vi skal lige ud og blive lidt klogere på det her. Ja, du kan godt høre det,
0: mand.
2: Så er det torsdag i sommerferien.
0: Lige præcis. Lad os komme videre. Du får, apropos blomster, Rosa her med.
2: Nej.
0: Min ven.
2: Og du bliver ved.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Kan insekter hjælpe landmanden med at bekæmpe skadedyr i marken? Det spørgsmål kan en landmand fra Salling måske snart svare på. Han er nemlig med i et nyt forsøg, hvor vilde grøftekantsblomster får lov at vokse i traktorsporene inde i marken.
1: Og nu kan jeg jo lige bruge den igen, Amanda. Vi har sendt reporter Louise Døsing i marken den her morgen.
2: Ja, og det er jeg sammen med Thorsten Pedersen, der har godt 100 hektar planteavl her i Salling. Blandt andet altså den her mark med vorbyg, som vi står inde på nu. Og i det her spor, hvor traktoren plejer at køre, der plejer der jo at være ryddet, kan man sige. Men lige netop på den her mark, der er der altså sådan nogle små grønne planter, som så småt begynder at skyde frem. Og det er jo dig, Thorsten Pedersen, som er med i det her. Prøv lige at starte med at fortælle, hvorfor har du plantet de her vilde blomster og kløver i sporet her?
3: Jamen, det er jo en del af det her projekt, Landmandsdrevet Innovation. Det stammer egentlig fra, at jeg har altid gået og makket lidt i det her med insekter og vildt og alt det, der er sådan ligesom omkranser både natur og landbrug. Og så kom det her projekt ind, og så tænkte vi ville prøve at lave det her forsøg, fordi vi får den her rendeffekt ind igennem marken, hvor insekterne de kan bevæge sig ind.
2: Og du står her med et insektnet i hånden og en pose, og så hernede, hvis vi går lidt tættere på, så er der det, du kalder en insektfælde. Og hvis jeg skal prøve at forklare, så er det jo sådan en lille hvid kop nærmest på størrelse, hvad er der, små 10 cm i diameter, som er sat ned i jorden. Og så kan vi altså se, at der kravler nogle insekter hernede. Hvad er lige meningen med det?
3: Jamen det er jo netop for at verificere data, for at finde ud af, om de her striber de faktisk hjælper. Vi tager jo kun 3% af marken ud, og vi vil egentlig gøre hele marken levende med insekter ud for de 3%. Og når vi vælger sprøjtesporen, så er det fordi, vi ødelægger jo meget af afgrøderne der, så det vil være naturligt her at lægge striberne. Også fordi, at traktorsporene faktisk giver det sollys, som også giver noget varme ned til insekterne, så de kan være her. Og det er så det, vi måler nu ved, at vi har de her insektfælder.
2: Og Randi Viborg Hansen, du er også med på vores markvandring her til morgen. Du er planterådgiver hos Fjordland. Hvad er det, de her planter i traktorsporet, de gør for insekter, som Thorsten han gerne vil have her i sin mark?
4: Jamen, de insekter, Thorsten gerne vil have, det er for eksempel rovbiller. Og rovbiller, de har brug for nogle græsser eller noget andet, der ligner det, til at overvintre. Så de har altså ikke brug for nødvendigvis nektar i planterne, som man ellers kan se i nogle blomsterblandinger, landmændene har på marken. Så det her, det gør os ud på at lave nogle levesteder for dem, hvor de kan være permanent i flere år. Og det er det, de har brug for at fortsætte at være i Thorstens mark.
2: Og da vi lige mødtes her for kort tid siden, der sagde du, Thorsten, at jeg skulle prøve at lægge mærke til alle de lærker, som man kunne høre herude. Det var sjældent for sådan en mark. Du har kun været i gang med det her i få måneder, men hvad er det, du håber at få ud af det?
3: Jamen altså, det er jo helt generelt mere liv. Altså, vi snakker om den her sammenhæng, hvor det er sådan til, at jeg går ikke efter specielle insekter, jeg går efter generalisterne, dem der kan blive så mange. Kan jeg få meget liv herud? Jamen, kan jeg starte de her fødekæder? Vi dyrker det også regenerativt, så og det er pløjfrit, så vi får jorden med, hvor det er sådan til biologien også er jorden under. Så de der fødekæder, kan vi lave dem intakte, så er jeg sikker på, at mit landbrug faktisk profiterer af det.
2: Vi skal høre meget mere om det lige efter et stykke musik.

0: Step It Up fik du her til 4 morgen med Stereo MC's 20 år 7.
1: Og så skal vi tilbage ud på markvandring med Louise Døssing og se på de her blomster, der er blevet sået i køresporene fra traktoren for at lave plads til insekterne.
2: Ja, det er altså ikke den eneste mark, der findes med det her, fordi mere end 60 marker over hele landet, der er der altså de her små forsøg i gang, som skal prøve at gøre planteproduktionen mere bæredygtig. Og Thorsten Pedersen, dit forsøg med 30 stier for nyttige insekter, det er jo et af dem. Hvorfor har du i det hele taget meldt dig til det her projekt med landmandsdrevet innovation?
3: Jamen, det var egentlig en opfordring, der kom fra min planteavlskonsulent inde på Fjordland, som sendte Randi efter mig. Og fordi vi arbejder en del med forskellige afgrøder og prøver noget nyt af hele tiden. Vi har vintersået ærter og sådan noget, for eksempel. Men så har vi... jeg havde det her projekt, jeg gerne vil i gang med. Det har jeg gået og tænkt på siden 2012. Og så tænkte jeg, at nu skulle vi have det skudt af, fordi pludselig så var... rammerne til det. Jeg ville nok have gjort det alligevel, men jeg kunne aldrig få det verificeret på samme måde. Så nu hvor vi har fået et forskerhold indover, vi har det der rygstød der, så det har været et sindssygt godt afsæt for at lave sådan et projekt her. Jeg synes, det fungerer rigtig godt, og det giver også landmanden muligheden for at få de her tanker frem, som vi går og ruer med til hverdag, og som tit bliver skudt til hjørnen.
2: Vi står stadigvæk midt på marken her. Du har det her insektnet i hånden, som vi også snakkede om for lidt siden. Hvad er det lige, du skal i gang med det nu?
3: Jamen, nu vil jeg lige gå og slå lidt i toppen af kornet, sådan lige så forsigtigt, og så prøve at se, om man ikke kan få nogle insekter ind i nettet. Og så for hver prøvestation her, hvor vi har de her faldfælder også, der prøver vi at tage de flyvende insekter, og så ser, hvad der er. Så skal vi have dem artsverificeret via nogle biologer nede på Teknologisk Institut.
2: Det får du lige lov til at gøre, og så kan jeg lige hoppe herover på den anden side af sporet til dig, Randi Viborg Hansen, altså planterådgiver fra Fjordland. Hvor mange landmænd, som Thorsten går rundt med, nu hører vi ham snakke om de her små idéer, man går og pynser på?
4: Jamen altså, vores oplevelse er som rådgiver, at de fleste går og makker med et eller andet. Om det er for at prøve en sækstriber, eller om det er noget, man justerer på sin såmaskine, eller man prøver nye afgrøder af, så ser vi, at de går rundt omkring og har de her små mini-projekter, kan man sige. Og man kan sige, det projektet gør for Thorsten, landmandsdrevet innovation, det er jo netop, at han får mulighed for at afprøve de her idéer, som landmændene har, sammen med et teknologisk institut i baghånden, så han får noget data på, hvad er det, han ser. Så det er ikke kun visuelt med øjnene eller noget over en brovægt, men altså, han har nogle fagfolk bag ved sig, som hjælper ham med at sætte noget statistik og nogle tal og på de her forsøg, og han får også en vidensbank, han får eksperter med indover, som han ellers ikke ville. Så det har været fra vores side af et ønske om at hjælpe landmændene med at komme videre frem med deres idéer, for det afprøvet i den her grønne omstilling, de står overfor.
2: Og nu så vi lige Thorsten gå her på marken i sporene og vifte med det her insektnet. Har du fundet noget, Thorsten?
3: Jeg synes, der er en, der er godt med liv hernede. Vi mangler måske lidt de store insekter. Jeg tror stadigvæk, vi er lidt for tidligt på dagen i forhold til de store insekter, de rigtig har bevæget sig op i toppen af kornet.
2: Der flyver lidt småfluer og så videre rundt dernede, som du har fanget. Thorsten Pedersen, i det hele taget, så taler vi jo meget om grøn omstilling. Hvor meget kan det her projekt egentlig gøre en forskel?
3: Jamen, jeg tror faktisk, fordi den er cost-effektiv også, så er det noget af det, som vi virkelig kan bringe nogle insekter tilbage og give noget liv. Og det er jo bare en af de der verdensmål, som vi måske er det ene af delmålene derunder, som vi virkelig mangler. Der er kommet nogle nye undersøgelser frem, som viser, at vi mangler bestøver og sådan noget. Det her, det kan virkelig kickstarte det og gøre en kæmpe forskel. Og så kan vi få brudt alle de store flader op i mindre flader, og det er altså noget af det, der virkelig hjælper.
2: Thorsten Pedersen og Randi Viborg Hansen, tusind tak, fordi jeg måtte komme med på markvandring her.
0: Ja, det var Louise Døssing, der interviewet her. Vi kan lige få med, at der er 60 af den her slags forsøg i gang landet over. Og Novo Nordisk Fonden støtter altså med 23 millioner kroner for at få nogle af de her mange idéer til at spire.
2: Ja.
0: Nu er det Macy Peters med My Regards her i P4 Morgen.

0: Klokken er 26 minutter over syv den her torsdag, hvor vi efterhånden er ved at være rigtig godt i gang med sommerferien. Der må være folk, der lytter deres morgenradio rundt omkring i sommerlandet og ude i verden også.
1: Ja, det ved vi jo, at I er dygtige til at gøre, fordi vi kan forstå på det hele, at det er lyd jo i stor stil ryger med rundt, og mange biler kan også efterhånden tage diverse frekvenser, selvom man er kommet på langfart. Vi er simpelthen nået til det punkt, at vi skal lave endnu en sommerferie-tjekker på, hvor lytter du med fra, hvor henne i sommerferielandet er du, og det kan jo være både ind- og udland, lokalt, internationalt.
0: Vi har et tre kort hængende på væggen. Et over Danmark, et over Europa og et over hele verden, som vi smider nåle i.
1: Ja, der er allerede, jeg står med alle de røde knappe nåle lige her.
0: Og der er allerede nåle, blandt andet i sådan Norditalien, der er nogen, der er ved Gardasøen. Vi har været i Monaco, et par græske øer, den tyske autobahn, for at komme lidt ud i Europa. Skal vi lige have smidt en i... jeg synes, vi lige skal sætte en for Jesperhus, hvor vi jo var
1: i går. Vi sendte Jesperhus i går, og vi må bare sige, altså P4 morgen på camping, og vi må bare sige, at mængden af folk, der var henne ved os, fordi de sad og lyttede med på campingpladsen, den var overvældende.
0: Ja.
1: Det vil jeg sige, det tæller. Har man så ikke lyttet med fra Jesperhus?
0: Det synes jeg helt
1: sikkert. Jeg sætter nål i Jesperhus.
0: Smut du lige også med en af de store, fine, røde knappe nåle i vores kort. Så, og det du så kan gøre for at få nogle flere nåle i vores kort, det er at sende en sms til 1212. Begynd med at skrive vest og fortæl, hvor lytter du med fra? Så ser vi, om vi... Vi har ikke været uden for Europa endnu. Det må vi se, om vi kan komme i dag. Altså...
1: Ja, vi skal også bare have... Nu er jeg lige tilbage her. Ja. Have mere i både Danmark og Europa, men også uden for Europa. 12-12 er nummeret vest mellemrum. Din besked. Så samler vi op efter 7:30. Du skriver bare.
2: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
3: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
4: Han er bare for kommet til at sidde der.
3: Altså, det er godt en vild ungdom.
5: Magisk.
3: Er du okay?
4: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
3: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
6: Se Apaka. Brug for hinanden.
7: Hej, hinanden.
8: Hej, hinanden.
6: Nu på DRTV.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Virksomheden Seacore, der laver hydrauliske og tekniske løsninger til de store havvindmølleparker, er rykket ind på Thorsmindehavn. Det er den nyeste udvikling, siden Thorsmindehavn blev udpeget som servicehavn for Thor Vindmøllepark tilbage i 2019. Også tyske RWE, der opfører og skal drive Thor Vindmøllepark, har etableret sig fast i Thorsminde, og flere andre virksomheder har haft base på havnen i et år til to år i forbindelse med vindmølleprojekter. Og det er en udvikling, der klart kan mærkes i lokalsamfundet, siger havnechef Lisette Sønderby.
2: Flere mennesker, der møder ind på arbejde på havnen fra morgenen af. Så generel aktivitet, som kan ses både på havnearealerne, men også ved købmanden og de virksomheder, der ligger omkring os.
1: Og det er noget, der i den grad er tiltrængt efter nogle års usikkerhed om fremtiden.
2: Det her, som der har været talt om i mange år, hvad er det, der venter os, det bliver lige pludselig tydeligt. Altså, man kan tydeligt se, der er lys i vinduerne i bygningen, og folk møder ind på arbejde. Skibene sejler ud af en af havnen.
1: Og det her er altså noget, der får Thorsminde til at være klar på endnu mere af den slags.
2: Hvad er det, der sker i Nordsøen? Er der noget, der kan give øget aktivitet hos os? Den seneste virksomhed er jo en, der har kigget ind i den her branche også, og set os som en mulighed med en placering herude. Og det håber vi på, at vi kommer til at se flere af.
3: Virksomheden Seacore, der altså er den nyeste på havnen i Thorsminde, har i forvejen en afdeling i Thyborøn. Patienter med grønt stær tager øjendråber flere gange dagligt for at undgå, at sygdommen udvikler sig. Men nu er en overlæge og professor med speciale i grønt stær sammen med Øjenforeningen ude med en advarsel om, at patienterne risikerer øjenskader af øjendråber. For flere øjendråbeprodukter har et konserveringsmiddel, der forkortes BAK, og det er det, der med stor sikkerhed giver balladen. Jørgen Grønkjær fra Viborg er forperson i Dansk Glaukomforening, og så er han også en af de patienter, der har døjet med røde og irriterede øjne efter at have drøbet sig med BAK-holdige øjendråber. Og dem har nu byttet ud med øjendråber, der ikke indeholder det her stof.
4: I dag har jeg ikke bivirkninger af noget, der betyder noget særligt i hvert fald, men helt klart røde øjne osv., det er ikke længere et problem.
1: Ifølge Øjenforeningen bliver alt for mange patienter fortsat behandlet med BAK-holdige øjendråber. Derfor vil direktør Marika Vittrup have Lægemiddelstyrelsen til at gribe ind.
5: Problemet er, at BAK kommer i for mange produkter, og det skader patienterne, både på kort og på lang sigt.
1: Men Lægemiddelstyrelsen mener ikke, at der er belæg for at forbyde lægemidlet, det siger enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, Line Mikan.
6: Det er et stort skridt at forbyde et lægemiddel, og vi har gjort, hvad vi kan for, at det er tilgængeligt at tage det valg, der passer bedst til den enkelte patient.
3: Vi får rigtig fint sommervejr i dag, tørvejr og sol. Kun lige her til morgen og formiddag har vi lidt skyer over os, og så kommer temperaturen op mellem 19 og 26 grader.

0: Three Nights her med Dominik Feig.
1: Vi er i fuld gang med at få sat masser af nåle i vores Danmarkskort, vores Europakort og
0: forhåbentlig også vores verdenskort nu her til morgen, hvor vi har spurgt, hvor lytter du med fra? Fordi det er jo sådan lidt sjovt, når man selv står herhjemme i Danmark og arbejder og lige følger med i, hvor folk egentlig hen i verden her i ferien.
1: Ja, Jesper, han skriver morgenhilsner fra Bruxelles. Jeg går på ferie i morgen. Sommerhilsner, altså fra Jesper. Jeg ved ikke, om det så er et arbejde, han...
0: Det kunne jo godt tyde på. Der er andre, der også arbejder, der står her. Jeg lytter med fra vejen fra Herning til Frederikshavn. Der er job, der skal løses.
1: Men altså, vi kan da i hvert fald få sat noget nål i Bruxelles og noget Herning, måske Frederikshavn.
0: Ja.
1: Om ikke andet.
0: Ja. Lad os gøre det.
1: Der er også en, der skriver, jeg lytter desværre bare med fra min sædvanlige midt- og vestjyske lokation. Måske var jeg endda så heldig at blive blitzet på vej på arbejde. Nej, så kan man spekulere over, om man får noget e-boks den vej rundt. Det kan man jo ikke bokse over, hvis man faktisk kører det for stærkt, men i hvert fald ikke meget sommerferiestemning her lige nu. Godt med lidt morgenradioselskab i det mindste. Og det er nemlig det. Vi må finde lyset i mørket.
0: Vi er så glade for at bidrage med det i hvert fald, og så krydser vi der fingre for, at du ikke kørte hurtigere, end du måtte.
1: Lad os høre, hvor du lytter med fra den her morgen. Er det fra arbejdspladsen, som vi hører mange stadigvæk er, der er noget sommerferie, der stemples ind i fra i morgen mange steder? Eller er du afsted på camping? Er du i det store udland? Vi hører rigtig gerne fra dig på 12.12 og en vest mellemrum. Din besked. Og så ved jeg, at vi også får Tors Minde på landkortet lige om lidt.
0: Ja, vi
1: skal lige interviewe omkring det her med, at der nu er så meget aktivitet omkring havnen.
0: Og alle de der offshore vindmøller, der skal bygges.
1: Det er lige om lidt her på P4.

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Frida Seier. De store havvindmølleprojekter giver en mærkbar udvikling i de havne, der er tilknyttet. Her til morgen hører vi om Thorsmindehavn, der har mærket en betydelig udvikling i omsætning og arbejdspladser, efter at den er blevet servicehavn for Thor Havvindmøllepark.
1: Og lad os så sige godmorgen til dig, Tine Kirk.
2: Godmorgen.
1: Du er direktør i brancheorganisationen Danske Havne, og inden vi lige tager helt hul på snakken, så kan jeg forstå, at vi skal have en nål mere i landkortet, for du er med fra Østrig.
2: Ja, det er rigtigt. En nål mere.
1: Så får vi lige en nål mere i vores store. Hvor lytter du med fra landkort? Tak for det, Tine. Vi skal jo lige snakke lidt om det her med havnen i Thorsminde og generelt på Vestkysten, altså fordi når de her store samarbejder med havvindmølleprojektmager og så videre, kommer ind og styrker et lokalt område på den måde, så er det jo virkelig noget, der smitter af. Altså, hvordan er det, man kan se det, set fra din stol, fra Danske Havnes brancheorganisation?
2: Jamen altså, jeg har jo fulgt arbejdet i Thorsminde igennem nogle år nu, og jeg vil bare egentlig gerne starte med at sige, at den indsats, der er ydet fra havn og kommune, har været helt eminent. Altså, man har arbejdet meget målrettet på at få den her havvindaktivitet til havnen. Og det har man selvfølgelig gjort, fordi man gerne vil skabe nogle arbejdspladser, men også have et forretningsmæssigt ben ekstra i en havn, der tidligere udelukkende havde fiskeri. Nu har man også den her energidel, og det er altså en styrke for havn og lokalområde. Det er der ingen tvivl om.
1: Er det også en måde for nu Thorsminde Havn, men også sådan Danske Havn i det hele taget at positionere sig på og forblive relevante på, fordi der skal jo helst i hvert fald være noget liv på de her havne?
2: Der skal være noget liv, og der skal nogle penge i kassen, så vi kan vedligeholde vores havneinfrastruktur. Og hvis man sådan kigger på hele vestkystområdet fra Esbjerg op mod Hirtshals, så er havvind en aktivitet, der betyder rigtig, rigtig meget for havne. Særligt Thyborøn og Hvide Sande er nogle af dem, der vokser rigtig meget på aktiviteter knyttet til havvind, og der er ingen tvivl om, at det kommer til at skabe arbejdspladser, det kommer til at skabe liv og aktivitet på havnen, og det tror jeg er godt for området. Det er jeg faktisk ikke i tvivl om.
1: Så hvor det førhen i stor stil jo udelukkende var fiskeri, så er det også rigtig meget energiprojekterne, der ligesom tegner havnenes fremtid nu. Kan man så sige, Tina, at det bare kører af sig selv nu, eller skal den enkelte havn stadig være på duberne i forhold til at sikre egen fremtid og aktivitet?
2: Altså, man skal altid være på dupperne, når man laver forretning og være dygtig. Det, der er en styrke for Vestkysten, det er, at man ligger tæt på sejladsmæssigt i forhold til de store aktiviteter ude på havet. Så det er en ting, man får givet, men med udgangspunkt i Thorsminde-casen, så sagde jeg tidligere, at kommunen og havn har arbejdet meget målrettet med de virksomheder, man vil tiltrække med at lave de rigtige faciliteter, og det skal man blive ved med. Det er der ingen tvivl om.
1: Nu hører vi jo, at de står med armene i vejret i Thorsminde og kan virkelig sådan mærke effekten. Flere arbejdspladser osv. er der jo på egnen lige nu. Hvor ser du sådan arbejdspladserne på havnene på Vestkysten eller langs Vestkysten om 10 år? Altså, er det i fremgang, eller er det stagneret, eller er det faldende igen?
2: Altså, Danmark har jo en styrkeposition inden for havvind. Det er vi rigtig dygtige til, og det er ikke kommet af sig selv. Så hvis vi bliver ved med at arbejde dedikeret, så ser jeg en fremgang i arbejdspladser relateret til grøn omstilling. Ikke bare havvind, men måske også nye grønne brændstoffer og lagring af CO2 i havbunden. Så jeg tror, det er et område, der kommer til at give flere arbejdspladser. Og det har man stor glæde af lokalt, fordi fiskeriet er jo ramt af kvoter, så der skal også skabes noget nyt, hvis man skal skabe flere arbejdspladser end der i dag. Og det er målet for mange af havnene langs med kysten. Det er der ingen tvivl om.
0: Lød det altså fra Tine Kirk, direktør i brancheorganisationen Danske Havne. Thor Havvindmøllepark er ved at blive opført i Nordsøen ud for Thorsminde og bliver Danmarks største havvindmøllepark med 72 møller og en kapacitet på 1000 megawatt. Det vil sige, at den altså kan levere strøm til mere end 1 million danske husstande.

0: Det tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler. Is more than just a game.
2: You've really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Gabriella fik du her med Cat's Eye.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Hvis Cat's Eye skulle lytte med lige nu, så ville vi skulle sætte en nål et eller andet sted i USA.
0: Ja.
2: Vi er jo i fuld gang med at få sat nål i vores store. Hvor lytter du med fra landkort? Vi har faktisk tre stykker af dem, fordi vi har et fra Danmark, et fra Europa og et fra hele verden.
0: Ja, og indtil videre har vi mest bevæget os i Danmark og Europa, men man ved jo aldrig, om vi på et eller andet tidspunkt lander i

0: Indien eller USA, eller hvor ved jeg hen?
1: Jesper fra Bruxelles, hvor vi jo sådan lidt spørgende lagde ud med at sige sådan, gav vide, om han er på arbejde, fordi han går først på ferie i morgen. Han skriver lige opfølgende her. Ja, jeg er på arbejde. Altså, hilsen Jesper fra Bruxelles.
0: Tak Jesper.
1: I Bruxelles.
0: Og god ferie, når du går på den i morgen, kunne vi forstå. Men vi skal lige lidt flere andre steder rundt. Der er altså andre, der stadigvæk også arbejder. For eksempel, altså jeg går ud fra det, eller det er Kim, der skriver. Jeg lytter med fra Dækpartner i Holstebro. Jeg er til dækkontrol med min lastbil og har desværre ikke ferie før uge 34, 35 og 36. Og det føles langt ud i fremtiden.
1: Jeg følger dig, Kim. Jeg synes, jeg har sådan en uge plus et par dage til min ferie. Jeg synes, det er faktisk det er langt ud i fremtiden lige nu. Så du må have det sådan helt ørkenvandringsagtigt. Louise og familien. Vi lytter med fra Bremen. Vi tog os lige et stop på vej sydover. God idé.
0: Dejlig måde. Og, altså det kan godt blive lidt hardcore, ellers de der ture ned af autobahn, hvis man bare tager dem et stræk, synes jeg i hvert fald.
1: Så har vi fået en til flere sms'er fra folk, der skal til den her store FDF-landslejr ved Himmelbjerget, som jo begynder i dag at rulle sådan en uges tid ud i fremtiden.
0: Det er jo sådan en kæmpestor ting. Finder sted hver femte år.
1: Og det er nærmest VM for spejdere.
0: Det er det, og der kommer jo simpelthen så mange og er med på den her lejr. Det er vildt sjovt at være med til sådan noget.
1: Christian og Magne skriver, vi lytter med hjemme fra Ådum, men snart skal vi med FDF-skæren til landslejren, som altså ligger der på sletten ved Himmelbjerget. Gert melder ind med på samme besked. Jeg er på vej til FDF-landslejr 10 dage sammen med 10.000 andre, skriver han. Nu har jeg lige tjekket deltagerlisten, men jeg tænker, Gert har styr på den.
0: Jeg tror, at det betyder, at vi grundigt, eller vi har al mulig grund til at sætte en nål i Himmelbjerget. Mads, det er dig, der har alle nålene?
1: Jeg har alle de røde knappenåle her. Jeg skal nok lige komme over, fordi vi skal lige have en sidste med, Amanda.
0: Det skal vi. Vi mangler faktisk lige en også. Vi skal også lige have nål i Mallorca.
1: Jamen, det er jo den, jeg vil til jo.
0: Ja da.
1: Fordi der er... nu skal jeg lige finde sms'en her.
0: Det er Kim og Lene fra Herning.
1: Det er Kim og Lene, ja.
0: Der lige sidder præcis. Og siger, godmorgen, vi sidder på Mallorca og nyder morgenkaften med udsigt til hav og bjerge. Ej, okay. Og radioen indstillet på B4 Vest.
1: Så fedt.
0: Sådan skal
1: super
0: det være.
1: Godt. Jamen, vi kan da bare kvittere med lidt musik fra TV2, mens vi får sat de sidste nåle, eller sidste nye nåle, i landkortet. På den anden side af klokken 8, der får vi fornemt besøg her i studiet, hvor vi skal have en borgmester i studiet. Mm-hmm. Nemlig ham fra Ikast Brande Kommune.
0: Vi er jo i gang med sådan en lille rundtur til kommunerne her et halvt års tid-ish efter valget. For lige at høre, hvordan går det egentlig med de der ting, I skulle have lavet?
1: Lige præcis. I Blauelsen på besøg, altså på den anden side af klokken 8, nu klokken 5 i, som sagt, TV2. Og så sætter jeg ellers nåle i kortet.

0: Og Mads, du kan godt lige blive stående over ved kortet lidt endnu, fordi der nåede lige at komme en sms her på falderæbet fra Jesper, der skriver, jeg lytter med fra Mönchengladbach i Tyskland, hvor jeg går klar til endnu en arbejdsdag hos en leverandør, og så går turen hjem over i aften. Har du styr på, hvor Mönchengladbach ligger?
1: Nu låner jeg lige din mikrofon her. Hvor er det nu lige præcis? Det må være noget omkring München, eller hvad?
0: Ja,
1: eller
0: det
1: er bare, fordi det ligger i navnet.
0: Vi prøver lige at lige slå det op på et kort, hvor det præcis ligger, fordi det er ikke markeret på det kort, vi har hængende herovre på væggen, og så får vi lige sat en sidste nål i kortet for i dag også. Jamen, så er det også ved at være tid til, at vi nærmer os en radiovis. Den får du om 2,5 minutter, lige efter lidt musik her fra August Højen. Kaster mig ud i, hedder den.

0: Igen i nat har luftalarmerne hylet i flere golfstater i Mellemøsten, efter endnu en udveksling af angreb mellem Iran og USA. Først lancerede amerikanerne et angreb mod Iran, hvor de ramte 90 militære mål, blandt andet luftbaser. Og det fik så i de tidlige morgentimer den iranske revolutionsgarde til at sende raketter imod amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait. Og det fik altså så alarmerne til at lyde rundt omkring i regionen. Nanna Moos Steffensen, vores mellemøstkorrespondent, det er altså anden dag i træk nu, at USA angriber Iran i et forsøg på at vise dem, hvem der bestemmer. Ser du umiddelbart nogle tegn på, at det virker, altså at iranerne retter ind?
1: Ja, det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det. Måske også for at lægge pres på USA i forhandlingerne om en mere omfattende aftale. Men USA er altså klar til at svare igen. Og spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
0: Og i forhold til den her mere omfattende aftale, du taler om, altså med de her ting, der sker, hvor ser du så den proces nu?
1: Ifølge den amerikanske centralkommando, så er nattens amerikanske angreb nu overstået, og ifølge Donald Trump, ja, så tror han med flere angreb, hvis altså der kommer flere iranske angreb på skibe i Hormuz. Så vi må se, hvad der sker i de kommende dage netop i Hormuzstrædet, og om parterne forhandler videre i næste uge, når Iran er færdig med at markere begravelsen af den øverste leder Ali Khamenei, som blev dræbt af Israel på første dag i krigen.
0: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent Nanna Moos Steffensen. Det er ikke længere kun i Odense, at beboere og turister her i sommer risikerer at få et kløende bekendtskab med larven fra helvede. E-processionsspinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og i flere fynske kommuner. Det er blandt andet opmærksomme borgere, der får øje på lavrederne i egetræerne. Elisabeth Hammersholt opdagede for eksempel en i et træ ved en skole i Kerteminde og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre, og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
0: Ja, og i eftermiddag, der holder Kerteminde Kommune så et informationsmøde, fortæller borgmester Michael Nielsen.
3: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
0: Ja, så håber han, at næste år bliver bedre.
3: Og så håber jeg på, at vi, når vi når til næste sæson, hvis man må sige det sådan, har en national plan for, hvordan er det, vi skal lave den mest optimale indsats i forhold til at holde den her lille e-processionsspinder i skak.
0: Ulven er ikke kun dårligt nyt for landmænd. Nogle af dem ser nemlig også ulven som en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der gnasker landmændenes afgrøder. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
4: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem.
0: Ja, og en af dem, det er positivt for, det er den kartoffelavler, du er på besøg hos, Simon Bøje Lassen.
5: Det må man sige. Jeg står hjemme hos Viggo Conradsen, der er kartoffelavler i Agerbæk ved Varde, og kartoffelplanterne ser flot ud, står mig op til knæskallerne. Viggo, hvad er det for en forskel, det har gjort, efter ulven har etableret sig her i området?
6: Ulven har gjort det, at den har spredt krondyrbestanden. Vi har tidligere haft skade op mod 100.000 kroner eller lidt derover. På den måde har vi ikke det længere, og det synes vi jo er rigtig, rigtig fornuftigt.
5: Ja, selvom det er fornuftigt, og det ser ud til, at ulven hjælper dig, så er du faktisk hellere den foruden at fortælle mig. Hvordan kan det være, når den jo faktisk hjælper dig økonomisk?
6: Fordi ulven skaber en enorm stor usikkerhed, og mine naboer, som har husdyr osv., lider jo nogle voldsomme søvnløse netter over, at den render rundt og stresser dyrene. Vi har den levende og løbende rand meget tæt på vores bygninger, og det bryder mig ikke om. Og samtidig har vi jo en samfundsdebat, hvor at storbypolitikerne jo ønsker, at hvordan vi skal og bestemme, hvordan vi skal leve vores liv herude på landet. Det bryder mig bestemt heller ikke om.
5: Og som sagt, det ser rigtig fint ud. Vi har ikke set nogen ulve, og dine marker er flotte. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Vi har så småt gang i en ganske fin sommerdag. Der kommer nemlig masser af sol i hele landet, stort set hele dagen. Og termometret, ja, det kommer op på omkring de 26 grader. Her til morgen og formiddag kan det dog være lidt skyde i den sydlige og vestlige del af landet. Vinden den er svag til jævn. Peter Fagerholt Løfald drikker morgens radioviser sammen.
7: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: let her go. Passenger fik du her med Let Her Go.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Det er ved at være et halvt år siden, og så lige en chat oveni, siden som sagt, at det var kommunalvalg. Og det politiske hold blev sat i kommunerne rundt omkring i landsdelen for de næste 4 år. Og vi er jo sådan lidt i gang med lige at tage sådan en rundtur til alle kommunernes borgmestre for at høre, hvordan er det lige, det går. Vi inviterer dem ind i studiet, og så får vi en snak om de ting, der måske har overrasket og udfordret dem her de første måneder.
2: Ja, hvad de drømmer om at realisere, inden valgperioden er overstået. Og vi, Amanda, er nået til den 5. borgmester i rækken. Godmorgen og velkommen i Blauitzen.
3: Godmorgen til jer. Tak.
2: Altså, venstreborgmester i Kastbrande Kommune. Nyder du sommeren? Jeg kan se, du står i fuld sommerornat her i studiet.
3: Ja, jeg nyder sommeren. Jeg kan godt komme med en indrømmelse lige her fra starten af. Jeg har holdt en ugesferie, og det er lidt før, end jeg plejer. Det er sådan, at for første gang i 40 år har min kone og jeg prøvet at være på ferie alene uden børn og børnebørn en uge til Kreta. Men nu bliver det bare her i rummet sådan, at det ikke er nogen, der ligesom hører det, så er det fint nok.
0: Hvordan var det?
3: Ja, det var en fed oplevelse. Det var dejligt, afslappende.
2: Det er derfor, du er sådan lidt sommerbrun i det, kan jeg godt se.
3: Ja, jeg har fået lidt mere sol, end jeg plejer at få.
2: Så en uge inde i sommerferien, altså er der overhovedet tid til at holde sådan en ægte lang sommerferie, når man er borgmester?
3: Ja, det er faktisk lidt specielt, at det er der. Det er sådan ligesom om, at der findes forskellige gear i en kommune. Og der er et gear, der her sommerferie, hvor rigtig meget personale også holder ferie. Så det at få 3 sammenhængende ugers ferie, det er faktisk uproblematisk. Der kan opstå noget, men så er vi jo i en tid, hvor at mobiltelefonen den fanger os hele tiden jo.
2: Ja, det er det, så du kan. Du kan hurtigt være på.
3: Jeg har den grundlæggende aftale også med kommunaldirektøren. Vi er på 24/7 året rundt, men prøve på at holde fri. Ja. Men er der noget, så er det bedst, man kan træffes.
2: For selvfølgelig er det jo også vigtigt at få ladet op. Men er computeren lige fremme en gang imellem?
3: Ja, det er den. Jeg ser mine mails, så det er der nogen, der siger, man skal lade være med. Jeg har det bedst med, at der er ryddet op, og jeg har set mine mails, så er der styr på det.
2: Sådan. Så er det også måske nemmere at slappe af i virkeligheden.
3: Ja, der ligger ikke 30 nye mails, når du lige åbner. Så er du med. Så det kan jeg bedst lide.
2: Det er det. Nu er vi som sagt et halvt år plus det løse ind i din periode som borgmester, din nye periode her i Kastbrande Kommune. Du er garvet ud i både lokalpolitikken og borgmestergerning. Er der overhovedet noget, der har overrasket dig her i det her år 2026?
3: Nej, jeg vil sige, at vi er kommet godt i gang. Jeg synes, vi har et byråd, som harmonisk prøver at finde nogle løsninger, som arbejder godt sammen. Det overrasker mig nok lidt ved valget, at vi i Venstre kom til at stå så styrket, som vi gjorde den her gang. Vi ser om det samme antal mandater, hvor at vi må erkende, vi gik kraftigt tilbage på landsplan. I Kastbrande Kommune har vi fået en mere blå byråd, end vi havde inden. Og det er sådan lidt atypisk, at vi faktisk er rigtig mange borgerlige.
2: Ja, så måske i virkeligheden sammensætningen af byrådet er overraskelsen i sig selv for dig.
3: Ja, det synes jeg lidt. Det må jeg sige.
2: Ip, det er godt at have dig med her i P4-studiet. Om lidt, så tager vi en snak om største udfordringer og også din største drøm for Kastbrande Kommune for den næste periode.
0: Vi skal også have plads til lidt mere musik. Det får vi her fra Miss Lee.

0: Vi har været i gang med vores borgmester-rundtur i et stykke tid, som jo sådan lidt er i anledning af, at det er passeret et halvt år siden holdene blev sat rundt omkring i byrådene i landsdelen. Og i dag er det så, vi i Blauritsen fra Venstre i Ikast-Brande Kommune, vi er nået til. Han er på besøg her i studiet.
1: Lige før var vi omkring den største overraskelse i det første halve års tid. Nu mangler vi så at tale største drømme og største udfordringer, som vi så er nået til nu, Ib. Når vi snakker udfordringer og Ikast-Brande Kommune, hvad er det så præcis, der lige fylder på dit bord?
2: Jeg tror, det er lidt ligesom i rigtig mange andre kommuner. De her store reformer, som blev vedtaget i sidste regeringsperiode, de skal implementeres nu. Dem skal vi ind og arbejde med. Og det er jo alt lige fra grøn trepart til sundhedsreform, til ældrereform, til ungereform. Og det er store reformer, og det kommer til at fylde meget i kommunerne.
1: Når du siger det på den måde, er det en god opgave at sidde med, eller er det træls? Eller, altså, hvad tænker du?
2: Jeg tænker, at sådan helt generelt, så er opgaver gode. Når man får ansvaret for nogle opgaver, så må man bare gå i gang med dem og få dem løst. Men det kræver noget. Og de her reformer, de kræver noget politisk også. Der er mange ting, der ligesom kører i et administrativt spor, og hvor der ikke er så mange politiske beslutninger i. Og reformen her, der må man bare sige, der kommer også mange politiske beslutninger, og derfor kommer det til at fylde på mit bord.
1: Og det er måske også der, hvor du bliver sådan lidt en form for maler i borgmesterrollen, altså mellem staten på den ene side, og så dem, du skal sætte i sving på den kommunale side.
2: Ja, og så med et byråd, som også gerne skulle have en retning, og som gerne skulle være enige om, hvordan er det, vi prøver at håndtere det her i Brande Kommune.
1: Jeg tænker også bare udfordringer, Ib, så er det jo tit også Kærshovedgård blusser lidt op på radaren, når vi taler Ikast-Brande, også senest i går her, hvor der jo bliver foreslået fodlænke til dem, der har lidt for mange forseelser og overtrædelser af deres sådan, kontrolforpligtelser. Er det noget, der fylder stadigvæk meget på dit bord, og vil have gjort det igennem mange år efterhånden?
2: Altså på den der politiske bord, hvor jeg hele tiden bliver spurgt af en udtalelse, der fylder Kærshovedgård outstanding nummer et. Det er den, jeg tit bliver spurgt til. I det daglige politiske arbejde fylder det ikke alverden. Grundlæggende har jeg det sådan, at jeg tror, vi er færdige med at snakke om Kærshovedgård. Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogen, der tog noget ansvar i forhold til, hvad er det, man ønsker, der skal ske på det center. Det er jo ikke et Ikast-Brande Kommune problem. Det er jo virkelig et midtjysk problem. Man kan nå alle de største byer inden for en time fra Kærshovedgård, og der har sat nogle mennesker, som faktisk ikke ønsker i det her land. Det er en kæmpe udfordring samfundsmæssigt.
1: Ja, så hele pointen er, at den er blevet placeret i jeres baghave.
2: Den er i vores baghave, lige op ad en togperron, og de kan komme rundt i hele Midtjylland, og det er en kæmpe udfordring.
0: Det sker jo nogle gange som borgmester, at man får sorte pære i en eller anden forstand, simpelthen af regeringen, eller hvem det nu er, der giver den til dig. Altså, hvordan er det at stå der og så, hvordan føles det som borgmester at være den, der har den?
2: Hvis man nu rigtig gerne vil i medierne udtale sig om noget, så er det jo skønt at have Kærshovedgård, for I ringer jo hele tiden og spørger til den. Men hvis nu man skal være ærlig, så tror jeg ikke, der er nogen, der ønsker den. Men det er ikke værre for Bording, end det er for Silkeborg og Aarhus og Vejle og Herning og Holstebro. Der blev dømt en kriminel her for nylig, og der kunne man bare se mønstret. Der var begået kriminalitet i Holstebro, i Herning, Silkeborg og Aarhus af den samme person. Og det fortæller jeg bare alle om. Vi kan godt sige, det er et problem i Bording og Ikast-Brande Kommune, men det er i Midtjylland, og det er et problem.
1: Så altså grundlæggende en masse landspolitik, der smitter af på lokalpolitikken, kan vi høre udfordre på bordet både Kærshovedgård, men også reformer, som du lige skitserer i Blauritsen. Om lidt, der skal vi høre om dine drømme for Ikast-Brande Kommune. Der er lige sådan 3,5 års tid tilbage at rute med. Vi skal høre, hvad det skal blive til, inden vi når til vejs ind i den periode.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Hit it. This ain't no disco. And it ain't no country club either.

0: Wanna Do her med Sheryl Crow. Klokken 24 minutter over 8, hvor vi jo er i gang med vores borgmester-rundtur, hvor vi har besøg af alle 10 borgmestre, en af gangen her i landsdelen. For lige at tjekke, hvordan går det her godt og vel et halvt års tid efter kommunalvalget.
1: Og vi er nået til femte i rækken, Ib Lauritsen fra Ikast-Brande Kommune. Vi mangler én ting på dagsordenen, Ib. Jeg ved jo godt, I borgmestre, I kan godt lide det der med at have en dagsorden. Vi skal høre, hvad drømmer du om at realisere som borgmester i den her valgperiode? Hvad fylder, når du sådan kigger ned af listen over drømme?
2: Jamen, der er rigtig mange ting, som jeg rigtig gerne vil sørge for at lykkes og kommer i mål. Og det skal de også nok komme. Hvis jeg sådan skal tage en par overordnede, så har vi haft, og den startede, da jeg blev borgmester, en masterplan kørende, hvor vi prøver at se, om vi kan samle noget administrativt personale på færre en her, om vi kan få færre kvadratmeter. Det er ikke noget, som fylder særlig meget i befolkningen, at man går i gang med sådan noget. Men det er et kæmpe projekt. Og den kunne jeg rigtig godt tænke mig, vi lykkes med at få gennemført og få gjort færdig i den her valgperiode. Og det tror jeg også på, vi får.
1: Og bare lige for at blive endnu mere konkret, altså en masterplan for administrative medarbejdere, det er noget med at få flyttet nogen af dine medarbejdere i kommunen til nye rammer.
2: Ja, og man kan sige, at der skete det, at vi i 16 besluttede at nedlægge Vestre Skole i Ikast. Fordi der var overkapacitet på skolerne i Ikast, og der fandt vi så en besparelse. Det ville jo så gøre, at vi skulle have den skole revet ned, eller finde ud af, hvad skulle der ske med den. Så er vild ulykken, at vi fik skimmelsvamp på en skole i Brande, og skulle bygge en ny. Og der endte det med, at personalet fra kontorerne i Brande, de rykkede til Ikast på Vestre Skole, dengang som en midlertidig periode. Det har så gjort, at vi er kommet i gang med den masterplan, hvor vi ligesom flytter personal rundt, og nu bliver den tidligere Vesterskole i Ikast den helt overordnede administrationsbygning i Ikast, og der kan se 500 medarbejdere. Så det er tilfældigt her, der har gjort, at vi er kommet i gang med den masterplan.
1: Så fra skole til fuldfed administrationsbygning, det er da god genbrug på en eller anden måde?
2: Det er fuldstændig, altså jeg tror, det er en trend i tiden. Det er bæredygtigt, og det er fuld genbrug af at bruge nogle lokaler, som var der. Og der er noget historik i det, der er noget sjæl i det.
0: Så der er nogle medarbejdere, der skal flyttes, de skal finde ud af præcis, hvor de skal sidde hen, hvor skal skrivebordene være, der er nogle flyttekasser, der lige skal ordnes. Hvad har du ellers sådan på menuen?
2: Så har jeg den start, jeg også med at have, og den tror jeg stadigvæk, vi skal arbejde lidt med. Jeg har hørt en valgforsker sige, at de kommuner, der er skabt med en bindestreg i, de har også nogle interne spændinger, og vores her Ikast-Brande, og det betyder, at vi har også nogle interne spændinger, som vi skal arbejde med. Og det er simpelthen også min plan at prøve at arbejde på, at de spændinger skal blive mindre, og der er en større forståelse for hele en og for fællesskabet. Så det er ønske nummer to.
1: Sådan. Altså to konkrete og gode ønsker lige at få med her i P4 Morgen. Ib Lauritsen, vi er nået til vejs ende i borgmesterbesøget. Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi P4-studiet.
2: Gerne, jeg siger også tak.
1: Og kan du nu have en rigtig god sommer?
0: Ja, fortsat god sommer.
2: I lige måde.
0: Ind til de regionale nyheder, som du får lige her om et øjeblik, så skal vi have fat i Malte Ebert her med Sæt det fri.

0: Den helt nye fra Malte Ebert var det her med Sæt det fri. Det betyder, at klokken nu er blevet 8:30, og vi skal have fat i en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Vild gulerod, kornblomst og kællingetand. Det er planter, som du finder i en vild grøftekant, men nu også på en mark i Roslev i Salling. Her har landmand Thorsten Pedersen sået vilde blomster i kørespor på marken for at lokke flere insekter til.
3: Det er edderkopper, mariehøns og løbebiller. De kan hjælpe mig med at spise de lus eller de skadegør, som er i marken. Når de spiser det, så skal jeg ikke sprøjte. Så skal jeg ikke ud og bekæmpe det for at redde min afgrøde.
2: Thorsten Pedersens forsøg er en del af landmandsdrevet innovation. Et nyt nationalt projekt, hvor landmænd afprøver egne idéer til en mere bæredygtig planteproduktion. Med hjælp fra blandt andet Teknologisk Institut, hvor Bodil Lorentzen er centerchef.
4: Normalt kommer innovationen op fra, altså universiteterne. Og i det her projekt har vi valgt at gå den anden vej, hvor vi kigger på, jamen, hvordan er det, man driver innovation i sin dagligdag. Det betyder, at vi meget hurtigere kommer i mål med den grønne omstilling.
2: Landmand Thorsten Pedersen er glad for eksperterne på sidelinjen.
3: Og det gør, at vi kan verificere nogle data, og vi kan lave noget, som er seriøst. Mit håb er, at det her projekt her, det bliver en del af den næste landbrugspakke, vi laver.
0: Der er gang i 60 forsøg på marker rundt omkring i landet, og Novo Nordisk Fonden støtter projekterne med 23 millioner kroner. Overfiskeri og klimaforandringer har længe fået skylden for, at den danske torskebestand er under pres. Men nu kaster et spritnyt studie fra DTU Aqua lys over, at der kan være en anden synder også. Gennem 2 år har forskerne mærket godt 5.000 unge torsk og skrubber med små elektroniske mikrochips. Og en stor del af fiskene, op mod 88% af torskene og 84% af skrubberne, er nemlig endt i den udskældte fugl skarvens mave. Det siger Niels Thorvald Jepsen, der er professor emeritus hos DTU Aqua.
5: Det er meget, meget voldsomt, at skarverne på så kort tid, vi taler om en periode på 2 til 7 måneder, kun vi kigger på, og der lykkes det faktisk at spise op til de der 80-90% af alle de små torsk og fladfisk.
0: I Danmarks Sportsfiskerforbund giver de ikke skarven hele skylden for, at torsken er under pres. Også overfiskeri har en betydning, siger de, men det nye studie understreger et behov for samarbejde på tværs af landegrænser, når det kommer til at regulere skarven og skabe bedre rammer for torsken. Det siger Kåre Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.
6: Den danske torskebestand bevæger sig jo både i polsk og tysk og svensk og finsk farvande, og der kigger man på det på en anden måde, så man bliver selvfølgelig nødt til, ligesom når man forvalter torsken, så bliver man nødt til at valgt skarven på samme måde, altså på tværs af landegrænserne.
2: Når jeg kigger ud af vinduet, så er der altså lidt skyer over os den her morgen. De skulle forsvinde i løbet af formiddagen og dagen, og så kommer der altså smæk på solen lige pludselig. Så du kan godt tage solbrillerne med i lommen i dag. Vi får temperaturer op mellem 19 og 26 grader, og vinden den er ganske svag.

0: P4 Morgen.
1: Så er der clickbait.
2: Det er nemlig lige præcis det, der er. Jeg har været inde og plukke tre gode nyhedshistorier fra DR.dk. Taget deres overskrifter, skruet ned for sagligheden og lidt op for dramaet, kan man sige. Fedt. Så det er blevet sådan lidt mere clickbait-agtigt, og så skal du bare gætte, hvad historien handler om oprindeligt.
3: Jamen, jeg må jo se, om jeg har fulgt med i dag, om jeg kan gennemskue alle dine tricks og knep, og hvad du gør for at bringe mig i uføre, mand.
2: Lad os prøve at se, hvordan det går.
0: Nummer 1.
2: Den første lyder sådan her. Motorsav mod babymøl. Politiker skyer ingen midler.
3: Har der også været noget ild involveret i noget af det her?
2: Jeg har været noget ild på Mors også. Okay, det er ikke helt
3: så,
2: det, men
3: så handler det om den der helvedeslag der. Altså bekæmpelsen af den måske.
2: Ja, ved du hvad? Du får
3: den ind med motorsaven?
2: Jamen, du får lige sådan et lille ding her. Fordi det er simpelthen fordi, at der er et folketingsmedlem fra Fyn, som er ude og foreslå, at man simpelthen skal bare fælde de der egetræer. Så er man ude over det. Der er simpelthen nogen, der siger, at det er nok lidt for hardcore. Der er
3: altså
2: nogen
3: på
2: Mors,
3: der brændte man jo bare det ene træ, som man havde fået hjem.
2: Ja,
3: lige det, præcis. Der, snavs,
2: ja. Der er hun sådan lidt mere ude og siger, at måske man skulle sådan lidt, måske lidt præventivt og skulle fælde de træer, der kunne blive et problem. Og der er nogle naturtyper, der siger,
3: Rolig. Hold. Det tager jo altså også lidt tid for, at egetræ, det sådan vokser op og knejser. Okay. Altså, det er jo ikke bare lige. Så hvis man nedlægger det, så har man jo sådan set spoleret
2: det tager noget. Det tager noget tid i hvert fald.
3: Ja.
2: Nå. Det var den. Jeg synes, du får den.
3: Ja, tak.
2: Vi iler videre.
0: Nummer 2.
2: Gammel flamme fundet på kaserne.
3: Ja, så bliver der lige pludselig spændende
2: herovre. Jeg er også overrasket, fordi den har faktisk puttet sig lidt inde på DR.dk, men det er en ret spændende historie.
3: Det er ikke en, jeg synes, jeg er stødt på. Jeg må melde pas på den, så må du give mig den.
2: Du får ingen ding på den her. Til gengæld får du at vide, at det simpelthen handler om, at man på Varde kaserne er i gang med at skulle bygge om til nye værnepligtige og flere værnepligtige og sådan noget.
3: Så har man fundet et eller andet?
2: Det er jo det, man undersøger jo altid. Man hiver lige nogle arkeologer ind og lige tjekker, og de har simpelthen fundet et gammelt ildsted. Og det er ikke bare et sted, hvor man kan se, har jorden været brændt. Nej, det er simpelthen sådan en stor plade, hvor man har anlagt bålet ovenpå. Og så er der simpelthen tegnet med mønstre rundt omkring, helt tilbage fra jernalderen. Så man har simpelthen været inde og finde sådan, altså det er virkelig sådan luksusmodellen af et komfur, man har fundet. Den man rigtig har prallet af i samtale.
3: Napoleons gilde fra gamle
2: dage. Lige præcis.
3: Nå, jeg troede lige, det var sådan noget med, at man fundet et eller andet gammelt brev. Ej, på kasernen mellem
2: det kunne
3: to
2: det godt have
3: turtelduer. Men det var en anden.
2: Vi skal endnu længere tilbage
3: til. En anden gammel flamme.
2: En anden slags gammel flamme. Ja, den var måske også sådan lige lidt tilsnede. Vi tager den sidste.
0: Nummer 3.
2: Grillmester lukker Løkken Strand.
3: Ja, hvad var det nu, jeg læste med det der? Er det noget med, har man været ude og skulle rydde et eller andet minehalløj på stranden ved Løkken?
2: Ja. Fuldstændig rigtigt. Der var en tysk turist, der slog alarm i går, og Nordjyllands politi og bomberydertjenesten blev kaldt ud til, hvad der så viste sig ikke at være en gammel landmine eller vandmine med de der takker ud fra, men til gengæld bunden af en Weber-grill.
3: Nå. Altså, hvis det er bare det, så klarer vi den.
2: Fuldstændig. Men det kan man også godt se, sådan en bund af sådan en kuglegrill der, med de der ben, der stikker ud fra. Det kunne godt ligne sådan en vandmine.
3: Den er i hvert fald slukket nu, den grill, tænker jeg, efter at være vendt på hovedet i Vesterhavet.
2: Slukket og fjernet, og alt er godt igen på stranden i Løkken.
3: Sådan.

0: for 80 fik du her med Shout.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og så skal vi simpelthen lige have fat i en ting, som du har... Altså
2: jamen,
0: det er jo virkeligheden dig, der står her og siger, vi er nødt til lige omkring det her
2: det her. Prøv at høre, jeg er nødt til at komme ud med det her, mens jeg kan. Fordi lige om lidt, så kan det hele være forbi, Amanda. Prøv lige at se, hvad ser du?

0: 72, så der er okay. Altså nogen, der er noget sejere end mig. Jamen, ud af 73.000.
1: Det er altså ret godt ud af 73.000. Jeg gider næsten slet ikke sige, hvordan det går med mig. Men det er også fordi, altså, jeg har 680 point. Men jeg har heller ikke, jeg har gættet også kun på alle kampene i gruppespillet, og det var fordi jeg valgte at lægge en taktik, hvor jeg tænkte, jeg ved jo ikke super meget om alle de her forskellige fodboldhold. Så jeg slog med terninger om alle resultater, og det viste sig at være en rigtig dårlig strategi.
0: Men prøv at tænk, hvis du havde lægget spids lige nu og bare sagt, jamen jeg har bare slået med terninger.
1: Prøv at så havde haft de mest vidunderlige terninger i hele verden.
0: Men nu står jeg så her på sådan en forløbig, sådan en lille minitop. Altså du ved, det er jo så fedt at jeg kunne have håneretten mod kollegerne. Men
1: du håner bare alt hvad du kan. Jeg kan godt tage det.
0: Ja, men jeg ved jo, der sidder nogen
1: der
0: ude på den anden
1: side af glasruden her. Der er nogen derude, som kommer noget mere op i det,
0: som jeg kan gå lidt mere med fremskudt bryst forbi, når vi er færdige med at sende her. Nå, har du set VM-spillet? Prøv at høre, det giver mig også lidt præstationsangst, fordi nu skal Frankrig og Marokko så spille i aften. Og jeg har ikke lige været inde og sætte et resultat endnu. Og jeg kommer heller ikke til at låne dine terninger, fordi åbenbart det er forhekset.
1: De er i hvert fald dårlige til de er gode til andre ting, de er dårlige til at gætte fodboldresultater.
0: Jeg skal lige finde ud af, hvad pokker det skal blive til med det der.
1: Hvad hælder du til? Tør du? Altså, vil du sige det i radioen,
0: eller det... Nej, det er krogende tæt nu. Prøv at tænke, hvis jeg kommer til at give et spilletip til en direkte konkurrent. Det gør jeg ikke.
1: Det er også noget med, at nu begynder pointene jo at tælle endnu mere, ja, end de har gjort dobbelt. Indtil videre.
0: Tæller dobbelt, det har de gjort herfra. 8. finalen, mener det var. Ja. Og så fra semifinalen frem, der tæller det 4-dobbelt. Så det vil sige, at hvis man rammer rigtigt nu, og mens andre rammer skævt, så springer man langt frem i køen. Så det er også derfor, jeg siger, at jeg skal blære mig, mens jeg kan.
1: Jamen, det har du så gjort hermed. Tillykke til Mads, der altså ligger...
0: Ej, det er for tidligt at sige tillykke.
1: Jamen, midtvejs tillykke til Mads, der lige nu ligger nummer 1 blandt alle P4's værter i VM-spillet.
0: Og så tror jeg også, vi kan sige tillykke til en vis her Justin Bieber, som jeg kan læse, skal synge i pauseshow. Der kommer så et kæmpe pauseshow til finalen på Jersey Stadium i New York på søndag. Shakira kommer, Madonna kommer. K-pop-gruppen fra Sydkorea, BTS, kommer. Og så er så Justin Bieber.
1: Altså, det er jo det helt tunge skyt, de har rykket frem, som om det var et Super Bowl halftime show.
0: Lige præcis. De ved, hvordan man gør
1: VM
0: det.
1: Fodbold. Skal vi ikke snuppe lidt Justin Bieber så?
0: Lad os gøre det. Jeg synes, det er på sin plads. Og så krydser jeg fingre for, at jeg skal holde mig på toppen i kollegagruppen i det VM-spil der. Du finder det i DR Nyheder-appen, hvis du selv skal nå at spille med.

0: Han skal spille i halftime-showet i finalen, ham her. Den gode Justin Bieber. Nu snakkede vi lige VM-spillet, og du fik lov at blære dig lidt med. Du ligger nummer 120 ud af alle i hele Danmark, var det ikke det?
1: 172, men vigtigst af alt, jeg ligger nummer 1 i de væsentlige kollegagrupper.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Og det er jo med at blære sig, mens man kan, for lige om lidt kan det være overstået. Så var vi lige at tjekke, hvem kører det egentlig for her i området.
0: Ja.
1: Og i Midt- og Vestjylland, der er der en ung gut, som altså kører med glatten. Han er den bedste her i området, og han ligger faktisk nummer 10. I hele Danmark.
0: I hele Danmark.
1: Så tjekker vi lige lidt op på, hvem er den her gut. Det er sådan en dreng på 13 år.
0: Ham skal vi snakke med.
1: Skal vi ikke lige prøve at snakke med ham på den anden side af klokken 9 og lige finde ud af, hvad delen er hemmeligheden? Hvordan kan han, være så god? Jeg er også nødt til at finde ud af, hvad jeg skal spille på den Frankrig-Marokko-kamp.
0: Du vil jo ikke komme med nogen staldtips. Det kan være, Zacharias vil.
1: Det kan være, han er mere flink, end jeg er.
0: Vi prøver at se, hvad der sker.
2: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
3: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
4: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
2: Eller polterop. Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
4: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
2: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
4: Nej.
2: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
4: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
2: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
5: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Be Her var det her med Ella Langley.
1: Der er radioavis til dig lige om et øjeblik. Der er klokken nemlig 9. Indtil da skal du høre en anden Ella, nemlig hende med efternavnet Augusta. Prøveperiode.

0: Både i aftes, i nat og her til morgen har der været angreb i Mellemøsten mellem Iran og USA, selvom der på papiret er en våbenhvile i gang. Iran har angrebet fragtskibe i Hormuzstrædet. Det har amerikanerne så hævnet ved at bombe Iran, og iranerne har så gjort gengæld ved at sende raketter ind over amerikanske baser i flere golfstater. Donald Trump siger, at hvis iranerne bliver ved med at skabe kaos i Hormuzstrædet, så bliver de amerikanske angreb meget værre. Men Hormuz er vigtig for hele verden, og Trump skal ikke regne med, at iranerne bare opgiver det kort, uden at få noget til gengæld, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
1: Det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det.
0: Så iranerne forsøger at vise, at de har fuld kontrol med Hormuzstrædet, og USA forsøger at vise Iran, at det er amerikanerne, der har overhånden. Og på den måde, ja, så ender de to parter i en stime af angreb, som reelt set ikke kommer nogen af dem til gode, siger Nana Mus Steffensen.
1: Spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
0: Selvom Odense fortsat er epicenter for larven fra helvede, så er der nu også gjort observationer af egeprocessionsspinderen i København, på Mors og i flere fynske kommuner. I Kerteminde der har flere borgere spottet den udslætsfremkaldende larve, og det har fået borgmester Michael Nielsen til at indkalde de lokale til et borgermøde i eftermiddag.
2: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere viden omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
0: Og så håber borgmesteren, at næste år bliver bedre.
2: Vi kan jo se rundt i Europa, hvor den her larve den har havet nu gennem flere år. Det er jo ikke lykkes nogen steder med at slippe af med den, men det er lykkes nogle steder med at holde den på et tåleligt niveau, og det er det, jeg tænker, at vi også stræber efter. Og så håber jeg på, at vi, når vi når til næste sæson, har en national plan for, hvordan er det, vi skal lave den mest optimale indsats.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, oplyste tidligere på ugen i en pressemeddelelse, at en langsigtet og koordineret indsats mellem relevante styrelser og berørte kommuner er undervejs. Og vi fortsætter med et andet dyr, som også er en uønsket nabo for mange. For ulven har skabt nervøsitet, når den har opsøgt mennesker i Oksbøl by og sorg hos dem, der har fået et deres får eller ponyer bag ulvesikrede hegn. Men for nogle landmænd, ja, så ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra deres marker. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
3: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
0: Ja, ifølge tidligere opgørelser fra landbrugs- og rådgivningsvirksomheden Sagro, så forårsager kronvildt og dådyr markskader for millioner af kroner. Her til formiddag der kan man igen færdes frit på stranden i Løkken, efter at politiet afspærrede et område i nat. Bomberydder blev tilkaldt for at sikre området. Der var nemlig mistanke om, at der var blevet fundet en sømine på stranden. Det var en tysk turist, der kontaktede politiet, som så bad badende, sejlere og surfere om at respektere en sikkerhedsafstand på 200 meter ud i vandet, indtil situationen var håndteret. Men efter nogle timer, ja, der kunne politiet ophæve både afspærring og sikkerhedszone. For som vagtchef ved Nordjyllands Politi, Morten Axelsen, fortæller, så var det altså ikke en mine, der stang op af sandet.
4: Det var bunden af en Webergrill. Det skal retfærdigvis siges, at sådan tre afskårne ben på sådan en Webergrill, der kunne det godt ligne en mine. Så jeg må godt forstå, at med historikken op i området, at der var nogen, der kunne tro, at det var en landmine, eller hvad hedder det, sådan en gammel sømine der. Men det var det ikke.
0: Ammunitionsrydningstjenesten tog naturligvis opgaven alvorligt og undersøgte den mistænkelige genstand. Men nu er det altså igen politiets vurdering, at det er sikkert at færdes på stranden i Løkken, siger vagtchefen.
4: Skal vi ikke bare erklære Løkken strand for genåben og lade det være ved det? Hvis der er nogen, der mangler en Webergrill, så kan de henvende sig til noget af deres politi.
0: Ja, det kan sagtens være, at der er nogen, der kommer til at mangle en grill. Til et grillmad i aften, for det bliver altså vejr lige netop til det. Vi har gang i en flot sommerdag med masser af sol i hele landet, og det fortsætter hele dagen og hele aften. Og termometret, ja, det kommer op på de 26 grader, der hvor det er varmest. I formiddag måske lidt skyde mod syd og vest. Vinden den er svag til jævn og kommer fra nordvest.
5: Det her er P4.

0: Kelly Clarkson fik du her med What Doesn't Kill You. Klokken 9:09.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og mens vi venter på, at VM-bolden ruller videre, der har lige været sådan en hviledag. Der er ikke været spillet i natten. Der skal spilles i aften, hvor Frankrig og Marokko triller kvartfinalerne i gang. Så har jeg været inde og tjekke det der VM-spil inde i DR-nyheder-appen, og kan bare konstatere, at jeg ligger lige, hvor jeg gerne vil, i de grupper, jeg gerne, hvor jeg har nogen, jeg gerne vil slå. Så kom vi til at kigge lidt videre på det, som vi snakkede om før. Hvem er egentlig skarpe her i området, og finder så ud af, at en 13-årig gut er bedste mand lige nu i hele Midt- og Vestjylland.
0: Og nummer 10 i hele landet, når det altså gælder det her VM-spil, som jo er jo sådan et spil, hvor man simpelthen kort og godt går ind og gætter på resultaterne af hver enkelt kamp, og så får man point alt efter, hvor tæt man er på.
2: Og det er mildest talt vildt imponerende, at en 13-årig gut, han lige kører så meget med, med klatten der. Og vi er nødt til at høre, hvordan han gør, og hvad hemmeligheden er, og hvad han har tænkt sig at tippe i aften, og alt det der. Vi skal have ham med lige om lidt her i P4 Morgen. Han er fra Vildbjerg.
0: Ja.
2: Og vi ringer til ham.
0: Ja, du har fået dig en stor konkurrent, måske en helt masse.
2: Jeg tror ikke, jeg kan nå ham til sokkerholderen, så jeg tror, vi må placere ham i kategorien helt. Jeg har en at se op til nu.
0: Vi snakker med ham lige om et øjeblik her i P4 Morgen. Først skal vi have fat i Sienna Spyro her med Material Lover.

0: Hvis man går ind på DR Nyheders app og ind under VM i fodbold, så kan man være med i VM-spillet, hvor man skal gætte på resultaterne fra de enkelte kampe. Jeg var med i starten. Jeg steppede ud efter de indledende runder, hvad vil jeg sige, efter gruppespillet, hvor jeg bare var på 600 nogen point, og så tænkte jeg, at det her, det er jeg ikke for god til. Ja. Men det er der heldigvis andre, der er.
1: Du har meget nu at give op, hvad man er.
0: Ja,
1: men
0: jeg har
1: andre, givet op. Vi så knokler på og prøver på at slå kolleger og venner og alle mulige bekendte, så er der så nogen, der lige er bare lige en tand bedre end andre, og det er du blandt andre, Zacharias. Velkommen her i P4 Morgen.
2: Mange tak.
1: Altså, du er faktisk så god, at du ligger nummer 10 i hele Danmark, og nummer 1 i Midt- og Vestjylland i det her VM-spil. Du er 13 år gammel, du er fra Vildbjerg. Altså, hvad tænker du lige om, at det kører så godt for dig i det her VM-spil?
2: Jamen, det er jeg rigtig glad for. Nu, når jeg går så meget op i fodbold, så er det godt, at jeg er god til at gætte kampene.
1: Ja, det, og det skal jeg da love for, at du er. Altså, jeg tror da på, at du går op i fodbold, siden du kan ramme så meget rigtigt. Hvad er hemmeligheden lige? Hvad gør du, inden du giver dit bud på, om det ender 2-1, eller 1-1, eller 3-0, eller hvad man nu kan gætte på?
2: Jeg kigger meget på opstillingen af kampene, og hvem der skal spille, og om deres gamle kampe, for at se, om de har været gode til at score eller ej.
1: Okay, så du laver så et helt stykke research-arbejde, hvor du faktisk tjekker op på holdene og spillerne, og hvordan klarer de sig, indbyrdes og alt det der?
2: Ja.
1: Okay, det er også lidt mere, end jeg gør, skal jeg være helt ærlig at sige. Altså, hvordan synes du så, det har været at spille med? Har det været sådan nemt nok at gætte med, eller har du også synes, det har været lidt svært, ligesom jeg tror, mange synes?
2: Jeg synes, det har været nemt nok at gætte med og følge med i kampene.
1: Det er eddermame overskud sagt, det der, Zacharias. Har du styr på, hvordan, fordi nu går kvartfinalerne jo i gang fra i aften. Der er Frankrig, Marokko blandt andet, så er der jo noget Spanien, der skal spille i morgen, og der er noget England, Norge i weekenden og sådan noget. Har du styr på, hvad du har tænkt dig at tippe i de her kampe?
2: Ja, det har jeg. Jeg har kigget meget ind i det og har gættet allerede.
1: Er det sådan, altså må vi høre, hvad du tænker, fordi du er nærmest sådan en helt fodboldekspert?
2: Ja.
1: Hvad har du til Frankrig, Marokko i aften for eksempel?
2: Ja, der har jeg sagt 1-1 til Frankrig.
1: Okay, 1-1 alligevel. Jamen, de er også ret skarpe, de der marokkanere der.
2: Ja.
1: Hvad så med Spanien, Belgien i morgen? Fordi det ved jeg, det er også en kamp, der er rigtig mange, der glæder sig til.
2: Der har jeg sagt 2-2, siden Belgien, de klarede det meget godt mod USA.
1: Så vi får altså 2 dage her med kampe i forlænget spilletid, og måske straffesparkskonkurrencer og alt muligt. Du gætter i hvert fald uafgjort. Så er der jo Norge, England, der er sent lørdag aften. Tror du på nordmændene eller hvad?
2: Der tror jeg, at Norge, de vinder 2-1 over England.
1: Ej, det er et godt bud. Det er faktisk også det, jeg er lidt selv hælder til. Så er der Argentina, der slutter af der natten til søndag mod Schweiz. Hvad tænker du, Zacharias, på den?
2: Der tænker jeg, at Argentina vinder 2-1.
1: 2-1. Okay, ja. Så et par uafgjorte, og så et par 2-1 sejre til henholdsvis Norge og Argentina. Så har vi styr på det. Jamen, perfekt. Tak for spiltippene, Zacharias.
2: Det var så lidt.
0: Må jeg prøve lige at høre dig til sidst her? Det er jo, vi ved jo ikke, hvor langt vi er nået. Vi ved ikke, hvem der ender med at stå i finalen til sidst. Har du en favorit til, hvem der går hen og vinder VM, Zacharias?
2: Jeg håber, enten Argentina eller Spanien vinder det i år.
1: Okay, det gør du alligevel.
2: Ja.
1: Ja, jeg tror også, det er et par gode bud. Jeg må indrømme, jeg har tabt mit hjerte til Norge og nordmændene. Jeg håber virkelig, de kan gå hele vejen med. Jeg ved ikke, hvor realistisk det er, men Norge og Argentina, Argentina og Spanien, det er også et godt bud. Zacharias, kan du nyde et rigtig godt VM i Vildbjerg?
2: Ja, tak lige måde.
1: Og tak, fordi du var med her i P4 Morgen.
2: Det var så lidt.
0: Hold da op, hvor imponerende. Og vide så meget at være så god til at gætte fodboldkampe.
1: Ej, jeg skal ind have udfyldt de kampe, der er mandag, kan jeg mærke. Jeg har jo ikke engang udfyldt kvartfinalerne endnu, men jeg har selvfølgelig også lige nogle timer at løbe på, inden det hele det ruller. Men imponerende at være 13 år fra Vildbjerg, og så køre så meget med VM-klatten.
0: Du kan kigge Zacharias over skulderen.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Vi nåede det ikke i går, Mads, men der var simpelthen et jubilæum, vi er nødt til lige at få markeret.
2: Ja, det bliver vi da næsten nødt til, når det går op for os, at vi har rundet milepælen 30 års jubilæum for en kæmpe banger.
1: Ja, nej, men altså, vi snakker 30 år med Girl Power, fordi det er Spice Girls, vi skal omkring. Som altså, jeg kan godt huske, da de kom frem, væltede alting. Der stod Spice Girls på alting. Der stod Spice Girls på penalhusene og på de blyanter, man havde i sit penalhus, på t-shirts, på skoletasker. Alle var klædt ud og skulle lave musikvideoer, og jeg var bare slet ikke til det dengang. Og jeg har fortrudt det så meget, fordi i dag
2: du
1: synes jeg, at de er seje.
2: Du kan se storheden i bagklodskabens udlændige klarlys. Jeg vil sige, at jeg har altid været lidt fascineret af den der musikvideo, som, hvis nok, så vidt jeg husker, nærmest bare sådan et one take, hvor de går bare med et kamera ind igennem, og så sker der bare alt muligt ind igennem et vildt hus.
1: Det er wannabe-videoen, du snakker der. Ja, lige præcis. I anledning af det her 30-års jubilæum, så tænker jeg lige at stille dig tre lynhurtige spørgsmål om Spice Girls, Mads.
2: Ja, som den sporty Spice, baby Spice.
1: nu skal jeg komme for godt i gang. Vi starter lige med den her først.
0: Nummer et.
1: Hvilket slogan blev egentlig forbundet med Spice Girls? De havde sådan et slogan, som... du får nogle valgmuligheder,
2: ja, okay,
1: bare roligt.
2: Godt,
1: er du klar?
2: Godt.
1: A. Power to the people. B. Girl power. C. Women unite. D. Spice up life.
2: Spice up life, den er ellers fed. Man har jo lyst til at sige girl power, men jeg ved faktisk ikke så meget om lige det slogan, de kørte sig.
1: Det er Spice up life.
2: Spice up life,
1: ja,
2: ej, det er
1: ja,
2: også
1: ja, de
2: det
1: synger det også i et par numre og sådan noget. Ja. Okay, nå, den får du ikke nogen rigtig for. Nå, men du kan tænke lige få lidt bonuspoint her ved det, du allerede var gået i gang med. Hvor mange af de fem Spice Girls kan du sådan nævne? Altså de her tilnavne, de jo havde.
2: Var der en, der hed Ginger Spice?
1: Ginger Spice er rigtigt.
2: Sporty Spice.
1: Sporty Spice er rigtigt. Posh.
2: Baby Spice.
1: Yes. Kan du huske den sidste?
2: Hvad fanden mangler jeg? Den er godt nok væk lige nu.
1: Det er Melanie Brown, der er hendes rigtige navn.
2: Ja, det hjælper mig ikke så meget. Var der en, der også hed noget med Scary Spice?
1: Ja, yes! Da! Sådan!
2: Oh. Eller Melanie Brown, som jeg også bare
1: plejer. Fuldstændig rigtigt. Sidste nummer, som vi lige skal omkring her, det er... Hvad for en Spice Girls-sang er gruppens største hit nogensinde? Når vi måler på salg og på streams. Ved du hvad? Du behøver ikke engang at få valgmulighederne. Jeg tror simpelthen bare, at vi siger, at den har du da fuldstændig rigtig. Det er selvfølgelig.
0: Nummer to.
1: Ej, nu er det helt forkert. Den der, jeg vil bare sætte sang på. Det er den her, det handler om. Det er Wannabe.
2: Ja, tak. Så fik jeg lidt trøstepoint.
1: Du fik lidt trøstepoint. Tillykke til Spice Girls.
2: 30 år på banen på den her. Ja, som jo på alle tænkelige måder symboliserer en masse girl power.

0: Der er sådan flere steder i sangen, hvor jeg bare sådan står og siger, men hvad er teksten egentlig?
1: Jeg har i altid bare stået og sunget, der bliver sunget, slam your body down and wind it all around.
0: Nej, det er ikke det, de synger. De synger,
1: Det var Spice Girls med Wannabe, som altså har 30 år på banen over, man kan godt føle sig en lille smule gammel, når man hører det.
0: Men musikken, altså, musikken lever jo i den grad videre, også kvæg alt det, det jo har symboliseret gennem årene, og også lyden af en æra og alt muligt andet.
1: Ja, og ved du hvad? Stadigvæk en popsang, der holder 100% hjem, hvis
0: nu
1: du
0: er der
1: ikke
0: mere nyheder. Klokken er 9:30.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
0: Virksomheden Seacore, der laver hydrauliske og tekniske løsninger til de store havvindmølleparker, er rykket ind på Thorsminde Havn. Det er den nyeste udvikling, siden Thorsminde Havn blev udpeget som servicehavn for Thor Vindmøllepark i 2019.
1: Også tyske RWE, der opfører og skal drive Thor Vindmøllepark, har etableret sig fast i Thorsminde, og flere andre virksomheder har haft base på havnen i 1 til 2 år i forbindelse med vindmølleprojekter. Og det er en udvikling, der klart kan mærkes i lokalsamfundet, siger havnechef Lisette Sønderby.
3: Flere mennesker, der møder ind på arbejde på havnen fra morgenen af. Så generel aktivitet, som kan ses både på havnearealerne, men også ved købmanden og de virksomheder, der ligger omkring os.
1: Og det har været tiltrængt efter nogle års usikkerhed om fremtiden.
3: Det her, som der har været talt om i mange år, hvad er det, der venter os, det bliver lige pludselig tydeligt. Altså, man kan tydeligt se, der er lys i vinduerne i bygningen, og folk møder ind på arbejde. Skibene sejler ud og ind af havnen.
0: Virksomheden Seacore, der altså er den nyeste på havnen i Thorsminde, har i forvejen en afdeling i Thyborøn. Ringkøbing Skjern Kommune får nu en pose penge med 12 millioner kroner for at have lagt jord til vindmøller og solceller på land. Det oplyser By, Land og Transportministeriet. I alt får 40 kommuner penge for at have bidraget til udbygningen af vedvarende energi, og sammenlagt bliver der udbetalt godt 208 millioner kroner til de kommuner. Ifølge transportminister Signe Munk fra SF er det vigtigt med en forståelse af, at nogle kommuner og lokalsamfund i Danmark tager et særligt ansvar ved opstillingen af vindmøller og solceller. Det er ikke altid nemt at lige til, men det er en vigtig opgave, de løfter. Derfor skal de også kunne mærke, at det bliver anerkendt, og der kommer penge, som de kan bruge lokalt, for eksempel til velfærd, som tak, siger hun. Tilskuddet forventes at blive udbetalt i begyndelsen af næste år.
1: Ungebyrådet i Viborg er kommet skidt fra start, for mange af de unge dukker slet ikke op til møderne, skriver Viborg Stifts Folkeblad. Viborg Ungebyrådet blev ellers etableret ved årsskiftet med en sympatisk idé om at give de unge i kommunen mere at skulle have sagt i forhold til den politiske retning. Blandt de i alt 16 medlemmer, der blandt andet repræsenterer kommunens lokale ungdomsuddannelser, har der ved et møde i april været 7 afbud, og det seneste i maj kastede 9 afbud af sig. Forperson Maja Madsen, der går på Viborg Gymnasium og HF, anerkender, at der er udfordringer med fremmødet, hvilket til med har påvirket hendes eget humør. Hun siger, jeg synes, det har været så irriterende, også fordi jeg selv går utrolig meget op i det. Når vi ikke er så mange, der dukker op, bliver møderne jo mindre mangfoldige, siger hun.
0: Sommertemperaturen er virkelig vendt tilbage. Vi får tørvejr og en lidt skydestart på dagen, men i løbet af formiddagen, så skulle solen altså begynde at vise sig fra sin allerbedste side. Så får vi mellem 19 og 26 grader i dag, alt efter om du er ved kysten eller lidt længere ind i landet, og så bliver vinden ganske svag.
4: Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Midtjyske Motorvej i nordgående retning fra Vejle mod Herningen. Der er sket et uheld. Det er i det nordlige Brande. Det er mellem 11 Brande Øst og Brande Nord. Det skulle være sket i venstre spor, og der er altså ikke ankommet redning derude endnu. Jeg kan ikke se, at det trækker nogen kø til jer, men vær alligevel lidt ekstra opmærksom. Det var altså nordgående retning på Midtjyske Motorvej efter Brande Øst, at der i venstre spor er sket et uheld. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: brækker her med Rasmus Seebach.
1: Ja, og så skal man så sige, og søn.
0: Ja.
1: Velvidende er, at det jo ikke er hans søn, men artistens søn. De gør det rigtig godt på den her. Jeg synes, det er fremragende popnummer, de har fået lavet sammen.
0: Jeg ved, altså, det kunne, man kunne næsten håbe, at der kom en tredje Seebach. Seebach og Seebach og Seebach.
1: Ja. Jamen, jeg ved ikke, om muligheden opstår på et eller andet tidspunkt for at lave sådan et Seebach-musikalsk hat-trick. Men det var Seebach og søn, altså her i P4 Morgen.

0: Believe var det her med Cher. Hvorfor skulle man egentlig nøjes med de der sådan, 25 grader, som vi får i dag, når man kan få 95 grader i en sauna?
1: Ja, vi spørger bare.
0: Ja, det er jo bare det. Sådan er der i hvert fald måske nogle af badegæsterne i Viborg Svømmehal, der tænker, fordi det strømmer ind med folk til saunagus, til, på trods af det lune sommervejr.
1: Ja, man kan jo godt tænke lidt, at jamen, er der ikke nok varme i luften? Men nej, der er altså gang i gus sæsonen, og en gus session starter altså her. Ja, lige om 17 minutter, når klokken er 10. Louise Døsing, du har fanget gusmesteren ham selv.
2: Ja, det har jeg her i forlokalet, hvor forberedelserne de så småt er i gang. Lige nu der bliver der hældt vand i en spand, som senere skal hældes over, er det sten, man kalder dem, inde i saunaen. Mads Bo Nielsen, det er dig, der er gusmester her på dagens første gus, og du går så småt og gør klar til det. Finder olie, hælder vand osv. Jeg kan starte med lige at spørge, hvad er på menuen? Hvad skal det dufte af derinde i dag?
3: Jamen, vi starter med noget cypris. Det er sådan en træsort. Og så har vi en citrusduft i noget citronel. Og så slutter vi af med noget pebermynte.
2: Vi snakker lidt om det her med, at saunagus det har været kendt for at være ret populært i vintertiden. Men I oplever jo faktisk også, at gæsterne de kommer strømmende. Selvom det er ret hit udenfor, nu klokken lidt i 10, så det er ikke helt varmt endnu. Men det bliver det senere på dagen, og vi har også haft et par uger, hvor det har været op omkring de 30 grader. Folk de kommer stadigvæk for at komme herind og få pisket varm luft i hovedet. Hvorfor gør de det?
3: Jamen jeg tror, det er egentlig sådan et afbræk fra hverdagen, og så tror jeg, det er meget afslappende. Det er i hvert fald sådan min egen erfaring, at man lige får lov til at sidde og slappe af og høre lidt musik og prøve de forskellige dufte, som også har sin virkninger på kroppen. Så jeg tror egentlig, forskellen på temperaturen udenfor og inde i saunaen, der ligger vi omkring de 85-90. Så jeg vil sige, der kommer i hvert fald op på en lidt anden temperatur, og så ned til den her temperaturforskel, når man kommer i vandet, den er stadig, selvom vandet så bliver varmere, så er der stadig en forskel der.
2: Lad os prøve lige at liste ind i saunaen. Gusen, den er ikke helt gået i gang endnu jo, men jeg tror stadigvæk, vi får et... Ja, en god fornemmelse af den varme, som er herinde. Dem, der kender det der med at stige i flyveren hjemme i Danmark, og så ud 3 timer senere ned sydpå, de kender den der fornemmelse af at blive ramt af en varm lussing. Vi er herinde i stenene. Hvor varmt er der herinde nu? Der er temperatur der.
3: Den er på 88 grader.
2: 88 grader. Du kender selv det her med, udover at være gusmester, så dyrker du også selv saunagus. Hvad er det kan, det der med at komme herind og blive varmet igennem, frem for at sidde hjemme på terrassen og nyde solen?
3: Jeg vil sige, som jeg nævnte før, det er en lidt anden temperatur, og man kommer virkelig til at sidde og svede. Og det bliver, hele kroppen bliver varmet op, og det er ikke kun det, der bliver ramt af solen lige på ydersiden, men man bliver virkelig varmet godt igennem.
2: Er der noget andet, man skal huske at tænke over, når det er så varmt udenfor, for at man ikke skal gå hen og blive dårlig af det her?
3: At drikke en masse vand, det er helt klart... Et kæmpe tip herfra. Nu oplever vi nogle gange, at der er nogen, der får det lidt dårligt. Men der kan man ofte sige, at hvis man ikke har fået så meget vand, inden man er kommet herind, så kan den godt blive lidt tung. Og så også bare få noget mad hjælper også meget, så man er fint klædt på til det, fordi det er nogle lidt seriøse forhold, man udsætter kroppen for.
2: Masser af mad og drikke. Tusind tak, fordi du var med her, Mads Bo Nielsen. Nu skal du have lov til at gøre klar til gusen.
3: Ja.
4: P4 Trafik. Vi skal ud på Midtjyske Motorvej til jer, der kører i retning mod Herning fra Vejle. Det er ved Brande. Det her uheld, det er altså rykket i nødsporet, og der er også ankommet noget politi og redning derude. Det er altså ikke noget, der giver problemer for trafikken, men det er altså mellem 11 Brande Øst og 12 Brande Nord, så vær lidt ekstra opmærksom, når I nu kører forbi derude. Det var til jer. I nordgående retning, det her uheld, det er rykket i nødsporet på Midtjyske Motorvej.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: af de mest ikoniske musikvideoer nogensinde er lavet til den her sang, Wicked Game med Chris Isaak.
1: Når vi nu snakker ikoniske ting og sager, så holder jeg altså også øjnene stift rettet mod i eftermiddag, og den voldsomme bjergetappe, vi har allerede her på 6. etape af årets Tour de France. Jeg tager godt lov nu allerede, Amanda, at Jonas Vingegaard, han kommer op i en eller anden form for duel med Pogacar i eftermiddag.
0: Ja. Op over Tourmalet, det her meget, meget, meget kendte Tour de France-bjerg, de skal
1: 17 kilometer lige op i himlen, 2100 meters højde, det er altså det, man også bare kan kalde hav med en ben.
0: Ja.
1: Og så kører de ellers en lang nedkørsel, inden de så slutter på, på sådan en anden stigning, som også er en lidt hissig sag, om end en anden kaliber end Tourmalet. Så de kommer til at krydse cykelklinger på den ene eller den anden måde, og værd at bemærke er det jo også, der er 0 sekunder imellem dem i klassementet. Man skal tælle 100-delene.
0: Det bliver brandspændende at følge med i turen på P4, som jo sender her på kanalen, ja, det sagde jeg, på P4, fra kl. 15. Jeg tænker lige, du sagde, det er også en hissig sag, den der anden. Skal vi have fundet en ny sådan stigningskategori? Altså, vi snakker kategori 1, 2, 3 og uden for kategori, alt det her.
1: Ja. Og så har du sådan en hissig ting. Ja, den er så godt nok kategori 2, men okay. det er hissig inden for kategori 2. Ja, det bliver også noget mærkeligt.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at du fandt på nye navne til kategorierne.
1: Jeg vil gerne stikke snuden i den store ruteplan, og så se, om der er noget, jeg kan kalde sådan, det er en hissig satan, det der.
0: Vi skal have fat i et samarbejde her mellem Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Om et par minutter rammer klokken 10, så er der radioavis ud af dine højtalere.
1: Og efter det, verdens bedste sommer, hvor Christian Bonde er Signe Redegaards medvært i lige præcis den her uge, du tog ind på.
0: Mads Aagaard Lisby og Amanda Rokær Munksgaard takker af for i dag.
1: Vi lyttes bare ved. Ja, allerede igen i morgen sådan set.
0: Det gør vi nemlig.
1: Nu får du Miles Smith med Stargazing. Kan du nu have en fremragende solrig torsdag i din ende.

0: Igen i nat har USA og Iran sendt raketter og droner mod hinanden, og angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor præsident Trump stod i tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA begge har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøn Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og sin ambition om at vise iranerne, hvem der bestemmer.
1: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne.
0: Så nu er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har interesse i at holde liv i, siger Kim Bilsøe Lassen.
1: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
0: Irans sundhedsministerium fortæller, at mindst 14 personer er dræbt og 78 er såret i løbet af de seneste to dage med amerikanske luftangreb. Det er ikke kun i Odense, at de kæmper mod larven fra helvede. E-processionsspinderen er også blevet set i Nyborg, på Mors og i København. Og Kerteminde Kommune holder i dag borgermøde om larven, der også spreder sig der. Elisabeth Hammersholt opdagede nemlig en rede i et egetræ ved en skole og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
0: Bagefter blev den rede, hun opdagede, til indtilgjort af specialister, og Kerteminde Kommune har to mænd, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder, og så få dem til indtilgjort. Og den ene af dem, det er Claus Konradsen, og kampen mod larven er ikke kun for de lokale skyld, fortæller han.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
0: Selvom salget af danske varer til USA falder, så har den samlede danske eksport til udlandet det godt. Over en 3 måneder lang periode i foråret er den nemlig ifølge Danmarks Statistik steget med sammenlagt 4,4%. Set i lyset af krigen i Mellemøsten, er det ifølge cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, ganske godt. Det var nemlig frygtet, at økonomien på grund af krigen ville bremse op. Efter lidt skyer først på dagen er der efterhånden solskin til næsten alle, og så bliver det med 23-27 grader en ganske lun dag med kun svag til jævn vind, mest fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: Christian Bonde.
1: Og nu blev der lige sagt i vejrudsigten, at der var sol næsten alle steder. Der må vi jo bare sige, Christian, vi er begunstiget at være et af de steder, hvor der er sol.
2: Vi er næsten. Nej, vent, det er vi ikke. Vi er alle steder, hvor der ikke er næsten.
1: Vi er i hvert fald sol her i Dragør.
2: Tak, det var nemmere med at sige det på.
1: For vi sender fra Dragør Havn, det gør vi hele ugen, og det vil sige, at vi har i dag og i morgen tilbage. Christian Bonde, du bærer jo op til noget stort i morgen.
2: Yes, forhåbentlig kan vi jo i morgen mellem 10 og 12 her på havnen i Dragør invitere dig, kære lytter, på et storslået arrangement. Hvor at der alle mulige dejlige frivillige kræfter fra Dragør har smidt alt muligt i puljen, til det bliver en dejlig dag. Og vi kan starte dagens program på det, der hedder En High, på en fantastisk nyhed, fordi vi har fået besøg af Mette hernede i studiet. Hej Mette.
3: Hej, ja.
2: Mette, du er meget så sød at række ud og sige, at du kunne måske godt finde på at hjælpe med noget i morgen. Hvad er det, du gerne vil byde ind med?
3: Ja, jeg vil rigtig gerne byde ind med vores lækre limonader. Bettys limonade, som er en lokal limonade her i Dragør. Så det kunne jo ikke være bedre end sommer på Dragør her med limonade.
2: Ja, det er fuldstændig, fordi noget af det, vi mangler. Vi har 200 fiskfrikadeller, og hvis der er noget, man gør, at man bliver, når man har spist 200 fiskfrikadeller, så er det tørstigt. Så Mette, det lyder fuldstændig fantastisk. Bettys limonade vil være hernede i morgen.
3: Ja, det vil de.
2: Ej, hvor er det altså imponerende.
1: Skønt. Det fortjener næsten en klap.
2: Ja, det gør det, men festen stopper ikke her, Signe Vadegaard. Mette, hvad er det, du sagde, at du også gerne vil bidrage med?
3: Ja, men jeg kunne forstå, at I søgte nogle hunde.
2: Ja, og det gør så.
3: Nu har vi tilfældigvis en rigtig sød lille krukke, som vi tager med.
2: Yes, det er bare. Ej, hvor er vi i gang. Kan I mærke det? Mette, hvor er du god. Så der er en sød krukke, man kan klappe, og der er limonade. Hvad mere kunne vi tænke os?
1: Det er så godt.
2: Er du god?
1: Ej, hvor godt. Så er vi godt i gang nu.
2: Ja, hvad er du sindssyg. Det er helt perfekt.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadegaard og Christian Bonde.
4: Live fra havnen i Dragør.

0: Thor Farlow var det her med vind og vejr. Ej, Christian, prøv at høre, altså, jeg har det altså godt i dag.
1: Det har jeg virkelig også. Vi er kommet godt fra land.
0: Ja, det synes jeg.
1: At blive det maritime, vi befinder os i.
0: For nu at lige fortælle jer alle sammen, hvis I lige har tændt for radioen og tænker, hvad er det for et program? Det hedder Verdens Bedste Sommer. Christian Bunde, han har en mission her fra Dragør. Og det er at sælge byen bedst muligt, så alle jer, der lytter med, som måske aldrig nogensinde har været i Dragør før, får mega meget lyst til at komme her. Og det gør du jo så ved at bage op til lidt af en happening i morgen. Det skal vi nok komme ind på igen. Men lige nu, jamen der er det quiz-tid.
1: Det er quiz-tid. Det er fuldstændig rigtigt, fordi i gårsdagens udgave af Verdens Bedste Sommer, der lavede vi jo for første gang nogensinde en lille quiz. Og der sker simpelthen det, at du, Signe Vadgaard, vurderer, det her det var en succes.
0: Jamen,
1: vi gør det igen.
0: Jeg var skeptisk.
1: Ja, det var også lad os være ærlig, en lidt fjollet quiz på papiret. Men sådan er det jo nogle gange, så virker det bare rigtig godt alligevel. Det er jo ligesom med drømmekage. På papiret er det åndssvagt, men det er meget lækkert, når man er i gang.
0: Det er jo så lækkert. Og Mikkel, vores reporter, du er bevæget dig ud til den båd, hvor quizzen skal afvikles fra.
2: Jamen, jeg står ude igen denne gang på losbåden med det mundrette navn X-Pilot 202.
1: Ja, det lyder som en af Elon Musk's børn. Tak skal I have.
0: Han får en ny, der kommer til at hedde det.
2: Vi har fået lov af Niels Valdemar. Og jeg ved ikke, om han har spurgt de andre 50 personer i den her bådforening. Men vi har fået lov at låne båden. Og vi har fået lov ikke mindst at låne hornet. Så vi behøver slet ikke at bevæge os ud af havnen for at dytte.
0: Nej, det er så godt, fordi der er jo sådan en musikvisen går ud på, at Mikkel han dytter med hornet. Han butter med, han gør noget med hornet, som giver en eller anden melodi. Og den melodi er faktisk en sang, som du, kære lytter, skal gætte. Så lige nu, der har vi brug for, at du ringer på telefonen 70
1: 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i vores musikquiz. Konceptet er som sagt fuldstændig simpelt. Mikkel, han botter en melodi. Du skal gætte, hvad det er for en sang, han botter. Og det gør du ved at ringe 70 25 26 00 lige nu.
0: Og så kan du altså vinde en badebold.
1: Det kan du.
0: Hvis du gætter rigtigt.
1: En verdens bedste sommerbadebold.
0: Sæt i gang.

0: Det tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Det tingler. Is more than just a game. You've really left your heart and soul out here on this center court. Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
2: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
2: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
2: Følg Wimbledon på DR.

0: I'm honey, I'm home, så er det quiz-tid. Quiz.
1: Ja, der kan man høre, din quiz uden en jingle. Indtil nu, hvor du lavede den, Signe Madgaard.
0: Det kan være, vi gør det igen i morgen. Så god var den jingle.
1: Den var fantastisk. Det her er jo verdens bedste sommers musikquiz i denne uge, hvor at vores reporter Mikkel, han er kravlet ud på en båd, og så vil han med bådens horn dytte eller botte et nummer, som I skal gætte. Og lytteren, der skal gætte nummeret i dag, er dig, Gabriel.
2: Hejsa.
1: Gabriel, har du meget erfaring med at gætte sange, som både dytter?
2: Ikke rigtigt, men jeg er klar til at give det et skud.
1: Vidunder, det var også kommet ekstremt meget bag på mig, hvis du sagde ja, kan jeg mærke. Fordi det var det, der journalistisk hedder et vildt dårligt spørgsmål. Hvor ringer du fra, Gabriel?
2: Ja. Jeg ringer ude fra Amager-kollegiet.
1: Fra Amager? Nå, okay, så vi er simpelthen på Amager allerede. Ja, tak. Jeg ved ikke, om der er en lille hjemmebane-fordel.
2: Nej, det ved jeg ikke. Nu må vi håbe, ikke?
1: Jo. Du lyder lidt træt, Gabriel. Er du okay?
2: Ja, men det er varmt herude, og jeg har været op siden klokken 6:30.
1: Nej, for pokker.
0: Ej, det er tidligt.
1: Der er bager, der bliver helt svimlet der.
0: Hold da op.
1: Jamen, Gabriel, skal vi så ikke bare kaste os ud i det, eller hvad? Vi har Mikkel stående klar til at dytte, så hvis du bare slår lyttelapperne ud.
2: Ja, men mine lyttelapper, de er helt ude.
1: Ved jeg noget for. Mikkel?
3: Jamen, er det bare take it away?
1: Det synes jeg.

0: Hvad siger I så?
1: Ja,
0: hvis Gabriel har været på festival, så kender han måske den der.
2: Hvis hvad?
3: Hvis du har været på festival.
0: Hvis du har været på en festival, og du er træt af, at musikeren måske har forladt scenen, eller sådan noget i den stil, så kan man godt bryde ud i den der.
2: Jamen, jeg er ikke så meget en festivaltype.
1: Går du til fodbold, Gabriel?
2: Det har jeg gjort.
1: Okay. På et stadion, hvor der er nogle tilskuere og en højtaler.
2: Ja. Ja, jo.
3: Folk kan godt finde på at sige lo lo lo til den her sang.
2: Nå, den der.
3: Gabriel, ja.
1: Åh, hvad er den hedder?
0: Den hedder bare desværre noget andet end lo lo lo lo lo.
3: Ja.
2: Ja, ja, ja. Den er der lige om lidt.
3: Vi har masser af tid, Gabriel.
2: Jo, det er ikke sådan noget.
1: Jo, jeg synes, vi er over i noget, det der.
3: Ja, ja. Det vil jeg også klart sige.
2: Hvad fanden? Hvad er delen der?
3: Det er noget med tal, kan vi afsløre. Og jeg kan afsløre, at det tal, det ligger lige mellem 6 og 8. Men på engelsk.
2: Seven Nation Army.
3: Ja, så er det smukt. Så er det godt gældet.
1: Hvor er det godt.
3: Hold da, Magne.
2: Ja, men jeg tænkte nok, at men det er virkelig svært at høre det der med...
3: Ja, jeg ved også, hvis jeg ikke vidste, hvad det var, så jeg
2: havde
3: aldrig gættet det.
2: Nej, det er alligevel lidt sjovt, ikke? Det er godt med nogle ledetråde i hvert fald.
1: Du har faktisk vundet noget nu, Gabriel.
2: Har jeg det?
1: Ja, du har vundet en badebold.
2: En tur til Mexico.
1: En verdens bedste sommerbadebold.
2: Tæt på.
3: Det er næsten lige så godt. Ikke?
2: Ja, det må jeg næsten sige, ikke?
3: Ja, men kæmpestort tillykke, Gabriel. Og nu skal vi simpelthen høre Seven Nation Army fra The White Stripes, og så have en fuldstændig vidunderlig sommer, Gabriel.
2: Jo, tak og i lige måde.
1: Ind og få en lur. Tak skal du have.

Her er P4 Trafik på rute 18 Midtjyske Motorvej i retning mod Herning. Her skal du være forberedt på, at der er noget kø mellem 11 Brande Øst og 12 Brande Nord. Der har tidligere været et mindre uheld, og nu er der altså sket et nyt uheld, og her får vi at vide, at trafikken kan passere med forsigtighed. Der skulle være noget hjælp på vej, de er muligvis fremme. Og det er altså Midtjyske Motorvej mod Herning. Der er noget kø på grund af uheld, og det er mellem 11 Brande Øst og 12 Brande Nord.

0: Og her på 4 trafik med en opdatering vedrørende rute 18 Midtjyske Motorvej og uheldet, der er sket i retning mod Herning. Vi får nu melding om, at der er spærret ved uheldet vejhjælp af fremme, altså lige nu er der spærret på grund af det her uheld, så du skal køre fra senest ved 11 Brande Øst.
1: Det er et kæmpe nummer. Og det stopper det aldrig med at være.
2: Seven Nation Army, som jo også var svaret i vores bot-quiz.
1: Ja, kalder vi den det nu?
2: Både bot-quizzen.
1: Der var den. Både bot-quizzen.
2: Det er mundrette navn. Nu.
1: Den er der.
2: Vi har en dag tilbage her i Dragøhavn, som jo er i morgen, som er den store finale. Jeg ved ikke, om der kan være tid og plads til både bot-quizzen der.
1: Ja, jeg synes, næsten synes, det var en skam, hvis der ikke var plads til den, kan jeg mærke.
2: Ja.
1: Det kan være, at man kan lave den med publikum. Og så se, om folk kan svare i kor.
2: Ja, ja. Det tror jeg bliver svært.
1: Ja, men altså, vi troede heller ikke på quizzen oprindeligt.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Og nu ved vi, at det virker.
2: Jeg er omvendt. Okay, jamen vi ser, om der bliver plads til quizzen i morgen, som jo er den helt store finale dag. Nu er der til alle jer Swifties.
1: Det er mig.
2: The one and only. I would become.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Vild gulerod, kornblomst og kællingetand, planter som du finder i en vild grøftekant, og nu også på en mark i Roslev i Salling. Her har landmand Torsten Pedersen sået vilde blomster i kørespor på marken for at lokke flere insekter til.
2: Det er edderkopper, mariehøns og løbebiller. De kan hjælpe mig med at spise de lus eller de skadegør, som er i marken. Når de spiser det, så skal jeg ikke sprøjte. Så skal jeg ikke ud og bekæmpe det for at redde min afgrøde.
1: Torsten Pedersens forsøg er en del af landmandsdrevet innovation. Et nyt nationalt projekt, hvor landmænd afprøver egne idéer til en mere bæredygtig planteproduktion. Med hjælp fra blandt andet Teknologisk Institut, hvor Bodil Lorentzen er centerchef.
3: Normalt kommer innovationen op fra, altså universiteterne, og i det her projekt har vi valgt at gå den anden vej, hvor vi kigger på, jamen, hvordan er det, man driver innovation i sin dagligdag. Det betyder, at vi meget hurtigere kommer i mål med den grønne omstilling.
1: Og mere end 60 forsøg er i gang på marker rundt i landet, og det er Novo Nordisk Fonden, der støtter projekterne med 23 millioner kroner. Præstestriden på Christiansborg har nu bredt sig til Vestjylland, skriver Ringkøbing Skjern Dagblad. For Folketingets præsidium har for nylig besluttet, at Folketinget får sin egen præst. Noget, som har skabt debat blandt medlemmer og partier, og Venstres formand i Region Midtjylland, Jens Nikolaj Vejlgaard, er skuffet over sin tidligere veninde Inger Støjberg, fordi hun ikke mener, at der skal være en præst i Folketinget. Jeg er ærligt talt overrasket over, at Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne har den holdning. Jeg mener, det er helt rimeligt, at folketingsmedlemmer har mulighed for at søge sjælesorg hos en præst, når de er på arbejde i København på hverdage. Når de er hjemme i weekenden, har de deres egen præst travlt, siger han. I dag har vi rigtig sommervejr, tørvejr og solskin og temperatur mellem 19 og 26 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Nynne Lebert.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
4: Live fra havnen i Dragør.

0: KNG og Medina med Gem dit nummer. Christian Bonde, min medvært i den her uge. Du har en mission om at overbevise alle mennesker i hele Danmark om, at Dragør er det bedste sted at holde sommerferie.
1: Yes. Og det vil jeg jo gøre ved at lave et storslået arrangement her på havnen i morgen, hvor vi med lokale kræfter vil forsøge at skaffe så mange vidunderlige oplevelser som overhovedet muligt til dig som P4-lytter, hvis du møder op hernede i morgen. Og et af de spørgsmål, jeg ved, der har holdt jer vågen om natten, det er, kommer der en hest i morgen, som vi har talt om i løbet af ugen?
0: Jeg har ikke kunnet sove.
1: Det har jeg heller ikke. Jeg ligger bare og tænker.
0: Nej, mest fordi det var jo lidt dramatisk i den forstand. Det er jo ikke bare lige sådan at tage en hest med herned. Altså, for det første, så kræver de lidt plads, også hvis man skal ride på dem.
1: Absolut.
0: Og vi beder også om, at der skal komme mennesker, så det er jo lidt logistisk mareridt for os potentielt.
1: Absolut. Og det er jo fordi, at man her i Dragør har en stolt tradition i forbindelse med fastelavn, hvor at man slår katten tynde til hest, iført en traditionel dragt, og hvor hestene også er udsmykket på vidunderlige måder. Og vi har tidligere talt med Ane, men hun sidder desværre i møde i dag, kan vi forstå. Så i stedet for har vi fået fat i hendes vidunderlige søde kollega, Ole, som er formand i Dragør Fastelavnsforening. Hej Ole.
2: Hej med jer.
1: Ole, vi har jo ikke kunne sove nat efter nat, fordi at vi gerne vil vide, kommer der en hest på havnen i Dragør i morgen? Og der, jeg kan forstå, der er en opdatering i sagen fra dig, fra hestens egen mund, når man vil.
2: Ja, det kan man godt sige. Jamen, I fik jo sat Ane på en stor opgave.
1: Ja.
2: Det er nemlig ikke så nemt det er på den her årstid.
0: Okay.
2: Men jeg kan da sige, at det er lykkedes Ane at få fat i to heste.
1: Nej! Ole, nu har jeg aldrig!
2: Og selvfølgelig to ryttere. Unge piger, som hedder Cecilie og Gry, som kommer ned og besøger her i morgen. Så det kan I i hvert fald godt glæde jer til.
1: Ej, hvor er I gode, Ole. Tusind tak. Det er altså helt fantastisk. Og vil hestene være udsmykket også?
2: I kommer i fuld og næb.
1: Ej, men jeg kunne ikke ønske mig mere. Ole, din smukke, smukke mand, hvor er det fantastisk.
0: Kæmpe tak, Ole.
2: Ja, det kan du sagtens sige. Du har ikke set mig endnu.
0: Men vi ses i morgen, Ole. Så ser vi dig der.
2: Jamen, det gør vi.
1: Det er dejligt, Ole. Se nu der, hvor det kører.
0: Var det godt.
1: Det er helt perfekt, det her. Ikke bare en, men to heste i morgen.
0: To heste, som er udsmykket.
1: Yes.
0: Og to ryttere.
1: Yes. Jeg ved ikke, om de er udsmykket, men det kan vi finde ud af.
0: Ja, det finder ud af. Skide godt.
1: Det bliver fantastisk. Nu kører det altså.
0: Godt gået.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Og her er P4 Trafik med endnu en opdatering vedrørende rute 18 Midtjyske Motorvej, som altså fortsat er spærret i retning mod Herning. Det er på grund af uheld mellem 11 brændte øst og 12 brændte nord. Politi og redning arbejder på stedet, og der er altså kø efterhånden kort efter brændte øst. Du kan eventuelt køre fra ved 11 brændte øst, og så køre gennem brændte og på motorvejen igen ved tilkørsel brændte nord. Lige nu er der ingen tidshorisont.

0: nummer og Frit Land her i verdens bedste sommer på B4. Og nu er det jo på en eller anden måde, Christian, lytterne og mig selv, der skal være en form for dommer over, hvordan du klarer det med at sælge Dragør den her uge.
1: Ja.
0: Og der er der i hvert fald nogen af os, nu siger jeg ikke, om det er mig eller lytterne, der forholder sig kritiske til din indsats, hvad angår historieformidlingen her i programmet.
1: Ja, det kunne jeg forstå på vores reporter Mikkel. Mikkel, hvad er der los?
2: Jamen altså, i går, der træder jeg jo ned efter vores fine, fine musikquiz.
1: Ja.
2: Og så bliver jeg mødt af en mand, der først kommer og smiler hen, og jeg kan se, at han faktisk har en kasket på med min egen hjemby. Så jeg tænker, nu bliver jeg mødt af ros og ingen ris.
1: Ja.
2: Men det var simpelthen det modsatte.
1: Du hvad?
2: Han ville komme for at sige, at han havde lyttet til vores program tirsdag og i går, og han syntes simpelthen, at vi var komplet historieløse.
1: Ja, det er altså, jo ikke
2: der
1: helt
2: er simpelthen så meget god historie i Dragør. Og vi brugte tid på at sende mig ud i et hundkostyme, og det synes jeg var latterligt. Det kunne han lige så godt være at læse.
1: Ja, han jo også op i sit ret i.
2: Det har han jo ret i. Vi havde selvfølgelig et historisk indslag i mandags. Det misser han så, og det er jo ærgerligt.
1: Ja.
2: Men det vil vi jo gerne rette op på en eller anden vis.
1: Absolut. Vi er jo en public service kanal.
2: Martin.
1: Ja.
2: Jamen, altså, jeg vil bare sige, jeg er taget ud til Martin, som jo vi kan kalde ham en hushistoriker. Han var med i mandags, og nu er han med igen, og vi skal jo rette op på skaden. Martin, vi sidder her i gården, og nu kan vi lige gå det igennem lige om lidt, men er du ved at være klar til ligesom at levere en historisk overflødighedshorn her på 2-3 minutter?
3: Jeg er fuldstændig klar til at levere kulturhistorien fra Dragør på 2-3 minutter, ja.
1: Prøv at høre, hvor er det fantastisk. Se nu her.
2: Jeg hørte det her først, så I siger bare til.
1: Jamen ved du hvad, jeg tænker, vi spiller noget musik først, og så bliver det altså helt fantastisk. Så er der historie på P4.

0: Martin Hansborg på, at vi skal igennem de fem største begivenheder i Dragørs historie.
1: En top fem, simpelthen. Så, fantastisk.
0: Jamen, det kan vi jo godt lide på DR. Der er top 100, og så her i Dragør, der får I en top 5.
1: Yes! Hvad mere
0: kommer der så? Jeg kan forstå på Martin, at det er ikke i prioriteret rækkefølge. Det er simpelthen i... Jamen, efter årstal.
2: Og Martin er jo historiker, så han ved jo virkelig, hvad han taler om.
1: Yes.
0: Han ved en ting eller to.
1: Jamen, skal vi
0: ikke bare... Jo, det synes jeg. Altså, Martin, nummer et.
3: Ja, altså nummer et, synes jeg jo, er 1684. Her bliver Dragør Lodseri grundlagt, og det er med til at sætte økonomiske rammer for byen som en af de største skipperbyer i Danmark.
0: There you have it. Martin, vi går hurtigt videre. Nummer to.
3: Ja, og nummer to, det er 1775. Her kommer bygmester Johan Henrik Blichmann. Han flytter til Dragør, og med den lokale byggeskik, så udvider han fra en anonym byggestil til borgerstilen.
0: Der har det borgerlige Danmark. Kom til Dragør. Og det her, det er en af mine favoritter. Nummer tre.
3: Ja, og nummer tre, det er faktisk 1801. Fordi i forbindelse med Napoleonskrigene, der ankommer den britiske flåde til Øresund og beskyder Dragør med kanonkugler inden Københavns bombardement få dage efter.
0: Og det er jo, det er bare lige for at smide noget kontekst på det her. Nu sidder jeg i Martins have sammen med Martin, og jeg kigger på to kanonkugler, som er blevet gravet op her i Dragør, som er fra bombardementet.
1: God for
0: og det er jo simpelthen, altså, det er jo Lord Nelson, det svarer til, altså, det er jo ikke fedt at tabe, men det svarer til at tabe til Messi i fodbold. Altså, det er jo lidt fedt på en eller anden måde. Jo.
1: Bare med mere drab, det er rigtigt.
0: Bare med, ja, mere død ødelæggelse, ja. Det er klart. Vi tager nummer 4.
3: Ja, og det gør vi. Jeg vil bare lige kort sige, at der var faktisk en mand, der lå og sov i sin seng under det her bombardement. Og han døde simpelthen ved, at han fik en kanonkugle direkte skudt ned igennem tøjet og ned i hans hoved. Så meget, der er også sket drabelige ting, men meget mange positive ting i Dragør. Nå, 1876. Arnold Peter Møller, senere kendt som den store, verdenskendte skibsreder A.P. Møller, han bliver født i Dragør, og familien flytter til Svendborg i 1884.
0: På den måde er det jo også lidt Svendborg-historie, men altså, vi kan jo ikke komme udenom, at det er Dragør, der ligesom har lagt blodet i A.P. Møller. Og Martin, nu kommer vi til den helt store slutning. Nummer 5.
3: Og det er nemlig nummer 5 nu, og det er i 1933. I det her år, der åbner Dragør Museum i sin velkendte bygning nede på Dragør Havn. Og museet har siden formidlet byens meget interessante historie. Det er bestemt et besøg værd.
0: Sådan. Og hvis man skulle være i tvivl, så i forbindelse med vores store arrangement i morgen, så har vi jo fået åbnet gratis adgang på Dragør Museum. Så hvis man er interesseret i mere historie fra Dragør, så er det bare at komme ned forbi havnen, og så kan I komme gratis ind på museet.
1: Hvor er det fantastisk. Så har der altså været historieformidling.
2: Hold nu.
1: Hvad mere kunne man ønske sig? Jeg har kuldegysninger.

0: ordentlig omgang historieformidling her i verdens bedste
1: det
0: sommer på
1: skal jeg love for.
0: Nu er vi alle sammen meget klogere på, hvad Dragør er for en by.
1: Ja, vi er. Prøv at høre, om lidt, så er der musik her i programmet, og nogen vil sige, det har der jo lige været. Ja, ja, men der er live musik, fordi vi får besøg af ingen ringere end Scarlet Pleasure og Sharma, der vil spille et nummer fuldstændig live for os her på havnen i Dragør. Det bliver helt skønt.
0: Ja, så er du her. Altså, er du i Dragør eller tæt på, så kom endelig ned og lyt.
1: Ja, kom ned
0: spiller lige her om 20 minutters penge.
1: Præcis.

Og her får du endnu en opdatering vedrørende rute 18 Midtjyske Motorvej, som fortsat er spærret på grund af uheld efter 11 brændte øst i retning mod Herning. Der er nu en tavlevogn fremme, som leder trafikken fra ved Brande Øst, og herfra kan du så køre via Brande til motorvejstilkørsel 12 Brande Nord. Politiet spærrer tilkørslen til motorvejen ved Brande Øst i retning mod Herning, og der går formentlig en times tid, før motorvejen den bliver åbnet igen i retning mod Herning.

0: såkaldte larve fra helvede breder sig til flere landsdele og er nu også nået til hovedstaden. Og nu vil borgmester i Dragør Kommune på Amager, Kent Gøtterup, række ud til nabokommunerne København og Tårnby for at drøfte en samleplan mod larven.
1: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden, og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: I positionsspinderen er indtil videre fundet tre steder på Amager, men i Københavns Kommune. Og det er derfor ifølge Kent Gøtterup heller ikke usandsynligt, at den generende larve snart bliver spottet i Dragør på den anden side af øen.
1: Det er der jo stor mulighed for, men lige nu er den her ikke, og det er jeg jo glad for. Men hvis den kommer, så er vi selvfølgelig også klar til at kunne håndtere det her i byen. Og i mellemtiden, så må vi jo også huske, at vi skal nyde den danske sommer.
0: Det er larvens mikroskopiske hår, der kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og mens ulven giver nogle landmænd dybe panderynker, fordi den angriber deres får, så er der knap så stor bekymring hos andre. De oplever nemlig, at færre kroner dådyr går på rov i deres kartoffel- og majsmarker. Og det er, fordi ulven er på færre, mener de. Blandt andre kartoffelavler Viggo Conradsen i Agerbæk ved Varde. Ifølge ham ødelagde kronvild tidligere afgrøder for over 100.000 kroner om året.
2: Vi oplevede jo en meget stor stigning i krondyrbestanden fra cirka 10 år tilbage, hvor vi var flok op, altså op at have flokke på en sted mellem 150-250, til at vi er nede på at have flokke nu på omkring 40-50 stykker, og også mindre. Og det vil sige, at den stigning af afgrødeskader, vi havde, er blevet mindre.
0: Ifølge landbrugsrådgivningsvirksomheden SAGRO forårsager kron- og dovvildt hvert år markskader for millioner af kroner på landsplan. Både i aftes, i nat og i morges har Iran og USA angrebet hinanden i Mellemøsten, selvom der på papiret er indgået en våbenhvile. Og præsident Trump har advaret Iran om, at hvis de bliver ved med at angribe skibe i Hormuzstrædet, ja, så bliver de amerikanske angreb bare meget værre. Men Donald Trump skal ikke regne med, at iranerne bare opgiver Hormuz uden at få noget til gengæld, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
3: Det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det.
0: Så iranerne forsøger at vise, at de har fuld kontrol med Hormuzstrædet, og USA forsøger så modsat at vise Iran, at det er amerikanerne, der har overhånden. Og på den måde ender de to parter i en stime af angreb, som reelt set ikke kommer nogen af dem til gode, siger Nana Mus Steffensen.
3: Spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
0: Der er efterhånden solskin til hele landet, og så bliver det med 23-27 grader en ganske lun dag med kun svag til jævn vind, der de fleste steder kommer fra nordvest. Det var Radioavisen her kl. 11 med Michael Olesen. P4.

0: med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
1: Nu spiller det altså, Christian.
2: Det gør det igen i dag,
1: ja, men,
2: til at sige.
1: Det er jo ikke, fordi det ikke har spillet, men det er som om, at vi er gået ind i den afgørende fase. Jeg kan godt mærke, at finalen er i morgen. Det er den dag, hvor det hele kulminerer, men der er altså også der er liv og glade dage i Dragør Havn.
2: Jeg hæfter mig ved, at i dag er der faktisk mennesker hernede. Altså det plejer der at være, men nu virker det som om, at folk er strømmet til, fordi de ved, at Dragør er verdens bedste sted at holde sommer. Og jeg er en vildt god ambassadør for det. Er det ikke rigtigt? Jo, folk nikker i vildskab, kan jeg se. Ja.
1: Og nogle klapper. Ja. Eller fordi de ved, at lige om lidt er der live musik her på havn.
2: Ja,
1: det kunne
2: ja.
1: Også være
2: du mener,
1: derfor.
2: Det er Scarlet Pleasure, de er kommet for.
1: Ja, Scarlet ja. Pleasure og Sharma, ja, som lige om lidt skal spille live for dig her på B4. Men også for jer, der står her på havnen. I må gerne komme lidt tættere på, fordi lige om lidt er der altså live musik med Scarlet Pleasure og Sharma.
2: Ja, vi bider ikke. Vi vil bare gerne få os med flad hånd. Jeg ved ikke, hvad det var. Det skal jeg beklage mig.
1: Nej, nej. De kommer rent faktisk tættere på nu. De lytter med. Det er dejligt. Det er dejligt at være her i Dragør. Det er dejligt at sende for alle jer på P4. Christian Bonde er jo min medvært den her uge.
2: Yes.
1: Og skal vi lige fortælle, hvad missionen er?
2: Ja, missionen er jo, at jeg i skarp konkurrence mod andre vidunderlige værter på P4 skal være ambassadør for det sted, jeg har fået fornøjelsen af, nemlig Dragør. Og jeg siger ikke, at jeg kommer til at vinde den konkurrence, men altså, pilen peger den vej.
1: Konkurrencen er heller ikke så hård endnu i den forstand. Vi har kun været et sted før Dragør. Vi har været i Forborg med Anna Nørgaard. Men det er skarp konkurrence.
2: En væsentlig pointe, jeg hører, hvad du siger.
1: Så kommer der nogle andre værter og nogle andre byer. Men, ja. men du bygger op til den store finale i morgen.
2: Det gør jeg absolut. Og man vil opleve, at uge 2, det var den bedste af ugerne.
1: Det finder vi ud af, Christian.
2: Ja, det er jeg ret sikker på. Okay.
1: Okay. Sådan,
2: den vandt, Christian Bonde.
1: Skal vi bare holde op med at sende efter i morgen?
2: Det siger jeg jo ikke. Jeg siger bare, at det kan godt komme til at føles sådan, når vi har haft vores kæmpestore afsluttende finale i morgen.
1: Ja, okay.
2: Der kommer til at føles tomt.
1: Jamen, jeg elsker selvtilliden. Det er helt fantastisk. Dragør er der. De er der altså.
2: Ja,
1: de er ved at være klar.
2: Det er helt fantastisk.
1: Vi er også ved at være klar. Lige om lidt får vi altså besøg her i studiet af Scarlet Pleasure og Sharma med live musik. Velkommen.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
3: Live fra havnen i Dragør.

0: Miley Cyrus og End of the World her i verdens bedste sommer på P4. Christian, skal vi ikke lige teste, om folk, der nu er stemmet til her ved havnen, om de kan finde ud af at klappe?
1: Jo, skal vi ikke lige teste? Om de har arme. Skal vi prøve, hvis jeg tæller ned fra tre?
0: Nå, det, det behøver slet ikke.
1: Okay, se nu der, hvor tjekket. Hold da op.
0: Ej, hvor godt.
1: Ja, gider det var også, de klappede af, Signe Madgaard.
0: Nej, det kan vi desværre ikke parre med.
1: Det er fordi, vi har fået gæster.
0: Vi har fået et fornemt besøg her i studiet af Emil og Sharma. Emil fra Scarlet Pleasure og Sharma, velkommen til.
2: Tak.
0: Vi skal lige have tændt for mikrofonerne, så kan vi høre jer alle sammen.
3: Kan
0: I
3: høre os? Okay,
0: kan I høre os? Det lyder bedre nu.
1: Okay. Sådan der.
0: Prøv at, jeg har jo, fordi I skal spille en sang for os lige om lidt, men vil I ikke lige fortælle først, hvordan... Emil, hvordan har I Scarlet Pleasure fået fat i Sharma? Fordi hende er der nok ikke så mange, der kender endnu.
3: Det er jo det. Altså, Sharma har aldrig udgivet en sang før, og så har vi været så heldige at få hende lov til at få hende med på vores single her. Og vi hørte bare hendes stemme, det vi kender. Vi har nogle fælles bekendte og venner, som var sådan, ja, hende hun synger fantastisk. Og så måtte vi bare give dem ret og sige, ja, hun synger fantastisk.
1: Den var god nok.
3: Ja.
0: Hvordan var det for dig?
4: Det var jo helt surrealistisk. Altså, jeg kender jo bare Scarlett, fordi jeg har været fan i mange år.
0: Så er det der med at skulle...
4: Hvis jeg, ja, måske, fordi jeg er sendt på en radio en gang. Så det der med sådan at få lov til at lave musik med nogen, man har set op til så længe, det er jo fuldstændig sindssygt. Og at det så er min første udgivelse, det er jo bare endnu mere vildt. Ja.
1: Sejt. Det er ligesom at sende radio med Signe Madgaard.
0: Eller passe på. Men prøv her, vi skal jo også høre den lige om lidt.
4: Ja.
0: Er I klar?
3: Vi er så klar.
4: Vi er så klar.
3: Ja. Jamen, sommerklar, ikke?
0: Jo, det er så godt.
1: Verdens bedste sommerklar.
3: Verdens bedste sommerklar.
0: Den hedder Wide Awake, jeres sang. Skal vi ikke bare sende dem op nu?
4: Jo.
0: Giv dem lige en hånd, Dragør.
3: Hey, Dragør.

Her er P4 Trafik. Rute 18 Midtjyske Motorvej er stadig spærret i retning mod Herning ved 11 Brande Øst, og det skyldes et alvorligt uheld. Trafikken bliver lidt fra ved Brande Øst, og herfra kan du køre via Brande til tilkørsel 12 Brande Nord. Tilkørslen til motorvejen ved Brande Øst er også spærret i retning mod Herning, og politiet forventer, at motorvejen bliver åbnet igen omkring kl. 12.

0: Godt. Dan, en helt særlig liveudgave af Wide Awake med Scarlet Pleasure og Sharma. Live lige her i verdens bedste sommer på B4. Tusind tak til Dan.
1: Selv tak.
2: Tusind tak, ja.
0: Ej,
2: helt fantastisk.
1: Det er godt at høre. Det er søde.
0: Ja. Prøv at vi er jo bare altså, bundbæret over, at I har lyst til at være her og spille for os her i Dragør. Og Emil, jeg ved jo, dig og Scarlet Pleasure, I har lidt mindre travlt her til sommer, end I måske plejer at have, når I bare turnerer løs og spiller den ene koncert efter den anden hele sommeren.
1: Fuldstændig. Vi har holdt kalenderen helt fri. Der er ikke nogen festivaler den her sommer. Og så vi har kun det her Royal Arena til efteråret, som vi ligesom bygger op til.
0: Og bare
1: så
0: den?
1: Det er bare den. Ja.
2: bare lige en lille tur
1: i Royal Arena. Og så ellers så, ja, prøver vi at holde lidt sommerferie.
2: Ja, hvordan går det med det her, hvor du sidder på B4 nu?
1: Præcis, det er det. Den skulle lige... jeg skal lige B4, men ellers er det færdigt.
2: Ja.
1: Ja, men det, jeg synes, der er ret god sommerferiestemning her, til gengæld.
0: Ja. Ej, det får os ikke meget.
1: Ja, jeg også. Tak for jer, altså.
0: Har du fået en is endnu?
1: Ikke nogen is. Jeg har lige fået en delt en brunch med guitaristen. Ja. Delt en brunch. Har I prøvet det før?
2: Ja.
1: Jeg er æggen over en halv pølse, halv bacon.
0: Ja. Men har du ellers, Emil, har du sådan nogen erfaring med Dragør? Altså, nu sidder du her, og det er dejligt, men...
1: Ja, jamen jeg vil sige, Dragør er meget undervurderet. Der, altså, jeg har ikke været her nok, kan jeg mærke. Jeg,
2: godt, Emil. Det er lige præcis det her, vi leder
1: efter. Det er det, vi leder efter, ikke? Jeg har spillet til et bryllup her for 15 år siden, før vi jo havde haft nogen sang i radioen eller noget. Der spillede vi et covernummer, Al Green. I'm so in love with you. Ja, det var på bestilling.
2: Så det de minder jeg. Gifte kvinder, kan jeg se.
1: Ja, præcis. Så jeg forbinder Dragør med Al Green.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men man har ikke været der siden?
1: Jeg har ikke været der siden, og det er en kæmpe fejl.
0: Okay.
1: Kæmpe
0: det
1: fejl.
0: Det sker nu. Nu får Emil et sommerhus her i Dragør, eller en lille residens. Så...
1: Ja. Ja. Simpelthen, jeg har gået og kigge efter boliger herude, simpelthen.
0: Ja, men det har jeg også.
1: Har du også det? Ja, man kan ikke lade være.
2: Nej, det er faktisk
0: det er svært at komme til.
2: Ja, det er svært.
1: Ja. Så for alle, der lytter med, altså valgfart til Dragør.
2: Ja, er sted med jer.
1: Er sted med jer.
2: Godt, lige præcis, men det er så dejligt, det der, ja. Lige det, vi leder efter.
0: Det er lige ned i Christian Gundesson, det her.
2: Fuldstændig. Det er så fantastisk. Specielt, hvis man kommer ned i morgen mellem 10 og 12. Ja, det er rigtig godt.
1: Der er fiskefrikadeller, har jeg hørt.
2: Der er fiskefrikadeller. Ja. Og to heste er vi også oppe på nu.
1: Wow.
2: Ja, det er nu der.
0: Og to hunde.
2: Ja, og to hunde også. Ja, det er rigtigt nok. Den ene af dem er her faktisk lige nu, synes jeg så lige før. Bowie, den australske hyrdehund.
1: Bowie, wow.
2: Ja. No. Oh, nej, der er mange hunde nu. Jamen, se, hvor vi kan.
1: Det bliver det rene dyreshow.
2: Ja.
1: Det er dyreskueplads.
2: Fuldstændig. Det bliver helt kanon.
0: Ja, Dragør, vi ikke godt lige give endnu en gang en sidste kæmpe hånd til Sharma og til Emil fra Scarlet Pleasure for den her fine udgave af Wide Awake. Så siger vi tusind tak til jer.
1: Tusind tak.
0: Og fortsat god sommer.
1: God sommer.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. Vi sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Der er stadig mennesker her i Dragørhavn, bevares, men måske ikke helt så mange som for kort tid siden.
1: Nej, det var... Der var nogen, der kom for musikken, skal vi sige det på den måde.
0: Ja, det kan jeg også godt forstå. Det var delt med godt.
1: Ja, det er altså, fair nok, ja. Det var rigtig dejligt.
0: Scarlet Pleasure og Sharma, der lige spillede live her på P4 i verdens bedste sommer. Hvor du, Christian Bonde, altså har en halv time tilbage af dagens program til lige at færdiggøre det, du gerne vil færdiggøre til i morgen.
1: Yes, og der er jo noget med en tårnspringer, vi skal have kigget på.
0: Nå ja.
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Det havde vi lidt glemt igen, kan jeg mærke.
0: Det havde vi lidt.
1: Det skal vi have gjort noget ved.
0: Det følger vi op på.
1: Men først kan jeg da høre, at vi skal have en ordentlig Aarhus-banger.
0: Ja, men det er vi ikke for fint til.
1: Hold da op.
0: Nej, den kommer her.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I Viborg hitter saunagus i sommervarmen, på trods af de tårnhøje temperaturer. Men det er ikke så mærkeligt, for det kan noget, sommerværet ikke kan. Det siger Mads Bo Nielsen, der er gusmester i Viborg svømmehal.
2: Jamen, jeg tror, det er egentlig sådan et afbræk fra hverdagen, og så tror jeg, det er meget afslappende. Det er i hvert fald sådan min egen erfaring, at man lige får lov til at sidde og slappe af og høre lidt musik og prøve de forskellige dufte, som også har sin virkninger på kroppen.
1: Og selvom det er varmt udenfor, så er der altså stadig stor temperaturforskel, slår han fast.
2: Inde i saunaen, der ligger vi omkring de 85-90, så jeg vil sige, der kommer i hvert fald op på en lidt anden temperatur, og så ned til den her temperaturforskel, når man kommer i vandet, den er stadig, selvom vandet så bliver varmere, så er der stadig en forskel der.
1: Og mange gæster er ikke opmærksom på, hvor ekstra vigtigt det er at hydrere sig i varmen. Derfor har personalet druesukker og andet klar til badegæsterne, hvis de bliver dårlige. Præstestriden på Christiansborg har nu bredt sig til Vestjylland, skriver Ringkøbings Gjern Dagblad. For Folketingets præsidium har for nylig besluttet, at Folketinget får sin egen præst. Noget, som har skabt debat blandt medlemmer og partier, og Venstres formand i Region Midtjylland, Jens Nikolaj Vejlgaard, er skuffet over sin tidligere veninde Inger Støjberg, fordi hun ikke mener, at der skal være en præst i Folketinget. Jeg er ærligt talt overrasket over, at Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne har den holdning. Jeg mener, det er helt rimeligt, at folketingsmedlemmer har mulighed for at søge sjælesorg hos en præst, når de er på arbejde i København på hverdage. Når de er hjemme i weekenden, har deres egen præst travlt, siger han. I dag holder vejret tørt, og vi får en masse sol i løbet af middag og her til eftermiddag, så du kan godt tage solbrillerne og sommertøjet på, for vi får altså temperatur mellem 19 og 26 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest. Med mig, jeg hedder Nynne Lebert.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på
0: B4. Med Signe Vadgaard og Christian Bunde.
3: Live fra havnen i Dragør.

Her er P4 Trafik. Så gik det hurtigt med at få ryddet det sidste op efter uheldet tidligere på rute 18 Midtjyske Motorvej i retning mod Herning, og der er igen blevet åbnet for trafik mellem 11 Brande Øst og 12 Brande Nord. Og køen, der var frem mod uheldstedet, den er blevet afviklet. Man har gjort det stille og roligt, og nu er der altså blevet åbnet. Trafikken bliver ikke længere ledt fra ved 11 Brande Øst.

0: Barbara Moleko og dum for dig, Christian Bonde. Du spurgte jo i dit eget radioprogram.
1: Ja.
0: Christian Bondes radioprogram. Ja,
1: det er
0: 4.
1: En god titel.
0: Jeg elsker den titel. Der spurgte du jo dine lyttere, hvad du ligesom kunne lokke med her fra Dragør, som ville gøre, at de ville få lyst til at komme og besøge byen.
1: Yes.
0: Og der lød et af svarene lød jo sådan her.
2: Jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige stramme speedos.
1: Yes, der bliver ønsket en tårnspringer, altså et menneske, der hopper ud fra et tårn, forhåbentlig ned i noget vand. Plejer det være. Og der fik vi jo fat i din Mads. Bekendte Mads.
0: Ja, som er highdiver.
1: Ja.
0: Og som også gerne vil hjælpe.
1: Ja, så meget vil han hjælpe. Han var meget sådan, jeg skal faktisk ud og springe ud fra tårnet et andet sted.
0: Nå, han kunne ikke selv. Altså, nej, han skulle til Italien jo.
1: Ja,
0: altså,
1: ja, og lave noget rigtigt, som han sikkert også fik penge for, alt muligt andet rigtigt.
0: Det er hans job.
1: Præcis.
0: Så han du kunne have kendt nogen.
1: Ja.
0: Og så vil jeg lige høre dig, Mikkel, fordi du er vores supporter, så dig, der håndterer alt den slags.
3: Ja. Jamen, jeg har rækket ud til lidt forskellige dødsspringere.
0: Vil du forklare, hvad det er?
1: Ja, hvad
3: det er et fancy ord for, altså det ligger lidt i dødsspringere. Man lander simpelthen bare på maven. Det er nogen, der har gjort en sport ud af at lave maveplasker.
1: Men det er en speciel udspringsgenre.
3: Ja.
0: De lander ikke helt på maven, skal lige siges.
3: Ej, det er noget med, de lige
0: springer ud højt op
3: klapper sig sammen
0: og så ligner det. Altså, de laver flagermusen helt ud med armene.
3: Yes.
0: Som om de skal lave en maveplasker. Og så lige inden de lander, så laver de sådan en bombeagtig tilstand. Så
1: Nå, men har du fået skaffet nogle af dem, eller hvad, Mikkel?
3: Jamen, jeg har snakket med lidt forskellige, men der er mange af dem, der har et ved siden af deres dødsspring, har et voksenarbejde.
1: Et rigtigt arbejde,
3: ikke? Et rigtigt arbejde.
0: Og det er jo i morgen mellem 10 og 12.
3: Ja, så de har lidt svært ved at komme. Men jeg har skaffet en tårnspringer.
1: Du har skaffet en tårnspringer?
0: Okay.
3: Jeg har skaffet en tårnspringer. Og I kigger lige på ham.
0: Okay,
3: ja.
0: Det er dig?
3: Ja, jeg har også skaffet et par speedos.
0: Jeg skulle lige til at sige, for det var jo faktisk et specifikt ønske. Skal vi ikke lige prøve at høre det en gang til?
2: Jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige, stramme speedos.
3: Og de er både stramme og utidige, de speedos, jeg har skaffet.
1: Godt, jamen altså. Så jeg skal bare lige forstå, den måde, du har løst vores lytteres ønske om, at der skal være en tårnspringer, Mikkel, det er, at du har tænkt dig at hoppe i havnen i morgen mellem 10 og 12.
3: Ja, noget i den stil.
1: I et par røde speedos.
3: Ja.
0: Og så, tårn eller bare...
3: Jeg skaffer et tårn. Jeg har god kontakt ude på vores låsbåd, hvor vi også spiller musik fra. Det er jo fungerer som et form for tårn, jo.
0: Vores bådbåd-quiz.
1: Ja, det er faktisk ikke forkert. Jamen prøv at, det synes jeg er fantastisk. Så er det, vi gør i morgen mellem 10 og 12, der kan man komme ned på havnen i Dragør, og så kan man opleve en vaskeægte amatør-tårnspringer.
3: Ja.
1: Tag sit første tårnspring.
3: Tag et ægte dødspring. Bare ind i døden. I ser mig aldrig igen.
1: Og så kan man jo opleve dig i speedos.
3: Ja, det er også en mulighed.
1: Ja, kæmpe attraktion.

0: rart.
1: Sofie 1998, Marianne og Henrik. Christian, jeg kan simpelthen mærke nu, at mine forventninger til det, der skal ske her på havnen i Dragør i morgen, de er ved at være 99 ud af 100. Jeg glæder mig så meget til alt det, du har planlagt.
2: Det gør jeg også. Nu siger du, at jeg har planlagt. Der sker jo faktisk det, at det her er en proces, der er konstant i udvikling. Dragør er begyndt at tage dagen i morgen til sig. Og vi har haft den meget, meget spændende udvikling, at der har været nogle søde mennesker nede fra en lokal café, der hedder Lea 58, og sagt, at i morgen på havnen i Dragør mellem 10 og 12, der vil de fuldstændig uafhængige af Danmarks Radio, som har en meget stram alkoholpolitik, sætte fadelsanlæg op. Og det igen, jeg kan ikke understrege nok, hvis det er jordlytter med, det er ikke noget, vi har noget som helst med at gøre, men vi er jo heller ikke i en position, hvor vi kan forhindre ildsjæle i det lokale miljø i at gøre, hvad der passer dem.
1: Nej.
2: Så de vil igen til vores, vi er faktisk meget imod det, men de har tænkt sig, vi har været sådan, gider ikke godt lade være med det, gå væk med jer, kan I, men de er ikke til at stoppe. Så de har simpelthen tænkt sig at kæmpe sig forbi alle vores DR-vagter i morgen, og så sætte fadelsen og lægge op hernede.
1: Jo, politiet kommer jo også.
2: Præcis.
1: Men det må man jo godt. Altså, det er jo ikke ulovligt.
2: Nej. Og det er bare, som Danmarks Radio har vi ingenting med at gøre.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Overhovedet ikke.
1: Men derudover... Men
2: jeg kunne forestille mig, at de også kunne finde på at uddele gratis smagsprøver, måske.
1: Nå ja.
2: På de der fadøl. Altså, jeg ved det ikke.
1: Nej, altså.
2: Igen, vi har jo ikke noget med os at gøre.
1: Det er faktisk fuldstændig ude af vores hænder.
2: Ja, vi siger bare, at det er jo en ting, der kommer til at ske mellem 10 og 12 på havnen i Dragør i morgen, men det har ikke noget med os at gøre.
1: Det er jo din opgave, ja. Ligesom at få solgt Dragør, og det har du gjort godt hele ugen, og det kulminerer tak. Jo så altså i morgen mellem 10 og 12 her i programmet, og på Dragør Havn, hvis du er i nærheden af den. Så det er jo dig, Christian, det er jo dig og lytterne og Dragør, der i fællesskab har skulle løfte det her. Jeg har jo egentlig bare kunne læne mig tilbage
2: Dragør, ja.
1: Og sætte nogle sange på en gang imellem, og lige sådan... Nyde det ellers. Bare sådan. Jeg er her også.
2: Jeg er også på arbejde, ja.
1: Men det er også lidt det. Men jeg vil faktisk sige, jeg har lidt hjælp til dig også.
2: Signe Vadgaard.
1: Ja, jeg ved det godt.
2: Men du har simpelthen noget, du vil byde ind i puljen med.
1: Jamen det har jeg, fordi der er en, der har rakt ud til mig. Jeg ved ikke, hvorfor det er mig og ikke dig, der er blevet skrevet til. Men nu er det altså mig.
2: Ja, det ved jeg godt.
1: Men... Og nu ved jeg, hvorfor at det, altså det kommer til at løfte sig nu.
2: Ja.
1: Fordi jeg kan tilbyde, og nu vil jeg ønske, at jeg havde en trommevivl.
2: Det har vi ikke. Ja, undskyld.
1: Jeg kan tilbyde en klovn.
2: Hey, simpelt. Hvad vil du have? Hold da op.
1: Som har skrevet til mig, han vil gerne komme og se klovnet ud, og derudover så vil han gerne lave nogle ballondyr.
2: Wow.
1: Til børnene.
2: Det er
1: eller
2: så godt
1: voksne,
2: tænkt.
1: Der gerne vil.
2: Og alle der, det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Og hvor er det rart at mærke, Signe, at du også er blevet grebet af stemningen hernede om, at vi skal have lavet den bedst mulige dag i morgen her på havnen i Dragør.
1: Det er klovnen Tumpe.
2: Klovnen Tumpe.
1: Som kommer. Og klovner.
2: Hvor er det fantastisk. Jamen, hvad det mere kunne man ønske sig? Det glæder mig meget til. Jeg håber, han har sådan en stor blomst med at sprøjte med vand også.
1: Jamen, jeg er i hvert fald grebet nu af projektet.
2: Det er, prøv at høre, det varmer mit hjerte med vand.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på

0: badebro med Emma Sehested Høgh. Sikkert en dag, vi har haft, Christian.
1: Det må man sige. Det har været fuldstændig fantastisk.
0: Ja, Scarlet Pleasure og Charme har været forbi at give et nummer live. Der var mange mennesker, men vi satser jo på, at der kan komme endnu flere i morgen.
1: Ja, det her er mit sidste desperate råb ud i æteren som ambassadør for Dragør som verdens bedste sommerby. I morgen mellem 10 og 12, hvis du har tid og lyst, så kom ned på havnen i Dragør og hyg. Vi har skrabet alverdens vidunderlige ting sammen. Der er hest, der er politi. Der er ikke noget hestepoliti, desværre. Det kunne vi ikke skaffe. Der er fiskfrikadeller. Der er is. Der er limonade.
0: Klovn.
1: Der er klovn. Der er gratis åben på museet. Man kan komme hen og se biografen.
0: Altså, prøv at høre.
1: Det er simpelthen næsten for meget at gå.
0: Der er kirsebær også.
1: Det er ja, der er nogle søde børn, der netop har oppresset os til at sige, at man skal huske at komme hen og købe kirsebær af dem hen i Dragør by.
0: Ja, det er også nogle dejlige kirsebær.
1: Helt vildt. Men vi er klar til den store dag i morgen. Havnen Dragør mellem 10 og 12. Der kommer til at ske en masse vidunderlige ting.
0: Og så lige en sommersang med pelsfrakke og regnvejr og bare kaste ind under.
1: Perfekt.
0: Vi høres ved i morgen.

0: Først var det Fyn, men nu har Jylland og Sjælland også fået uvelkommen besøg af larven fra helvede. Så kommuner landet over indkalder til borgermøder og forbereder sig til kampen mod e-processionsspinderen.
1: Hvis ikke man får det bremset nu, så kan det jo gå grueligt galt, ikke også?
0: Siger en bekymret beboer på Mors. USA og Iran bliver ved med at bekrige hinanden. For anden dag i træk, ja, der har der været bombardementer fra begge sider. Og det smitter af på sejladsen i Hormuzstrædet, siger danske rederier.
2: Det, der sker nu, er jo, at rederierne laver helt konkrete vurderinger af sikkerhed og risiko.
0: Og for første gang i årets Tour de France er der i dag lange bjerge på menuen, når rytterne skal over et af de mest legendariske på 6. etape. Så der er lagt op til et nervepirrende opgør mellem Vingegaard og Pogacar.
3: I dag kommer vi noget nærmere et svar af, hvor de rent faktisk står i forhold til hinanden. Det bliver i hvert fald første kapitel af den store duel.
0: Lyder det fra vores cykelekspert. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har spredt sig og er nu registreret både på Fyn, ved København og på øen Mors i Nordjylland. Det får kommuner landet over til at forberede sig på kampen mod e-processionsspinderen og dens mikroskopiske hår, der kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Det fortæller Thomas Bull.
4: Larven fra helvede blev opdaget i Odense for nogle dage siden, og nu er den også spottet på Amager ved København.
5: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
4: Siger Tanja Kraup fra Amager. Larven holder til i egetræer, og Elisabeth Hammersholt opdagede en i et træ ved en skole i Kerteminde. Så tog hun fat i pedellen.
6: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herover, og så kontaktede han kommunen og... De kom så ud, og så er de så spærret området af her.
4: Det er det varmere klima, der har fået larven til at sprede sig nordpå i Europa, og den er også kommet helt op til øen Mors i det nordlige Jylland, hvor Kai Hansen er bekymret.
1: Hvis ikke man får det bremset nu, så kan det jo gå grueligt galt, ikke også?
4: Og det er netop, hvad kommuner landet over også tænker. Derfor rustede de sig nu til kampen mod larven fra helvede.
7: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
4: Siger specialarbejder Claus Konradsen, der er i gang med at opspore og fjerne larvereder i Kerteminde. Københavns Kommune har sat larvefælder op ved egetræer, og i Haderslev har man bedt borgerne melde ind, hvis de får øje på larver.
8: Nu hurtigt vi kan få identificeret de her larver, nu hurtigt kan vi gå i gang med at bekæmpe dem.
4: Siger chef for klima og miljø, Maj Strunge Jarvis. Og i Tårnby, hvor den uvelkomne larve endnu ikke er fundet, forbereder borgmester Allan S. Andersen sig på, at det sker. Han søger nu råd hos nabokommunerne Dragør og København.
9: Hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: Ja, det er langt fra kun i Danmark, at larven fra helvede giver problemer. Den betragtes som en fast bestanddel af naturen i Holland, men der arbejdes hårdt for at holde larverederne under kontrol, forklarer den hollandske forsker og biolog Arnold van Vleet.
10: It is very important to monitor. So where do the butterflies fly? That is in a few weeks from now.
0: Det er meget vigtigt at overvåge, hvor larverne bevæger sig hen, når de bliver til sommerfugle, så man kan se, hvor der udvikles nye reder. På den måde ved man, hvor man skal slå til i det tidlige forår, siger han her. Biologerne har også et godt råd til, hvad vi bør stille op her i Danmark.
10: The way to control is to stimulate natural enemies. So improve biodiversity.
0: Måden er at kontrollere bestanden på er ved at stimulere larvens naturlige fjender. Derfor bør man forberede vilkårene for fuglene og insekterne, men det tager tid at tilpasse naturen og gøre netop det. Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyste tidligere på ugen i en pressemeddelelse, at den langsigtede og koordinerede indsats mellem relevante styrelser og berørte kommuner er undervejs. Og så vender vi tilbage til København og et af de steder, hvor larven altså nu er fundet. Og der befinder du dig, Camilla Farhold Løfald.
11: Det er i 40 træer, man nu op på her på Amager, at man har fundet e-processionsspinderlarverne. Og det er tre parkeringspladser, og så er det i 10 træer, 10 nye træer, man netop har konstateret, også er inficeret larven mellem parkeringspladserne og en haveforening her på Amager. Og Jeg er jo i et par meter fra et af de her træer, hvor der i hvert fald har kunne se tre reder med larver. Og derfor så har jeg valgt at følge den vejledning, man giver til medarbejdere på planteskoler, hvor man i et af deres små træer konstaterer sådan nogle larver. Det er at tage en heldragt på, sådan en malerdragt, en mundmaske, som vi kender dem fra covid, et par sikkerhedsbriller og så noget, der dækker alle de steder, hvor man har bar hud. Det er simpelthen anbefalingen i branchevejledningen til planteskolerne. Men jeg så også et papir løbe rundt herovre i sommerkjoler lige for lidt siden og plukke blomster. Så spørgsmålet er jo, hvad man selv har lyst til at udsætte sig for, og hvilken tilgang man har til tingene. Men 40 træer og bekæmpelsen af dem, den kan først starte i næste uge, for man skal lige mande lidt op i bekæmpelsesfirmaerne, når der er så mange træer.
0: Og med det tager vi et spring til Mellemøsten, hvor Irans øverste åndelige leder, Ali Khamenei, i dag lægges endeligt i graven. 131 dage efter, at han blev dræbt af et angreb, som Donald Trump håbede skulle ændre det iranske regime. Min kollega Cecilie Kallestrup kigger tilbage på en krig, der er endt meget langt fra et amerikansk drømmescenarie.
12: Efter flere dage med sørgeoptog og fremmødte i tusindtal, begraves ayatollahen. Khamenei bliver dræbt den 28. februar, da USA og Israel indleder Operation Epic Fury, og på få timer sender Golfregionen ud i kaos.
13: Major combat operations in Iran.
12: Iran bliver hårdt ramt og svarer igen ved at sende droner og missiler ind over Emiraterne, Bahrain og andre golflande med amerikanske militærbaser.
13: Fuck.
12: Mens deres allierede i Libanon, Hezbollah, går efter Israel. Amerikanerne og israelerne svarer voldsomt igen med bombardementer af Iran og Libanon. Og der går ikke længe før Iran erklærer Hormuzstrædet lukket og sender chokbølger gennem en verden, der er dybt afhængig af olie, der passerer gennem strædet.
14: Of all oil and natural gas passes.
12: I midt april er der kortvarigt udsigt til en våbenhvile, men den går hurtigt i vasken og sender endnu engang verdens oliepriser på himmelflugt.
15: Krigen i Mellemøsten får olieprisen til at gå amok.
12: Først i juni bliver parterne enige om et forståelsesdokument, der tvinger dem til at lægge våbnene fra sig og sigte mod en endelig fredsaftale. Det bliver en temmelig voldelig våbenhvile. Og der går ikke længe, før Donald Trump vipper den helt af bordet med en hård melding til iranerne.
16: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: Ja, de er afskum, sagde Donald Trump altså her. Og nu er vi der med Misha Sand, født i Iran og analytiker i iranske forhold gennem en hel del år. Amerikanerne gik jo ind i den her krig med et mål om et regimeskifte. Der er kommet nye ansigter til, men hvor meget har regimet egentlig ændret sig?
17: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er helt sikkert en ny ledelse i Iran, fordi den tidligere ledelse blev dræbt, mange af dem. Så der er rigtig mange friske ansigter, men de kommer også med en frisk erfaring. Og en komponent i den friske erfaring er jo, at de bliver mere og mere overbevist om, at man ikke kan have tillid til amerikanerne, i hvert fald ikke under den nuværende ledelse. Og det gør det jo rigtig svært at faktisk at fastholde våbenhvile og komme frem til en egentlig aftale om fred.
0: Bliver det nemmere for amerikanerne med det regime, der er nu?
17: Det gør det bestemt ikke, tror jeg. Og der er det igen, der skal vi kigge ind på, hvilke metoder de bruger til at holde fast i tilliden, til at holde fast i aftalerne, og hvordan de her offentlige udtalelser ligesom bliver reguleret. Og den måde, Trump skifter på, det gør iranerne meget mere villige til at trække følehornene tilbage. Og det gør det rigtig svært at nå frem til en aftale, der er baseret på noget tillid.
0: Hvordan ser iranerne selv på det styre, de har nu?
17: Altså, de iranerne i Iran, det er svært at vide præcis, hvordan de har det, fordi det er et land på over 90 millioner. Vi har ikke rigtig data derfra. Men det, vi ved, er, at det er et meget splittet land. Vi har jo set under sørgeoptogene, at mange, mange tusind mennesker har deltaget i de forskellige byer. Men vi ved jo også godt, at der er en dyb utilfredshed i Iran. Der er en splittelse, der er en meget, meget stor del af iranerne, muligvis den største del af landet, tror jeg, at vi er ret overbevist om fra de seneste optog og oprør, der har været i Iran. De vil gerne have en ny ledelse i landet, så det er et splittet land. Og der er en minoritet, der stadig støtter op om det nuværende system. Men majoriteten vi virker det til, at de ønsker et helt andet styre.
0: Lød vurdering fra Misha Sand. Tak skal du have. Og mens iranerne altså begraver deres tidligere leder, så har Iran og USA for andet døgn i træk altså angrebet hinanden med missiler. Fjendtlighederne blussede op efter, at Iran havde angrebet 3 skibe i Hormuzstrædet. Og det har igen fået danske rederier til at stoppe deres sejlads ind og ud af Hormuzstrædet indtil videre i hvert fald. Danske rederier har ikke meldinger om, at der er skibe, der er sejlet ind i området, siger direktør Anne H. Steffensen.
2: Jamen, status er jo den, at situationen i Hormuzstrædet ændrer sig fra dag til dag og nogle gange fra time til time. Den gode nyhed er, at de dansk opererede skibe, der skulle ud af den persiske golf, er kommet ud. Der er fortsat nogle få dansk opererede skibe tilbage, men det er nogen, der udfører opgaver i bugten.
0: Og der skal klare sikkerhedsgarantier til, før danske skibe begynder at sejle i normal fart ind og ud af Hormuz, siger Anne H. Steffensen.
2: Det, der sker nu, er jo, at rederierne laver helt konkrete vurderinger af sikkerhed og risiko, når det er sådan, at de sejler ud igennem strædet, og det tror vi kommer til at fortsætte et stykke tid, så længe at der stadigvæk er krigshandlinger i regionen.
0: Rederiet Norden skriver i en mail til os, at man hverken sejler ind eller ud og afventer situationen. Norden havde tidligere 7 chartrede skibe spærret ind i den persiske golf, men de er alle kommet ud de seneste uger. For første gang i årets Tour de France, så er der høje bjerge på menuen, når 6. etape på 186 km bliver skudt i gang i dag. Jonas Vingegaard og de andre ryttere skal over 3 kategoriserede bjerge, blandt andet et af de mest legendariske i turhistorien, nemlig det 17 km lange Tourmalet. Og så er der med Brian Nygaard, vores cykelekspert. Altså de første rigtige bjerge, så skal vi så også forvente sådan en drabelig duel mellem Vingegaard, Pogacar og de andre podiekandidater.
18: Hvor drabelig den bliver, tror jeg, har meget at gøre med, hvordan det sidste bjerg bliver kørt. Det er rigtigt, at vi skal over faktisk 2 meget kendte og meget svære bjerge, nemlig Col d'Aspagne og Tourmalet, som du nævner. Men den sidste stigning er lang, men ikke videre svær. Så det bliver en ret taktisk sparet affære, tror jeg, i eftermiddag. Det bliver jo som regel altid en duel mellem Vingegaard og Pogacar. Men hvor drabelig den bliver, det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
0: Men hvad er egentlig så, kan man sige, sådan et succeskriteriet for Jonas Vingegaard? Er det realistisk, at han skal forsøge at vinde tid på Pogacar og de andre, eller skal han måske mest af alt forsøge at begrænse et eventuelt tidstab til Pogacar?
18: Jeg har den overbevisning, at det mest realistiske for Vingegaard er at forsøge at begrænse tidstabet, fordi hans muligheder i den her tur, efter min mening, ligger i den sidste del. Altså, jo tættere han er på Pogacar, før altså, den afgørende del af turen går i gang, og det er altså først, efter min mening, i Alperne i den sidste uge, hvor han har sine bedste muligheder, jo bedre er det for ham. Selvfølgelig, hvis han ser svagheder hos Pogacar på en dag som i dag, jamen, så skal han selvfølgelig køre, men indtil videre er det bedst at holde sig til den store favoritten, tror jeg.
0: Lød vurderingen fra Brian Nygaard. Og hvis man vil høre og se, hvordan det går, så kan man lukke op for radioen, for eksempel på P4, lige efter radiovisen kl. 14, hvor der er turen på P4, eller man kan se etappen på TV2. Der er fællesskab og mad over bål på programmet, når 8.000 FDF'ere tager afsted på landslejr ved Silkeborg fra i dag. Landslejren finder sted hver 5. år. Den her gang er vores reporter Simon Borg Lassen taget med på åbningsdagen.
19: Vi har trædet rundt her i kuperet terræn ved FDF landslejr omkring Himmelbjerget, hvor en masse unge og ældre skal deltage i den her landslejr. Blandt andet dig, Mikkel Nielsen på 14 år, i gang med at sætte telt op. Hvorfor er du med til den her lejr?
20: Jamen, det er fordi, at jeg gerne vil ud og ligesom opleve lidt, være sammen med nogle flere mennesker og lære folk at kende, og så gøre noget andet end at ligge derhjemme hele dagen.
19: I skal jo bygge jeres egen lejr, I skal lave en masse forskellige aktiviteter. Hvad glæder du dig mest til?
20: Jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg har hørt, der skulle være noget med noget vandkamp på et tidspunkt. Så det lyder rigtig spændende.
19: Og ved din side står Christian Cannon. Du er landslejrchef. Ja. Hvad får sådan en masse tusind mænd unge ud af at være med til sådan en lejr her?
21: Jamen, vi tror jo på, at alle børn og unge skal have en god sommer, gode oplevelser. Og ved at samle os her, så har vi sådan den store fællesskabsfølelse af et lokale kredse, der mødes i et nationalt arrangement. Altså måske lidt ligesom man kender, når man ser storskærmfodbold og står sammen og hæpper på det samme landshold, så er det den samme følelse. Vi samles her og hæpper på vores eget forbund, kan man sige.
0: Ja, FDF's landslejr varer indtil næste fredag. Og Louise Gade, vejret, det kan de da i hvert fald ikke klage over.
3: Nej, bestemt ikke. Der hænger lige nu nogle skyer over den sydvestlige del af landet, men de fleste vil gå i opløsning i løbet af eftermiddagen, så langt de fleste får en eftermiddag med masser af solskin. Det holder tørt, ja, temperaturerne topper mellem 23 og 27 grader. Varmest bliver det i den centrale del af landet, mens det bliver køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn, og den kommer mest fra nordvest, og i de kommende dage der tager varmen yderligere til, og solen den ser ud til at blive hængende.
0: Slut på radiovisen, der var redigeret af Peter Farholm Løfald.
5: Det her er P4.

0: Hun hedder Rosa, her var det min ven.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en torsdag, altså også ugens sidste udgave af P4 Play, og det betyder jo, at vi skal have færdiggjort vores retro-hitliste. Vi er nået op i top 3, og jeg tager faktisk allerede et smug-kig på den her i denne her time i slutningen op mod 13 Radioavisen. Og så kigger vi altså nærmere på den også i næste time, og der får du også nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal have et lyt på denne uges hit-tip, og så har jeg altså også lidt ny musik med til dig, og vi lytter altså på en helt ny en fra Sienna Spyro. Det er lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.

engelske singer-songwriter Sienna Spyro slog for alvor igennem sidste år, altså i 2025, med Die on This Hill, hendes rigtig fine single. Hun har tidligere været en stor succes på TikTok, hvor hun altså lagde videoer ud af, at hun sang og gik viralt gang på gang. Hun er stadig stor på TikTok. Nu er hun så også bare stor på hitlisterne og på den internationale musikscene. For eksempel har hun sunget den her sang, vi lige fik en snas af, Material Lover, som jo er en del af soundtracket til den nye The Devil Wears Prada-film, altså The Devil Wears Prada 2. Sienna Spyro har netop udsendt et nyt album, hendes debutalbum faktisk, Visitor hedder det, som udkom i fredags. Og der er selvfølgelig masser af nye sange på det album, men altså også et focus track og en ny single fra hende, som vi skal høre nu. Den hedder Great Expectations.

Nyt udspil fra Sienna Spyro, Great Expectation hedder den. Vi skal runde en omgang regionale nyheder her 12.30, så er der mere play selvfølgelig på den anden side. Vi skal have lidt musik fra The Rolling Stones. Den her, den hedder In The Stars.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I Viborg hitter saunagus i sommervarmen, på trods af de tårnhøje temperaturer. Men det er ikke så mærkeligt, for det kan noget sommerværet ikke kan. Det siger Mads Bo Nielsen, der er gusmester i Viborg svømmehal.
2: Jamen, jeg tror, det er egentlig sådan et afbræk fra hverdagen, og så tror jeg, det er meget afslappende. Det er i hvert fald sådan min egen erfaring, at man lige får lov til at sidde og slappe af og høre lidt musik og prøve de forskellige dufte, som også har sine virkninger på kroppen.
1: Og selvom det er varmt udenfor, så er der altså stadig stor temperaturforskel, slår han fast.
2: Inde i saunaen, der ligger vi omkring de 85-90, så jeg vil sige, der kommer i hvert fald op på en lidt anden temperatur, og så ned til den her temperaturforskel, når man kommer i vandet, den er stadig, selvom vandet så bliver varmere, så er der stadig en forskel der.
1: Og mange gæster er ikke opmærksomme på, hvor ekstra vigtigt det er at hydrere sig i varmen. Derfor har personalet druesukker og andet klar til badegæsterne, hvis de bliver dårlige. Ringkøbing Skjern Kommune får nu en pose penge med 12 millioner kroner for at have lagt jord til vindmøller og solceller på land. Det oplyser By-, Land- og Transportministeriet. I alt får 40 kommuner penge for at have bidraget til udbygningen af vedvarende energi, og sammenlagt bliver der udbetalt godt 208 millioner kroner til de kommuner. Ifølge transportminister Signe Munk fra SF er det vigtigt med en forståelse af, at nogle kommuner og lokalsamfund i Danmark tager et særligt ansvar ved opstilling af vindmøller og solceller. Det er ikke altid nemt at lige til, men det er en vigtig opgave, de løfter. Derfor skal de også kunne mærke, at det bliver anerkendt, og der kommer penge, som de kan bruge lokalt, som tak, siger hun. Tilskud forventes udbetalt i begyndelsen af 2027. I dag holder vejret tørt, og resten af dagen står på solskin. Og så får vi temperaturer op mellem 19 og 26 grader. Det var middagens regionale nyheder med Nynne Lebert.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Sapaolo her med i Erno. Gruppen, der altså fik lov at lukke Arena og Roskilde Festival i lørdags med et stort show. Med det velkommen tilbage her til P4 Play på en torsdag. Frem til kl. 14 er der altså meget mere både ny og gammel musik til dig, fordi vi skal jo altså i retrohitlisten om ikke alt for længe. Vi er tilbage i 2016 og skal afsløre top 3. Så skal vi selvfølgelig også have musik fra ugens album, og det gør vi lige om et øjeblik.

0: Hun hedder Carmi. Hun har tidligere været hit tip her i P4 Play med den her Safe Space.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele denne uge hørt musik fra det nye Miles Smith-album, hans debutalbum My Mess, My Heart, My Life. Og i dag er jo ingen undtagelse, vi skal have endnu en sang fra albumet. Og nu er vi altså kommet over i den romantiske genre, kærlighedsgenren. Vi skal nemlig høre en sang, der hedder Dying Days, og det er en sang, der handler om ubetinget hengivenhed og kærlighed. Han lover, at han vil give alt sit hjerte, sin tid, alt hvad han har, ejer og har til sin partner til sin sidste dag. Meget inderligt, meget kærligt og meget dybt følt her får du altså Dying Days fra Miles Smith.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Niall Horan her, var det Taste So Good.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og nu er vi altså endelig der, hvor vi skal have udløst lidt af spændingen. Hvem er det, der ligger i top 3 der tilbage i 2016? Sommeren 2016, hvor vores retro-hitliste altså er fra. Og vi har haft kig på den hele ugen her i P4 Play. Vi har været forbi navne som Calvin Harris. Vi har været forbi navne som Kungs. Den, der hedder This Girl. Vi har været forbi Drake, Mø, Joey Moe, som vi sluttede med i går. Med den, der hedder Smukkest på en søndag. Som altså ligger på fjerdepladsen. Eller lå, fordi vi er jo altså 10 år tilbage i tiden. Og så tager vi altså så dagens første kig. Vi skal kigge på tredjepladsen. Og der finder vi altså en dansk rockgruppe, som er blevet allemands eje, vil jeg næsten sige. Hvis du har set håndbold, så kan du synge med på den. Hvis du har været til fest, kan du synge med.

Det er altså et kæmpe hit for rigtig mange danskere, den her Volbeat-sang for evigt. Altså tredjepladsen i 2016 på vores retro-hitliste. Vi kigger nærmere på den lidt senere i programmet i dag.

Nyt udspil fra Malte Ebert. Den her, den hedder Sæt det fri. Nu sætter vi P4 Play lidt fri og giver plads til en 13 radioavis her om et øjeblik. Vi skal lige have lidt mere musik frem til radioavisen, og så er der selvfølgelig endnu en times play på den anden side. Det her, det er en sang fra Maja og De Sarte Sjæle. Den hedder Copenhagen.

0: Larven fra helvede spreder sig til flere landsdele, og derfor indkalder regeringen efter sommerferien Folketingets partier til møde om larven. For der skal laves en plan for, hvordan egeprocessionsspinderen skal håndteres. Det siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen i et svar til Folketinget. Og rundt omkring på landets planteskoler gør de også, hvad de kan for, at larven ikke spreder sig via de egetræer, som de sælger. Det fortæller Martin Holmriis, ejer af GU Planteskole i Nordjylland.
1: Ligesom andre skadedyr, så er der jo stor bevågenhed, og egepositionsspindemidlerne er jo ikke en, der er sjov at få ind i planteskolen, så bestemt er vi jo opmærksom på denne og har været det de sidste år.
0: Den seneste tid er planteskolen blevet kontaktet af kunder, der vil have deres egetræer fjernet af frygt for, at larven skulle dukke op. Men det vil ifølge Martin Holmriis i de fleste tilfælde være en skam.
1: Nogle gange skal man heller ikke gå i frygt, for vi har også haft det på kunder, der på tur vil have fjernet deres egetræer. Og det er synd, fordi der er jo store, egetræet er jo et stort karaktertræ i Danmark. Så det vil være ærgerligt bare at sige, at vi skal nedlægge alle egetræer. Det må vi endelig ikke. Der skal man tænke sig godt om inden.
0: Egeprocessionsspinderen er nu også for første gang fundet i Nordfyns Kommune, det skriver TV2 Fyn. Der er ifølge kommunen tale om et enkeltstående fund af en rede i en privat have i Otterup. Det er ellers især Odense, der er hårdt ramt, og så er der blandt andet også fundet larver i Kerteminde, Morsø og Københavns kommuner. For første gang i årets Tour de France er der i dag høje bjerge på menuen. Jonas Vingegaard og de andre ryttere skal over tre kategoriserede bjerge, blandt andet det meget legendariske Tourmalet. Men spørgsmålet er, hvor drabelig duellen mellem Vingegaard og hans evige rival Tadej Pogacar egentlig bliver i dag, fortæller DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
2: Den sidste stigning er lang, men ikke videre svær. Så det bliver en ret taktisk sparet affære, tror jeg, i eftermiddag. Det bliver jo som regel altid en duel mellem Vingegaard og Pogacar. Men hvor drabelig den bliver, det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
0: Og hvis Jonas Vingegaard ser svagheder hos Pogacar på etappen i dag, så skal han selvfølgelig slå til og angribe. Men ellers ser Brian Nygaard helst, at danskeren koncentrerer sig om at begrænse tidstabet til sine rivaler.
2: Fordi hans muligheder i den her tur, efter min mening, ligger i den sidste del. Altså jo tættere han er på Pogacar, før altså, den afgørende del af turen går i gang, og det er altså først efter min mening i Alperne i den sidste uge, hvor han har sine bedste muligheder, jo bedre er det for ham.
0: Og du kan allerede nu følge med i etappen på DR.dk og i turen på P4 fra kl. 15. Og så kan du altså også se den på TV2. Især mod sydvest kan det stadig være lidt skyde, men ellers bliver det altså en meget solrig eftermiddag med 23-27 grader. Og vinden bliver bare svagt jævn og kommer de fleste steder fra nordvest. Radiovisen her var med Michael Olesen.
3: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav, her var det Portugal.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi skal jo altså have nogle af de sange, der summer af sommer, og nogle af de sange, der virkelig gør, at man føler, at sommeren er over os. Og det er der jo de der helt særlige sange, der kan. Dem tager vi et par stykker af her, om ikke alt for længe. Jeg har også en helt ny single med til dig fra Raven Lenae, som jo er aktuel på den danske festival Syd for Solen her lidt senere på sommeren. Og så skal vi selvfølgelig have færdiggjort vores retro-hitliste, og vi kigger ind på andenpladsen lige om et øjeblik.

0: Dance No More her fra Harry Styles.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Ja, vi er jo altså i gang med vores retro-hitliste fra uge 28 2016, altså præcis 10 år siden fra, hvor vi er i dag. Og vi hørte jo Volbeat med For Evigt på tredjepladsen for et øjeblik siden, og det betyder jo, at vi jo stille og roligt bevæger os deropad, så nu skal vi altså høre andenpladsen. Og i 2016 var der en landeplade. Ja, der var nok et par stykker, men det her, det var i hvert fald en af dem. Det her, det er en af de mest streamede og downloadede sange fra netop det år. Det er den danske rapper og sangskriver Henrik Black fra Nakskov, der lige pludselig udsendte denne her sang, som altså endte med at blive et gigantisk hit. Så på anden pladsen skal vi selvfølgelig høre den her, der hedder Nede med det.
2: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, Mette, hun var nede med det. Ikke den smukkeste i skolen.

Kæmpe hit i 2016, og altså også andenpladsen på vores retro-hitliste fra sommeren 16. Black her med Nede med det. Og så venter jo altså bare førstepladsen. Den afslører jeg til sidst i dagens program op mod 14 Radioavisen. Nu er det Teddy Swims.

Søren Torbegaard har stået for ugens hit tip i P4 Play i den her uge. Festen stopper aldrig, hedder hans nye udspil. Der er sommermusik til dig lige om et øjeblik. Det er efter Jonah Blacksmith og Mick Dess her sammen på Saw You Dancing.

0: Radio 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Vi skal have sat spot på sommeren, og det gør man altså bedst med musik, der lyder som sommer. Og i dag er jeg måske gået lidt anderledes til værks, fordi vi plejer jo egentlig at høre nogle sange, der har lidt år på banen, men der er et kæmpe hit i Italien fra sidste år, og som stadigvæk i Italien bliver spillet i radiostationerne. Det er Annalisas Esibitionista, og selvom den er temmelig ny, altså kun et år gammel, så synes jeg stadigvæk, at man får følelsen af sommer. Så den hører vi lige om et øjeblik, men først skal vi høre Olivia Newton-John og John Travolta her med Summer Nights fra Grease soundtracket. Den her, den er jo tilbage fra 1908.

En stor popstjerne i Italien, Annalisa. Her var det Exhibitionista, et sommerhit fra sidste år. Så fik vi altså også et sommerhit fra slut 70'erne med Grease. Danny og Sandy, der sammen sang Summer Nights.

Crystal hedder han her, var det hele varen. Jeg har ny musik til dig fra Raven Lenae lige om et øjeblik, men først skal vi forbi eller langlæge. Den her, den hedder Be Her.

Det var med den her sang Love Me Not, at Raven Lenae for alvor fik sådan et stort internationalt gennembrud. Den amerikanske singer-songwriter har altså lavet en del musik inden det her store gennembrud med Love Me Not i 24. Men hun har altså både spillet Roskilde Festival sidste år, er jo altså aktuel på den anden danske festival, Syd for Solen, der er lidt senere på sommeren. Der skal hun altså også spille i år. Hun er snart klar med sit tredje studiealbum, der udkommer til august, og nu har hun også udsendt en lille snas af, hvordan det lyder. Albumet, der hedder Blue Island, og den nye single fra Raven Lenae, den skal vi høre nu, den hedder Saturday Night.

Den danske sanger MAC, her var det How to Drive. Og så fortsætter vi i det danske, og den her gang også musik på dansk. Vi skal have fat i Alexander Oscar og nyeste udspil fra ham. Den her, den hedder Svær.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Vi har hørt top 3 i dag. Det var Volbeat på 3. pladsen med For Evigt. Vi har også hørt Black på 2. pladsen med Nede med det. Og i 2016, der lå en gut på 1. pladsen, som vi efterhånden er kommet på både fornavn og efternavn med. Men det var vi ikke dengang. Han hedder Malte Ebert, men det vidste ingen af os dengang. Han hittede for Gulddreng, var hans figur, og han kastede simpelthen bare en single på gaden. Det var den første single, han smed på gaden. Den blev et kæmpe hit, og det gjorde Gulddreng altså også. Siden er Gulddreng jo altså gået lidt i opløsning. Han titter frem en gang imellem, har jeg lagt mærke til, men ellers så er det altså Malte Ebert, der laver musik i eget navn. Men det var altså tilbage i 2016, at han fjernede alle fra førstepladsen og altså indtog den for alvor med den sang, der hedder Model.

allerstørste hits i året 2016, i hvert fald i uge 28 2016, hvor vores retro-hitliste altså var fra i denne her uge. Det var Gulddreng på førstepladsen med Modellen. Ikke mere på 4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i din radio igen på mandag 12.15 til 14 med meget mere ny musik. Frem til 14 radiovisen får du her Phoebe Bridges. Den hedder Lost Boys.

0: Vi har efterhånden hørt det flere gange. Misbruget af kokain stiger og stiger. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år, og det er også steget i de andre større danske byer. Og derfor oplever øre, næse, halslæger nu også, at mange kommer ind til klinikkerne med skader efter at have taget kokain. Det fortæller overlæge på Rigshospitalet, Kasper Aanæs.
1: Det kan være helt unge mennesker på 20, og så ser vi også nogen op i 50-årsalderen, der måske har haft det længe, og lige pludselig finder forhørt, at der kan være en behandlingsmulighed, hvis det er, man har gene af det, som er stoppet. Ikke? Men sådan, det ligger der ved 20-30 års alder.
0: Det er ifølge Berlingske typisk tegn som kronisk forkølelse eller bihulebetændelse, som brugere af kokain kommer ind med. Men det kan altså også have nogle langt større problemer, fortæller Kasper Aanæs.
1: Vi har sådan et fænomen, der hedder midline destruction. Det vil sige, at alt sådan knogle i ansigtet går i stykker.
0: Og så understreger han, at det ikke kun er stormisbrugere af kokain, der oplever skader fra det ulovlige stof.
1: Vi har også set skader på nogen, der siger, at de ikke har, altså hvor det kun har, nu siger, kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
0: Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har efterhånden spredt sig på tværs af Danmark, og det får nu kommuner landet over til at forberede sig på kampen mod larven. Den blev først opdaget i Odense for nogle uger siden, og nu er den også spottet på Amager ved København.
2: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
0: Lød altså fra Tanja Krav fra Amager. Og larven holder til i egetræer, og dens mikroskopiske hår kan give udslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og den nu også fundet på Mors i Otterup og i Kerteminde Kommune. Og her er specialarbejder Claus Konradsen gået i gang med at opspore og fjerne larvereder.
3: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
0: I Dragør på Amager er larven endnu ikke spottet, men det er den andre steder på øen, så borgmester Kent Gøtterup søger nu råd hos nabokommunerne Tårnby og København for at være klar, hvis den kommer.
4: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden, og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: Planlægger du en rejse på tværs af landet med tog i weekenden og godt en uge frem, ja, så skal du pakke tasken med en ekstra portion tålmodighed. Fra på lørdag og til og med den 19. juli vil togene blive skiftet ud med noget langsommere busser på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes sporarbejde både på Storebæltsbroen, mellem Slagelse og Ringsted og på Vestfyn. Især mod sydvest kan der godt være skyer på himlen stadigvæk, men ellers bliver det altså en temmelig solrig eftermiddag med 23-27 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer de fleste steder fra nordvest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Ja, du lytter til Hot, og Hot er jo et af de her sommerferieprogrammer. Jeg bliver nogle gange spurgt, er det ikke ærgerligt at skulle arbejde i sommerferien, mens alle andre har fri? Og det umiddelbare svar vil jo måske være, jo, men der er altså også noget meget fedt over at være en del af byen, når den sådan ikke kører på 100%. Der er altså lidt mere plads på vejene eller togene i busserne, og folk er sådan i det hele taget lidt mere afslappet. Så er der også lige den pointe, at der er rigtig mange chefer, altså herinde også i Danmarks Radio, som heller ikke er der, og det gør jo, at man måske lige bliver fristet til at gøre noget, man ikke plejer at gøre. Så her i det her studie, hvor jeg sender fra i dag, ja, der står faktisk et klaver, og nu er det sådan, at jeg er gået på aftenskole i klaverundervisning, og så vil jeg faktisk måske lige prøve at se, om jeg kan lige spille lidt for dig. Jeg lover dig, det bliver ikke hele timen, men det bliver altså, ja, nu ser vi, om det går. Så velkommen til. Okay. Så, ja.

det hele værd her for Darlin. Og så skal man måske også lige sige, at her i Hot, det er jo altså der, hvor vi kigger ind i dyrenes verden, og lige tager en sang i løbet af den her time, som har en anden form for dyrereference. Enten titlen, eller også i bandnavnet, som nu her, for eksempel med Tame Impala.

Vi er altså fuldt i gang med sange, som har en dyrereference på den ene eller den anden måde. Først var det Tame Impala, og det nummer, der hedder Dracula, og her var det altså Hukum, der nedlægger forsvaret. Og ja, det er her i HOT, at der hver dag er en sang, som har en dyrereference, enten i bandnavnet eller i titlen. Og som jeg også har sagt et par gange, hvis man sidder og har lyst til at skrive ind til 12.12, så skal man jo endelig gøre det. Så start en besked med at skrive P4, og så lave et mellemrum, og så den sang eller band, du kommer til at tænke på. Og der er altså der er plads til fri fortolkning. Det vil du også erfare her om lidt, når jeg spiller dagens sidste sang med dyrereference. Men der kommer altså gode bud. Der er blandt andet en, der skrev Hej Mikkel, en klassiker, der bør høre til i dyrekategorien, hedder det. Det må da helt klart være Ræven og Ronnebærne med TV2. Der er også en, der skriver her, hvad hedder det, Hang On med Snoop Doggy Dogg. En klassiker, må jeg ved at sige, forstået på den måde, at Snoop Dogg, han bliver nævnt de fleste dage. Og det er bare skønt, jeg skal nok spille Snoop Dogg både, ja, faktisk lad os bare sige i morgen, og så selvfølgelig andre gange her løbet af sommeren. Men dagens sang er faldet på en gruppe, som altså to orange scene med storm i sigende regnvejr i sidste uge. I sidste uge hedder det, der er naturligvis tale om Melt the Coin og dagens dyresang i form af Vi tager fuglen på dig.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

On the Run her fra Tina Dickow. Hvis du har været udenfor, altså været hjemme i Danmark og været udenfor en dør her i løbet af den sidste uge, så vil du også opleve, at det både har været fint vejr, det har været høj sol, og så har det altså også virkelig væltet ned, om man har været på Roskilde Festival, Aarhus, hvad hedder det, Jazz Festival, Copenhagen Jazz Festival, hvad der nu har været af udendørs arrangementer den sidste uges tid, så har jeg i hvert fald mere eller mindre på repeat haft én sang kørende i hovedet. Det er det, man tænker, ej, det skulle egentlig meget godt vejr, så går man hjemmefra, så finder man ud af, nå, det var det så alligevel ikke. Og det er der selvfølgelig skrevet mange sange om, blandt andet den her Why Does It Always Rain On Me fra Travis.

Et lille, men vigtigt spørgsmål. Why does it always rain on me? Her fra Travis. Og historien om den her sang er faktisk relativt lige til. Travis, et skotsk band, har en forsanger. Det er ham, der har skrevet sangen. Han hedder Fran Healy. Han sidder og er rigtig godt træt af det skotske vejr. Så han tænker, ved du hvad, nu tager jeg syd på. Jeg skal ned til Sydeuropa. Jeg skal have noget varme og ikke mindst noget sol. Og så mener han tager til Israel. I hvert fald så tager han afsted. Og ja, som du nok har regnet ud af, så vælter regnen ned. Også der, hvor han tager hen. Hvilket får ham til at reflektere over tingene og tænke, okay, er det bare mig, der er født under en uheldig stjerne eller hvad? Men man kan sige, det gør jo altså, at han skriver det her nummer. Havde det været solskin, så er jeg ret sikker på, at så havde den her sang aldrig eksisteret. Men fordi det regner, jamen så skriver han den her, Why Does It Always Rain On Me? Og med til historien om den her sang er faktisk også en koncert optræden på Glastonbury, som jo er Storbritanniens Roskilde Festival, den allerstørste. Og da Travis spiller, så skal de jo selvfølgelig også spille den her sang, fordi det er jo deres store hit. Og ja, da de spiller den sang, ligesom de begynder den sang, så begynder regnen selvfølgelig også at vælte ned. Det må man sige, det er altså virkelig on cue. Det er Hot på B4, og lige nu der er det Ankerstjerne og Burhan

Ja, man bliver nødt til at synge med, også der på Everything She Wants, altså her fra Wham. Du lytter til Hot på B4, og nu forlader vi lige sådan den der sådan lidt sommerlige for en stund. Vi skal nemlig lige gøre plads til Annika og en sang, der hedder Livsforladt. På den anden side af den, så er der altså masser af mere sommer her i Hot på B4.

0: hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os

I Ain't Worried, og som om at titlen ikke var nok til at give den den der lidt letbenede og sådan sommerfriske vibe, så er det selvfølgelig også et velkendt og, vil jeg sige, fejt trick. Det der med at nynne eller fløjte en melodi inden sangen, det gør jo bare, at den får en helt anden lethed. Nå, vi dyrker sommermusikken her i Hot, og lige nu, der skal vi faktisk et smut til Malibu, og det skal vi sammen med Miley Cyrus.

Det var Malibu her fra Miley Cyrus. Og fra Malibu, så skal vi om et øjeblik til Tour de France med Emil Schønning og Morten Hausborg. Det er lige efter den her sidste sang. Mit navn, det er Mikkel Bakker. Jeg er tilbage igen i morgen, når der er hot. Men lige nu, Mathias Ransch og Frida Sager og deres to lanterner.

0: Larven fra helvede spreder sig på tværs af landet. Alene i dag er Nordfyn og Herning kommet på landkortet over kommuner, hvor man er stødt på larver af egeprocessionsspinderen. Og på Amager i København, hvor larven første gang blev spottet i går, er man i gang med en større optælling, fortæller reporter Camilla Fagerholt Løfvald.
1: Det er i 40 træer, man nu op på her på Amager, at man har fundet egeprocessionsspinderlarverne. Og det er 3 parkeringspladser, og så er det i 10 træer, man netop har konstateret, også er inficeret larven mellem parkeringspladserne og en haveforening her på Amager.
0: Og skal man tæt på træerne for at bekæmpe larverederne, eller bare for at fortælle om dem, som min kollega Camilla, ja, så bør man iklæde sig noget af en mundering for at undgå at komme i berøring med larvens hår.
1: Det er at tage en heldragt på, sådan en malerdragt, en mundmaske, som vi kender dem fra covid, et par sikkerhedsbriller og så noget, der dækker alle de steder, hvor man har bar hud. Det er simpelthen anbefalingen i branchevejledningen til planteskolerne. Men jeg så også et papir løbe rundt herovre i sommerkjoler lige for lidt siden og plukke blomster.
0: Og Københavns Kommune har nu opsat advarselsskilte på de parkeringspladser, hvor larven er blevet spottet. Luftfartsselskabet KLM skal betale en bøde på 3 millioner kroner for en vildledende radioreklame. I den reklamerede det hollandske selskab for, at der indgår en del bæredygtig flybrændstof i alle deres billetter, og at man kunne accelerere den udvikling, hvis man tilkøbte mere. Det mener forbrugerombudsmanden gav et vildledende indtryk af KLM-flyenes klimabelastning, og det er Københavns Byret altså tilsyneladende enig i. Der er blandt andet fællesskab og vandkamp på programmet, når 8.000 FDF'ere fra i dag er samlet til landslejr ved Silkeborg. Den her lejr finder sted hvert 5. år, og en af deltagerne er 14-årige Mikkel Nielsen, og han glæder sig til 8 dage med lejrbål og andagter.
2: Fordi at jeg gerne vil ud og ligesom opleve lidt, være sammen med nogle flere mennesker og lære folk at kende, og så gøre noget andet end at ligge derhjemme hele dagen. Og jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg har hørt, der skulle være noget med noget vandkamp på et tidspunkt, så det lyder rigtig spændende.
0: Og FDF's landslejrchef Christian Kanon, som han fortæller, at noget af det vigtigste netop er fællesskabet, og så sammenligner han det med at hæppe på et fodboldhold.
3: Vi tror jo på, at alle børn og unge skal have en god sommer, gode oplevelser, og ved at samle os her, så har vi sådan den store fællesskabsfølelse af et lokale kredse, der mødes i et nationalt arrangement. Altså måske lidt ligesom man kender, når man ser storskærmfodbold, og står sammen og hæpper på det samme landshold, så er det den samme følelse.
0: Og allerede i aften er der stort fælles lejrbål. Og det bliver glimrende bålvejr. Både i dag og i aften er der udsigt til masser af sol. Kun langs den jyske vestkyst kan der hænge nogle skyer. Mellem 23 og 27 grader og svag til jævn vind, mest fra nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

dag drømme på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands. Har det mest af alt som Peter Pan i Neverland. Åh, oh, livet, ja, yeah, livet, man, jeg er kæmpe fan. Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber dog, dog, dog, dog, dog, dog. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja, yeah.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Ventetiden er forbi. Jo, det har været spændende, det har været interessant, det har været fascinerende på de fem første etapper af Tour de France. Men i dag rammer de i Pyrenæerne Tour Malé. Er du enig, Emil Schøn? Det er i dag, det løb begynder for alvor.
4: Ja, det kan vi godt sige, fordi det er i dag, vi forventer det første store slag imellem de to helt store, nemlig Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, Hausborg og jeg. Vi har ligget sådan og vibreret sådan hele natten i hver vores respektive senge. Mm-hmm. Bare rolig. To etager mellem os. Det er ikke sådan. Godt nok er vi gode kollegaer.
3: Ja.
4: Men vi har glædet os, så man tror, det er løgn til løgn. Den her etape.
3: Det bliver simpelthen grande denne eftermiddag, så mine damer og herrer, piger og drenge, brav venner, række stolsæderne op. Op med bordet. Spænd sikkerhedsbæltet. Vi er klar til at køre op af for alvor. Velkommen til turen på P4.

0: Fyn med evigt unge Ingrid.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: Den store etape i Pyrenæerne er 186,2 km lang fra Pau til Gavarnie-Gedrée. Det er med årets første stigning uden for kategori Col du Tourmalet, et af turhistoriens mest mytiske bjerge, som jeg ved, vi skal høre mere om senere. Man kan jo altid spørge sig selv, skal jeg kigge tilbage på, hvad der er sket, eller skal man kigge fremad? Hvis det er omkring kærlighed, altid fremad, det andet får du ondt i maven af. Men måske lige i dagens cykelløb er det vigtigt at nævne, at udadpå, der var der angreb. Victor Campagnards, den tro belgier for Jonas Vingegaard, gik i angreb, skulle måske ud og være forpost. Der var ikke så mange, der ville med. Han havde nok regnet med lidt flere, men en af dem, der ville med, det var Mads Pedersen. Manden i den grønne pointtrøje kørte ud, holdt hele vejen til den indlagte pointspurt. Tog de 25 point, men desværre for Mads Pedersen, så havde feltet samlet sig bag ham. Og både Binyam Girmay og Jesper Philipsen tog også point. Derfra lidt stillestand, og så fik vi så en række udbrudsforsøg. Den eneste, der formåede at komme afsted, det er fra Jaco Alula, Ben O'Connor, der tidligere har vundet 2 etaper i det her cykelløb. Blandt andet på Col de la Loze, hvor han vandt sidste år. Lige nu der er der 74 km tilbage. Nu er vi tilbage ved det der med Havsborg. Ikke at kigge tilbage, men at kigge frem.
3: Fremad.
2: Ja, det er det vigtigste.
3: Stejlt.
2: De er på vej op ad Col d'Aspagne. Kategori 1-stigning. 12 km med 6,5 i snit. Rammer den ned og kører en nedkørsel, og så direkte op mod Tourmalet. Ned ad den, og så et langt stigende dalstykke op til mål i dag. Og vi forventer os drama, vi forventer os angreb, og vi forventer os den klart fedeste etape indtil videre i turen. 74,6 km til mål. Ben O'Connor, han har 33 sekunder til feltet, og der sidder Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Juan Ayuso og alle de andre store.

0: her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: David Bowie med Let's Dance.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Og vi har ikke tidligere haft et element, der hedder magi og mystik inde i programmet, fordi det, der sker nu, det er, at Emil Schønning om kort øjeblik vil fortælle, hvem han tror, der vinder dagens 6. etape. Jeg har allerede skrevet navnet på Emils bud. Det ligger her. Og så kan vi jo kontrollere, om jeg har været i stand til at hjerneaflæse mine kolleger. Vi har også været sammen i lang tid, så vi begynder efterhånden at afslutte en anden sætning.
2: Ja, og det er jo den første store Pyrenæ-etappe, og jeg bliver nødt til at introducere dig til, til noget, der ligger mit sind meget nært. Morten Hausborg, nemlig den østrig-ungarske forfatter, Franz Werfel.
0: Ja.
2: Han har, hvad kan man sige, sådan en beskrivelse af distinktionen mellem det realsindelaget og det musiske menneske. Og jeg er jo det, man bedst kan betegne som et musisk menneske. Nej, en, der er drømmende, hvor at man kan sige, det store i livet betyder mere end det rent praktiske. Franz Werfel definerer det ligesom som om, man kan stille spørgsmålet. Det musiske menneske siger, hvad betyder det hele egentlig? Hvorimod realsindelaget siger, hvad kan det bruges til? Og i dag der er der to muligheder. Man kan stå og sige, det musiske menneske vil drømme, vil tænke, kan Jonas Vingegaard? Kan Juan Ayuso, kan Remco Evenepoel det? Og realsindelaget vil sige, men Tadej Pogacar, han vinder jo.
0: Ja.
2: Så i morges og hele dagen i dag har jeg været i diskussion med de to dele, som alle mennesker har i sig. Nemlig både det musiske menneske og realsindelaget. Og jeg er kommet frem til, at realsindelaget dog nok vinder. Og det gør det af den årsag, at så spiller jeg ligesom med house money, fordi hvis Jonas Vingegaard han vinder det her, så bliver jeg glad. Og hvis Tadej Pogacar han vinder, så står der uafgjort i Schønning mod feltet. Og så skal jeg fortælle dig, hvorfor Hausborg, at jeg kommer med det bud, jeg kommer med. Fordi jeg har drømmen og troen på, at Jonas Vingegaard han kan følge med, men det bliver op ad Tourmalet, og der er jo ikke mål der. Det vil sige, så kommer de ned på det der lange dalstykke, og vi ved bare, at når det ikke går voldsomt stejl opad, så er Pogacar hurtigere. Så du vil sige, at jeg er en del af Franz Werfels realsindelag, og ikke...
0: Vil du se sæden?
2: Ja, der står Alex Podang. Hausborg rammer fuldstændig ved siden af. Han er desværre blevet sat, mine damer og herrer, så jeg vil ikke byde på Alex Podang, men jeg byder altså på Tadej Pogacar med det håb, at han kommer til mål sammen med Jonas Vingegaard.
0: Så hvis du, kære lytter, skal være den, der er dygtig nok til at vinde en tur på P4 Mulepose, så skal du, når jeg siger ordet, der staves NU, komme med dit bud på, hvem der så vinder dagens etape, altså en, der ikke er Tadej Pogacar. Og du kan begynde at komme med din bud i samme sekund, der bliver sat gang i Plastic Bertrand, der er cirka 2 minutter og 52 sekunder. Og så skal man skrive til 12-12'eren. Navnet på rytteren, man vurderer vil være i stand til at vinde etappen, som ikke er Tadej Pogacar. Og sende det hele ind til 12-12'eren efter at have lavet det her P4 med et mellemrum efter. Og der er ingen grund til at tyvstarte, fordi alle bud, der kommer ind, før jeg siger nu.

0: haster vi.
1: Så er der Michael, der byder ind med Del Toro.
0: Der er landet besked fra Peter i Kalundborg, som vurderer, at Thomas Pidcock vil blande sig i kampen, om det tager det sig.
1: Så har vi Line fra Nibe, mon hun er i familie med Peter, der vandt i går. Line byder i hvert fald ind med Evenepoel.
0: Der er jo andre danskere med i turen, som ikke hedder Jonas Vingegaard. For eksempel Mathias Gjelmose.
1: Der er halvandet minut tilbage til at komme med dit bud. Hvis du er den første med det rigtige gæt, så kan du altså vinde en turen på P4 mulepose. Skriv en besked til 12.12, starten med P4 og et mellemrum.
0: En hjælper til Jonas Vingegaard er også nomineret, nemlig David Piganzoli.
1: Og Paul Sixas.
0: Det er jo ikke så ringe at være en let rytter, når man skal stejle opad. For eksempel som Lenny Martinez.
1: Der er 50 sekunder tilbage.

0: Tobias Halland Johannesen tager den, vurderer familien Thomasen på biltur.
1: Så bliver der budt ind med Ayuso.
0: Han har ikke gjort meget væsen af sig i dette års tur, men måske bliver dagen i dag, hvor han gør det. The real deal i Ben Healy.
1: Og så bliver der budt ind med Tirada.
0: Og så kus. Lige en målstreg. Og Jonas Abrahamsen.
1: Og er dit bud ikke noget at blive læst op, så kan du altså stadig vinde.

0: Sabrina Carpenter med Man Child, der er regionale nyheder lige om lidt. Emil Sønding, kan du holde varmen i dag?
1: Det kan jeg. Der er brændende varmt, Jesus. Og en af dem, der har sat lidt ekstra foot i fejmåret, det er Valentin Parapentre, som lige nu er stukket afsted fra feltet. 9 sekunder har han ned til dem. Franskmanden, som vandt på Mont Ventoux foran Ben Healy, The Real Dealy, ved sidste års Tour de France. Han er på vej op mod toppen af Col d'Aspang. Det er vigtige bjergpoint, hvis han tager dem der. Det er jo en kategori 1 stigning. Og der er stadigvæk 68,5 km til mål der. Det tror jeg bare er for at få pointene. Jeg tror ikke, det er sådan et for alvor udbrudsforsøg. De er i hvert fald ikke særlig langt ned til gruppen, hvor Jonas Vingegaard tager det på Pogacar. Alle de andre store favoritter sidder Morten Hausborg.
0: Hvis du skulle have glemt det, så venter Col du Tourmalet lidt senere denne eftermiddag. Og så bliver det jo helt vildt. Vi stopper lige lidt af i varmen. Her er de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Skive Kommune opskalerer nu deres beredskab, efter at larven fra helvede er blevet fundet på Mors. Det fortæller kendt Alex Larsen, der forvalter kommunale parker og skove i Skive Kommune.
4: Vores driftsafdeling, der har vi lige haft møde med dem her, vi får lavet sådan en beredskab med nogle folk, der kan rykke ud med det samme, at vi får meldinger om, at der er nogle larver i området. Altså, vi har det nødvendige udstyr med jo. Vi tager de nødvendige forårsregler og også lægger noget på hjemmesiden, så folk ved, hvor de skal ringe hen.
3: Selvom larven fra helvede eller egeprocessionsspinderen, som den retligt hedder, er spottet på Mors, så er man ikke bekymret i Skive Kommune. Kendt Alex Larsen fortæller dog, at flere borgere har henvendt sig, fordi de troede, at de havde spottet larven.
4: Der er jo mange naturlige larver, og de laver noget spin og noget, som egentlig hører hjemme og altid har været her. Så dem kan vi lige ud og kigge, men altså, vi har ikke fundet noget, der tyder på, at vi har den spinderen, egeprocessionsspinderen her i kommunen.
3: Skive Kommune hører dog gerne fra borgere, hvis de spotter den omtalte larve.
4: Vi vil egentlig gerne have folk i kontakt også, hvis man har en mistanke, fordi jo før vi finder dem jo, og kan gøre noget, jo bedre er det jo.
3: Naturstyrelsen oplyser, at de ikke er bekendt med, at der skulle være egeprocessionsspindere på de arealer, som de forvalter. Og vi bliver lidt ved den her larve, fordi den er nu blevet spottet i Herning. Det skriver Herning Kommune i et opslag på Facebook. Kommunen har sammen med Herning Vand håndteret et fund af larven på et nyplantet egetræ ved Løvbakke. Alle larver blev bekæmpet efter rådgivning fra professionelle aktører, og træet blev efterfølgende destrueret, skriver kommunen. Herning Kommune har nu igangsat tilsyn med alle nyplantede egetræer i kommunen og stoppet indkøbet af egetræer fra områder, hvor larven er kendt for at forekomme. Og så et kig på vejret. Det bliver tørt og solrigt i dag. Temperatur mellem 19 og 26 grader varme. Lidt køligere kan det dog blive langs kysten. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Andreas Holm Hansen.

0: kommet med Cesar sammen med Maroon 5, What Lovers Do.
1: Det her er turen på P4.
0: Nu har feltet bakset sig hen over den næst længste stigning, Col d'Aspin. Og nu er spørgsmålet, Emil Schøning. Hvornår begynder de så den store klatretur op mod Tourmalet?
2: Om en kilometer noget i det lav, de skal lige køre ned af Aspin, og så begynder det sådan let stigende, for så derefter at blive voldsom. Col du Tourmalet, det er en lang sag, Havsborg, 17,1 km lang med 7,3% i snit. Og det er altså, den første halvdel er... Altså, det er jo nemt for os at sige. Vi skal jo ingenting. Den første halvdel er til at have med at gøre. Han stiger sådan med 4, 5, 7, nogle gange op til 8%. Men altså, fra halvvejs og op, der bliver den brutalt. 10% i snit, 9% i snit, 10, 9, 9, 9, og så bløder den ud den sidste kilometer mod toppen.
0: Hvis du, det er jo sådan en GPS, man så har kigget på bilen, er det så der, hvor den simpelthen markerer rødt?
2: Ja.
0: Er det godt, at nu går det langsomt?
2: Nu går det meget langsomt. Der er kø.
0: Ja, der er kø der.
2: Sibun 30 km stav,
0: ja.
2: Som man altid fik at vide, når man var på vej til Italien til Gardasøen på ferie om sommeren.
0: Ja.
2: Det er en krasbørstig stigning, de skal over, og det er også derfor, vi forventer action fra de helt store UAE. Pogacars mandskab, de har taget meget ansvar. Visma var meget proaktiv i starten, angreb rigtig meget, forsøgte at få nogle hjælper ud til at lægge til Jonas Vingegaard, der kunne være på bjerget, før han ligesom kom derop. Det lykkedes ikke. De sagde, nej, det får I ikke lov til. Kun Victor Campagnard, som de godt vidste, alligevel ikke ville kunne komme helt op af bjerget. Ham sendte de afsted, han lå derude alene. Og siden da har UAE taget ansvar og sat et rasende højt tempo. Og ganske rigtigt, det der udbrudsforsøg i gåsøjen, vi så før, det var en kamp mellem Lenny Martinez, franskmand fra Bahrain Victorious, og så Valentin Parapandre, også franskmand. I kamp om bjergepointtrøjen, og så lod de sig falde ned i feltet igen.
0: Kan vi lige dvæle ved sidstnævntes navn? Altså, jeg vurderer selv, at det er det mest aristokratiske, der findes i feltet. Kan du følge mig i tankegangen?
2: Ja, men jeg skal nok lige, jeg vil sige...
0: Vil du gennemgå og se, om der er noget, der kan konkurrere?
2: Altså, han har jo sin bror med, Aurelien.
0: Ja, det er også lige så godt.
2: Aurelien Parapantra, det er næsten lige før, at det er mere aristokratisk.
0: Ja.
2: Men nej, vi er deroppe af, vil jeg sige. Det bliver ikke meget mere, art end
0: altså,
2: det.
0: De burde nærmest sidde og drikke te derude med sådan en... Lillefinger, der peger ud til siden. Det gør de så ikke. De drikker væske. Normal væske, ligesom alle andre.
2: For der er
0: en dunk.
2: Monster varm. De rammer bunden af Tourmalet om ikke så forværdeligt længe. Der er 61,8 km til de rammer målstregen, og vi er blevet meget klogere på det interne opgør mellem Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard.

0: Erica Jane, lige så ligeglad.
1: Hausborg præsenterer. Ja, ja, men det var en anden tid.
2: En sætning, man hører uagtet, om man er på restaurant, ude at tanke eller bare ude at gå en tur med. Morten Hausborg, det er nærmest det eneste mand, han kan sige. Men han har også oplevet meget i sit efterhånden utroligt lange liv, denne cykelsportens Gandalf. Det er sportens talisman og næster. Og derfor så har han lovet mig, at undervejs i Tour de France, der vil han, at delagtigt gøre mig lidt i, hvordan det var før. Jeg var center halfbacker, før jeg overhovedet var til stede i den her lille verden. Ja.
0: Jeg bliver nødt til at tage udgangspunkt i Tourmalet i dag. Og det her, det er en historie, der er blevet fortalt før. Nu prøver jeg så at give den min egen ligesom version af den. Fordi det, der sker med Tourmalet, hvornår er det, det kommer på Tour de France-programmet? Det gør det i 1910. Fordi på det tidspunkt, der har Tour de France jo kun eksisteret siden 1903. Og løbets grundlægger Henri Desgrange, han er ikke sådan, det kører ikke optimalt. Og så har han den her kammerat, kammerchuk, kollega, der hedder Alphonse Stein, som siger, prøv at sende dem ned i Pyrenæerne. Og Stein tager selv ud som sådan en forpost af vinterhalvåret, og finder ud af, at de kan godt komme hen over Col d'Aubisque, vender så tilbage, og vælger så at lave en rekognoscering op af stigningen Tourmalet. Og vi holder fast i, at det er vinterhalvåret. Og han starter så ud fra Saint-Marie de Champagne, der ligger 18 kilometer fra top. Får så en god frokost. Du vækker en ost og pølser og brød og den slags. Hyrer så en chauffør, der hedder Dupont. Folk vil spørge, i familie med Dupont, og de kommer fra Tintin. Det kan jeg hverken af- eller bekræfte.
2: Nej.
0: Men sandsynligvis nok.
2: De er vel belgier, er det ikke?
0: De begynder så at rulle op mod Tourmalet. Men da de så mangler 2 kilometer til toppen, så kan bilen ikke rigtig køre længere. Og de stiger så ud, og Stein sammen med Dupont begynder at gå op, og efter 400 meter, så giver Dupont, altså chaufføren, op og begynder at fabe den op. Du skal opmærksom på, at bjørnene fra Spanien kommer over her, når det sneer.
2: Ja, de har været meget tæt på udrydningstruet. Jeg tror, de var helt ned på 40 eller sådan noget, men nu er der omkring 100 i Pyrenæerne.
0: Så det er jo en lidt tricky situation, men Stein, han vælger så stadigvæk at fortsætte deroppe. Nu begynder det at være mørkt, og det er koldt, og det sneer, og han løber ind i nogle fårehyrder, som han håber vil hjælpe ham helt op til toppen. En af dem siger, ja, jeg vil godt gøre det for et pænt beløb i kontanter, er egentlig kun med en meget kort distance. Så giver han op. Og nu fortsætter denne velklædte mand fra Paris opad. Og det går på mig til. Han kan ikke længere holde fodfæste, han ryger på et tidspunkt ned i sådan et vandløb. Kravler op i sneen igen, fuldstændig afkræftet. Hans tøj er flået, han er kommet til skade, og han er træt, og han er sulten, og ender så med der at blive fundet af nogle toldere, som bringer ham i sikkerhed. Og hvad gør en mand, som synes, at det her, det kunne være ganske interessant? Han sender naturligvis et telegram til Paris, til løbsdirektøren med beskeden. Jeg har været hen over Tourmalet. Det er forrygende, rigtig gode veje. Det kan sagtens lade sig give sig.

0: metal, nej.
1: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye.
2: Sker der, bønder? Det er jo sygt fedt.
3: Det er sygt fedt.
1: Og de evige mesterværker.
2: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det.
4: Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver som om man trækker ud i toiletterne.
1: Hør Sort Søndag.
2: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
1: I DR Lyd.
5: Favoritgruppen, som lige nu udgør feltet, bliver mindre og mindre. Richard Carapaz også lidt i problemer, og det er for tidligt, for nu rammer de bunden af Tourmalet. De har faktisk kørt sådan på den et lille stykke tid. Der er 14 km til toppen, og Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard, de sidder sammen.

0: Ronan Keating med Life is a Roller Coaster. Nu er de jo på vej op ad Col du Tourmalet. Men det er jo ikke der, etappen den slutter, Emil. Jeg er jo lidt bange for, at det kan gøre det til en lidt halvfesen forestilling.
1: Ja, det slutter altså, når de har været på toppen af Col du Tourmalet, så kører de ned. Selvfølgelig en lang nedkørsel, sådan at når man kører langt op, så skal man også køre langt ned. Og så kører de op af sådan en stigning, som arrangørerne selv har valgt at give kategori 2-markatet. Men jeg synes, det er sådan lidt en... Det er lidt en snyder, fordi...
0: Er det en devaluering?
1: Den er monsterlang. 18,7 med 3,7 i snit, og der er ikke rigtig sådan nogle stykker på den, der sådan for alvor er voldsomme. Nu kan I ikke se, at det er dårligt radio. Nu prøver vi at gøre det godt alligevel. Øverst har vi et billede af Maja Hausborg af Tourmalet. Den er rød, den er sort, den er rød, den er sort, den er rød.
0: Næsten 90 grader.
1: Ja. Nedenunder har vi de sidste 18 kilometer. Den er lidt blå, den er grøn. Det er det laveste. Den er blå igen. Grøn, blå, grøn, blå. Lidt rød, blå, grøn, blå.
0: Lidt mere 45.
1: Ja, det er lidt

begynder sådan at tage fat. Og vi har lige set Tim Wellens, den tidligere belgiske mester, som er en superhjælper for Tadej Pogacar. Han har lavet sin føring færdig. Nu er Pogacar kun i kursøjne nede på 5 hjælpere omkring ham. Og det betyder også, at både Isaac Del Toro og Adam Yates blandt andet stadigvæk sidder der. Jonas Vingegaard, han sidder lige på hjulet af Tadej Pogacar. Vi så lige en sveddråbe løbe ned fra snuden på ham. Hans arme, de glitrer, fordi han sveder så meget. Og rytterne deroppe i front på skift, de hælder vand.

0: Ahern musik fra Ella Langley.
1: Og så er den gule trøje ved at blive sat af favoritgruppen norske Torstein Træn, som altså har 7 minutter og 53 sekunder ned til Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. Har problemer allerede her med 10 km til toppen. Han har jo en god margin at give af, fordi tidligere så vi både Mathias Wacek, som ligger nummer 3, og Sean Quinn, som ligger nummer 2, ryge af. Men han kan jo tillade sig, hvis han nu kan stabilisere det her lidt, har jo spurgt drømme om at beholde trøjen, hvis han kan undgå at tabe de der 8 minutter. Det er stadigvæk UAE Team Emirates XRG, der svinger takstokken. Der er 10,2 km til toppen af Tourmalet.

0: Vi bliver nødt til at vinke farvel til kalaset og tage mig, som jeg er, fordi nu er vi derhenne, Emil, hvor det for alvor går opad på Tourmalet.
1: Det gør vi. Vi er oppe i de 8-9% stigninger. 47,8 km er der så stadigvæk til mål, fordi rytterne jo skal ned og op igen af et langt, langt dalstykke. Lige nu ser vi Red Bull-bror Hans Grohe-rytteren Jai Hindley blive sat fra den her gruppe, og det betyder, at så går det altså stærkt. Juan Ayuso sidder der stadigvæk. Jeg mener også at kunne se Mathias Skelmose sidde dernede sammen med ham, Florian Lipovic, Remco Evenepoel, og så selvfølgelig Jonas Vingegaard sammen med Tadej Pogacar. Vingegaard, han har to hjælpere tilbage. Pogacar, han har fire, så allerede der er der jo en overhånd til sloveneren, hvis hold lige nu sætter et voldsomt tempo for at få så mange væk så hurtigt som overhovedet muligt. Men altså stadigvæk 9,2 km til toppen af Tourmalet.
0: Så vi kigger måske direkte ind i en afgørelse, når vi er tilbage her turen på P4 efter radioavisen. Nu er klokken 16.
2: Den giftige larve, kendt som larven fra helvede, bliver spottet flere og flere steder. Alene her til eftermiddag er egeprocessionsspinderen, der holder til i egetræer, blevet opdaget på Nordfyn og i Herning. Og i Odense, der er den helt galt, siger skadedyrsbekæmper Martin Sparvat.
3: Situationen lige nu her i Odense er, at det er eksploderet voldsomt i år.
2: Odense døjede også med larven sidste år, men det varme vejr i år har betydet så mange nye larver, at Martin Sparvats firma har fået rekordmange henvendelser fra folk, der vil af med dem.
3: Inden for den sidste halvanden uge har vi måske fået et sted mellem 300-400 opkald, og det gør jo, at hverdagen bliver lige vendt en lille smule på hovedet.
2: Larvernes mikroskopiske hår kan give udslæt og luftvejsproblemer, og nogle borgere vil have fjernet deres levested for haverne helt. Det fortæller Martin Holmris, ejer af Gu Planteskole i Nordjylland.
4: Vi har også haft det på kunder, der partout ville have fjernet deres egetræer, og det er synd, fordi altså, egetræet er jo et stort karaktertræ i Danmark.
2: Og larverne er foreløbig spottet i 7 kommuner, København, Morsø, Herning og så 4 kommuner på Fyn. Og de går i gang med at bekæmpe de larver, der er på kommunens grunde. Men opdager man larve i egen have, ja, så må man selv punge ud. Det siger Mette Baumgaard Jacobsen fra Københavns Kommune til min kollega Camilla Fagerholt Løfald.
5: Så skal de kontakte en specialiseret skadedyrbekæmper så hurtigt som overhovedet muligt og få dem ud og fjerne dem.
6: Men tror du, folk vil gøre det? Fordi det er jo også en dyr bekæmpelse.
5: Det tror jeg faktisk også, når man hører eksemplerne fra Odense på, hvor træls det egentlig kan være, hvis man bliver ramt af nogle af de her hår, både i forhold til luftveje og udslæt.
2: Netop nu holder den tyske bilgigant Volkswagens ledelse et længe frygtet møde, mens fagforeninger demonstrerer foran flere af bilproducenternes fabrikker. På mødet ventes det nemlig, at Volkswagen vil annoncere en kæmpe nedskæring i antallet af medarbejdere og også annoncere lukning af flere fabrikker i Tyskland. Og korrespondent Sten Nørskov, hvor store er de nedskæringer, der er lagt op til i Volkswagen?
7: De er kæmpe, som du sagde. De har lagt op til Volkswagens ledelse, at der skal være 100.000 færre ansatte i koncernen jorden rundt. Og så har de lagt op til at lukke 4 af de 10 fabrikker, der findes i Tyskland og hidtil. Er det ikke sket før?
2: Og Volkswagen er jo Europas største bilproducent, og også en af de største virksomheder i det hele taget i Europa. Hvad er det, der er gået så galt?
7: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at Volkswagen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
2: Og så protesterer fagforeningerne jo over de her nedskæringer. Men hvad er deres svar på konkurrencen fra Kina?
7: Deres svar er i første omgang, at aktionærerne tjener for meget i forhold til, hvor svært Volkswagen har det. Så deres svar er, at vi vil have lov til at beholde vores arbejdspladser. Aktionærerne må holde lidt igen, fordi vi har nu holdt igen i en årrække nu, hvis det, der er fælles for os, altså Volkswagen-fabrikkerne, skal klare det her.
2: Lød det altså her fra Tyskland, korrespondent Sten Nørskov. Og vi skal hjem igen. Nu bliver det nemlig lidt billigere at være pendler, for et højere kørselsfradrag er nemlig i dag trådt i kraft efter en hastebehandling i Folketinget. Den almindelige sats for de første 120 km er blevet forhøjet med 89 øre fra de nuværende 2 kr. 28 per kilometer. Fradraget står til at stige for omkring 1 million af os, og kan nemt rettes til på Skats hjemmeside, fortæller skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
8: De skal klikke ind på skat.dk, gå ind og kigge på deres forskudsopgørelse. En typisk pendler får godt og vel 2100 kr. Mere ud af befordringsfradraget i resten af 26 efter skat.
2: Fradraget vil få største effekt i kommuner som Vordingborg og Guldborgsund, hvor mange kører langt til arbejde. Her er der udsigt til en gevinst på omkring 4.000 kroner om året i gennemsnit. Til sammenligning er der udsigt til en gevinst på omkring 1.000 kroner om året for dem, der bor i Lyngby-Torbæk Kommune. Og det forhøjede fradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og man kan få glæde af det på sin næste lønseddel, hvis man da opdaterer sin forskudsopgørelse, fortæller ministeren.
8: Hvis man er pendler, kører mere end 12 km frem og tilbage fra arbejde hver dag, så kan man gå ind på sin forskudsopgørelse. Der er lige klikket en lille boks af op i befordringsfradraget, og så fra næste lønseddel får man glæde af, at det nu er steget.
2: Og tiltaget forventes selvfølgelig Skatteministeriet at koste omkring 2 milliarder kroner fra statskassen. Det bliver en flot sommer, sol eftermiddag med masser af solskin. Kun langs den jyske vestkyst kan der hænge nogle skyer. Mellem 23 og 27 grader og svag til jævn vind, mest fra nordvest. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser.
9: Du lytter til P4.
1: Favoritgruppen reduceret til max 15. Det er stadigvæk UAE, der har ansvaret. Vi er på vej op ad Col du Tourmalet, og det er altså den første af de store bjergetapper i Tour de France. Jonas Vingegaard sidder, hvor han skal, men Tadej Pogacar, han ser godt nok voldsomt stærk ud. Der er 7,3 til toppen.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig, Morten Hausborg og Emil Schøning, og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Fra pionerne på den dag, som jeg vurderer, er dagen, hvor Tour de France starter for alvor. De er på vej op mod den stejle stigning, Col du Tourmalet. Og de her to stjerner, som vi jo primært har fokus på, Vingegaard og Pogacar, de er jo lidt afhængige af deres hold. Er du, Emil, tilfreds med den opbakning, som Jonas Vingegaard får fra sine kammerater?
3: Altså, de kan jo ikke gøre det bedre, end de nu engang kan resten af rytterne på Visma Lisa Bike. Men den brutale sandhed er, at Tadej Pogacar har tre hjælpere omkring sig. Isaac Del Toro, Brandon McNulty og Adam Yates, hvorimod Jonas Vingegaard, han sidder kun tilbage til med sin tidligere så tro væbner fra USA, Sepp Kuss, som dog ikke har været så god, som han var i den seneste sæson, hvor Jonas Vingegaard selv vandt Tour de France.
2: Vi fik lige et nærbillede af Sepp Kuss lige før. Han ser ikke super frisk ud.
3: Nej, men der er også monstervarmt, og det er monsterstejlt. Og det er altså lidt en udfordring. Det bliver jo, som vi så har snakket om så mange gange, nemlig Amano Amano. Det bliver Jonas Vingegaards ben, der skal kunne klare det mod Tadej Pogacar. Og det er jo også virkeligheden i cykelsporten, at du kan have nok så mange holdkammerater. Men hvis du alligevel ikke kan sidde med, når antrittet det kommer, jamen så kan det jo være ligegyldigt det hele. Vingegaard tager sig en tår af flasken, smider ud til et publikum. Vi har et åbent billede ud over bjergene, hvor de kører op mod Col du Tourmalet. Bjergsider på alle sider rundt om, og nu nærmer de sig en tunnel, hvor de kan komme ind og få sig en lille smule skygge. Og der ryger der så en af Pogacars hjælpere, amerikaneren Brandon McNulty. Nu står der 3-2. Ja, men altså, det er jo ikke lige 3-2. Og så vil jeg sige, Isaac Del Toro.
2: Han ser til gengæld ud til, at han har noget at skyde med.
3: Ja, altså også varm ud af det. Både vand og savl ud af munden på ham. 5,4 er der til toppen, mine damer og herrer. Det mest spændende, det er det stadigvæk i vente.

0: Og så har vi allerede balladen. Isak Del Toto, han sætter tempo på, og uden overhovedet at behøve sig at rejse sig, så følger Pogacar med. Vingegaard, han slipper. Der er et lille hul mellem dem nu. Der er et hul mellem Pogacar og Vingegaard. Og Vingegaard, han er 6S, og Florian Lipovic på hjul efter dem. Er der et lille hul ned til Remco Evenepoel, men nu har Pogacar sat sig op for selv at sætte tempo. Vingegaard, han er i gang med at sætte dieselmotoren i gang. Evenepoel, han har voldsomme problemer, men hvis vi kigger med de danske briller, så skal Jonas Vingegaard nu til at finde ind i sit trøje. Sepp Kuss kunne ikke følge med. Der er langt mellem dem nu. Der er 11, 20, 30 meter nærmest.
1: Og jeg synes også, det er værd at bemærke, at det er jo ikke sådan, at Del Toto sidder og trækker det hele. De skiftes jo til at tage føringer op foran.
0: Ja, og lige nu er det faktisk Pogacar selv, der tager sin tro væbner, Isak Del Toto, med på hjul. Der er langt ned til Vingegaard nu. Det bliver værre og værre og værre, det her. Det var præcis, som vi havde frygtet. Der er hele 4,4 km til toppen. Hvis ikke han får stoppet den her blødning nu, Jonas Vingegaard, så kan det blive nærmest fatalt for hans tur. Drømme allerede her på 6. etape. 5 sekunder er der mellem dem. Han kan stadigvæk se op på ryggen af Isak Del Toto, der altså stadigvæk ikke en føring. Det er verdensmesteren selv, sloveneren Tadej Pogacar, der lige nu egenhændigt er i gang med at sætte Vingegaard på plads. Paul Sexas forsøger at hænge på. Det samme gør Remco Evenepoel, Florian Lipovic og Paul Sexas. Og længere nede bagved, der sidder den hjælper, som Jonas Vingegaard godt kunne bruge lige nu. Sepp Kuss, han forsøger at hænge på. Men nu slipper Isak Del Toto også. Og Pogacar er på vej alene mod toppen. Der er stadigvæk 4,3 km. Man tænker, det er langt, men vi har set ham i så mange løb køre de her lange, lange soloridt. Og i den kontekst, ja, der er 42,6 km jo ikke langt. Vingegaard, han har noget at hente nu. Pogacar, han har allerede forspring på 10 sekunder.

Tumale, Jonas Vinggaard fundet ind i et godt tråd. Han holder hele tiden snoren i Tadej Pogacar. Nu er der kun 5-6 sekunder mellem dem. Verdensmesteren stadigvæk i front, men Vinggaard overhovedet ikke sat endnu, mens politiet forsøger at sprede menneskemængderne her med 3,4 km til toppen. Jonas Vinggaard, han lever stadig, mine damer og herrer.

0: bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd.
2: En mand i hvid trøje med regnbuestriber på maven. Han kigger sig over sin skulder, og dernede ser han en mand klædt i sort og gult med en dannebrugsfarvet hjelm. Det er Jonas Vingegaard. Han ligger 60 meter bag Tadej Pogacar her på vej op ad Tourmalet. Det her, det er faktisk gode tegn, fordi det betyder, at Pogacar, han ikke har fået hul på danskeren endnu.

0: Red med Stars. Og der er godt en kilometer op til toppen, og jeg tror, det bliver en lang kilometer for Jonas Vingegaard nu.
1: Og det på trods af, at opbakningen den er totalt Dannebro overalt. Vi så lige en enlig mand stå på bjergsiden, vifte med et gigantisk Dannebrogsflag, og så forsøger at løbe op for at vise Jonas Vingegaard en gang til. Han har brug for alt den hjælp, han kan få, danskeren lige nu, for Pogacar har sat turboen på. Og så måske en dag i lige så høj grad, så har vi set en Jonas Vingegaard, hvis ansigtsudtryk begynder at fortrække sig mere og mere og mere i smerte. Der er nu 25 sekunder mellem dem. Det er stadigvæk ikke sådan fuldstændig katastrofalt, men der er langt til at hente Pogacar lige nu, der bliver ved med at øge. Hvis vi kigger lidt længere tilbage, så har vi så en samling, der kæmper om tredjepladsen. Det er Isaac Del Toro, mexikaneren Florian Lipovic og Paul Sexas, det franske unge teenage supertalent. De ligger i en gruppe for sejre efter dem. Der ligger Remco Evenepoel sammen med Juan Ayuso, Lenny Martinez og så Mathias Skelmose, som klarer det rigtig flot i dag. Vi ser stadigvæk her billeder af Pogacar. Nu har han kun 900 meter til toppen. Han er stadigvæk i et fuldstændig kontrolleret tråd, og det er det, der godt kunne bekymre mig lidt. Han ser ikke voldsomt presset ud.
0: Nej, for vi havde jo det der nære billede af vores favorit selvfølgelig i løbet. Og der må vi jo sige, at Jonas så unægteligt ud som en mand, der virkelig led i varmen.
1: Og stadigvæk 140 meter mellem dem Pogacar i snit, nærmest som sådan en metronome trådet skuldrene, der stille og roligt vugger fra side til side med ettallet på ryggen og den der vanvittigt smukke verdensmester trikot, som han bærer for andet år i træk. Der er stadigvæk lidt op til Thorstein Træen i kampen om den gule førertrøje, men der skal han bare tage 2 minutter mere, og det er ikke til at vide, hvordan nordmanden han har det længere nede af bjerget. Så det er ikke utænkeligt, at Pogacar kører sig i gul, og Vingegaard dermed også kører sig tættere på. Men lige nu, stadigvæk de 30 sekunder, 600 meter til toppen. Vingegaard forbi, bare kassede mænd hele vejen, der forsøger at give ham en eller anden form for opmuntring. Han er også inde i et godt tråd nu, synes jeg, skuldrene stille og roligt. Wow, han er tæt på en tilskuer, der er tæt på en bil. Jeg tror, det hele sortner lidt for øjnene for danskeren. Han ved godt, han skal bare op over toppen. Men problemet er jo, Havsborg, at hvis vi kommer op til toppen, det er jo ikke utænkeligt, at Pogacar, han er lidt mere modig og angrebsivrig ned efter.
0: Altså, det er jo ligesom det, han en af de mange kvaliteter, han har. Han er jo dygtig ned på den der nedkørsel, og han kan jo bare sidde og hamre derude, og han ved jo, at han har Jonas. Åh nej, ikke den der mundering, hvor man kan se ballerne, de nøgne baller på en voksen og et kraftig mand. Nej, altså, det er jo det med Vingegaard. Jeg synes, han virker så presset i øjeblikket, og han skal virkelig kæmpe med det yderste af neglene nu, for at det her ikke kommer til at blive noget rigtig smadret, inden at vi er færdige med dagens etape.
1: Lige nu har han fået stabiliseret det på omkring 30 sekunder. Han kan overhovedet ikke se Pogacar mere. Svingene, de kommer hele tiden. Det er sådan nogle små hårdnålsving for at finde op til toppen, og der er tusindvis, og hvis ikke i 10.000 vis af mennesker, der står og venter på de helt største kombatanter på cykelscenen. Tager det Pogacar og Jonas Vingegaard, der endnu en gang folder sig ud mod hinanden. Pogacar, som jo jagter den der femte Tour de France-sejr, som vil sende ham ind i en meget, meget eksklusiv klub. Han har vundet de forgangne 2 år, og Vingegaard, der forsøger at lede efter et hul i det næsten ubrydelige panser, som det virker som om sloveneren, han har iklædt sig med den der hvide verdensmester, tror jeg, 140 meter nu for Pogacar. Nu bløder det en lille bitte smule ud. Vingegaard holder den på de 30 sekunder. Vi holder lige den her blok hele vejen indtil vi rammer toppen, så vi har en lille mellemtid mellem de to. Derefter, når de kommer op over Tourmalet, så skal de ned, og så kommer der et langt stigende dalstykke på omkring 20 km op til et mål i Gavarnie-Gaudret, og det er altså der tiden den bliver taget, så der er noget at hente på for Vingegaard, men Pogacar, der lige nu kører vand direkte ind i hovedet, sætter det ned i bøjlen igen, begynder nedkørslen her. Vingegaard stadigvæk på vej opad. Der er i hvert fald et par hundrede meter igen for danskeren, som har fundet ind i sit eget tråd, fundet ind i sin egen verden, og nu skal virkelig kæmpe med dæmonerne og håbe, at han kan finde et eller andet mirakel. Der kan han se toppen. Den officielle tid siger 30. Havsborg sidder med sit eget ur. Nu rejser han sig. Han kæmper sig op over toppen af Tourmalet. Årets første kategori. Stigning udenfor.
0: Ja, 30, det kategori.
1: 30 sekunder er der mellem dem, og 38 km er der til mål. Drømmen lever for Vingegaard, men han skal finde noget frem på den her nedkørsel.

0: Og Shakira med Sue direkte til nedkørslen fra Tourmalet, Emil.
1: 35 sekunder er der nu mellem dem, Vingegaard og Pogacar. De giver den begge to fuld æde på vej ned af nedkørslen fra Tourmalet. Det er en meget eksponeret nedkørsel. Der er store åbne områder, hvor hvis man misser et sving der, så ryger man altså ud over skrænten. Og hver gang jeg ser Vingegaard på en af dem her, så tænker jeg tilbage med frygt i sjælen på det der kæmpe styrt i Baskerlandet rundt tilbage i 2024, der ødelagde to sæsoner af hans karriere, og jeg håber bare, at han ikke kører og tænker på det lige nu, fordi virkeligheden er, og den er jo brutal, det er, at han skal finde noget tid, og det skal han finde på Tadej Pogacar.
0: Vi er tilbage meget mere fra turen på P4 efter de regionale nyheder, der kommer her.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Først var det på Mors, og nu er larven fra helvede også fundet i Herning. Og den ubudne gæst betyder nu ekstra opmærksomhed fra kommunens side. Sådan lyder det fra John Thompson, der er formand for Miljø, Infrastruktur og Naturudvalget i Herning Kommune.
4: Vi skal være vågne, og vi skal være klar til, hvis der skal komme flere. Altså dem, der kom her, har vi i hvert fald fjernet effektivt nu, så de er der ikke mere. Men vores driftsafdeling skal være vågne på, om der skulle komme flere af dem.
3: Larverne havde fundet vej til et nyplantet egetræ ved Løvbakke. Og nu er larverne så blevet bekæmpet, og træet er destrueret, fortæller John Thompson.
4: Da de havde fået slået larverne ihjel, så de kunne komme tæt på træet, så har man simpelthen fjernet træet nu. Så træet er fysisk væk. Så der er ikke mere der.
3: Herning Kommune har stoppet indkøbet af egetræer fra områder, hvor larverne er kendt for at forekomme. Og derudover er man lige nu i gang med at tjekke andre træer for larver.
4: Forvaltningen og vores driftsafdeling er rundt og tjekke de træer, der er købt samme sted fra og inden for de sidste 2-3-4 år, eller hvad det er, man tjekker, om der skulle være noget i nogle af dem. Og finder man noget der, så er det jo samme proces som det ene træ, vi har fundet, altså bekæmpe dem og fjerne den.
3: Skive bliver nu en videregående uddannelse fattigere, det skriver Skive Folkeblad. Det er multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademi Dania i Skive, der lukker. Og det skyldes, at der er for få nye studerende, der ønsker at starte efter sommerferien. Helt præcist var der kun to, der stod til at skulle starte på uddannelsen efter ferien. De studerende, der allerede er i gang med uddannelsen, de får lov til at færdiggøre deres uddannelse i Skive, fortæller rektor for Erhvervsakademiet Anders Grå Rasmussen til Folkebladet. I alt er antallet af ansøgere, der har en af Danias uddannelser i Skive som første prioritet, faldet med 18% i forhold til sidste år. Tørt og solrigt og temperatur mellem 19 og 26 graders varme. Det var de midt- og vestjyske nyheder.

0: hvor han gik sammen med Medina, gemt dit nummer.
1: Det her er turen på P4.
2: De kører med næsten 100 km i timen, har været op at kysse 107 km i timen på vej ned af nedstigningen fra Tourmalet, 29 km stadigvæk til mål, og Jonas Vingegaard, han har nu tabt 15 sekunder yderligere fra toppen, og vi må også sige, Havsborg, at Tadej Pogacar, selvom han jo egentlig er i kontrol, så er det ikke, fordi han kører den her nedkørsel sådan på autopiloten.
0: Overhovedet ikke. Altså, der er jo de der, hvor han kører så tæt på nogle af de parkerede køretøjer, hvor jeg tænker, hvis nu der bare en eller anden, der lige træder et skridt frem, det bliver jo et grusomt sammenstød, eller bare tanke om, at der kommer i et sving og skal hen over asfalten i den her hede. De er gjort af et særligt stof, de cykelrytter.
2: Der er lige nu lidt et ingenmandsland mellem Jonas Vingegaard på begge sider. 47 sekunder er der op til Tadej Pogacar, og cirka et minut ned til gruppen med Paul Sexas, Florian Lipovic og Isaac Del Toro, der ligger efter ham. Og nu er der også ved at komme samling på den gruppe, altså gruppen med Remco Evenepoel og en glimrende kørende Mathias Skelmose og Jonas Vingegaards hjælper Sepp Kuss.
0: Ja, det er jo interessant med Mathias Skelmose, fordi der er jo unægte tegn på, at han kommer til at rykke opad i den samlede stilling, når dagen i dag er forbi. Hvis han er stadigvæk formår at hænge med i det tempo, der bliver kørt i, men han ser ud til at have gode ben i dag.
2: Det ser sådan ud for Mathias Skelmose, nu tager en føring i den gruppe. De er 1 minut og 50 sekunder efter Pogacar, altså 1 minut efter Jonas Vingegaard. I en tid, som lige nu er 7 minutter og 55 sekunder efter, der kommer nordmanden Thorstein Træn fra UnoX Mobility. Hvad skal der interessere mig for ham, spørger du måske dig selv om. Jo, han er manden i den gule føretrøje lige nu, men alt tyder på, at den kommer til at sidde på Tadej Pogacar, der altså på en etape henter næsten 8 minutter.
0: Og det går stadigvæk ned ad bakke på flere måder for Jonas Vingegaard, som taber og taber. Nu viser markeringen, den sidste markering, vi har fået, at der er 52 sekunder mellem Pogacar og Jonas Vingegaard.
2: Vi nærmer os stykket, hvor det nedkørsel bliver til dal, og så begynder det at gå op igen, og det gør det i de resterende 18 kilometer. Vingegaard, han jagter stadigvæk Pogacar, som kører, som om der ikke var en dag i morgen, ned af Tourmalet.

0: Bruno Mars med Grenade, så det startede jo som en bjergetappe i dag. Nu har det udviklet sig til at se med mine øjne en bjergenkelstart, fordi det er to mand isoleret uden hjælper omkring sig, og de kæmper kun mod hinanden og uret.
1: Ja, og lige nu der siger uret 1 minut og 3 sekunder mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. 20,9 km er der til mål. Pogacar, han glider ned af Tourmalet's bjergside med 70 km i timen, mens hans sorte cykel virkelig laver, og det gør de jo for alle de her rytter, en utrolig god reklame for sig selv, for det er lidt ligesom derude i IKEA, hvor der er den der maskine, der presser ned på stolen for at vise, den her, den kan bare holde til rigtig meget. Det samme er det jo med de her cykler, fordi du skal virkelig stole på, at den cykel, du har fået leveret i dag, den kan du stole på. For vi ser jo flere gange, Havsborg, den lige laver sådan et hop hen over en lille ujævnhed på vejen, og de rykker sig ikke en tomme Vingegaard på Pogacar, når det sker.
0: Altså, vi så jo der, hvor de kom ud af det her sving. Og
1: nej,
0: han er nede.
1: Det er ikke Jonas Vingegaard, bare roligt, men det er manden i den gule trøje, som lige nu sidder med bøjet hoved på jorden. Han er styrtet på nedkørsel, den Thorstein træner. Her ser vi, han kører faktisk sammen med en holdkammerat, der rammer hårdt ned. Og det er altså det her. Det er små tilfældigheder, der kan afgøre Tour de France. Og det er også derfor, nu sidder vi lige og snakker om, at man skal passe på, man skal stole på sit grej. Thorstein træner manden i den gule trøje. Han ryger hårdt ned, heldigvis. Er det i et sving, så de har taget lidt fart af, men han sidder der altså lige nu og bliver tilset af lægepersonalet, der følger med rytterne rundt her til Tour de France, og de sidder altså midt ude på vejen, så de andre rytter, der kommer bagefter, de skal også være overvågne. Pogacar nu nede i byen, han er kommet ned fra Tourmalet uden et styrt. Heldigvis for ham, heldigvis har Jonas Vingegaard heller ikke været nede. Pogacar bliver ved med at øge. Han tager lidt at drikke nu. 10 sekunder har han lagt ovenpå, og det er så stadigvæk billeder af en noget forslået Thorstein Træne. Det er, mine damer og herrer, det der kan ske på et splitsekund. Jonas Vingegaard, han er også nede i bunden nu, og nu begynder det her lange dalstykke op, hvor han skal forsøge at hente, hvad han kan.
0: Men det viser sig jo, at Vingegaard har jo tabt mere på nedkørselen, end han tabte på vej opad.
1: Ja, så vi kan håbe, at det samme ser vi på vej op igen.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Jeg bliver nervøs. Bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej hinanden.
2: Nu på DRTV.
3: På svagt stigende veje kører Pogacar Louis nu sit eget tempo. 1 minut og 15 sekunder har han ned til Vingegaard, som faktisk nærmere skal regne med, at han bliver hentet af gruppen bagefter. For der er nemlig kun 30 sekunder ned, 18 km til mål.

0: Rosa gav os fuck, om de kan lide os, og mens vi har lyttet til den, er der sket et par dramatiske ting. Emil har set en svensker. Noget, der viser fuldstændig umuligt under gårdsdagens etape i Po, hvor vi næppe målrettet gik efter det. Og det andet, det er Torsten Træns dage i den gule trøje. Han har den jo stadigvæk på. Ja. Men det er slut efter i dag.
1: Det er det med 100% sikkerhed. 13 minutter har han op til Tadej Pogacar lige nu. Pogacar, som så har 1 minut og 17 sekunder ned til Jonas Vingegaard. Og vi har snakket meget om Havsborg, at det værste, der kunne ske i dag, det var, hvis han tabte et par minutter. Men vi begynder at være i det lag, hvor at det måske ikke er det absolut værste, men vi er i rød zone 1 minut og 18 sekunder nu også, fordi at Pogacar bliver ved med at øge. Efter Vingegaard, cirka 35 sekunder efter, der kommer den her gruppe med Paul Sexas, franskmand Remco Evenepoel, den tidligere verdensmester i øvrigt stadigvæk regerende olympiske mester. Så sidder Mathias Skelmose der sammen med sin holdkaptajn Juan Ayuso, og Lenny Martinez sidder der også. Og en vigtig en, hvis de nu kommer op, det er, at Sepp Kuss sidder der, Jonas Vingegaards hjælper.
0: Ja, fordi lige nu der får vi ligesom markeret, hvordan det går i den samlede stilling. Altså, hvis det forbliver, som det er i øjeblikket. Og nu er der så 1 minut og 20 fra Vingegaard op til Pogacar. Og så er der egentlig ikke så meget langt til de efterfølgende, som så vil ligge i halene på Jonas der.
1: Nej, og der er til gengæld lidt ballade om, hvem der skal samarbejde i den her gruppe. Fordi Sepp Kuss, han har ikke tænkt sig at gøre noget. Isaac Del Toro, han kan også sidde helt i bunden og lade sig slæbe afsted. Fordi hans holdkammerat sidder jo deroppe i den meksikanske mester og arvtageren. I hvert fald for nuværende på UAE-holdet. Mathias Skelmose tager stor ansvar i gruppen, og han ser rigtig godt ud. Jonas Vingegaard ligger 40 sekunder længere frem, og han bliver altså bare ved med at tabe tid. 1 minut og 22 sekunder nu, der er 14,4 til mål. Og det her, det kunne godt kysse de 2 minutter, vi har frygtet så meget.

0: fordel for Vingegaard, for der vil der være, om ikke andet, Sepp Kuss til at hjælpe. Men dernede er der gået i gang i en helt anden kamp, nemlig kampen om...
1: Det er ikke mig.
0: Tredjepladsen.
1: Ja, altså, det, jeg skal ikke ud og køre lige nu.
0: Det er tydeligt, at der er ingen af dem der har lyst til at blive sat. Det er deres langt største objektiv, mere end at hente Jonas Vingegaard. Og det må vi jo konkludere på, at det så betyder, at de vurderer, at de alligevel ikke kan overhale danskeren. Så hierarkiet er klart. Pogacar, han er den bedste. Vingegaard den næstbedste. Og så er der en stor gruppe, der vil kæmpe om en tredjeplads. Vingegaard lige nu 1 minut og 30 sekunder efter Pogacar. 12 km til mål.

0: Barcelona udsving lige om lidt radioavis. Lad os lige høre, Emil, hvordan det går med Jonas Vingegaard.
1: Jamen, det går jo rent udsagt dårligt, må vi være ærlige at sige. Nu 8 km tilbage, og Pogacar bliver ved med at øge. Vi nærmer os det der 2-minutters lav, og det er jo den første store bjergetappe. De næste rigtig store bjerge, de kommer først over i Alperne i den sidste uge, så det er mange dage i træk, man kan køre med den her dårlige mavefornemmelse og smag i munden i forhold til, hvordan det har udviklet sig i dag. Det, der er værd at huske på, Hausborg, og alle, der lytter med, det er, at vi fik også et bevis på i dag, at Jonas Vingegaard, han er i topform. Der er bare en, der virker til at være et niveau over alle andre.
0: Vi får den helt præcise tidsforskel mellem de to favoritter efter radioavisen. Nu er klokken 17.
2: Larven fra helvede bekymrer nu borgere, myndigheder og politikere i flere og flere kommuner. I dag bliver larven først fundet i Otterup på Nordfyn, og senest også i Herning, hvor John Thomsen er formand for Miljøudvalget.
3: Vi har fået gæster, og ikke den type gæster, vi gerne vil have i Herning. Vi har fået larven fra helvede at komme her. Det er vi trætte af.
2: I Herning er larven kun fundet i et enkelt nyplantet egetræ, som nu er destrueret. Men i Odense er larven flyttet ind i egetræer hos flere hundrede borgere, og i København er der fundet larvereder i 40 træer. Og larverne, der kan give udslæt og luftfartsproblemer, er foreløbig spottet i 7 kommuner. Og i Kerteminde, ja, der er der lige nu gang i et borgermøde om larverne, og der er du, Rikke Stokholm. Hvor mange er dukket op til møde?
4: Det er næsten en helt fyldt sal her, hvor knap 100 mennesker altså sidder lige nu og stiller os spørgsmål til kommunen omkring larven her, som jo altså også er dukket op i Kerteminde Kommune. Og en af dem, som altså har siddet og lyttet med her, det er jo dig, Helle Jensen. Altså, hvor nervøs er du for den her larv?
5: Jeg er meget nervøs, fordi man ikke rigtig ved om noget som helst om den overhovedet, og hvordan den kommer, og hvordan man udrydder den eller noget. Men jeg har et barnbarn, som ikke kan tåle det hårdt, og jeg er bange for, at han får også meget svært med allergi. Så den er jeg meget nervøs for.
4: Ja, der er jo mange egetræer i Munkebo, og du har jo simpelthen en have omringet af egetræer. Og det var også noget af det, de spørgsmål gik til her på møde. Altså, hvad skal du egentlig gøre? Hvad gør det? Altså, har du fået svar på det spørgsmål?
5: Nej, det synes jeg ikke rigtigt, fordi jeg bor med, som sagt, egetræer og klods op af min have. Men jeg har også en stor område med egetræer, hvor det er fyldt med brombær. Og går det ind og tjekker alle træerne, det tvivler jeg på. Og de er sindssygt høje, så jeg ved ikke, jeg føler mig ikke tryg.
4: Vi må se, om du kan få svar på nogle flere spørgsmål. Tak skal du have.
5: Bare i orden, tak.
2: I Tyskland er det ikke laver, de frygter. Der er det at miste deres job. 100.000 ansatte hos Volkswagen holder i hvert fald vejret de her timer. For lige nu sidder den tyske bilgigants ledelse i et længe frygtet møde, mens fagforeningerne demonstrerer foran fabrikkernes porte. På mødet ventes det nemlig, at Volkswagen vil annoncere lukning af flere fabrikker og fyringer op mod 100.000 medarbejdere. Og nedskæringerne kommer efter flere hårde slag mod den hedderkronede bilgigant, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
6: Det er først og fremmest hård og i nogen et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at Folkevognen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
2: De protesterende medarbejdere kan dog ikke se, hvorfor de skal tage hele skraldet. De mener, aktionærerne også bør tage deres del af regningen, siger Sten Nørskov.
6: Deres svar er, vi vil have lov til at beholde vores arbejdspladser. Aktionærerne må holde lidt igen, fordi vi har nu holdt igen i en årrække nu.
2: Og ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri. Og de her nedskæringer vil komme til at koste ordre i Danmark, siger cheføkonom Allan Sørensen.
7: Bilindustrien er den helt store motor i tysk økonomi. Den giver underleverancer ud i hele det tyske samfund, men giver faktisk også mange ordre til dansk erhvervsliv. Så når bilindustrien har det svært, jamen så trækker det tempoet ned i tysk økonomi, og det kommer til at koste danske eksportordre.
2: I dag finder Storbritannien måske ud af, hvem der bliver landets nye premierminister, og det kommer formentlig til at ske helt uden kampvalg. I dag bliver der nemlig åbnet for nomineringen af kandidater til posten som leder af regeringspartiet Labour, efter premierminister Keir Starmer har trukket sig. Og alle venter, at der kun vil være én kandidat, nemlig den tidligere Manchester-borgmester Andy Burnham.
8: Strange thing to say, but I've just been in to nominate myself to be leader of the Labour Party.
2: Det er en mærkelig ting at sige, men jeg har lige nomineret mig selv til at blive leder af Labour-partiet, fortæller han her selv. Og Andy Burnham står til at blive den femte britiske premierminister siden 2022, og han kommer til i en tid, hvor Labour virkelig er presset, fortæller vores journalist i London, Frederik Barsø.
9: Det er en mand, som kommer med noget helt nyt, som ikke har været en del af regeringen før, og som ligesom kan give det her friske pus til Labour, som Labour virkelig, virkelig har brug for. Altså komme med en plan og komme med noget, som er helt nyt, og som i øvrigt også lige har slået reform i sin valgkreds.
2: Solen skinner fra en næsten skyfri himmel. Kun langs den jyske vestkyst kan det være mere tåget. Og også i aften er der udsigt til sol. Termometeret viser 23 til 27 grader. Det var Radioisen med Michael Olsen.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.
1: Status quo i verdens største cykelløb. Der er nu 5 km til mål for Tadej Pogacar. Han har 2 minutter ned til Jonas Vingegaard. 43 sekunder efter det, der sidder gruppen med alle de andre favoritter og danske Mathias Kjeldmose.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Vi startede dagen med et håb om, at Jonas Vingegaard ville være i stand til at matche Tadej Pogacar med en forventning om, at det kunne han måske ikke helt, men så han ikke ville tabe mere end i hvert fald 2 minutter. Og det går lidt værre end som så, Emil.
4: Lige nu 2 minutter og 15, der er stadigvæk 2,4 km til mål for Tadej Pogacar. 3,5 cirka for Jonas Vingegaard. Der er et godt stykke mellem dem på vej op af den her stigning. Og nu er vi igen i en situation, hvor at gruppen med de andre favoritter, Isaac Del Toro, Florian Lipovic, Juan Ayuso, Remco Evenepoel og selvfølgelig det franske håb Paul Sexas, de kommer nærmere og nærmere danskeren. 35 sekunder er der nu mellem dem, og ironien vil jo være stor og tyk, hvis det ender med, at de kommer op til ham lige inden mål, for han kunne godt have brugt deres hjælp hele vejen fra stykket af den her stigning. Nu har han kørt 16 km af dem alene, og så skulle det nok passe, at de kommer op og tager andenpladsen fra ham. Pogacar, han er på vej i ensom majestæt. Han er kun 2 kilometer tilbage, og vi må bare konstatere, at der er en grund til, at han er verdensmester. Der er en grund til, at de kalder ham fænomenet. Der er en grund til, at vi alle sammen snakker om, at han måske er den største cykelrytter nogensinde.

Vi har lige haft et teknisk problem her i boksen, og jeg har en fornemmelse af, at vi måske er på, og med lyden af det, ja, så kan vi konstatere, at Tadej Pogačar på vej om i ensom majestæt her i Gavani Gaudreau, et sted som Victor Hugo tilbage i 1844 kaldte naturens kolosseum, og løverne de blev sluppet fri, og gladiatoren, han er sloven, og han bukker sig forover der og tager sin anden etappesejr af Tour de France og sætter to tykke streger under, at han er den største favorit, og fuldstændig ligesom gladiatorerne gjorde ved løverne, så har jeg en frygt for, at han tager livet af spændingen i Tour de France 2026. Nu mangler vi Jonas Vingegaard og venter på, at han kommer i mål.

0: Macy Peters, My Regards, og så skal vi have Jonas Vingegaard ind over målstregen.
1: 200 meter tilbage, folk banker på banderne. Denne bror er at finde ud blandt publikum, men Jonas Vingegaard, han skal bare ind over stregen, og så skal han have at vide, hvor grimt det her det er blevet lige nu. 2 minutter og 26, 27, 28 sekunder, han rejser sig op i sadlen, danskeren på sin gule cykel i sin sorte dragt, og må lægge sig, eller ikke lægge sig, han må sætte sig ned igen. Han ser fuldstændig færdig ud, puster ud nu Jonas Vingegaard. Han træder faktisk ikke engang til stregen, nu triller han det sidste stykke. 2 minutter og 40 sekunder bliver det til, at nu kommer gruppen bag ham. Sprintene, det bliver Remco Evenepoel, det bliver Isaac Del Toro, det bliver Juan Ayuso, og så kommer han altså også der, Paul Sexas, Mathias Skelmose, men lige nu altså op. Isaac Del Toro, han er den hurtigste i spurten, og så klemmer han sig ind i en UAE Jonas Vingegaard sandwich, Pogacar som nummer 1, Vingegaard som nummer 2, og den meksikanske tyr Isaac Del Toro ind på en tredje plads. Det her, det har gjort meget ved spændingen. Nu giver de to kombatanter lige hinanden hånden. Vingegaard hurtigt, og så kører han væk igen. Pogacar med et sådan respektabelt klap på ryggen. Turen, den ligger i Pogacars hænder, og det gør den med mere end 2 minutter.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: So lately I've been talking with my inner goddess. And finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Clara med Break Up Love, og det var jo ikke en god dag for Jonas Vingegaard, men så kan vi jo flytte vores opmærksomhed, vores danske opmærksomhed over på Mathias Skelmose, som havde en glimrende dag.
1: Mathias Skelmose kommer ind sammen med den her gruppe af favoritter sammen med sin holdkaptajn Juan Ayuso. Det har jo været meget omkring dem. Mathias Skelmose tror jeg var selv af en opfattelse af, at han ligesom lå næst i hierarkiet, og så kom Little Trek jo og, ja, broke the bank og hentede Juan Ayuso, spanieren, ud af Tadej Pogacars mandskab, UAE Team Emirates XRG, fordi Juan Ayuso mente, at han var bedre end det, han fik lov til at udfolde sig for der. Og i dag der sidder Mathias Skelmose altså fuldstændig perfekt sammen med Juan Ayuso hele vejen, og nu har han kørt sig op på en plads nummer 9.
0: Nej.
1: I klassementet, og der er langt ned til nummer 10, at jeg er egentlig en gruppe, der ligger sådan relativt tæt på hinanden fra nummer 9 op til nummer 5 eller i det lag. Vi har også lige fået selvfølgelig en bekræftelse af noget, der er helt oplagt, nemlig at Tadej Pogacar, han tager den gule førertrøje, den sad jo på Tour de France, nordmanden, som styrtede på vej ned ad Tourmalet, og han skulle have behandling ind til flere gange, men har altså kæmpet sig op mod mål, han er ikke kommet i mål endnu. Men dagens spurtpræmie, den går til Torstein Træen, synes jeg.
0: Ja, altså, de står der. Hvor mange fingre er der her, kammerater, og lyser ham ind i øjnene, og så kommer han op og cykler, og så er der måske noget galt med kravbenet oveni.
1: Og udover det, så kan vi konstatere, at Mads Pedersen selvfølgelig beholder sin grønne pointtrøje.
0: Op til de regionale nyheder, musik fra Teddy Swims.

0: Turen på P4 nu også med en lille smule spade i nummeret Lose Control. Vi er tilbage med den sidste halve time af dagens udsendelse efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Larven fra helvede er nu blevet fundet i Herning. Det skriver Herning Kommune i et opslag på Facebook. Kommunen har sammen med Herning Vand håndteret et fund af larven på et nyplantet egetræ ved Løvbakke. Alle larver blev bekæmpet efter rådgivning fra professionelle aktører, og træet blev efterfølgende destrueret, skriver kommunen. Herning Kommune har nu i gang sat tilsyn med alle nyplantede egetræer i kommunen og stoppet indkøbet af egetræer fra områder, hvor larven er kendt for at forekomme. En række midt- og vestjyske kommuner får nu en pose penge for at have lagt jord til vindmøller og solceller. Blandt andet i Ringkøbing Skjern Kommune, der får godt 12 millioner kroner som et tak for hjælpen med at lægge jord til. Det fortæller by-, land- og transportminister Signe Munk.
3: De penge, vi nu sender ud, er et skulderklap til de områder i Danmark, som løfter en vigtig opgave med at sikre grøn strøm til resten af Danmark. De fortjener at få noget igen, og det er derfor, at vi nu sender flere millioner ud.
2: I alt står 40 kommuner på tværs af landet til at modtage en økonomisk gevinst som resultat af deres bidrag til udbygningen med grøn energi. I alt der bliver der udbetalt over 200 millioner kroner i tilskud. Og ifølge Signe Munk er det vigtigt med en forståelse af, at nogle kommuner og lokalsamfund i Danmark tager et særligt ansvar ved opstillingen af vindmøller og solceller.
3: Det er ikke altid nemt. Det er ikke lige til, men det er en meget vigtig opgave, de løfter, og derfor så skal de også kunne mærke, at det bliver anerkendt, og også at der kommer penge, som de kan bruge lokalt, for eksempel til at forbedre den lokale velfærd som tak.
2: Og tilskuddet det forventes udbetalt i begyndelsen af 2027. I aften bliver det fortsat solrigt, og i nat der bliver det klart vejr. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader varme.
1: Til turen på P4.

0: Severs gav os Ready to Die.
1: Ved I hvad? Vi stopper lige det her nummer, fordi at teknikken snød os.
0: Nå.
1: Ja, jamen ved I hvad? Det kan ske. Det kan
0: ja,
1: ske.
0: Det sker. Altså, vi er jo i den her tekniske situation i dag, at de der citroner, jeg er ude at købe til frokost, nu har været en del af afviklingen af programmet, fordi for at vores maskineri ikke skulle blive alt for overophedet, så er de nu placeret under som sådan to gange dundkraft i hver sin side.
2: Og det er altså, og hvis ikke de var det, altså man kan stadigvæk stege et æg på, men og det er ja. Også derfor, vi har haft lidt tekniske problemer. Den boks, den er 800 milliarder grader varm.
0: Og den gode nyhed, det er, at når vi nu er færdige, så kan jeg tage de to citroner, så kan jeg mase saften ud, og så har vi citron-te. Det. Kogende citron-te.
2: Det har vi. Det er på en dag her i Pyrenæerne, hvor Thorstein Træne, manden i den gule trøje, er på vej op over den sidste stigning med armen forbundet i gips, efter det er styrt på nedkørslen. Han mister trøjen med ja, nærmest et kvarter, faktisk mere, for der er stadigvæk 2,4 km til mål. Det er Tadej Pogačar, der er i den gule førertrøje efter Jonas Vingegaard. Han er blevet ramt af muren, den slovenske mur, der nu fører med 2 minutter og 42 sekunder. Og så er der fra Pogačar ned til holdkammeraten Isaac Del Toto 3 minutter og 27, og kort hovedregning siger jo 18 plus 27. Morten Havsborg, det er 45 sekunder mellem Jonas Vingegaard og Isaac Del Toto på tredjepladsen. Det har været en lidt tung dag her i boksen.
0: Ja, det blev lidt dyrt, når nu ved, at det her det var ligesom den ene bjergetappe i Pyrenæerne, hvor der virkelig ville være noget på spil, at det så går så meget skævt for Jonas Vingegaard og manden. Altså, han var jo brændt ud, da han kommer imod. Han kunne dog nok træde de sidste meter.
2: Han kører sig selv fuldstændig i smadret Vingegaard for at begrænse skaderne, som stadigvæk bliver ret store. Jeg kan allerede nu afsløre, at det gule barometer, som jo er at finde inde på dr.dk/sporten, hvor jeg hver dag kommer med min vurdering i, hvor mange procent chance er der for, at Jonas Vingegaard vinder. Der har jeg efterladt de 5% til You're telling me there is a chance. For på ren power, der ser det ud som om, at poweren den ligger på Pogačars side, og det har han jo bevist meget godt ved at tage 2 minutter og 42 sekunder allerede den første dag. Det for alvor gik opad.

0: Det kunne være en sang, man dedikerede til Pogacar. Runaway Train her fra Soul Asylum.
1: Turen på P4 præsenterer Kør det.
2: Og Havsborg Sønning, det er jo her, hvor vi lige tjekker ind og hører, hvordan det går på jeres tur igennem Frankrig. Så kør det!
3: Der sker det, at jeg i går bliver ramt af karmaens fuldstændig uundgåelige boomerang. Den kommer snigende rundt i svinget, og så rammer den mig i nakken med et taktfast slag.
0: Fortjent.
3: Fordi da vi kører ud af Spanien, der er vi i en situation, hvor at vi ikke kunne bo på samme hotel, Morten Havsborg og jeg. Og det er mig, der har stået for at booke det meste af turen. Havsborg er altså bare med som passager. Men der kunne vi ikke rigtig bo på samme hotel. Og jeg siger til Havsborg, du er faktisk on your own. Jeg har booket det her monster udmærket hotel til mig selv. Helt nybygget. Og Havsborg, han ender...
0: Jamen, jeg er på et meget, meget, meget, meget slidt turisthotel nede i byens centrum, hvor jeg kommer ind med al min bagage træt hen ad kl. 22, beder mit værelse, som jeg havde booket og betalt for i december. Og så siger receptionisten til mig, at der findes ikke noget, og det er mig, der tager fejl, og der er ingen booking, og der er ingen værelse. Hun vil helst bare have, at jeg går.
3: Og i går havde jeg så kastet os ud i et antropologisk studie. Vi skulle til Lourdes. Kendt som Jørgen Leths hadeby, en by, han kalder anti-levende, og han hader dens fromhed. Og det er et ret specielt sted, og vi skal bo på samme hotel. Vi er endda helt præcis samme slags værelse. Jeg bor godt nok på første, Havsborg bor på tredje, og da jeg kommer op, kan jeg konstatere, at jeg bor lige ud til vejen. Meget stor trafikeret vej. Og alt inde i mit hotelværelse skriver 1980. Jeg kommer ned og siger til Havsborg, kæft, noget lort, vi bor på, mand. Og Havsborg... Han går ned i morges, og så siger han, jeg har haft det bedste bad, jeg har haft i hele mit liv.
0: Ja, jeg går simpelthen til receptionisten og roser mit værelse i højt flyvende vendinger, fordi det var aldeles fremragende og moderniseret. Og jeg virkelig hammer en lige i solar plexus på Emil, da jeg kan sige til hende, at jeg kan stå i badet og få sådan... jungleagtigt, regnskovsagtigt brusebad hældt ned over hovedet, samtidig med, at jeg kigger vinduet og nyder pyrenæerne op for min tredje sals hotelværelses lejlighed. Det var jo noget, som jeg virkelig kunne bruge som noget fornuftigt. Og så er det også vigtigt for at understrege, at dengang, at det gik godt for Emil forrige gang, da han havde succes, og jeg havde fiasko, jeg har jo ikke trådt i det i dag, fordi sådan er jeg ikke.
3: Hårdmodet står for fald,
0: ja, det gør det.
3: Og i aften, der har vi booket præcis samme slags værelse igen, og så må vi jo se, hvad karma har i vente til Emil Schønning.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beach volley turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Sæt det fri er titlen på nummeret fra Malte Ebert. Der har lige været præmieoverrækkelse. Vi har haft Tadej Pogačar op og få endnu en løbe. Og så ude i højre side af billedet, der står en mand, der sådan ligner lidt af en playboy fra Monaco.
1: Ja.
0: Cool solbriller. Tæt siddende jakkesæt.
1: Et meget statsmandsagtigt klap. Emmanuel Macron, præsident i Frankrig, og netop hjemvendt jo fra NATO-topmødet i Ankara, angiveligt med en personligt indgraveret revolver fra Erdogan, som jeg dog, det her, det må vi jo understrege, vi hverken kan be eller afkræfte.
0: Ej, vi kan i hvert fald ikke bekræfte.
1: Nej, men vi kan jo egentlig heller ikke afkræfte, at han skulle have haft den med her til et samme i dag. Han har siddet i løbsbilen sammen med Christian Prudhomme, løbsdirektøren, og nu ser vi faktisk
0: billeder af
1: Macron stå og lige lægge armen om, om skulderen på Pogačar og sige, du er god. Og Pogačar, han kan helt klart, han siger tak, tak. Han ved ikke helt, hvad han skal gøre. Det er ligesom, når man snakker med en af sine forældres venner, og du ved, man har ikke rigtig noget til fælles, men det må være sådan, det nu engang
0: trækker lidt på skuldrene her. Ja, det går meget godt.
1: Sidste år, der, hvis jeg ikke husker meget fejl, så var Macron her også med. Det ved jeg, han var. Og jeg føler faktisk, at det var lige sådan, altså et par kilometer væk fra der, hvor vi er nu, nemlig på Otsakam. Og der kan jeg huske, at da han skulle hjem derfra, vi ved jo begge to godt nu, Havsborg, hvad der kommer til at ske. Vi skulle ud og sidde i kø i en mindre evighed. Tror du, Macron gad det?
0: Ej, nej, det gør han ikke.
1: Så
0: han
1: Macron,
0: blæser igennem.
1: Han bliver kørt i en bil, skal vi sige 600 meter max, for så at komme over til en militærhelikopter, der letter flankeret af to andre helikopter, og så ud af dalen. Det var noget af det mest, altså baller, jeg nogensinde har set, hvorefter jeg selv sad i kø,

Back for Good fra Take That. Og et lille hængeparti fra dagens etape i Schøning mod Felte. Han skød jo på Pogacar, Emilie. Det blev jo til Pogacar, og dermed så står der nu 3-3 i kampen mellem Emil og jeg lytter, der får chancen igen i morgen. Lige om lidt, der er det slut med turen på P4 for i dag. Men så er Louise Dreisig klar med P4 aften. Og Louise, hun modtager meget gerne forslag til musikken ind på 12 tonner og starte med P4 lavet mellemrum. Og kom med jeres musikønske. Høres ved i morgen.

0: Lisa Nielsen, en kort, en lang ved det sidste musikalske i turen på P4 for i dag. Vi er tilbage igen i morgen fra klokken 15, men lige efter radioavisen, der er der P4 aften med Louise Dreisig klokken 18.
1: Problemerne med den giftige såkaldte larve fra helvede er blevet så stort, at regeringen skal gribe ind og handle med det samme. Så lyder det her til eftermiddag fra Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrebeskyttelsesordfører i Danmarksdemokraterne.
2: Problemet lige nu det er, at vi har en minister, der har mere travlt med at holde ferie, end at få gjort noget ved det.
1: Larven holder til i egetræer og er kommet til Danmark sydfra på grund af temperaturstigningerne, og den er nu fundet i 7 kommuner landet over. Blandt andet i Kerteminde, hvor der her til eftermiddag var borgermøde, hvor Helle Jensen var med. Hun har hele baghaven fyldt med egetræer, og hun er bekymret for, at larven flytter ind, og den små hår vil give udslæt og luftvejsproblemer.
3: Jeg er meget nervøs, fordi man ikke rigtig ved om noget som helst om den overhovedet, og hvordan den kommer, og hvordan man udrydder den eller noget. Men jeg har et barnbarn, som ikke kan tåle det hårde der, og jeg er bange for, at han får os meget svært med allergi. Så den er jeg meget nervøs for.
1: I København er der fundet larvereder i 40 egetræer, klods op af Leila Petersens kolonihave på Amager.
4: Altså, det er da lidt bekymrende, og så tæt på.
1: Naturminister Christian Rabjerg Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Og derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er alt for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
2: Det larver lige nu, og lige om lidt så forpupper de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: Tadej Pogacar efterlod ingen tvivl på dagens etape af Tour de France. Det er sloveneren, der sidder på toppen af Tour de France-tronen, og så er der alle de andre cykelryttere. Over to bjerge kørte Pogacar helt alene, og kørte sig dermed også i den gule førertrøje. Og Jonas Vingegaard, ja, han kæmpede sig over stregen som nummer to.
5: Jonas Vingegaard, han skal bare ind over stregen, og så skal han have at vide, hvor grimt det her det er blevet lige nu. 2 minutter og 26, 27, 28 sekunder, han rejser sig op i sadlen, danskeren på sin gule cykel i sin sorte dragt, og må lægge sig, eller ikke lægge sig, han må sætte sig ned igen. Han ser fuldstændig færdig ud, puster ud nu Jonas Vingegaard. Han træder faktisk ikke engang til stregen, nu triller han det sidste stykke. 2 minutter og 40 sekunder bliver det til.
1: Ja, Emil Sønding, det var dig, vi her hørte kommentere noget af etappen. Vingegaard sagde da, han havde krydset målstregen, at det ikke ligefrem var hans bedste dag på cyklen. Har han grund til at være skuffet?
6: Ja og nej. Altså Jonas Vingegaards mål i livet, det er at genvinde Tour de France. Det er derfor, hvis man lige bare, de betaler ham alle de penge, de nu engang gør, og det er derfor, at han har et helt hold bygget op omkring sig. Så selvfølgelig i hele den kontekst, ja, der er det jo selvfølgelig en skuffelse, fordi det her, det var et væsentligt slag mod drømmen om at genvinde turen. Men udover det, så var det altså en dansker, som var den næstbedste af alle ryttere på dagens etape.
1: Og det er jo et billede, vi nu har set flere år i træk, det der med, at Pogacar altså bare er suveræn. Er der noget, Vingegaard kan gøre for at ændre det og måske overraske?
6: Altså, jeg har jo lyst til at sige ja, men svaret er nok nej. Jeg har meget svært ved at se på ren power, hvordan man skal slå Tadej Pogacar. Vi snakker jo meget om det her fænomen fra Slovenien, at han muligvis med overvejende sandsynlighed er den største cykelrytter i historien. Så at det er det, Jonas Vingegaard er op imod, er selvfølgelig uheldigt for Vingegaard, men der er ikke nogen tvivl om, at Vingegaard og ikke mindst hans hold, Visma Liseberg, de kommer til at bruge alle de kræfter, de har på at finde det lille hul i panseret. Der må jo være et eller andet sted.
1: Lød det fra Emil Sønding. For første gang nogensinde er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en villa eller et rækkehus røget over 20.000 kroner. Det er især boliger i København og Aarhus, der er steget. Men priserne i storbyerne har bredt sig som ringe i vandet til flere dele af landet. Og da der samtidig er godt gang i økonomien herhjemme, ja, så er det med til at presse priserne op, forklarer Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit.
7: Det skyldes også, at der er rigtig, rigtig lav ledighed. Folk er ikke bange for at blive arbejdsløse. Lønningerne de stiger. Så der er mange forskellige ting, der spiller sammen, som gør, altså, at det er rigtig gode betingelser for, at boligpriserne kan stige i store dele af landet.
1: Og spørger man en af dem, der lever af at sælge huse, Carsten Andersen, ejer af realmalerne i Højbjerg ved Aarhus, ja, så kan han udmærket se, at der er stor efterspørgsel på de dyrere boliger.
8: Udviklingen, jeg har set sidste år, det er med, at det er blevet endnu vigtigere for køber, det her med convenient og livskvalitet. Og så også købe noget, der er i orden. Og som sagt også bundniveauet, hvor vi for 6 år siden kunne se noget salg ud for 2 millioner, eller med 2-tal, så startede vi 5-tal i dag for en villa. Så det er eksploderet exceptionelt meget.
1: Du kan roligt tænde op for grillen, for der venter os en solrig og forholdsvis lun aften. I nat falder temperaturen dog til mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring nordvest.
9: Det her er P4.

0: Rockabye fik du her fra Clean Bandit og Anne Marie.
1: Det her er P4-aften. P4-aften. Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på en solrig torsdag. Nu er sommeren vist for alvor ankommet til Danmark, og det er jo dejligt. Noget andet, der er dejligt, er, at du i aften får 3 timers P4-aften, efterfulgt af 3 timers VM på P4. Hallo, det kan næsten ikke blive bedre. Jeg prøver at varme op så godt jeg kan til VM på P4-kampen mellem Frankrig og Marokko, får du i aften. Og det gode ved det her program er jo, det er et program, vi laver sammen. Og der kan være rigtig mange grunde til, at du sender mig en sms på 1212 med et bud på et stykke musik, du gerne vil høre. Det kan være en bestemt stemning. Det kan være noget, din ferie, hvis du har sådan en, den har brug for. Det kan være utrolig mange ting, som gør, at du ligesom vælger at sende en sms eller en e-mail ind til mig. E-mailen hedder p4aften@dr.dk, og sms'en hedder altså 1212. Du skal starte din besked med at skrive P4, så lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor? Og husk også lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Og som sagt, der er i virkeligheden overhovedet ikke nogen regler for, hvad det er, der gør, at du sender mig en besked med et bud på et stykke musik. I sidste uge, der var jeg også her på pinden og blev glad for, at der var en lytter, der sendte mig et bud på, at vi skulle høre The Fugees med Killing Me Softly, fordi det var lang tid siden, at vi havde hørt den, og det elsker jeg bare, når der bliver fundet noget frem, som man altså ikke har hørt i lang tid. Og så skete der noget underligt for mig selv i dag, for der sker nemlig det her, at jeg pludselig går rundt og nynner det her nummer med Janet Jackson, og det er virkelig også lang tid siden, vi har hørt det og spillet det her på P4, så det bliver mit bud til playlisten i aften. Her får du Janet Jackson med igen. Velkommen til.

Eva Sehested Høgh, fik du her med Badebro. Hej P4, jeg sidder som passager til min dejlige kæreste, som har fødselsdag i dag, og vi er på vej sydpå fra Horsens for en lang weekend i sommerhus, og derfor kunne jeg godt tænke mig, hvis vi kunne få lov at høre In The Club med 50 Cent. Det er jo også en forrygende fødselsdagssang. Og så den skriver Oliver altså i en e-mail til P4 Aftensnabelag.dr.dk.

0: Live. Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

True Sycamore. Fik du her med Lonely Heat. Nulla har sendt mig en sms på 12.12 og skriver, min far går og knokler i garagen. Vil du ikke nok spille End of the World med Miley Cyrus? Det synes jeg lyder som et fuldstændig velfortjent nummer til ham.

Beyoncé, fik du her med Love on Top. Der er landet en sms fra Lilian på 10 år på sms'en 1212. Vi vil gerne høre Skyklapper med Rosa. Vi sidder i bilen på vej mod Molslinjen hjem fra sommerhus i Tis Vildeleje. Hallo Rosa og Skyklapper.

One Republic var det her med Need Your Love i P4 aften. Vi er små 20 minutter fra en radiovis her på P4. Hvis du skal opdatere os inden da, så er DR.dk et godt sted at orientere sig. Der er nemlig altid åbent og seneste nyt. Tor Farlov får du her med vind og vejr.

déjà vu. Her fra Scarlett Pleasure. Og videre med mere dansk musik. Her får du August Øjen og Kaster mig ud i.

kaster mig ud i, fik du her fra August Højen i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Alma, der kort og godt skriver, jeg vil gerne høre Sveriges. Det får

0: på en dag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
6: Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

Jess Glynn fik du her med I'll Be There. Vi skal have en radiovis her på P4 om godt og vel 3 minutter, og det betyder, at vi godt lige kan gøre plads til et enkelt bud mere, der er kommet ind på 12.12 til playlisten, og det kommer fra Peder i Sorø, der skriver, så er der dømt Green Grass and Blue Sky. Det er jo faktisk fuldstændig rigtigt. Det er sådan, vejret er blevet og har været i dag. Så vil du ikke nok spille den, skriver han, og han tænker selvfølgelig på George Ezra her. Og Green Green Grass, den tager vi frem til radiovisen kl. 19.

0: Det er blevet tid til en radioavis her på P4. Klokken er 19.
1: Flere og flere steder i landet dukker den giftige larve egeprocessionsspinderen op. I dag er den for første gang fundet i Herning Kommune. Også i København er larven for helvede fundet på Amager. Og i Odense er den helt gal, siger skadedyrsbekæmper Martin Sparvat.
2: Situationen lige nu her i Odense er, at det er eksploderet voldsomt i år.
1: I Odense havde de også besøg af larven sidste år, men det varme vejr i år har betydet så mange nye larver, at Martin Sparvats firma har fået rekordmange henvendelser fra folk, der vil af med den.
2: Inden for den sidste halvanden uge har vi måske fået et sted mellem 300-400 opkald, og det gør jo, at hverdagen bliver lige vendt en lille smule på hovedet.
1: Larven er foreløbig fundet i 7 kommuner, København, Morsø, Herning og så 4 kommuner på Fyn. Huspriserne slår nye rekorder. For første gang er den gennemsnitlige salgspris på landsplan for villaer og rækkehuse over 20.000 kroner per kvadratmeter. Og det giver kronede dage for en ejendomsmægler som Carsten Andersen fra Højbjerg ved Aarhus.
3: Kvadratmeterprisen er her i området stedet små 25% i løbet af 2 år. Udviklingen det seneste på, det er, at bundniveauet er kommet rigtig højt op, og selv opad, de koster sig også endnu flere penge.
1: Men selvom der er godt gang i boligmarkedet, så er der også tegn på, at prisstigningerne er ved at stoppe lidt op. Til at starte med er lejligheder i København kun steget en smule i pris på det seneste. Men ifølge Sune Malte Taggaard, der er chefanalytiker i Totalkredit, så er der stadig mange købere, der kan holde gang i boligmarkedet.
4: Vi har set, at der nu også er ved at være lagt låg på, hvor meget priserne kan stige i København, så vi er nok nået smertegrænsen. Men det vi har set, det er, at der er mange, der har haft penge med fra andet salg af en bolig eller fra deres forældre. Og det har altså været med til at gøre, at der er rigtig, rigtig mange, der har kunnet købe, selvom priserne de er rigtig høje.
1: Misbruget af kokain stiger fortsat. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år. Og der er også steget i andre større danske byer. Derfor oplever øre, næse, halslæger, at mange kommer ind til klinikkerne med skader efter at have taget kokain. Det fortæller overlæge på Rigshospitalet Kasper Ånæs.
5: Det kan være helt unge mennesker på 20, og så ser vi også nogen op i 50-årsalderen, der måske har haft det længe og lige pludselig finder forhørt, at der kan være en behandlingsmulighed, hvis der man har gene af det, som er stoppet. Ikke? Men sådan, det ligger der ved 20-30 års alder.
1: Og Kasper Ånæs understreger, at det ikke kun er store misbrugere af kokain, der oplever skader fra det ulovlige stof.
5: Vi har også set skader på nogen, der siger, at de ikke har, altså hvor det kun har, nu siger, kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
1: Og til en vejrudsigt, vi er i gang med en solrig og lun aften, og kun længst mod vest kan der komme lidt skyer. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
6: Du lytter til P4.

0: Coldplay og BTS fik du her med My Universe.
1: Det her er P4 Aften med Louise Dreisig.
0: Det er en rigtig fin solrig torsdag, og P4 Aften er jo programmet, vi laver sammen. Så hvis du lytter med på radioen og har lyst til at byde ind med et stykke musik, du synes, jeg skal spille her på P4, så er det nu, du har chancen. P4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du er mere en sms-type, så er nummeret 1212, og så skal du starte din besked med at skrive P4. Så skal du lave et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Husk at skrive dit navn også, inden du sender sms'en afsted, fordi det kommer nemlig ikke automatisk med. Og det er sjovere for mig, hvis jeg ved, hvem det er, jeg sender det afsted til. Nu skal vi høre Olivia Rodrigo her på P4 med Drop Dead.

Søn fik du hermed skabt til at være to. Vi tager lige et form for fælles ønske, for der er kommet rigtig mange bud på, at vi i dag skal høre Bonnie Tyler, og det skal vi selvfølgelig, fordi det i formiddag kom frem, at hun døde i en alder af 75 år i dag. Og derfor så skal vi selvfølgelig hylde Bonnie Tyler, og lad os gøre det med et af de aller største hits fra hende. Her får du Total Eclipse of the Heart.

Hun blev altså 75 år, Bonnie Tyler. Det kom frem i dag, at hun var død på et hospital i Portugal, hvor hun har været indlagt i nogle måneder på grund af sygdom. Og du fik hende altså her. En lille hyldest til Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Her er det Vanessa Carlton og A Thousand Miles.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for kroppen
1: til at sidde der.
2: Altså, det er bare sådan en vild ungdom.
1: Magisk.
2: Er du okay?
1: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker. Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset
3: og bare lukker sammen. Se, at par kan brug for hinanden.
2: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

One fik du her fra Christoffer. Hej P4-aften. Jeg ligger og nyder Costa del Sols aftensol i vores spanske hus. 3 ugers ferie forude. Jeg kunne godt tænke mig at høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Selvom vi befinder os i syden, så er Den Danske Sommer noget særligt. Sådan skriver Elin, Peter og Victor fra Roskilde. Ha' det, Den Danske Sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: Hende fik du her med det hele vejr. Hej P4, vi er lige kørt over grænsen til Danmark efter en uge i Sydfrankrig, så nu trænger vi altså til at høre noget dansk musik igen, og det kunne være rigtig fedt, hvis det kunne blive kendt mig i en uge med Mille, og sådan skriver Mille faktisk også i en sms til 1212.
1: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

Michael Jackson, selvfølgelig her, med Thriller. Ja. Det holder aldrig op med at være uhyggeligt, det grin der. Noget mere roligt her i Harry Styles.

Augusta. Fik du her med nummeret Prøveperiode. Og så til Sabrina Carpenter. Og det her kæmpe hit fra hende, der hedder Espresso.

Sabrina Carpenter. Fik du her, og så til en sms, der er landet på 1212 fra Lærke, der skriver: jeg vil gerne høre Malte Ebert med Kongen af Danmark til ære for min farmor, som altid ønsker den til mig på P4. Er det Kongen af Danmark?

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

Katy Perry, Last Friday Night, fik du her i P4 aften. Vi skal til en sms fra Kenneth i Hjallerup, der skriver i gang med at male den nybyggede terrasse, og kæresten og ungerne er i sommerhus, så de ved ikke noget om det. Derfor har jeg så arbejdet 15 timer om dagen. Godt gået. Så jeg vil gerne høre, jeg har ikke sovet i et år, eller søvnløs her med Casey.

0: Der er mere P4 aften efter radioisen, du skal få nu. Klokken er 20.
1: Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har efterhånden spredt sig på tværs af Danmark, og det får nu kommuner landet over på at til at forberede sig på kampen mod den. Den blev først opdaget i Odense for nogle uger siden, og nu er den også set på Amager ved København.
2: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
1: Siger Tanja Kragerup fra Amager. Larven holder til i egetræer. Dens mikroskopiske hår kan give udslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Den er nu også fundet på Mors i Otterup og i Kerteminde Kommune, og her er specialarbejder Claus Konradsen gået i gang med at opspore og fjerne larvereder.
3: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
1: Og kommuner landet over ruster sig altså til kampen mod larven. I Dragør på Amager er den endnu ikke set, men det er den på andre steder på øen, så derfor søger borgmester Kenneth Gytterup nu råd hos nabokommunerne Tårnby og København for at være klar, hvis den skulle komme.
4: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden, og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
1: I Tour de France satte Tadej Pogacar i dag alle konkurrenterne på plads og viste, at han er den oplagte ejer af den gule førertrøje. Med et voldsomt angreb på bjerget Col du Tourmalet knækkede sloveneren både sin rival Jonas Vingegaard og alle andre og kørte alene mod sejren på 6. etape. Han øgede sin føring hele vejen til mål, og selvom Vingegaard kom i mål som nummer to, så har han altså nu 2 minutter og 42 sekunder op til Pogacar. Mens Irans øverste åndelige leder Ali Khamenei i dag blev begravet, så har USA og Iran for anden dag i træk angrebet hinanden. Ifølge den amerikanske hær er omkring 90 iranske mål blevet ramt. Iran har svaret igen ved at angribe amerikanske militærbaser i Bahrain, Kuwait og Jordan. Dermed kan krigen mellem de to lande være på vej til at blusse op igen. Ifølge vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen, så vil iranerne ikke bøje sig for amerikanernes krav.
5: Selvom det iranske styre formentlig vil foretrække altså diplomatiet og forhandlingerne, så er de også indstillet på at eskalere, hvis det er den vej, det går, for at undgå at tabe ansigt.
1: Og forhandlingerne mellem de to lande er altså stadig i gang, selvom det ser svært ud.
5: På trods af det, vi har set de seneste 2 dage, på trods af Trumps udtalelser, på trods af denne her spiral af gengældelsesangreb, så er der jo så vidt vides stadigvæk et forhandlingsspor, som er åbent.
1: Aftenen er solrig og lun. I nat kan der komme lidt skyer længst mod vest og ned mellem 10 og 16 grader. Det var Radioavisen i studiet. Anders Weber.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: med Louise Dreisig.
1: Sidste time af P4 aften den her torsdag aften kl. 21, der får du VM her på P4. Det er selvfølgelig kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko, du kan følge i VM på P4. Men indtil da, altså P4 aften, et program, vi laver sammen. Og det betyder, at du kan give mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. To muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Så skal du skrive P4 og lave et mellemrum, og derefter resten af din besked. Og lad os så komme tilbage til musikken. Her er det Benjamin Ingrosso.

Of Your Way her fra Big Mountain. Lisbeth har sendt mig en sms. Hun er i sommerhus med sine to børnebørn, og de vil gerne høre Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.

Og Sofie, 1998 fik du her med nummeret Horsens. Og så til et dejligt nummer fra Charlie Puth. Så dejligt nemt at sige. Her er det Changes.

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Frida Seier og Mathias Rank er med to lanterner. Hej på fire aften. Sidder på terrassen og nyder det gode vejr her. I Vendsyssel vil du spille Sissel med Hallucination. Hilsen en Grand Prix-tosse fra det nordjyske, som også hedder Thomas. You show me.

Brother Lefty var det her med Boston. Hej P4, min søster har fødselsdag i dag, og i den anledning har vi været i Saxild og spille minigolf. Jeg tabte desværre, men det var så hyggeligt. Til at slutte dagen godt af, vil vi gerne høre Castle on the Hill med Ed Sheeran. God aften fra Katrine. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Mustang her fra Kings of Leon. Jeg har fået en sms fra Vera og Frida på 11 og 9 år, der er på ferie med deres forældre i Tyskland. Og de har lige vundet over deres forældre i Uno, så derfor må de nu være op til klokken 22, og det vil de gerne fejre med Natasha, Tessa og Karen Mukuba og til banken.
1: Ja, Natasha, jo! Ja.

Min ven her fra Rosa. Vi skal til at takke af for i aften for P4 Aften. Om lidt, så er der VM på P4. Thomas Loft og Alberte Røll er klar til at give dig kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko. Her er det Jonah Blacksmith.

0: Der er VM på P4 efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af partiet Labour.
2: It's all starting to feel very real,
1: sagde Burnham tidligere i dag. Han har allerede i dag, hvor Labour har åbnet nomineringerne til posten som leder af partiet, sikret sig opbakning for 322 parlamentsmedlemmer. Han skal bare have opbakning fra et medlem mere, for at der ikke bliver mulighed for et kampvalg.

0: om posten selv, hvis en anden kandidat skulle melde sig. Larven for helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over. Egeprocessionsspinderen holder til i egetræer, og larvens små hår kan hænge usynligt i luften og medføre luftvejsproblemer, der føles som at bade i brændenælder. På Amager i København er larven fundet i 40 egetræer, tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Gran og Kim Pedersen har haver, og de er altså urolige.
1: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
2: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder med vores haver? Det har vi ikke fået endnu, og det mangler vi.
0: Naturminister Christian Rabjerg Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres, og derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men på det tidspunkt er det for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarks Demokraterne.
3: Det larver lige nu, og lige om lidt så forpupper de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
0: For første gang nogensinde er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en villa eller et rækkehus røget over 20.000 kroner. Det er især boliger i København og Aarhus, der er steget, men priserne i storbyerne har bredt sig som ringe i vandet til flere dele af landet. Og da der samtidig er god gang i økonomien herhjemme, er det med til at presse priserne op, forklarer Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit.
4: Det skyldes også, at der er rigtig, rigtig lav ledighed. Folk er ikke bange for at blive arbejdsløse. Lønningerne de stiger, så der er mange forskellige ting, der spiller sammen, som gør altså, at det er rigtig gode betingelser for, at boligpriserne kan stige i store dele af landet.
0: Og spørger man en af dem, der sælger huse, Carsten Andersen, der ejer realmæglerne i Højbjerg ved Aarhus, så kan han udmærket se, at der er stor efterspørgsel på de dyrere boliger.
5: Udviklingen, jeg har set sidste år, det er med, at det er blevet endnu vigtigere for køber, det her med convenient og livskvalitet, og så også købe noget, der er i orden. Og som sagt også bundniveauet, hvor vi for 6 år siden kunne se noget salg ud for 2 millioner, eller med 2-tal, så startede vi et 5-tal i dag.
0: Vi er i gang med en solrig og lun aften. I nat kan der komme lidt skyer længst mod vest.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 3 a.m. var det her fra Mads Langer.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
3: Nu begynder det for alvor at spidse til. Det startede med 48 nationer. Vi er nu nede på 8. Og om 10 dage, så ved vi, hvem der kan kalde sig for verdensmester. I dag begynder kvartfinalerne. Den første af sin slags, det er Frankrig mod Marokko.
0: Nu begynder det så småt at blive alvor med en hviledag i går, så vi er ekstra klar til den første kvartfinal, der så venter os. Den starter om en lille times tid, og det er faktisk en rematch fra sidste VM's semifinal.
3: Yes.
0: Frankrig mod Marokko. Frankrig, der vandt 2-0 dengang. En imponerende statistik. Jeg tror, det er 33 kampe, hvor Marokko ikke har tabt. Bevares, de har også mødt nogle af de lidt ringere rangerede hold i Afrika, men alligevel er de jo også strøget igennem VM den her gang.
3: En statistik, som ikke desto mindre må betyde noget for selvtilliden inden sådan en kamp her til aften.
0: Selvom Frankrig er favoritter, kampen bliver spillet i Foxborough, lidt syd for Boston, og normalt vil vi have vores kommentator med fra stadion, det er Henrik Lindegger. Problemet er, at han ikke er kommet frem til stadion, og det er ikke hans skyld.
3: Nej, der har været et nedbrud i den bus, han blev kørt med, så skulle der jo lige tilkaldes en anden bus.
0: Det kender vi jo godt fra Danmark, når man skal med togbus.
3: Det tager tid.
0: Ja, og alle dem, der så skal ombord på den bus, skal samme vej, skal til stadion, så der er nok nogle journalister, der er lidt spændte på, om de når det til kampstart. Vi har Henrik Lindegger med så hurtigt, vi overhovedet kan komme til det. Måske ringer vi til ham på bussen, hvis overskud er til det, og forbindelsen ikke mindst. Men I skal ikke snuse optakt til altså Frankrig-Marokko, der starter kl. 22. Det tager vi her i VM på P4.

0: Topfar.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Mondagsbogen var det her med Veronica Mars Show. Om lidt skal det handle mere om et af de hold, der skal mødes her til aften.
1: Ja, det er nærmere bestemt Frankrig, og hvem bedre til at varme op til det franske hold end Stéphanie Surrugue. Vi har en med om et øjeblik først, Markus Wau, og det sker alt for tit.

0: Markus Wau var det altså her med. Det sker alt for tit i aften. Nærmest bestemt om 40 minutter, der er der fodbold lidt syd for Boston, når Frankrig og Marokko tørner sammen.
1: Og Stephanie Surryk, DR's internationale korrespondent, netop hjemvendt fra det franske. Hvor høj er fodboldfiberen der?
2: Altså, den er så høj, tror jeg, at kviksølstermometer, det er eksploderet. Altså, franskmændene har overgivet sig totalt til det her. Og i modsætning til den der evige sådan fordom om, at franskmænd er super arrogant og sådan noget, altså, det passer simpelthen ikke, og det passer slet ikke, når det handler om det her VM, fordi de tør ikke. Altså, de tør ikke køre sådan noget, den er hjemme. Altså, de er mega nervøse for i aften.
0: Er de meget overtroiske?
2: Nej, det vil jeg ikke anklage for at være. Men altså, det er bare... det ved jeg ikke. Jeg har da også haft... Altså, jeg har haft en underlig fugtig håndflade, som jeg vågnede morges, altså.
1: Hvordan har du mærket nervøsiteten hos franskmændene?
2: Jamen, det, når jeg har sådan gået og sagt sådan, om hvad så, tror I på det, og 19. juli og alt det der, så de sådan, nu må vi lige se, Men man kan bare mærke, at feberne er steget, fordi altså, alle restauranter og caféer er ligesom svøbt ind i franske flag nu, og alle reklamerer med hver deres, kom og se kampen hernede hos os, og de der fanzoner i Paris i hvert fald, de vokser ligesom i størrelse, fordi nu franskmændene jo ligesom, lige før VM, der var det sådan, 15-20%, så hoppede lidt op til 40%, der troede på, at det her kunne lade sig gøre. Og det tal er jo altså bare sted og sted, kan vi se, hver gang der bliver lavet en meningsmåling.
0: Kampen er altså her om 40 minutters tid, og jeg tænker, der er mange, der er ude at se den i de franske gader. Noget, man også kender franskmændene lidt for, det er jo, der nogle gange er ballade, og det er jo faktisk ligegyldigt, om de vinder eller taber. Og Marokko og Frankrig har lidt historie sammen, så der er også lidt risiko for, at der kunne ske noget her i aften, hvordan det så måtte gå for franskmændene. Altså, ved du, hvorfor er det egentlig, det sker det her? Hvorfor er det, man smadrer ting og kaster med ting og bliver anholdt af politiet, når man spiller fodbold?
2: Nej, altså fænomenet fodboldvold kender vi jo, skynder jeg mig lige at sige, fra mange forskellige lande, ikke mindst her i Europa. Så kan man så undre sig over, for eksempel efter Champions League-finalen, altså at der var så meget ballade i gaden i Paris. Det skyldes jo især, at der er rigtig mange fans, som kommer ude fra forstederne. Og når man taler om Paris' forsteder, så taler vi ikke hyggelige villakvarterer med ligusterhække, så taler vi høje betonsøjler, hvor der i allerhøjeste grad bor mennesker med en eller anden form for indvandrerbaggrund, som ikke nødvendigvis føler sig som en del af det franske samfund, men som kan se sig spejlet i et fransk fodboldlandshold. Og så bliver de her kampe nogle gange altså ligesom sådan en ventil for den der frustration. Og så er der... Det var sådan den meget kloge analyse, ikke? Altså, så er der bare alle de der idioter, der gerne vil have gang i gaden. Og det, man så gør, når man får forstederne, det er, at man sætter sig ind i sin bil, og så kører man ind til Champs-Élysées, og så ligger man derinde og altså, kører i rundkreds og råber og skriger og dytter. Og det kan så godt bare stikke af i løbet af aftenen. Det er også derfor, der er selvfølgelig sat super meget både politi og soldater af til at holde styr på de store byer i Frankrig nat.
1: Jeg læste også, det er også forbudt at bruge romerlys, det er forbudt at bruge fyrværkeri her til aften. Der er også steder, hvor man simpelthen har lukket for fanzoner. Men det er jo ikke det eneste sted, hvor de har et ildert temperament. I forhold til Frankrigs helt store stjerne Mbappé, der har der også været lidt grus i maskineriet, Stephanie. Han har ikke været så populær. Det er så vendt nu. Hvad går den sag ud på?
2: Jamen altså, Mbappé stoppede jo i Paris Saint-Germain til fordel for Real Madrid. Det var ligesom det første forræderi, men så sagde han jo også, jeg skifter, fordi jeg gerne vil vinde Champions League. Og hvad skete der så? Så vandt Paris Saint-Germain Champions League helt uden Mbappé. Og det har de bare ikke rigtig tilgivet ham, især ikke i Paris. Og så kan man sige, på landsplan, der har han også sådan været sådan... jeg vil ikke sige, det er stedet upopulært, men der har så til gengæld været grupper, der virkelig hader ham. Og kun kalder ham diktatoren og sådan noget. Fordi de synes, at han er fuld af sig selv. Han er mere optaget af at være sådan nærmest en Hollywood-agtig superstjerne, der på forsiden af amerikanske modeblade og kæreste med en spansk skuespiller, og måske kører sin karriere mere for sin egen skyld end for det franske landsholds skyld. Så han har fået super meget kritik, men der er jo bare sket det magiske under det her VM, at det er vendt fuldstændig på hovedet. Altså nu er der bare dømt sådan noget Mbappé-kærlighedsfest, og undskyld, vi har været så onde ved dig.
0: Jamen altså, så var der alligevel forbrødring i sidste ende. Stephanie Surryk, det var en fornøjelse at have dig med.
2: Velbekomme. God kamp.
0: Jeg kunne leve for den måde, du siger. For jeg siger Paris Saint-Germain.
1: Ja. Kan du ikke sige det igen?
2: Paris Saint-Germain.
0: Åh, hvor er det godt.
1: Flot.
0: Vi har en lille gave fra studiet. Vi har taget Celine Dion med til at runde af med.
2: Ej. Ja.
1: Håber, det giver lidt mere ro i maven.
2: Ja, det håber jeg. Ja. Ej, hvor er det dejligt.
0: God kamp i aften.
2: Ja, tak i lige måde.

0: Det her, og jeg skammer mig ikke, det er et vidunderligt nummer.
1: Det er et vidunderligt nummer. Det er det.
0: Da jeg lå og drømte om at lave radio som 10-årig og hørte Energy i hovedstadsområdet, der blev den her spillet lidt for ofte. Men når man lige holder 25 års pause med den, ikke? Ej, Celine Dion.
1: Vi var nødt til at få den, fordi vi jo havde Stephanie Surik med, ikke? Vores internationale korrespondent. Fransk i hjertet. I den grad og ondt i maven inden aftens kamp mod Marokko.
0: Næste gang skal vi bare have den med, fordi jeg også er her. Du ved, fordi den er så god, ikke?
1: Det er i orden.
0: Det er i orden. Mere optakt til Frankrig, Marokko på vej, og også et smut forbi nogle af vores gode journalister om lidt.

0: Miley Cyrus her, sammen med Dua Lipa. Det er Prisoner her.
1: Her til aften, der har vi Marokko-Frankrig-kampen klar til dig her på P4. Du kan også følge den på vores liveblog ind på dr.dk/sporten eller vores app DR Nyheder. Og udover at få selve kampen, så får du jo også alle de gode historier rundt om fodbolden til sådan en slutrunde her.
0: Jeg vil lige sige, altså vores journalist, Oliver Bilberg Ravn, som er kommet herind, altså som styrer liveblokken, er lige nu i gang med sin telefon. Ved radioen, Oliver. Er det fordi, du er i gang med at styre liveblokken nu?
2: Det er nyhedspulsen. Det er VM på 24/7. Jeg tjekker alle medier, og så samler jeg det bedste, kondenserer det til vores liveblog inde på DR.dk.
0: Jamen, det er godt at høre, at du aldrig sådan virer fra den. Men hvis du et øjeblik, sådan, hvad er det, sådan, det hotte, der kører?
2: Det hotte, der kører, det er, at Mick Jagger og Ronnie Wood fra Rolling Stones, de simpelthen har været ude at sige, at de tager til Miami for at følge Englands kvartfinale mod Norge. Mm. Og så siger de i den forbindelse, at de er super gode mates med Thomas Tuchel. Det ved jeg ikke lige, hvordan den forbindelse den kommer op at stå, men han opdaterer dem åbenbart med insider viden fra den engelske lejr.
0: Nå.
1: Der er meget med Norge inde på liveblokken i dag, kan jeg forstå.
2: Jamen, der er rigtig meget med Norge. Altså, de lykkes med at sælge deres storskærmsarrangement på et stadion ud på 2 minutter. 22.000 billetter er der blevet solgt. De var jo oprindeligt på Ullevål stadion, Nationalstadion, men de er nødt til at flytte hen til Frogner stadion, fordi at ja, der skal lægges nyt græs på Ullevål. Men 22.000 billetter på 2 minutter, de er altså klar, Norge.
0: Du var deroppe også på et tidspunkt, ikke?
2: Puha, jeg har også lidt ved at blive grebet af stemningen. Ja, jeg var lige ved at blive derop.
0: Ja.
1: Og det skulle man måske have gjort inden kampen her lørdag.
2: Jamen, ved du hvad?
0: Og jeg har jo set de der billeder, når de scorer Norge. Altså, det var så på Ullevål stadion. Og øllene flyver jo op. Ja. Altså, sådan, de virker fuldstændig...
1: Som dansker.
0: Ja, fuldstændig ligeglad med det gyldne dropper. Også den der eufori der. Er den overgår den EM21 sådan i Danmark, når du har sådan oplevet det?
2: Jamen, det var sjovt, fordi jeg var faktisk med i radioen, hvis du kunne huske Thomas Loft, da vi snakkede sammen om det her efter Norges rådede det første mål. Og der var jeg sådan, men de er lidt mere nede på jorden i forhold til, at det er måske lidt dyrt med øl, og de er helt så vildt og voldsomme. Men så var det jo, at de scorede til 2-1 i den kamp, jeg var oppe at se, og ender med at gå videre. Og så kan jeg love dig for, så var det danske tendenser. Og Norge går, det har jeg svært ved at sige, jeg var heller ikke helt sådan ved min fulde femte, da Damsgaard scorede på Wembley, så jeg har svært ved lige at huske det helt præcist, men det var i hvert fald vildt.
0: Godt at høre. Erling Haaland, skal vi ikke lige slutte med ham over på Norge?
2: Jo, fordi Erling Haaland, han har simpelthen lagt pres på det engelske
1: spiller. Du siger det stejligt jysk.
2: Jamen, det er jo det. Vi kan jo ikke løbe fra, hvor vi er fra. Men Erling Haaland...
0: Man har simpelthen... kun det næb, man rapper med.
1: Ja.
2: Det var en god, den har jeg gjort
0: før.
2: Det jeg bare vil sige med Haaland, det er, han spiller jo selv til daglig over England, så han ved godt, hvordan den pres, den fungerer. De mekanismer, der er. Og han har været ude at sige, alle journalister nåede det med at sætte pres på de englænder, fordi de er der favoritter, det er jo England. Og så kan jeg godt love jer for, så er den engelske presse gået selvsving. Så Haaland, han grinede over sin egen kommentar, fordi han vidste godt, nu skal det engelske spillere ikke forholde sig til andet det næste døgn.
0: Det er, det er lørdag kl. 23, at Norge spiller mod England.
2: Ja.
0: Det var bare lige det, jeg ville fornævne.
1: Og så er det jo altså hele døgnet. Det foregår ind på liveblokken. Nu må du næsten ikke fortælle mere, Oliver, for der skal også være noget at komme efter, hvis man går derind og scroller lidt rundt. Ja.
0: Dejligt at have lunder.
2: Tak fordi jeg måtte med.

0: I Knew You Were Waiting, Aretha Franklin og George Michael. Der er 20 minutter plus det løse til kampstart i kvartfinalen, den første af sin slags ved det her VM Frankrig Marokko. Og det betyder også, at du har 20 minutter plus det løse til at komme med dit bud på, hvornår første mål kommer i kassen. Og er du den, der kommer tættest på, så kvitterer vi med et VM på P4 bagagetag. Mm-hmm. Der er snart ikke flere chancer tilbage for at vinde det, så det er så nu, du skal komme med dit bud. Det er minut- og sekundtal afsted i en sms til 12.12. Begynd med P4. Kom som dit bud og husk navn og adresse.
1: Og her er lyden fra stadion ved Foxborough, Gillette Stadium, som det hedder normalt, der huser New England Patriots. Og her vil vi have vores kommentator, Nick Lindegård. Han er ikke kommet frem endnu, men seneste meldinger, han når det efter hans bus. Prøv at sammen, det er jo ikke hans bus, men den bus, han kørte i.
0: Med alle pressefolkene.
1: Yes.
0: Det er uheldigt.
1: Og en bus, der skulle være ankommet 3,5 time før kampstart. Nu kommer den lige et par minutter før kampstart. Men så er det jo heldigt, vi har flere folk at trække på. Mads Tyrsted, velkommen til dig.
2: Mange tak.
1: Vores faste kommentator også i her på B4, og skal så kommentere highlightsene, som man så senere kan se. Man kan se målene inde på DRK for dig.
2: Ja, altså du kan jo se dem nærmest løbende, ja, inde i Olivers liveblog,
1: ja.
2: Inde på DRK, og så kan man jo gå ind og finde et fyldigt sammendrag inde på DRTV, når kampen det er fløjtet af.
1: Spørgsmålet er også, hvor hurtigt kommer de der mål der? Det er et lidt interessant matchup. Der er den marokkanske defensiv, og så er der det stjernespækkede franske angreb der. Så hvor hurtigt får de brudt Marokko ned, hvis de får brudt dem ned?
2: Ja, altså jeg håber jo på, at det kan blive et festfyrværkeri i en fodboldkamp jo.
1: Ja.
2: Altså jeg håber på mange mål. Det gør jeg jo altid jo. Ja, mit yndlingsresultat
1: eller
2: resultat
1: er jo 3-3.
2: Jamen det synes jeg egentlig godt. Altså fordi jeg synes jo marokkanerne, de egentlig også i turneringen har vist, at de godt kan spille offensiv fodbold. Men det er lige præcis spørgsmål om hvor hurtigt, hvis nu franskmændene får et hurtigt mål, det kunne man jo håbe på, så bliver marokkanerne på et eller andet tidspunkt tvunget til at åbne lidt mere op og vise hvad de kan rent offensivt, og kan det ikke rigtig meget, så kunne man jo håbe på at det der igennem kunne give en hvad hedder det, meget målrig kamp. Men der er jo altid den her risiko, når de her knockout-kampe kommer. Det bliver så taktisk, at det bare ender i 0-0.
0: Det er også et déjà vu-følelse for holdene her. Det er en genganger for VM 2022. Der var vi dog lige et niveau længere henne. Frankrig vandt 2-0. Hvor meget skal det tages med?
2: Ja, det er 4 år siden, og der er sket meget specielt med det marokkanske hold siden, som er blevet gevaldigt forynget og som spiller på en meget anden måde. Sådan i perioder i hvert fald, end de gjorde dengang. Så jeg tror ikke, vi skal lægge så meget i lige præcis det resultat. Andet end, at franskmændene jo dengang viste, at de kunne mose marokkanerne. Og franskmænd er jo heller ikke blevet dårligere siden da. Så måske kan det godt være i franskmændenes underbevidsthed, at der er et eller andet, der siger, at de dem skal vi nok få krammet på en gang til. Men det er et andet Marokko-hold, de møder i dag, end det var for 4 år siden.
1: Også et hold, der sådan har sat sig lidt mere respekt, har haft lidt flere store kampe. Altså dengang var det en stor overraskelse.
2: Ja.
1: At de overhovedet ville komme så langt. Altså, og de slog Portugal ud, de slog Spanien ud, og så tabte de så til de senere viceverdensmestre. Nu tænker jeg ikke, at man undervurderer dem på samme måde.
2: Nej, altså Marokko har jo bare været på en opadgående formkurve nærmest lige siden, ikke? Altså er bare blevet bedre og bedre, og står jo lige nu som Afrikas bedste hold. Stærkeste hold, bedste hold. Så det er ikke et hold, man undervurderer. Hvis man gør det, så gør man fejl.
0: Men kommer vi til at sige farvel til det sidste afrikanske hold i dag, hvis man spørger dig?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at Frankrig tager den. For jeg synes, at Frankrig de har det, som ikke ret mange, hvis nogen overhovedet de andre har vist. Det er, at de har en helt voldsom x-faktor, når det skal afgøres. Og det tror jeg kan blive afgørende i kampen mod Marokko.
1: Som om de ikke er sådan rigtig kommet i gear, Frankrig.
2: Altså, de kommer i gear, når de gider, ikke? Jo. Det er lidt den fornemmelse, synes jeg, du sidder med.
1: Men de er ikke sat den 6. endnu.
2: Nej, det er jo det. Altså, de har måske kørt i maks 5. gear, men jeg tror nemlig, de har et 6. gear, og det kan de aktivere, når de vil. Og det har ikke været nødvendigt indtil nu. Men bliver det nødvendigt i dag, hvis der står 0-0, eller de bagud 0-1, de sidste 11 minutter, som Argentina har gjort den anden dag, så kan de sætte den i 6. gear, så kan de afgøre det, hvis det er det.
1: Jeg tænker lige, vi skal snakke om et par spillere. Hvis du har tid til det.
2: Gerne.
1: Ja, det gør vi lige efter, vi hørte Taylor Swift her.

0: I knew it, I knew you fra Taylor Swift, Frankrig, Marokko om et kvarter. Spillerne på vej på banen, og lad os da lige få zoomet ind på netop nogle af dem.
1: Nå, man kan høre baggrunden, så er de begyndt så småt med den der intromelodi, og så ved jeg godt, så er det altså snart kampstart. Nå, Mads Tyrsted, det er dejligt at have dig med, vores kommentator.
2: Lige mod.
1: Som alle de mål, der kommer, dem kan man så nyde inde på DTK så hurtigt som muligt, og du regner med en masse af dem. Og det er nogle af dem, der skal score det. Nu snakker vi lidt før om den der frække franske offensiv, altså Mbappé, som jo, han er ikke topsko, han ligger lige et mål efter Messi, han kan nå at blive topsko, Ulysse, Doué, Dembélé, man kan jo blive ved,
3: og det er rimeligt.
0: Og det rimede, ja.
3: Og det var godt ad.
1: Tak skal du have, jeg var også 20% fransk. Ja, altså, ja. Det er jo et tastelbord, det der af fremragende spillere. Hvem skal man fokusere på her?
3: Ja, men altså, det er det med at sige Kylian Mbappé, men jeg synes jo, at ham, der får alt til at klikke på det franske hold, det er Michael Olise. Ja. Jeg insisterer jo på at kalde ham Michael Olise, for han er jo født i England.
1: Ja,
3: han er
1: jo
3: mere England end fransk mand.
1: Jeg tror bare ikke, han bliver kaldt det i omklædningsrummet.
3: Det tror jeg heller ikke, men hos mig vil han altid hedde det. Nej, men ham synes jeg, det er ham, der er nøglen til, at det franske angrebsspil det blomstrer. Du kan se den sidste kamp mod Paraguay, hvor franskmænd ikke spiller særlig godt, fordi Michael Olise ikke spiller godt. Fordi det er ham, der skaber genialiteterne for, at de andre de kan folde sig ud. Så hvis det skal klikke for franskmændene, så skal Michael Olise have en god kamp.
1: Og han spiller samme position, bare lige for folk, der ikke må være indviet i det, som Eriksen.
3: I Bayern München spiller man altid ude på højre kant og kan trække ind til sit venstre ben og krølle bolden i bedste Arjen Robben-stil, hvis nogen kan huske ham. Hollanderen
1: trækker ind til venstre.
3: Og krølle den op i målhjørnet, som Arjen Robben han gjorde. Men på det franske landshold, der spiller han lige bag ved Kylian Mbappé, og ham, der skaber alle chancerne for de franske offensivspillere. Så der er en lidt anden rolle, end han har på klubholdet.
1: Kylian Mbappé så en spiller fra det marokkanske landshold, Hakimi. De to har spillet sammen i PSG, og de har også holdt sommerferie sammen.
3: De er bedste venner. Ja. Mbappé var jo nede og hæppe på Achraf Hakimi, da Marokko spillede African Nations Cup tilbage i januar-februar måned. Der sad han i en Marokko-trøje med Hakimi på ryggen. Nej. Så gode venner er de. Og de ligger ikke lige direkte over for hinanden i dag. Det havde altså været sjovt, hvis de gjorde det. Men der er jo det med Hakimi, at han spiller jo stort set ligegyldigt, hvor det passer ham. Altså det kan godt være, han står som højre bak, når vi får holdkortet udleveret. Men han spiller lige så meget højre kant, højre angriber, central midtbanespiller. Han har lidt til at løbe hvorhen han vil på det marokkanske hold. Og det er noget af det, der gør dem så gode, det er, at de er i stand til at få deres bedste spillere sat i scene på de positioner, hvor han nu er bedst, og det er altså, når han er fremme i banen.
0: Jamen altså, så er vi klar til kampstart. Måske også med Henrik Lindinger på plads til at kommentere her i radioen.
1: Ingen ved det.
0: Og ellers, ja, så kan man jo følge med. Selvfølgelig. Så skal vi nok guide dig, ellers Mads Tyrsted, gør det inde på dtk-sporten eller WhatsApp. Det er nyheder.
3: Ja, så må vi have sat strøm ind til mit signal.
0: Ja, vi finder på en eller anden løsning.
1: Trækker et langt kabel.
3: Tag fat i nogle af teknikere. Kan I trække et kabel, venner?
1: Hvad bliver kampen? Du har sagt, Frankrig vinder, men...
3: Jeg tror, Frankrig vinder... Bliver det over den her tid, så vinder de 2-2, hvis vi skal forlænge spilletid. Vi er 3-2.
1: Hva? Det er 2-2, det her?
3: Nej, altså, hvis... så vinder... Hvis Frankrig tager den over den her tid, 2-1. Og ellers så kunne det godt. Kunne det godt blive Frank 2-2 og sådan 3-2 sejr for længe spiltid?
1: Hold da kæft.
0: Ej, så skynder jeg mig at sige 12-12 P4, et mellemrum, dit bud på første mål, husk navn og adresse.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Hjalmar sammen med Katinka og Vær at vente på.
1: Absolut sidste mulighed for at komme med dit bud på, hvornår det første mål bliver scoret. Der bliver scoret mange ifølge Mads Tyrsted mellem Frankrig og Marokko. Det er inde i sms'en. 12-12, stand P4. Lav et mellemrum, og så skriv minut og sekundtal for det her første mål. Plus navn og adresse.
0: Nemlig.
1: Så er du med i konkurrencen om det eksklusive VM på B4 bagagemærke. Nå, det er lyden af nationalmelodien. Jeg tier lige stille, vi sætter musik på, så vi er i Foxborough hos Henrik Lindegger om lidt.

0: Dusk Till Dawn her scene og siger, allerede nu kan vi jo kåre kampen spiller. Det er vores kommentator Henrik Lindegger, som er kommet frem. Og ikke igennem slud og sne, men igennem masser af trængsel i hvert fald.
1: Altså, jeg kunne forestille mig, at det har været lige så nervepirrende, som skulle køre igennem sådan et snebeklædt dansk landskab, Henrik Lindegger.
2: Altså, jeg kan jo hilse at sige, at vi var en del pressefolk i den bus, som var det, vi var, nemlig pressede på alle måder, for at folk skulle frem og nå ind. Og det er jo ikke sådan, man kører lige op og holder sådan lige ved siden af, hvad hedder det, tribunen. Man skal lidt op ad en trappe, og man skal lidt hen og sådan noget. Men nu er vi her bedre sent end aldrig, og jo ikke for sent til første kick-off på den her kamp, den første af de fire kvartfinaler, som jeg ved, at I har varmet op til her i den sidste time. Her fra Foxborough uden for Boston kan jeg bare konstatere, at der er masser af stemning. Det ser ud til at stå rimelig lige på tilskuerpladserne imellem Marokko og Frankrig. Og så har vi altså en dejlig, frisk vind på stadion. Og det er rart, for i luften er der lidt over 30 grader på det her meget åbne stadion. Men helt udholdeligt er det altså ikke, fordi det lige sådan dufter en lille smule. Holdene er ved at gøre sig klar. Vi har fået nationalmelodierne, som vi sagde. Og i det hele taget, så er vi ved at være indstillet på at få den første af de her fire store fodboldoplevelser i forbindelse med kvartfinalerne. Hvem skal videre og spille om medaljer? Og hvem må rejse hjem sådan i aller sidste øjeblik, før det for alvor bliver sjovt. Ja, det finder vi ud af her i løbet af de næste par timer. Det er Frankrig, det er mod Marokko, og det er kampstart, ja, i løbet af de næste 2-3 minutter.
0: Og det er en vinderen her går videre og skal møde vinderen af kampen mellem Spanien og Belgien i semifinalen. Vi glæder os meget til at sende kampen. Det er lige på den anden side af radioavis. Klokken er 22.
3: Titusindvis af tyskere står til at miste deres arbejde på Volkswagens fabrikker. Ledelsen i Europas største bilvirksomhed indledte i dag et møde, som ventes at resultere i op mod 100.000 fyringer. Og i mellemtiden har mange medarbejdere protesteret i gaderne. For eksempel her i byen Zwickau, hvor næsten hver tiende af byens 90.000 indbyggere lever af at bygge folkevogne. Og den tyske bilgigant er i krise på grund af flere ting, forklarer vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at folkevognen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
3: Omkring 400 virksomheder herhjemme er under

0: leverandør til den tyske bilindustri, så nedskæringerne vil også kunne mærkes herhjemme, vurderer Dansk Industri. Fra i dag kan over 1 million pendlere få et større befordringsfradrag, gennemsnitligt svarende til en skattelettelse på knap 2300 kroner om året. Folketinget har nemlig hastebehandlet et forhøjet fradrag på grund af de stigende priser på benzin og diesel. Fradraget gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og det gælder også, selvom man kører i elbil eller tager offentlig transport. Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af partiet Labour. It's all starting to feel very real. Han har allerede i dag, hvor Labour har åbnet for nomineringer til posten som leder af partiet, sikret sig opbakning fra 322 parlamentsmedlemmer. Han skal bare have opbakning fra et medlem mere, for at der ikke bliver mulighed for et kampvalg om posten, selv hvis en anden kandidat skulle melde sig. Ekstra mange oceanere har i dag spejdet ud over bugten ved Aarhus Ø, for en pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet og er blevet filmet af flere i området. Derfor havde Caroline Tobert og hendes mor taget plads på en bænk ved kajen her til eftermiddag, men der var ingen hval i syne.
1: Nej, vi sidder og venter. Jeg tænker, at den er derude omkring, for der har været en del både derude, sådan, så det, vi håber, at jeg kunne se den.
0: Men Miljøstyrelsen opfordrer nu kraftigt både borgere og sejlere til at holde god afstand til hvalen. Styrelsen vurderer, at hvalens hvide og boblende hud og dens adfærd tyder på, at dyret er sygt. Og hvis hvalen er svækket, så kan forstyrrelser medføre yderligere stress. I nat stadig skyde mod vest, men ellers klart vejr, temperaturen ned mellem 10 og 16 grader. Radioavisen var med Anders Weber.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
3: Og lige nu med dig fra Boston i USA, hvor den første af de fire kvartfinaler ved VM i fodbold netop er blevet sat i gang. 2,5 minutter spillet i en gentagelse af VM-semifinalen i 2022 imellem Frankrig og Marokko. Det har været en meget forsigtig start på det her opgør. Ingen af holdene har sådan rigtig turet at sætte bolden på spil. Ja, som om vi lige skal i gang. Men det er selvfølgelig også en kamp, der har en vis betydning. Så ikke så mærkeligt, at holdene lige skal lægge de indledende nerver fra sig. 0-0 altså mellem Frankrig og Marokko, der spillede 3 minutter af kvartfinalen.

0: Dita Slider var det her med dig og mig.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
0: Det virker lidt mere nervøst. Ikke som sådan her i studiet hos os, men mere spillerne på banen. Jeg synes, der er lidt
3: mindre... Det ved jeg nu ikke.
0: Nå ja, det kan selvfølgelig også. Der kommer også pres på, når det er kvartfinale, selvfølgelig for vores vedkommende. Men sådan, der er ikke så meget tilbage, som der plejer at være i det her opgør, vel?
3: Nej, og hvad sagde jeg til dig, da vi sad ude og forberedte os?
0: Det ved jeg ikke. Tager du kaffe med til mig?
3: Nej, jeg sagde, tror du, det kan blive sådan lidt nervøst?
0: Det er rigtigt. Igen, det analytiske sind, det kommer fra Alberte, Henrik Lindegger, og det kan vi jo så tage videre til dig i Foxborough. Er det startet også lidt nervøst i de første 6 minutter?
4: Ja, det synes jeg, det er, og jeg synes, nervøsiteten sådan især har været på Marokkos side. Vi har også fået den første rigtig, rigtig store chance. Først var det Kylian Mbappé fra Frankrig, som fik fyret af fra kanten af feltet. Den blev så snittet og gik ud til et hjørnespark, og på det hjørnespark, jamen så, jeg ved ikke, hvad der skete, så glemte Marokko nærmest at dække op, fordi lige pludselig så stod altså midterforsvarer Dayo Upamecano helt fri ind i feltet med en header fra sådan kanten af det lille felt, og det var egentlig ikke særlig godt hættet af Upamecano, fordi han burde have scoret på den der, men han hættede, så målmanden Bono hos Marokko lige præcis kunne få lavet en sådan lidt akavet redning, fordi Bono var faktisk på vej til modsatte side, men fik så lige sådan justeret kroppen og fik sådan en hånd og et knæ på. Det var ikke sådan en redning, man tænker. Det var i hvert fald ikke en tv-redning, lad mig sige det sådan. Den så ikke godt ud på tv. Den så nærmere sådan lidt fumlet fjamsket ud, men det vigtigste i den sammenhæng, det var i øvrigt, at bolden blev uden for målet set fra Marokkos synspunkt. Lige nu nede på banen har vi også forvirring, for der er kommet en rød ballon ned på banen, som med vinden simpelthen nærmest følger rundt med bolden, og det er noget, der er sådan ret forstyrrende, både for spillere og andre, så vi skal lige have knaldet en ballon tør for luft, før vi for alvor kan spille videre i det her opgør, hvor jeg synes, Marokko mangler at få føling med bolden. De får ikke rigtig styr på tingene, de får ikke rigtig sat tingene i scene, og franskmændene virker noget mere sikre i deres ting. Her er det så Doué, der forsøger at komme igennem fra Frankrig. Doué, der er valgt i dag i stedet for Bradley Bacola. En af ændringen hos Frankrig her til dagens opgør, 2 styks hos Marokko, men Doué, han mister bolden, og så ender det med et marokkansk frispark. Så jo, nervøsitet, helt bestemt. Også en vished om, at det her, det kan blive en meget lang aften, hvis nu vi går videre, og vi skal finde en vinder til aller sidst. Men summa summarum, lige nu her i Boston, er altså vi er kommet i gang med den her kvartfinale efter 9 minutter, stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Marokko, men der står 1-0 på listen over store chancer. Og det var altså Frankrig, der brændte den.

0: Undskyld, George Tesla var det her med Budapest.
1: Det var fordi, du lige var så koncentreret om at kigge med på kampen i den marokkanske bold, der så blev erobret til Frankrig, Henrik Lenger.
2: Ja, og det var første gang, vi så noget offensivt fra Marokko. Brahim Diaz, der sådan semi-slap fri efter en fransk fejlaflevering. Her skal vi lige se indenom i feltet til Mbappé. Mbappé har ikke rigtig nogen vane på midten. Han er nødt til at skabe noget selv. Mbappé stadigvæk på bolden. Ind i feltet ligger den så bagud, og der kommer så en fod til fra Marokko og får det afklaret i første omgang, men de holder fast i den. Koundé videre ind i feltet til Mbappé. Hele aflevering ud til Koundé igen, og så får vi måske et indlæg derudefra. Nej, han lægger den tilbage til Mbappé. Vi skal nok komme tilbage til muligheden til Marokko, men lige nu er det altså Frankrig, der presser på. Doué tilbage til Rabiot, ud på venstrekanten til Lucadigne. Indlæg fra Lucadigne, men den bliver så hættet væk. Og det var heller ikke en chance til Marokko, men det var første gang, man kunne høre for alvor, efter vi havde kommet i gang med kampen, at der var marokkanske fans til stede, da han fik den her løbemulighed, Brahim Diaz, men omgivet af tre franske returløbende forsvarer. Ja, så var det dømt til at mislykkes den mission, og det gjorde det så også. Men det var da første gang, vi så lidt offensive takter fra Marokko, som ellers har været både spillet i bund fra starten, men også sådan stillet sig lidt i bund og taget lidt imod de her franskmænd, som nu skal jeg lige have jer med i øvrigt. Hvad skal vi gøre ved dem i dag, franskmændene? Vi kan jo ikke sige Arlette Bleu, må vi sige. Det vil jo være stærkt misvisende, for de spiller i, ja, hvad skal vi kalde
0: den her
2: farve?
0: Arlette Blanc.
2: Arlette Blanc, lige præcis. Base. Men er der ikke sådan en lille hint af noget grønligt i det? Sådan ser det i hvert fald ud op fra min plads, men det kan godt være, det ser anderledes ud på tv-skærmen.
1: Jamen, jeg kan godt sige, at der er sådan lidt grønlige streger, og så er der lidt guld.
2: Ja, lidt guld også. Så det er måske Arlette Lore, eller noget i den stil der. Nå, i hvert fald Frankrig
1: med et
2: Frankrig med et frispark, som Olise sætter ind i feltet. Det fik han ikke meget ud af. Han får den tilbage igen her. Fransk pres stadigvæk. Vi har et Marokko-hold, der står nede på deres egen sidste tredjedel. Forreste mand er, jamen altså, helt nede omkring eget felt. De står meget lavt, og alligevel får Frankrig fundet vej her til Mbappé. Mbappé med et træk, der så mislykkes, og så må vi se. Nej. De prøver ikke at spille en kontra Marokko. De lægger den derimod tilbage til målmanden Bono, der bliver hårdt presset af Dembélé. Men Marokko får alligevel spillet sig ud af det. 14 minutter spillet her. Og ja, vi kan godt kalde det en mulighed til... det er i hvert fald noget, der var på... Skal vi ikke sige, det foregik på Frankrigs banehalvdel. Det, som Marokko fandt på her. Det her ser faktisk bedre ud, det vi har i gang lige i øjeblikket. Igen Brahim Diaz, men denne gang ude i højre siden, får lige lavet en fin 1-2-kombination. Stadigvæk Diaz på vej ned mod feltet. Men der kommer så Lucadigne til at få ryddet op, men samtidig dømt for et frispark til Marokko op sådan på midten af banen. Et kvarter spillet af den første kamp i kvartfinalerunden her ved VM. Jeg synes stadigvæk, vi mangler sådan at se begge hold folde sig helt ud. En stor chance, det var til Frankrig allerede efter 4 minutter. Stadigvæk 0-0.

0: XO hedder noget her, der kommer fra Sissel.
1: Den her kamp er jo sådan meget klassisk. Altså angrebsfodbold og defensiv fodbold. Mm. Marokkanerne har det der forsvar, så ligner det bare... Altså franskmændene ligner sådan en ulv, der kredser rundt om et hegn fyldt med får, ikke? Og så bare venter på, hvor kan man egentlig komme ind?
0: Ja.
1: Men det her hegn, Henrik Lindegaard, virker bare sådan ret godt beskyttet af marokkanerne.
2: Jeg synes, de var ved at finde et hul i hegnet før, da de lavede et rigtig godt angreb, sat op både af Mbappé og Doué, og så afsluttede med hovedstød fra Dembélé, der kom løbende ind over fra højre siden, men Ousmane Dembélés hovedstød boblede forbi mål. Men det er godt nok ulvens leg med musen, eller kattens leg med musen, det her, jeg synes, Frankrig er jævnt overligende. Og det er sjovt, på vej herud, det havde god tid, kiggede også lige i statistikbogen. Marokko har aldrig slået Frankrig i de første 6 opgør. 4 franske sejre, 2 uafgjorte blandt sejrene jo semifinalen for 4 år siden ved VM i Katar. Så det er et fransk hold, som historisk set har styr på det her Marokko-hold, og de har det også i nutiden her i Boston i dag. Jeg kigger lige over på boldbesiddelsen. Den siger massiv overvægt til Frankrig, og afslutningsmæssigt, jamen så har vi intet set indtil videre fra Marokko. Her igen Dembélé, der prøver at drible sig ind i banen og afslutte, rammer så en marokkaner. Det var heller ikke vanskeligt at ramme en marokkaner i det her forsvar, for de står altså ekstremt lavt i øjeblikket. Og jeg er sådan lidt, altså det her med ulven, der kredser, det er rigtigt, men er det fordi fårene har trukket sig sammen, sådan inde i midten af folden, eller er det fordi ulven egentlig angriber? Altså hvor meget af det her defensive er tvunget af Frankrig, og hvor meget af det er en plan fra Marokko, i hvert fald her i kampens indledende fase, at stå så dybt, at Frankrig næsten ikke kan finde en vej igennem? Det synes jeg er et åbent spørgsmål. De prøver igen Frankrig, denne gang over højre siden ved Dembélé, spiller glimrende indenom til Koundé, og så ender det med et fransk hjørnespark. Lad os lige se det med. Det andet franske hjørnespark i kampen, det første, det udløste simpelthen den største chance i opgøret hidtil, nemlig hovedstødet fra Dayo Upamecano, som blev reddet lidt fumlet, men dog reddet af Yacine Bono nede i Marokkos mål, eller Bono, som vi bare plejer at kalde ham. Præcis 20 minutter spillet her i Boston, og vi er klar til at tage hjørnesparket ude i Frankrigs højre angrebsside. Det bliver en kort variant af slagsen, og så i anden omgang bliver bolden så lagt ind over, hvor de prøver at ramme Rabiot. Og Adrien Rabiot kommer også op og får hættet, men den går langt over mål. Det er en ensidig forestilling, vi ser her i Foxborough uden for Boston. 21 minutter spillet. Og jeg er lige ved at sige, har de været op på Frankrigs banehalvdel 2 gange? Tror jeg måske endda er meget realistisk her på de første 21 minutter. Det er Frankrig, som simpelthen dominerer alt, undtagen måltavlen, for der står der stadigvæk 0-0.

0: World of Our Own. Her var det Westlife Frankrig med Rocco. 24 minutter inden i den her kamp, stadigvæk 0-0, men vi har talt om flere omgange. Klart Frankrig, der dominerer.
1: Marokkanerne er dog sådan kendt lidt som nogle favoritdræbere. Ved sidste VM slutte Portugal ud, Spanien ud, så tabte så til Frankrig. Og hvad den her slutrunde har slået Holland ud indtil videre.
0: Ja, Henrik Lenniker, bærer den her kamp også præg af, at det er sådan, vi normalt ser Marokko?
2: Det synes jeg bestemt, og lige nu er de også statistikdræbere, for de har faktisk haft en side op på Frankrigs banehalvdel. Her kan der så blive et fransk kontraangreb. Det er 3 mod 3. Det er Mbappé ude i venstresiden ind i feltet. Mbappé trækker forbi. Der er straffespark. Ja, straffespark til Frankrig. Første gang Marokko vågede sig frem på banen og holdt fast i et angreb, fik et hjørnespark, sendte et folk frem for at lægge pres på Frankrig. Ja, så var de altså ofre for et kontraangreb 3 mod 3, og det ender med, at Kylian Mbappé får et helt i orden og velfortjent straffespark. Det tror jeg ikke engang, vi behøver at have et ordentligt VAR gennemsyn på. Ja, man ved jo aldrig i disse tider, men sådan ser det altså ikke ud, når man så det i live her. En boldtab, som Doué får fat i, og så ellers en bold frem mod Mbappé. Han sætter fart på, og nej, nu har jeg fået den også i langsom gengivelse. Der kan ikke være tale om andet end et straffespark i den der situation, hvor at Mazraoui, han fælder Kylian Mbappé, som altså nu har mulighed for at gå ind og virkelig øge sin målscorer i den her turnering, hvor han jo har domineret så meget sammen med de øvrige stjerner. Mon ikke det er Mbappé, der skal sparke det her straffespark, ligger på 7 mål.
1: Lenniker, altså bare sådan, ja. Man plejer at sige det med, at det er den, som straffespark bliver begået imod, skal ikke sparke. Men det gælder måske ikke med verdensstjerner.
2: Det tænker jeg ikke, det gør, selvom det faktisk er Dembélé, der står med bolden i øjeblikket. Ej nej, det var kun lige for at forsvare pletten. Nu er det Kylian Mbappé, som kan komme op, og så kan han komme ind, og så kan han score sit mål nummer 8 og lægge sig op på siden af Lionel Messi, som jo så har brændt 2 straffespark, så han kunne jo have været endnu længere fremme. Lige nu får vi at vide på skærmen, at der er et VAR-tjek, og det skal der selvfølgelig være. Altså, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at det her det ikke bliver et straffespark. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad årsagen skulle være til det, at vi måske får en ændring af Facundo Tao, den argentinske dommers dom. Stadigvæk står der VAR-tjek på skærmene her, men lige nu så tror jeg, alle har indstillet sig på, at der altså er straffespark, fordi Tao står klar til at fløjte. Mbappé står klar til at sparke. Bolden ligger på pletten, og Bruno, han står inde på målstregen, klar til at forsøge at redde et straffespark. Men det her skilt med VAR-tjek, det står her altså stadigvæk, så vi mangler måske lige en klar melding fra Facundo Taos landsmand ude i VAR-rummet. Vi har jo ren argentinsk dommergruppe her i dag, så de kan da i hvert fald kommunikere sammen. Jeg tror, han har fået det, og skærmen bare er gået i solstik her. Næ, han har lige hånden op nu. Altså, jeg har set den nogle gange nu, og jeg så den også lige ned fra, hvor jeg sidder her live, og der var jeg overhovedet ikke i tvivl. Jeg ved ikke, hvad det er, de kigger på. Kan der være en offside i opspillet? Det synes jeg heller ikke, der var. Altså, jeg ved ikke, om I har noget bud derhjemme. Nej, det behøver jeg ikke at have, for nu er der fløjtet. Vi skal have taget straffesparket, og det viser nej. Hvad sker der her? Nu begynder Bono og Mbappé at skulle snakke sammen. Det må de så ikke alligevel, siger dommer Tao. Og der kommer en stor pibekoncert fra de marokkanske tilskuere, også fra de franske, fordi der ikke er helt styr på den her. VAR-tjekket er nu officielt over. Selvfølgelig var der straffespark. Den kunne ses fra månen, uden at man skulle se det i langsom gengivelse og på video. Men han har sit hyr, dommer Tao, med at holde spillerne uden for feltet, dem der ikke skal tage straffesparket. Men nu, efter halvandet minut, er vi nok endelig klar til at skal udføre det her straffespark. Han stopper op i tilløbet, og han skyder meget, meget, meget, meget dårligt. Frygtelig straffespark fra Kylian Mbappé, som ikke bare bliver reddet. Nej, han bliver grebet ud af Bono, som bare kan dykke ned og så holde den her bold. Det var, altså, nu så vi et virkelig dårligt straffespark for Lionel Messi forleden dag i 8.-delsfinalen. Det her, det var næsten endnu værre. Tro det, eller lad være. Kylian Mbappé, som ikke bare sådan finder, at han stopper. Han stopper nærmest helt op i tilløbet og forvirrer mere sig selv, end han forvirrer målmand Bono, som bare lige bliver stående og kigger på, nå ven, hvad vil du gøre uden tilløb? Og så sparker han en bold, som er blød, som er lav, og som er, jeg lige vil sige, det var en nem redning for Bono. Det skal ikke tage noget fra ham. Det er altid flot at tage et straffespark, men det her var nok en af de nemmere straffesparksredninger i Bonos karriere, fordi det var virkelig, virkelig dårligt sparket. Så masser af drama, masser af ting, der sker, men ikke masser af mål. Stadigvæk 0-0 mellem Marokko og Frankrig efter et brændt fransk straffespark, her hvor vi nu langt om længe, efter 29 minutter, er nået frem til den her berømmelige vandpause med stillingen 0-0.

0: Your husband is coming.
1: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
2: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
3: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
2: Og smage de lokale druer.
3: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
2: Vi har øjnene på vejen.
3: Den går op og slår på cyklen det samme med Pogacar.
2: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
3: Han skriger sin glæde ud.
2: Kør Tour de France i frigear.
1: Sikke drama.
2: Hver dag live på P4.
4: Vi har fået genoptaget spillet i kvartfinalen efter den korte vandpause, men tingene har ikke ændret sig undervejs i det. Stadigvæk Frankrig, der dominerer, og efter 20 sekunder spil kom der en fin afslutning fra Ousmane Dembélé, men lige en meter forbi mål, og det kommer altså efter, at Kylian Mbappé lige før vandpausen brændte et straffespark. Så det brænder på for Marokko, men de holder fast. 0-0 står der efter 31 minutter.

0: Alle skur fortid, Minds of 99. Vi sender som minimum til klokken midnat, men altså, Marokko ligner nogen, der godt kunne fortsætte længere, ikke?
1: Jeg tror heller ikke på noget længere i den her slutrunde. Det er en hel del gange endt i forlænget spilletid. Jeg kan ikke være med at tænke på, at det er jo sæson for tæer. Ja, præcis. Man skal altid lige tjekke sig selv efter en god tur i skoven.
2: Altså, jeg har jo sommerhus på Bornholm, og ja. der kan det godt være lidt stramt med de der tæer, vil jeg sige.
1: Det der er de også de der marokkanske spillere der på Bornholm.
2: Dem har jeg ikke set.
1: Nå.
2: Jeg tror ellers, de vil gøre det fint med en røde sild. Det klæder alle mennesker, vil jeg sige.
1: Men jeg synes jo, de er sådan lidt tæ-agtige. Ja. Altså, Frankrig prøver og har også nogle fornuftige chancer. Men Marokko, de sætter sig fast som en tæ.
2: Ja, det gør de. De har jo også nu fået bevis for, at hvis vi våger os frem på banen, så går det galt. For den ene gang, hvor de har satset lidt og smidt et par folk frem, jamen der fik de et kontraangreb imod sig, som så kostede et straffespark, som så ikke blev scoret på dem. Det kunne lige så godt have gjort. Så der fik de altså bevis for, at det er måske ikke den helt rigtige løsning. Selvom de har det her meget defensivt indstillede Marokko-hold, så formår Frankrig altså at skabe chancer. Jeg forstår godt, hvis Didier Deschamps, den franske træner, han ser, og det gør han. Jeg kan se ham herfra lidt frustreret ud. Senest var det Redoué, som efter et godt angreb kom helt alene igen, lidt ude i venstre siden af feltet med målmand Bono, men så en flad afslutning fra Doué, som prøvede at lægge den under Bono. Det havde Bono selvfølgelig luret, og han lavede en rigtig flot redning ud til et hjørnespark, der ikke kom noget ud af. Nu er det Michael Olise på vej ind i feltet, løber forbi 1, 2, 3 marokkanere for også sendt bolden videre, men så alligevel ikke for alvor, og så noget, der kan ligne et marokkansk angreb. Nej, der bliver lavet frispark på Brahim. Selvfølgelig. Brahim Diaz er det inde midt på banehalvdelen, så nu kan Marokko få tid til at gå med det. De skal bare til pause med 0-0, så er tingene halvt fuldendt. Vi har set et fransk hold, som har fuldstændig domineret, men som har brændt de, hvad skal vi sige, 3 store chancer, som de har fået, inklusiv et straffespark. Der mangler 6 minutter af første halvleg. Frankrig-Marokko 0-0.

0: Monica.
1: Jamen, jeg så lige et billede af... Ja, altså Henrik Lindegaard er lidt et prominent navn på stadion. Men der,
0: der er jo ikke et billede af ham.
1: Nej, det er selvfølgelig ikke nok.
2: Der er jo to VIP-lister. Der er den med et V, og så er der VVIP, altså den med to P'er, eller V'er. Jeg tror, jeg er på den med en. Vi har set billeder af nogen med to, måske endda tre V'er, nemlig Shakira, der sidder på stadion. Hun har jo lavet fodboldsange og kommer gerne og ser de her VM-kampe. Vi har også fået nogle billeder af Antoine Griezmann, tidligere franske landsholdsstjerne, som sidder og ser kampen her. Men han ser ingen mål, og det gør Shakira i øvrigt heller ikke. 3 minutter tilbage plus tillægstid, og stadigvæk 0-0. Et fransk hold, som jeg synes kommer faktisk lidt længere væk fra at få skabt de her chancer. Når man ser hen over første halvleg, så er det vel kun, som jeg sagde, 3-3,5 egentlige chancer, de har skabt. Men de tre af dem har så også været virkelig store, og sådan nogle, som man tænker, dem skal I altså bare se at få scoret på. Det gjorde de ikke, og Marokko bliver sådan mere og mere selvtillidsfulde i det, de foretager sig og tænker, vi kan godt stå imod det her franske pres, og vi kan også godt spille os udenom de problemer, som franskmændene kunne give os, hvis det var, at vi lod dem gøre det. Så jeg tænker altså, at det er Marokko, der er mest tilfreds med, hvordan det går, fordi man kan ikke bruge det til noget, det her med, at man er tæt på at score, når ikke man gør det. Og så ved man jo også godt, altså jeg synes, jeg har set et fransk forsvar, det er forkert at kalde det nervøst, men betænkeligt de to gange, hvor de er kommet til baglinjen, Marokko har fået sendt et indlæg ind. Fordi ikke nok med, at Frankrig har stordomineret, men ikke scoret. Hvad så hvis man går til pause bagud? Det ville jo have været helt, utilgiveligt for Frankrig. Det er så heller ikke sket på den officielle statistik, der hedder det 10 skud mod mål til Frankrig og 0 til Marokko. Det synes jeg egentlig afspejler meget godt, hvad vi har set her. Vel at mærke, ikke 10 skud inden for målrammen. Der har været 3 af dem, men absolut ikke i nærheden af en afslutning til Marokko. Frankrig forsøger endnu en gang, lad os lige se, om det her angreb kan blive til noget. Mbappé, nej, han er nødt til at smide den helt tilbage til Upamecano fra midterforsvaret, som vel at mærke står langt op på Marokkos banehalvdel. Dembélé, kan han finde på noget? Tager en smart dribling ind i banen, Dembélé, men det får ikke rigtig flyttet nogle marokkanske spillere. Vi mangler altså 1,5 minut plus i hvert fald 5-6. Skal vi gætte på det? Tillægsminutter. Der var vandpause, og der var en lang var ting omkring straffesparket. Så der er tid nu for Frankrig og Marokko. 0-0 efter 44 minutter.
1: Nu spørger bare lige Henrik Lenniger. Altså, hvis Shakira er på VVIP-listen.
2: Ja.
1: Hvem er kun på... Hvilke mennesker er der på VIP-listen? Ved vi så overhovedet, hvem de er?
2: Jamen, det er typisk nogen som sådan lokale NFL, NHL-stjerner og sådan noget. Det vi typisk ser, at det er sådan lokale kendisser, og som også er nationale kendisser. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det, fordi det er navnet, som jeg er nødt til at google mange af dem. En af dem, der er til stede her, han kommer faktisk på skærmen. Ikke nu her på vores tv-signal, for der er det Griezmann, men dermed så er det Jaylen Brown, den store basketballstjerne, som har kigget forbi stadion i dag. Og han er nok sådan et sted mellem VVIP og VIP, vil jeg gætte på. I USA er han VVIP. På verdensplan ved jeg ikke helt.
1: Og vi tager et stykke med vores VVIP her så.
2: Ja, lad os gøre det.

0: Så var hun altså.
1: Nej.
0: Både på stadion og her i playlisten.
1: Skønt nummer.
0: Hapstone Lion, Shakira, Wycliffe Sean var der også. Det ligner, at vi skal til pause til, uden at have fået mål med os.
1: Jamen, det kunne man have forestillet sig, Henrik Lindegaard. Der er knap 2 minutter tilbage.
2: Men hvad gør man, når man ikke kan spille sig igen? Ja, så er det jo en god idé at forsøge sig udefra. Og det var lige præcis, hvad Frankrigs venstreback Lucadigne, han gjorde, da han huggede løs med sit gode venstreben. Og den dykkede altså rigtig godt og tog overlæggeren ind bag en lidt prisgivet Bono. Så Frankrig får 4. gang tæt på at score denne gang, altså med et langskud på overlæggeren fra Lucadigne. Og det virkede som en god idé efter et langt angreb, hvor Frankrig spillede og spillede bolden rundt, men ikke kunne komme til noget, der lignede sådan en åben afslutningsmulighed. Her et frispark til Marokko. Et rigtig, rigtig godt sted. Det er en bold ind i feltet fra Brahim Diaz, som i øvrigt er ham, der har leveret mest offensivt for Marokko her i første halvleg, og Almadrid-spilleren. Han sender bolden ind mod feltet, og den bliver så blokeret af Adrien Rabiot med armen, som er ude af naturlig position. Jeg synes, det er fuldstændig rigtig dømt, at de skal have et frispark her. Havde han stået 2 meter længere tilbage, så havde det været et straffespark, de havde fået. Men nu er det altså et frispark, og det bliver det sidste, vi når her i første halvleg, hvor vi er i gang med det femte tillægsminut af de 5, der er lagt til frisparket ude i højre siden, lige sådan på kanten af feltet, i hjørnet af feltet, kan man nærmest sige. Så det er en meget, meget, meget spidsvinkel og skal skyde på mål fra, eller skarp vinkel i hvert fald, og må ikke også der lagt mere op til et indlæg. Tænk, hvis Marokko kan få et eller andet ud af det her, så vil de simpelthen have løbet med den store lottogevinst i første halvleg. Lad os prøve at se det her frispark. Det er i hvert fald en god position, det kommer ind over her. Nej! Nej, nej, nej, nej! Hakimi forsøger at skyde direkte på det til højre om muren, og den går, hvor mange? 10-20 meter forbi mål. Det er et af de dårligst udførte frispark, jeg har set i den her turnering. Og det er måske meget sigende for Marokko, at det stadigvæk var det forsøg, de havde, der har været tættest på mål. Men et frygteligt, frygteligt frispark, som de får sjusket væk i en ellers god position. 0-0, der bliver fløjtet af her. 13-1 står der på forsøgene mod mål, altså afslutningsforsøgene fra Frankrig imod Marokko. Og det her ene var altså det her totalt kiksede frispark, som kom i overtiden fra Marokko. Det har været en lang forsvarskamp for afrikanerne. Men den er lykkedes. Der står nemlig 0-0 ved pausen, blandt andet efter et brændt straffespark fra Kylian Mbappé.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Christoffer var det her med ringer om natten.
1: 0-0 står der mellem Frankrig og Marokko, der er gået til pause.
0: Ja, og så vender anden halvleg snart tilbage. Det gør vi så også. Det er efter en radioavis. Vi tager lige op til den. Imagine Dragons. When the

0: Demons her fra Imagine Dragons. Der er en plads tilbage blandt de fire bedste i verden. Det er enten Frankrig eller Marokko, der tager billetten til det. Semifinalen altså. Men det kræver nogen for scoret på et eller andet tidspunkt. Og det kunne de jo så passende vælge at gøre i anden halvleg. Der sender vi ind på B4 også det. Du kan også holde opdateret ind på DR.dk, hvor vi også har en live-blog, der følger hele opgøret. Anden halvleg venter altså om lidt. Vi skal lige forbi en radiovis først. Der kommer her. Klokken er 23.
1: Larven fra helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over. I processionsspinderen holder til i egetræer, og larvens små hår kan hænge usynligt i luften. Hvis man får dem på sig, kan man få luftvejsproblemer og udslæt, der føles som at bade i brændenælder. På Amager i København er larven fundet i 40 egetræer tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Grand og Kim Pedersen har haver. Så de er urolige.
2: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
3: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder dem i vores haver? Det har vi ikke fået endnu, og det mangler vi.
1: Larverne bekæmpes lokalt i kommunerne. Naturminister Christian Rabjerg Madsen siger i et svar til Folketinget samtidig, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
4: Det larver lige nu, og lige om lidt så forpupper de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: Lige nu møder Frankrig Marokko ved den første kvartfinale ved dette års VM, og på forhånd har der i det franske været frygt for, om der kan opstå optøjer i forbindelse med kampen. Alene 8.000 betjente er blevet indsat i Paris for at sikre ro og orden, både før og efter slutfløjtet. Og i den franske hovedstad har butikker på Champs-Élysées sikret deres facader, og flere metrostationer lukker tidligt, mens frygten for uroligheder altså har præget kampens optakt. Og Oliver Seltoft, der er bosat i Paris, dansker bosat i

0: Paris, mærker da også, at det er noget, myndighederne tager alvorligt.
1: Man har set, hvordan at Paris er blevet meget vandaliseret de seneste par gange, og den her gang tager politiet det meget seriøst og er mødt i stort opbud.
0: Samtidig har den franske sportsminister Maria Ferrari været ude med en appel til alles ansvarsfølelse. Det skal forblive en fest, siger hun ifølge AFP til France Info. Opfordringen kommer altså på bagkant af, at franskmændene ved flere lejligheder har oplevet uroligheder i forbindelse med fodboldkampe. I kampen mellem Frankrig og Marokko står der lige nu 0-0 ved halvleg. Du kan følge resten af den i vores liveblog på dr.dk eller lyt med ved VM på P4. Planlægger du en rejse på tværs af landet med tog i weekenden og godt en uge frem, så skal du pakke tasken med en ekstra portion tålmodighed. Fra på lørdag og til og med den 19. juli vil toget blive skiftet ud med busser på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes sporarbejde både på Storebæltsbroen mellem Slagelse og Ringsted og på Vestfyn, oplyser DSB. I nat stadigvis skyet mod vest, men ellers klart vejr. Det med temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring nordvest.
2: Det her er P4.

0: Lizzo var det her med About Damn Time.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røn og Thomas Loft.
3: Og så er vi ellers bare klar til at få anden halvleg mellem Frankrig og Marokko skudt i gang. Hvem skal gå videre? Der er så kun 8 hold tilbage alt i alt til VM. Og efter i aften, så er vi nede på 7.
0: Ja, yes, lige præcis. Kvartfinalerne starter så småt her. Nu siger du, at vi er ved at gå gang. Vi er klar til at komme i gang.
3: Så småt, så småt.
0: Ja, fordi franskmænd er på banen, men marokkanerne, de har altså lige et lille fagforeningsmøde nede omkring omklædningsrummene. For lige at sætte
3: taktik. Lidt.
0: Det er der ikke nogen grund til, fordi altså, planen har jo nok været for dem at frustrere franskmændene.
3: Ja.
0: Hold nullet, lad os køre videre, og så se, om vi kan nappe den på en eller anden form for overraskelse.
3: Det er nok dem, der er gået mest tilfredse ned til den her pause. Lad os så se, om de også kan gå mest tilfredse fra anden halvleg. Nu er de begyndt at bevæge sig mod banen.
0: Ja, ved du hvad. Og mens de så lige går derhen og på grønsværen, og vi skal også have en dommer med og alle de her ting.
3: Ja, det er også vigtigt.
0: Så der er også tid til Backstreet Boys.
3: Ej, hvor dejligt.
0: Ja, ved du hvad.

0: Backstreet Boys her, Shape of My Heart, de er netop kommet i gang med at spille fodbold. I Foxborough, sydvest for Boston, det er kvartfinalen Frankrig-Marokko, der har spillet her.
1: Og Henrik Lenniger, du er der også heldigvis klar til at tage os igennem endnu en halvleg.
2: Ja, det kan jeg love dig for, jeg er. Og allerede i aftes, da jeg ankom til Boston, kunne jeg mærke, at der var noget på spil. Kæmpemæssig fanforsamling lige skråt over for mit hotel. Og jeg skyndte mig op og smidte min kuffert og tænkte, jeg skulle da lige ned og se på, hvad det var for en Marokko-fanfest, der var gang i der. Der gik 5 minutter, så kom man ned, så holdt der 7 politibiler, og det hele var gået i opløsning. Der var ikke noget som helst, sådan noget uro, men det var alligevel for mange, der var stemtet sammen der, mente politiet. Nu er der også nogle Marokko-spillere, som er stemtet sammen. Vi har et marokkansk kontraangreb. Diaz kommer over i højre siden. Skal vi have en afslutning? Nej, han får trukket sig lidt for langt ud, så kommer den modsat, hvor der bliver clearet fra Ypermecano. Den bliver samlet op af Talbi. Simsidin Talbi, Sunderland-spilleren, som prøver at komme mod baglinjen for Marokko, spiller den så kort tilbage til Ouani, ind i feltet. Ouani, han mister den så i første omgang, men i anden omgang, så ryger den lige hen til Diaz. Diaz kan ikke komme til skud, og Frankrig får så i sidste ende clearet. Men løfterig start offensivt for Marokko, det så vi ikke meget til i første halvleg, en halvleg, hvor de skulle hen til 5. minuts overtid, før de havde et forsøg, som gik langt forbi mål, og de har ikke været i nærheden af at score, men det ser ud til, at de er kommet lidt mere frisk frem på banen til den her kamp, hvor franskmændene ellers stod i den stejhede varme her i Boston og ventede på marokkanerne efter pausen. Marokko, som var meget, meget sent ude efter en pause. Så de bruger alle tricksene, Marokko, på at få det her til at gå deres vej. Og jeg synes, de har fået en udmærket indledning, har været i boldbesiddelse her i de første 3 minutter af anden halvleg. Men der står stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Marokko. Men den her indledning giver mig da mulighed for at håbe om, at der kommer lidt mere underholdning. Ikke kun fra Frankrig, men fra begge sider i løbet af anden halvleg.
0: Og det er den første af 4 kvartfinaler. Sådan plejer det tysk at være, der er der 4A i morgen. Det er Spanien og Belgien, der møder hinanden. Den kamp kan også ses på DR1 og DRTV. Lørdag aften kl. 23, Norge mod England. Det er så TV2, der har den. Og natten til søndag, der er det så Argentina, der møder Schweiz. Kl. 3 om natten bliver den spillet.
1: Og du har jo ikke lavet det gå nogens næse forbi.
0: Den sender vi også på B4.
1: Ja.
0: Det gør vi.
1: Dig og Mathias.
0: Yes, fra kl. 3 natten til søndag.

0: Cotton Crew og Just Died in Your Arms. Jeg er jo lidt nysgerrig på, Thomas, vi talte om lige en anden halvleg begyndte. Det her, er det Marokko, der er lykkedes med deres plan med at skulle genere Frankrig, eller er det egentlig bare nervøst spil, fordi vi er nået så langt, som vi er? Hvad er det, det bunder i det her 0-0?
1: Det tror jeg, uden at være fodboldeksperten. Altså, prøv at frustrere franskmændene så meget som muligt, så de bruger en masse kræfter på at komme igennem det der stærke marokkanske forsvar. Altså, og så ikke komme til så mange chancer selv. Men jeg kan spørge Henrik Lindegger, er det planen, der er lykkedes med Marokko, det her?
2: Ja, den køber jeg fuldstændig ind på. De glemte deres plan en gang, og det kostede et straffespark, som Frankrig så brændte. Men jeg køber fuldstændig ind på den. Om så den plan kommer til at ændre sig i løbet af det her opgør, ja, det ved jeg heller ikke helt. Det må det jo gøre på et tidspunkt. Altså, det kan selvfølgelig godt være en plan at bare stå og så forsøge at vinde på straffesparken. Jeg synes, jeg ser nogle tendenser til forandring hos Marokko her i anden halvleg. De forsøger lidt mere frem af banen, har også fået et hjørnespark, og nu får de et indkast op omkring det franske felt. Det er ikke fordi, de smider alle mand frem og spiller åbent. Det er slet ikke en åben kamp, de vil have. Men jeg tror, de har snakket om i pausen, at udtrykket måske, selvom planen var lykkedes, blev en lille smule for defensiv, at holdet kom til at stå for lavt. Og de også er nødt til på en eller anden måde at ikke bare stå og vente på, at Frankrig spiller sig igennem til et mål, men også sørge for, at Frankrig er beskæftiget den anden vej. Så jo, planen lykkedes i første halvleg, men måske lykkedes den i virkeligheden lidt for godt, og de er nødt til at prøve at gøre lidt mere offensivt ud af det, og det synes jeg, de har gjort godt her de første 9 minutter af anden halvleg, hvor Frankrig ikke har været i nærheden af at skabe en målchance, og det er jo så også en anden bonus for Marokko, at Frankrig er ikke kommet nemt til deres målchancer. Hvis man ser på de store chancer, de har haft, så vil jeg sige, at de har spillet sig igennem til én stor chance. Det var den, som Doué brændte midt i halvlejen, hvor han udnyttede et hul i forsvaret, løb ind i feltet og havde en flad afslutning. De to andre store chancer, det var et brændt straffespark, og så var det et hovedstød efter et hjørnespark. Så der er mange ting, som Marokko kan være tilfreds med, og kan de så, som de har gjort nu, få smidt en smule mere offensivt på, så tror jeg, det kan blive en meget, meget interessant. Det er allerede kvartfinale. Det her også, fordi det franske kombinationsspil, synes jeg, ikke flyder fuldstændig, som det skal. Her måske alligevel en mulighed, de opfanger bolden midt på Marokkos banehalvdel. Afslutning fra Doué, og den sidder lige i favnen på Bono, den marokkanske målmand, som redder sikkert afslutningen fra Doué, som lige trækker ind i banen og skyder med højrebenet, men den er altså lige ind, hvor at målmanden kan og skal tage den. Han skal lige bruge to omgange til at få fat på bolden, men så lykkes det også. Første franske afslutning, eller første afslutning i det hele taget i anden halvleg, var altså fransk, og det var efter en lille opspilsfejl fra Marokko, så der skal spilles med fuld koncentration, ellers bliver det straffet af Mbappé og kompagni. Jeg synes faktisk ikke, Frankrig har spillet så godt de første 10 minutter af anden halvleg, som det gjorde i første halvleg, så det her kan godt udvikle sig til at blive en mere en kamp, end det vi så før pausen. Præcis 10 minutter inde i anden halvleg. Et interessant opgør i gang i Boston. 0-0 stadigvæk imellem Frankrig og Marokko.

0: Martin Garrix og Repeat It.
1: Inde i DR Nyheder-appen, der kan man spille, der hedder VM-spillet, hvor man kan byde på, hvad kampen bliver. Og i og med, at det kan gå i forlænget spilletid, så gætter vi på, hvad den bliver ordinær spilletid, altså efter 90 minutter. Så den kan jo godt blive 0-0.
0: Ja, du er jo blevet lidt af et orakel, så jeg er jo spændt på, hvad du ligesom har sat den til dig ind.
1: Fordi jeg ligger næste øverst.
0: Ja, du ligger mig nemlig højt oppe i vores turnering her.
1: Jeg har budt på 2-0. Vil I to, Henrik Lindegaard og Alberte, gætte på, hvor mange procent har budt på 0-0?
2: Ja, det har 11%.
0: Ja, mit hovedting 14.
1: 0,4%.
0: Okay.
1: Så, ja, det mest populære er 2-1 til Frankrig, det her. Men der er lidt vej til det, Lineker.
0: Jeg er så basic. Det er hver gang. Det er hver gang.
2: Altså, nu er jeg nødt til lige at sidde og hylde lidt. Ikke? Altså, fordi at det her spil her, altså, det er jo... Ja, det er jo efterhånden lige så troværdigt, som når FIFA har noget med karantæner at gøre, ikke? Altså, jeg fik 0 point 2 dage i træk. Det burde jo ikke være teknisk muligt at gøre det her i 8-finalerne. Så jeg har været lidt pas på det her spil, vil jeg sige.
0: Der er jo på hold med dig, Lininger.
2: Ja, lige præcis her, hvor vi får et mål i Boston. Kylian Mbappé opfanger en løs bold i feltet og hamrer den ind bag ved Bono. Uafklaret forsvarsspil fra Marokko bliver straffet. Marokkanerne er rasende, mener der har været hånd på i opspillet til målet. Det må bare lige kigge på. Men lige nu, så står der altså 1-0 til Frankrig her, præcis efter en times spil. Et kvarter inde i anden halvleg. Og det er selvfølgelig Kylian Mbappé. Han brændte et straffespark i første halvleg. Men nu her er han op på 8 mål ved VM på siden af Lionel Messi efter den her scoring. En bold, som bliver spillet ud fra Bono, og hvor de ikke får fat i den i første omgang. Og så bliver den sådan serveret for Kylian Mbappé på kanten af feltet. Og det er med stor overlegenhed, at han lige sender den udenom sin direkte modspiller de op. Og så klistrer den sig ind helt over bag ved den ene stolpe. Uden at ramme stolpen, men lige op i sidenettet på den rigtige side af stolpen. Og så altså 1-0 til Frankrig. Jeg ved ikke, om vi skal have et VAR gennemsyn. De bliver ved med at brokke sig, de her marokkanere, og sige, hey, prøv lige at kigge. Der var altså hånd på et tidspunkt. Jeg har ikke fundet nogen rygende pistol eller noget, der bare ligner i situationen. Jeg har bare set et overlegent mål af Kylian Mbappé. Og ved I hvad? Nu skal jeg holde op med at hyle, for nu er jeg glad igen. Jeg har en fransk sejr, så der kan lugte nogle point i den her kamp. Det er så ikke på 1-0. Vi skal have nogle flere mål. Målet er jo et godkendt af VAR nu, så Mbappé kan tage en anden jubelrunde og sige, hvad var det, jeg sagde? Jeg brændte måske en straffe, men nu er vi foran alligevel. Det bliver spændende for kampen, det her. Er der et modsvar fra Marokko? Lige nu altså 1-0 til Frankrig med en halv time tilbage i Boston.
1: 5% har gættet på, at det bliver 1-0.
0: Ui, de sidder og krydser fingre.
1: Og 9 ud af 10 har gættet på, at Frankrig vinder et eller andet. Altså et eller andet antal mål. I øvrigt, med den her scoring har vi en ny topscorer. Del topscorer. Lionel Messi, 8 mål. Kylian Mbappé, altså også med 8 mål. Haaland, 1 mål efter, har scoret 7.
0: Det kan nu ændre sig.

0: Adore You fra Harry Styles, et mål til Frankrig over Marokko og et mål til Mbappé. Som du lige sagde, Thomas, nu ligger side om side med Messi til dette VM i antal scoringer.
1: Men også sådan all time, Henrik Lineker. Messi ligger der i toppen, men Mbappé kommer til at fange ham på et eller andet tidspunkt, for der er jo lidt flere år i Mbappé, trods alt, der nok er i Messi.
2: Ja, spørgsmålet er, om han fanger ham ved det her VM, eller om han må vente til 2030. Mbappé, som jo er 12 år yngre end Lionel Messi, og dermed givetvis har et par VM'er mere i sig. De ligger begge to på 8 mål for dette VM. Samlet over hele historikken, ja, så ligger Messi på 21 mål, mens Mbappé, han ligger på 20 mål. Men der har Messi jo den fordel ved den her turnering. Han spiller altid sent. Argentina har både i indledende runde og i knockout-runderne været sådan det hold, der har spillet allersidst. Så han har altid sådan haft en kamp i hånden, når de andre har scoret. Kan sådan lige se, nå, nu har Kane scoret, nu har Haaland scoret, nu har Mbappé scoret, så må jeg da også heller lige sørge for at score et eller to, sådan at jeg kan holde afstanden til den. Frankrig på i angreb igen. Jeg tror, det bliver 2-0 her. Det gør det også! 2-0 Frankrig! Ousmane Dembélé sender Frankrig mod de sidste fire. Med meget stor sandsynlighed. Et marokkansk hold, der er ved at melde udsolgt. Og et fransk hold, hvor offensiven folder sig ud. Ousmane Dembélé har jo også haft en fantastisk turnering. Og er nu op på 5 mål i VM 2026. Her sætter han et flot et ind. Glimrende opspil af franskmændene. Den ender uden for feltet med alt for meget plads til Dembélé, som er trukket ind fra sin vingposition ud til højre. Og så får han bolden i en fordelagtig position. Kan nå at kigge op. Se, hvor er målet? Hvor er målmand Bono? Jamen, så lægger jeg den der bare faktisk samme sted, som Mbappé gjorde bare i målet. Bare fra en anden vinkel. Og altså to mål på, hvad kan det blive? 6 minutter for Frankrig. Et hurtigt taget frispark. Og så lige en kombination, som han selv er med i, Dembélé. Og så tager han et træk til højre mod et passivt forsvar. Bolden bliver lige snittet af handskerne på Bono, men det er ikke nok til at holde den ude af målet. Og dermed altså 2-0 til Frankrig mod Marokko. Og der skal altså ske fodboldmirakler, hvis det er sådan, at Marokko skal komme igen på det her. Det tyder på, at Frankrig endnu en gang skal blandt de sidste fire ved et VM i fodbold, som vi næsten er vant til, at de skal efter en målløs første halvleg. Nu 2 mål på 6 minutter, og Frankrig på vej mod sin VM-semifinale. Nummer 8 i historien, med mindre der er et højst overraskende comeback i vente fra Marokko.

0: Mærk sommeren i musikken på P5.
1: På en smuk sommerdag i Massachusetts i USA har vi gang i den første af de fire VM-kvartfinaler. Og det er Frankrig, der har kurs mod semifinalen, mens Marokko sandsynligvis kan rejse hjem efter dagens opgør. Vi har lige haft vandpausen, og det har været sidste chance, så den får alle for Marokko til at lægge nye planer i forhold til, hvad der skal ske i de sidste 23 minutter. Og noget skal der ske, for Frankrig fører altså med 2-0 mod Marokko. To mål på 6 minutter. Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé. Det ene mål flottere end det andet. Så altså 2-0 til Frankrig med 20 minutter igen. Can you hear me?

0: Fleetwood Mac og Everywhere. Lige nu 2-0 til Frankrig over Marokko, men det er også første mål, vi leger her i Bixen. Og den er kommet tættest på at gætte det. 59 minutter og 18 sekunder blev det scoret. Det var Kim Damqvist fra Vandløse. Vi sender et spaghetti-tag i din retning, Kim.
1: Og så har det jo virket i lang stykke tid, det der med at stå lidt om bagved og spille defensivt for Marokko. Men Henrik Lindegaard, hvis man skal videre til en semifinal, så bliver man nødt til at komme en lille smule frem her og få scoret mod Frankrig.
2: Marokko har ikke haft en ærlig målchance i den her kamp. Der er spillet 74 minutter. Det virker fuldstændig urealistisk, at de skal kunne komme tilbage. De forsøger sig med nogle indskiftninger. Vi har fået angriberen Rahimi ind, målscorer i både kampen mod Canada og imod Haiti. Vi har fået Yassine ind, der også scorede mod Haiti. Så nye kræfter i angrebet og måske også en mere offensiv tilgang. Men når jeg ser på kampen, og ikke bare på statistikken, som jeg nævnte før, altså ingen afslutninger inden for målrammen. Det tætteste, de har været på, siden Frankrig kom foran, det var faktisk en dårlig fransk clearing, som endte med sådan en rigtig skrueballonbold langt op i luften, der boblede ned mod mål. Den franske målmand, Marc Magnan, var helt sådan overrasket over, at det var den vej, at den der forsvareren skulle bare sparke den væk, men sparkede så i den anden retning, men den boblede så også op i nettaget. Det er det tætteste, de har været på. Det er altså et fransk selvmål, som i virkeligheden slet ikke var specielt tæt på. Så vi må sige, at Marokko, som for 4 år siden kom videre til semifinalen, er det er nok den her kvartfinale, der bliver endestationen den her gang. Og Frankrig, ja, de skriver sig ind, som de har gjort hele vejen igen, synes jeg. Nu har jeg haft en hel del af Frankrigs kampe som en af favoritterne, men også med en tricky semifinale på vej. Så den skal det selvfølgelig være. Nu må vi lige se, hvem modstanderen egentlig bliver. Om det bliver Spanien, eller det bliver Belgien. Men Frankrig mod Spanien lyder umiddelbart som et spændende matchup. Det gør Frankrig mod Belgien i øvrigt også. Det er jo naboopgør, uanset om man kigger mod nord eller syd fra Frankrig, der venter i semifinalen. Nu skal jeg ikke pille al spænding ud af det sidste kvarter her, for vi skal selvfølgelig spille om det. Og Marokko har også sat nogle folk ind fra bænken, men der skal ske noget helt andet end hidtil, hvis det er, at Marokko skal gøre noget som helst ved det her. Som sagt, de har ikke skabt en chance, og ser man på afslutningsstatistikken, så hedder den 17-2. I fransk favør. Og det afspejler egentlig meget godt det, som jeg har siddet den her eftermiddag lokal tid og set på stadion i Boston. Et fransk hold, som brugte en time på at komme på måltavlen, men da de først gjorde det, ja, så det også rigtig godt ud. Knap så godt ser det ud nu for Kylian Mbappé, der har sat sig ned lige omkring pletten i midtercirklen. Er han blevet skadet? Skal han have behandling? Ja, det skal han. Han rejser sig godt nok op nu, men der kommer 2 af de franske hjælpere ind. Det betyder selvfølgelig, at han lige skal ud i et minut, før han må komme ind igen. Men spørgsmålet er, om ikke han er alt for vigtig til at satse noget som helst med, om ikke han skal sige, det var det for i dag for Kylian Mbappé. En scoring og et brændt straffespark, og så tror jeg, at han bliver skiftet ud, så han kan være frisk til den her semifinale på tirsdag. Det gør han også. Han vinker farvel til publikum. De vinker farvel til ham, som har underholdt her i Foxborough i flere kampe. Nu rykker han altså videre til Dallas, hvor han skal underholde i semifinalen, hvis det her kommer til at holde. Kylian Mbappé takker af for i dag. Frankrig fører 2-0. Der mangler 13 minutter.

0: Bruno Mars var det her sammen med Lady Gaga. Det er dig with a smile.
1: Det går, at den her kamp, den tog lidt tid om at komme i gang rent målmæssigt, Henrik Liniger. Men nu er det som om, der ikke kun er 2-0 i luften.
2: Ej, altså Frankrig, det er efter behag nærmest, at de spiller sig igennem det marokkanske forsvar. Også selvfølgelig fordi, at Marokko er nødt til at satse offensivt. De har intet fået ud af det, men vi har set nogle virkelig, virkelig gode opløb fra Frankrig. I senesat selvfølgelig af Michael Olise, men også af indskiftet Bakola, som har sat nyt liv ud på den franske venstrekant. Bakola, en af dem, der kom ind før. Vi fik også Mateta ind i den her udskiftningssekvens, hvor at Doué røg ud, og det samme gjorde også Mbappé. Så har vi måske en mulighed til Marokko, som får et frispark i en god position. Nu håber jeg, at de kan udnytte det bedre, end de kunne i første halvleg. Det er sådan et, hvad skal vi kalde det, trekvart hjørnespark. Det er omkring en 10-15 meter fra sidelinjen, og så lige en 5-6 meter op fra mållinjen. Så det er altså et hjørnespark med lidt vinkel, lidt længere inde. Det her frispark tager Frankrig for let på tingene nu. Har det været fornemt i sidste kvarters tid? Kommer der en reducering her? Ja, så kan vi selvfølgelig få en utrolig spændende afslutning på den her kamp. Men så skal de også vise en skarphed, de ikke har vist tid til. Det kommer ind her, frispark, og det får lidt pingpong ind i feltet, men Frankrig får relativt hurtigt sparket væk, samles op igen af Unai fra Marokko ud på venstrekanten, ud her til måske en indlægsmulighed fra Hakimi. Den kommer i første omgang ikke, den kommer så i anden omgang. Hakimi mener, der bliver begået frispark imod ham, og det gør der også, så vi skal have et nyt Marokko frispark denne gang i en anden god position. Det er Rabiot, der lige er inde og markerer på Hakimi og lave det her frispark. Vi har kun fået en enkelt advarsel i den her kamp indtil videre. Den gik til Marokkos Issa Diop, som i øvrigt får karantæne i semifinalen efter to advarsler her i de seneste knockout-runder. Hvis de altså kommer i semifinalen, jeg tænker ikke, den karantæne er det største problem, som Marokko har i øjeblikket. 7 minutter tilbage, og lad os lige til det her frispark med, og det er Hakimi, kan han finde på at skyde direkte på mål herfra. Hakimi, nej, han triller den bare stille og roligt, og så kommer afslutningen i anden omgang, og det er det bedste forsøg, vi har set fra Marokko i den her kamp. Unai, der skyder på det lille oplæg, trilleoplægget fra Hakimi, og den går altså ind igennem det, der er resterne af den franske forsvarsmur, og så ind til målmand Mike Maignan, som kun tør og halvklare bokse ud til siden til et indkast, som de har taget hurtigt. Så fik vi chancen til Marokko, endelig, men der er altså også spillet 83 minutter, og de mangler to mål for at holde sig i live i det her VM. Men måske en indvarsling om, at vi alligevel kan få en spændende afslutning. Flot skud udefra fra Unai, men også sikker redning fra Mike Maignan. 2-0 til Frankrig.

0: Der er mange ord i den her sang. Manic Street Preachers, if you tolerate this, your children will be next.
1: Du fik det hele med? Ja, jeg var lige tvivl om, du stoppede halvvejs, sådan dogenskab, ikke?
0: Nej, dog ikke.
1: Nej, okay, det kan være. Vinder den her kamp, som nok bliver Frankrig, skal så møde vinderen af Spanien-Belgien her, som er kvartfinalen, der bliver spillet i morgen. Det kunne godt være en Frankrig-Spanien-kamp i semifinalen, Henrik Lindegaard.
2: Ja, det kunne det sagtens, og er der et hold, som jeg tænker kan gøre noget ved Frankrig, så er det måske Spanien, som jo overhovedet ikke lukker mål ind, og som har det med sig lige at slå testen med et lange hug, så jeg tror ikke, Frankrig føler sig specielt trygge ved at skulle spille mod de her spanier, hvis det altså bliver tilfældet. Her kommer der måske et 3-0-mål, nej, et hovedstød, efter et hjørnespark fra Frankrig indskiftede Jean-Philippe Mateta, der hætter over stadigvæk 2-0 med 2 minutter plus tillægstid igen. Jo, selvfølgelig vil det da være en lækker bisken med de to hold, men jeg synes nu lige, vi skal dvæle ved det, som om få minutter bliver en realitet, nemlig at Frankrig er videre til semifinalen, sikke et VM, de har spillet indtil videre. Frankrig, det er så tredje gang i træk, at de kommer blandt de sidste fire ved et VM, og de har, synes jeg, været, altså de har været bedre, end de var i 2022, hvor de endda kom op og var i finalen og vandt en sølvmedalje. Jeg har haft hele vejen igen Frankrig som min VM-favorit, og jeg synes ikke, de har givet mig grund til at være andet indtil videre. De er så stærke offensivt. Snakker man meget om det, at den her stærke offensivt? Ja, ja, men defensivt står de jo også præcis, som de skal, de her franskmænd og målmænd. Mike Maignan er måske ikke verdens bedste målmand, men han er på top niveau, så der er bare, altså, jeg har svært ved at se, men måske Spanien kan gøre et eller andet, men ser man på, hvad de har gjort, altså så slog de Senegal 3-1, Irak 3-0, Norge 4-1, og så Sverige 3-0, og så i 8-delsfinalen den her grimme kamp mod Paraguay, som de så vandt med 1-0, og så her 2-0. Der er ikke mange mål, de lukker ind, og det har bare været en fuldstændig overbevisende VM-kampagne, så jeg har visse forventninger til det her franske hold, også når vi når frem til medaljekampen. Nu ved vi i hvert fald, at Frankrig skal spille 2 kampe mere, hvad det så end bliver i form af finale eller bronzekamp. Det må man så finde ud af i semifinalerne. Jeg sidder og snakker, som om det hele er afgjort, men jeg tror ikke, der er nogen af de 63.000 her på stadion, der egentlig tror, at det ikke er tilfældet. Vi har set et Marokko-hold presse på, men de har ikke skabt andre end den ene chance, den ene afslutning, som Unahi lavede, da vi var igennem sidst her til stadion. Tværtimod har vi set den 2-3 franske kontraangreb, som med lidt mere skarphed, især over fra venstre side, har de været skarpt hos indskiftede Bakula. Lidt mere skarphed ind på midten, ja, så havde det været en endnu større fransk sejr. Vi er på vej ind i overtiden, og lad os da bare se, hvor meget at den argentinske dommer har fået lagt til en anden halvleg, hvor jeg kun synes, det har været vandpausen og udskiftningerne, der har været et tema, så jeg tror ikke, vi får så mange tillægsminutter, men det kommer her fra den argentinske fjerde dommer, at der er 6 minutter lagt til, og om 6 minutter, så kan de franske fans lade festen bryde løs. Det her, det kan ikke gå galt for Frankrig, der fører med 2-0 over Marokko inde i overtiden.

0: Dancing in the Dark her fra Bruce Springsteen. Det er så tirsdag aften, man kan få fornøjelsen af Frankrig igen, og de skal i semifinalen, med mindre meget går galt på meget kort tid.
1: Ja, Henrik Lindegaard, har det nærmest været en fornem kvartfinale?
2: Nej, jeg synes ikke, det har været nemt. De har bare været gode her, hvor det kan blive 3-0. Men en stor redning fra Bono over for en frustreret Jean-Philippe Martitard, der nu har haft to gode muligheder for at score til 3-0. Og Frankrig har været meget tættere på 3-0 end Marokko har været på bare en reducering, så det har været overbevisende for Frankrig. I første halvleg, jamen ikke så mange chancer. Et hold, der stod meget, meget dybt, som de havde lidt svært ved at åbne, fik dog skabt tre gode muligheder, så Frankrig burde have været foran ved pausen. Og så var der lige 10 minutter i starten af anden halvleg, hvor vi havde det bedste fra Marokko i den her kamp, hvor de kom ind og fik sat lidt offensivt præg på spillet. Men det døde hen igen, og så scorede Frankrig to mål på 6 minutter i det 60. og det 66. Og så var den sag ligesom afgjort, og så har det været tættere på 3-0. Jeg har været her, jeg har været sådan ind og kigge på den her statistik nogle gange i udsendelsen med afslutninger, altså ikke bare inden for målrammen, men afslutninger i det hele taget, der fører Frankrig med 21-5, og vel kun et enkelt af de her fem forsøg fra Marokko har været inden for målrammen. Det siger alt om, hvor suverænt det her har været for Frankrig, som altså er lige nu halvandet minut fra at booke officielt også en plads i semifinalen. En semifinale, som du siger, vi følger tirsdag aften, og det gør vi med stor glæde fra Dallas, eller bydelen Arlington, om man vil, hvor man spiller den her første af de to semifinaler. Den anden spilles dagen efter onsdag aften i Atlanta. Om et øjeblik, så skal vi have en midnatsradioavis. Vi får lige lov til at spille lidt mere her i Boston, eller Foxborough, hvor stadion ligger, inden vi får det endelige fløjt. Så det kommer altså på den anden side af radioavis. Men lad os bare konstatere, at med mindre et eller andet fuldstændig vanvittigt sker, så er Frankrig det første hold ved dette VM, der er klar til at spille om medaljer i semifinalerne. Et minut tilbage af overtiden, og Frankrig fører stadigvæk med 2-0 på de mål, som Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé altså scorede med bare 6 minutters mellemrum midtvejs i anden halvleg. Vi er tilbage med afslutningen på kampen lige efter midnatsradioavisen. Den kommer her på P4, hvor klokken om et øjeblik, sjovt nok, runder midnat.
3: USA's præsident Donald Trump og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har torsdag aften talt sammen i telefon. Her skal Trump ifølge den israelske premierministers kontor blandt andet have orienteret Netanyahu om amerikanske træk i den persiske golf. Og den melding kommer oven på 2 dage med angreb mellem USA og Iran. Ifølge den amerikanske centralkommando har de ramt omkring 90 iranske mål. Iran har svaret igen ved at angribe amerikanske militærbaser i Bahrain, Kuwait og Jordan. USA og Iran underskrev i midten af juni en rammeaftale, som skulle danne grundlag for forhandlinger og vejen mod en endelig fredsaftale. Men det vil formentlig tage tid, lyder det fra DR's Mellemøsten-korrespondent Nana Moos Steffensen.
4: På trods af det, vi har set de seneste 2 dage, på trods af Trumps udtalelser, på trods af denne her spiral af gengældelsesangreb, så er der jo så vidt vides stadigvæk et forhandlingsspor, som er åbent. De forhandlinger, de skulle handle om at nå frem til en mere permanent aftale og en afslutning på krigen, og de har godt nok indtil videre meget handlet om at få den her første aftale, rammeaftale, til overhovedet at blive overholdt. Og derfor så er det også usandsynligt, at man kan nå frem til sådan en endelig aftale inden for de 60 dage, som Iran og USA har givet sig selv til at forhandle.
3: Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af Labour.
5: It's all starting to feel very real.
3: Allerede da Labour i går åbnede for nomineringer til posten som leder af partiet, havde han en opbakning fra 322 parlamentsmedlemmer. Andy Burnham skal bare have opbakning fra 1 medlem mere, for at der ikke er mulighed for et kampvalg om posten, selv hvis en anden kandidat skulle melde sig. Huspriserne slår nye rekorder. For første gang er den gennemsnitlige salgspris på landsplan for villaer og rækkehuse over 20.000 kroner per kvadratmeter. Og det giver kronede dage for en ejendomsmægler som Carsten Andersen Højbjerg ved Aarhus.
6: Kvadratmeterprisen er her i området steget små 25% i løbet af 2 år. Udviklingen det seneste par år, det er, at bundniveauet er kommet rigtig højt op, og selv opad, de koster sig også endnu flere penge.
3: Men selvom der er godt gang i boligmarkedet,

0: Markedet, så er der også tegn på, at prisstigningerne vil begynde at stoppe op. Til at starte med er lejlighederne i København kun steget en smule i pris på det seneste, men ifølge Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit, så er der stadig mange købere, der kan holde gang i boligmarkedet.
1: Vi har set, at der nu også er ved at være lagt låg på, hvor meget priserne kan stige i København, så vi er nok nået smertegrænsen. Men det vi har set, det er, at der er mange, der har haft penge med fra andet salg af en bolig eller fra deres forældre. Og det har altså været med til at gøre, at der er rigtig, rigtig mange, der har kunnet købe, selvom priserne de er rigtig høje.
0: I nat stadig skyet mod vest, men ellers klart vejr.
2: Du lytter til P4.

0: Du lytter til VM.
1: VM på B4.
0: Med Alberte Røhn og Thomas Loft.
2: Så skal vi heller ikke trække spændingen mere. Der bliver kippet med de franske flag, gør der.
3: Ja, der er nogle triste marokkanere, der forlader banen, og dermed, Henrik Linde, kan man godt gætte, hvad kampen så endte her.
4: Ja, det kan man godt. Der skete ikke mere under radioavisen eller musikken. 2-0 til Frankrig. Kylian Mbappé kåret som kampens spiller, naturligvis. Selvom han brændte et straffespark i første halvleg, så var det bare en gennemført, overbevisende indsats af Frankrig mod et marokkansk hold, der reelt ikke havde det store at stille op mod den her franske offensive maskine, og havde heller ikke selv de offensive kræfter, der skulle til for at skabe noget spænding i den anden ende. Jeg har siddet og lagt mærke til, man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her, den franske jubel. Altså, tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder. Men her, det virker bare godt. Det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud, det her franske hold. Så det har været sjovt at se, hvordan de har taget jubelscenen. Og de franske fans, ja, de kan godt rulle deres trikolorflag sammen, og så putte dem i kufferten, og så tage afsted til Dallas, fordi der er altså der er mere i vente for Frankrig i den her turnering.
3: Den der fod der, da han dansede, altså, ja. Så den fint nok ud. Han havde lidt is på den på et tidspunkt, Mbappé.
4: Jo, det gjorde den. Altså, jeg sad og tænkte på den der lille skade der. Monique også, det var et signal ud til bænken om, at nu kunne jeg godt tænke mig at få en fyraften for i dag, og så skal jeg nok være klar til at lave trillerier på tirsdag. Det så ikke alvorligt. Altså, han var nede at danse, så det så slet ikke alvorligt ud. Vi skal selvfølgelig også lige give lidt ord til Marokko. Altså, igen i det her VM viser de, at de er Afrikas førende land inden for fodbold. De er det afrikanske land, der kommer længst. Nu kom de så en runde kortere, end de gjorde sidste gang. Men jeg synes stadigvæk, at det har været en mere end godkendt turnering af det her hold fra Marokko, som igen viser, at de kan altså godt ikke bare spille fodbold, men også spille med blandt de allerbedste, og være blandt de 8 bedste i verden, og så tabe til dem, jeg tror, bliver de kommende verdensmestre. Det må man sige. Det kan man ikke rigtig brokke sig over. Så fuld respekt til Marokko for en flot turnering. Det rakte altså ikke mod Frankrig, som er videre til semifinalen mod enten Spanien eller Belgien på tirsdag i Arlington uden for Dallas.
3: Alle hold ved den her slutrunde har en sang, der bliver spillet, når de scorer mål. For franskmændene, der er det den her. One More Time for Daft Punk. Der troede jeg virkelig, de begyndte at spille der. Det gjorde de ikke.
2: Nej, det er jo spændende, om det er den instrumentale version. Det er det dog ikke. Vi har fået hede ind her.
4: Det er 12-tommer-versionen.
2: Og 3, 2, 1. Værsgo.
3: Værsgo.

0: so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Kryd var det her med ikke nogen smer. Der er heller ikke mere VM på B4 for i dag.
1: Det var altså det for i aften. Senere i dag er det vel inden, for vi er jo på den anden side af midnat. Men ellers, hvis man er der i morgen, der er det Spanien. Belgien, det gælder. Og skulle man være i tvivl, så taler vi også fredag den 10. juli.
0: Ja,
1: for en god ordens skyld,
0: ikke? Den bliver også set på tv.
1: Ja, præcis. Men for nu på B4 mere musik natten igennem. Det er nemlig tid til natradio.
2: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Sommertid er lige med romantiske kærlighedsbryllupper, men når sommeren går på held, så bliver det omvendt højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysretten, at der er et stigende antal par, som tingløser en ægtepagt. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyum Blomgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølich Kongsgaard har begge været gift og skilt, før de for 13 år siden fandt sammen. Og selvom ægtepagt for mange ikke rimer på romantik, så var parret ikke i tvivl, da de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
3: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åbne snak.
4: Nu kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: Nu bliver det lidt billigere at være pendler. I går trådte et højere kørselsfradrag nemlig i kraft efter en hastebehandling i Folketinget. Det står til at gavne omkring 1 million danskere, og det hele kan nemt rettes til på Skats hjemmeside, fortæller skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
5: De skal klikke ind på skat.dk, gå ind og kigge på deres forskudsopgørelse. En typisk pendler får godt og vel 2100 kroner mere ud af befordringsfradraget i resten af 26 efter skat.
1: Det forhøjede fradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og hvis man opdaterer sin forskudsopgørelse, så kan man få glæde af det på sin næste lønseddel, fortæller skatteministeren.
5: Hvis man er pendler, kører mere end 12 km frem og tilbage fra arbejde hver dag, så kan man gå ind på sin forskudsopgørelse, der lige klikke en lille boks af op i befordringsfradraget, og så fra næste lønseddel får man glæde af, at det nu er sted.
1: Tiltaget forventes ifølge skatteministeriet at koste omkring 2 milliarder kroner af statskassen. Frankrig kan som det første hold ved dette VM gør sig klar til at skulle spille semifinale. Med en 2-0 sejr over Marokko i den kvartfinale, der for en times tid siden blev afsluttet, har franskmændene nemlig sikret sig som minimum at ende blandt verdens fire bedste. Og det er sportens kommentator Henrik Lindinger hæftede sig i VM på B4 efter kampen, især ved én ting.
6: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget, men så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk landshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder, men her, det virker bare godt det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Ja, i nat op mod 16 grader.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der vil fremover køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker, for produktionskapaciteten og antallet af modeller skal drastisk reduceres. Det har bestyrelsen i den tyske bilgigant ifølge Bild og Reuters efter et møde torsdag aften besluttet. Det sker som konsekvens af blandt andet kinesisk konkurrence, og selvom der ikke er kommet konkrete detaljer om jobnedskæringer, så er det tidligere blevet rapporteret, at det ventes at resultere i op mod 100.000 fyringer. Det er blevet rapporteret af en række medier. Den udsigt fik allerede i går medarbejderne fra flere fabrikker til at protestere. Her er det i byen Sikahu.
2: Herzlich willkommen!
1: Ja, det var i byen Zwickau. Desuden er 4 ud af i alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland under pres og kommer sandsynligvis til at lukke, i det der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og den forventeligt store fyringsrunde er noget, som kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller cheføkonom Allan Sørensen.
3: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Og ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil koste ordre i Danmark, siger Allan Sørensen.
3: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedernes hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller på anden måde forstyrrer det. Misbruget af kokain stiger fortsat. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år, og det er også steget i de andre større danske byer. Som følge af det oplever ørenæsehalslæger, at mange kommer ind på klinikkerne med skader efter at have taget kokain, fortæller overlæge på Rigshospitalet Kasper Ånæs. Og han understreger, at det altså ikke kun er store misbrugere, der oplever skader efter det ulovlige stof.
4: Vi har også set skader på nogen. Det siger, at I ikke har, altså hvor det kun har, nu siger jeg, kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
1: I nat temperaturer ned mellem 10 og 16.
0: Du lytter til